0: Nyheter med väder när klockan är 6 i studion Emil Friman. God morgon. Intresset för konfirmationsläger och Prometheusläger är högt i huvudstadsregionen. Det visar en rundringning som Svenska Yle har gjort. I Helsingfors, Esbo och Vanda fylls de svenska konfirmationslägren i samma takt som året innan. I Helsingfors deltar cirka 300 och i Esbo 240 unga. Rekordmånga 14-15-åringar har också skrivit in sig i kyrkan i Helsingfors i fjol. Också de religiöst obundna Prometheuslägren är populära alternativ. Alla läger i södra Finland sålde slut på en timme i år och av de cirka 50 som deltar på svenska kommer de flesta från Helsingfors och Esbo. Det råder kronisk brist på reparatörer i Finland och nu försöker man lösa det här i Vanda. Efter 10 år utan specifik utbildning i landet kan man nu utbilda sig till reparatör vid yrkesinstitutet Varja.
1: I en verkstadshall i Vanda monterar studerande isär tvättmaskiner och torktumlare under ledning av tillverkarnas egna experter. Under de senaste 10 åren har nästan inga nya reparatörer utbildats i Finland. Mattias Ronkainen har erfarenhet av att reparera elektronik och han tänker också att utbildningen hjälper honom att hitta ett jobb.
2: Tykkään repiä koneita auki aina kun vaan pystyy repimään, niin sitten se ei vähän niin kuin entuudestaan tietää, miten nämä koneet toimii, niin nyt kun saa sitten se paperin vielä alle, niin sitten pystyy ihan virallisesti korjaamaankin.
1: Fredrik Erntman, nordisk servicechef på Samsung, menar att Finland nu visar vägen för resten av Norden.
3: Jag tycker faktiskt ni ligger lite före de andra nordiska länderna. Vi ser inte det här i Sverige till exempel, så jättebra, jag är jättepositiv.
1: Behovet av reparatörer i Finland beräknas ändå vara betydligt större än de som utexamineras vid yrkesinstitutet Varja under de kommande åren. Tröskeln för andra skolor att kopiera utbildningen kan ändå vara hög då den kräver att tillverkarna bidrar med sina experter och maskiner.
0: Reporter var Saga Mannila. Så utrikes. Över 20 personer har omkommit i en explosion vid en fyrverkerifabrik i Changsha i centrala Kina. Dessutom uppges över 60 personer har skadats i olyckan. Enligt kinesisk media kräver president Xi Jinping att en snabb utredning genomförs så att de ansvariga ställs till svars. I sociala medier kallar Irans utrikesminister Abbas Araghchi nu USAs projekt Frihet för projekt Dödläge. USA inledde igår vad man kallar projekt Frihet för att hjälpa fartyg att passera Hormuzsundet. Det danska rederiet Maersk har bekräftat att åtminstone ett USA-flaggat fartyg lyckats passera sundet igår under beskydd av amerikansk militär. Men både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sundet och vapenvilan mellan dem hotar att bryta samman. Förenade Arabemiraten utsattes för iranska anfall igår för första gången sedan vapenvilan inleddes i början av april. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. I norr förekommer det på många håll regn eller snöfall och i landets södra och mellersta delar regnskurar. På dagen blir det blåsigt. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och lokalt regnskurar. På eftermiddagen västerifrån uppehåll och på många håll klart. Dagens högsta temperatur är 8-13 grader. Mest måttlig på dagen byg västlig till sydvästlig vind. I landets norra del mest mulet och på många håll regn, snöblandat regn eller snöfall. Dagens högsta temperatur är +1-+8 grader, svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind. I Lappland nordlig till ostlig vind. På dagen är vinden byg särskilt i områdets södra del. Och varning för terrängbrand gäller i västra Finland, i norra Savolax, Kajanaland och i större delen av norra Österbotten samt i delar av Lappland. Och vi har en vindvarning i landets östra del, landskapet Kajanaland och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo är den västliga till sydvästliga vinden kraftig från och med förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och på grund av snöfall eller snöblandat regn är väglaget dåligt i landskapet Lappland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Så väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare på norra Östersjön, Finska viken och norra Bottenviken. Sydväst till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Ett lågtryck sträcker sig från södra Lappland till Vita havet och rör sig sakta österut. En högtrycksrygg förstärks efterhand över södra Skandinavien. Här är utsikterna. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund med vindbyar upp till 14 meter per sekund. Vinden avtar under eftermiddagen. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring väst som avtar efter hand, först 6-12 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, nordvästlig vind som avtar, från och med eftermiddagen vind omkring syd 5-9 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, västlig vind, på Bottenhavet 5-10 meter per sekund, i övriga områden 7-12 meter per sekund. På Bottenhavet till en början lokala regn, annars god sikt i samtliga områden. Saimen, västlig till sydvästlig vind som tilltar, först 3-5 meter per sekund, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund med byar upp till 11 meter per sekund. Under eftermiddagen lokala regnskurar, i övrigt god sikt.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
1: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
0: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Yle Vega, klockan är 6:30 och mitt namn är Kristoffer Kaski och det var Olivia Dean som vi hörde här. So easy to fall in love with me. Jag önskar dig en riktigt skön tisdagsmorgon den 5 maj. Per Gessle är det här. Om du bara vill heter den här låten. Om du bara vill stiga upp så blir det här en riktigt fin tisdag, ska du säga.

Ja, tisdag har vi idag den 5 maj och jag önskar dig som heter Melanie, Melina, Melinda, Melissa och Miranda ett stort grattis på namnsdagen. Det är nämligen ni alla som har namnsdag idag. Stora gratulationer. Vädret idag den här tisdagen, åtminstone här i Böle i Helsingfors där jag står, så är det ganska dimmigt och molnigt. Men dimman och molnen lär ska skingras längs med dagen ganska fort till och med, och solen börjar titta fram här överallt i hela Svenskfinland, längs hela kusten tittar solen fram här riktigt inom kort enligt prognosen åtminstone. Och så får vi efter en kanske lite småkylig morgon 3, 4, 5, 6 grader har vi längs kusten den här morgonen, men temperaturen stiger nog upp mot 10 grader och i söder till och med uppemot 15 grader och solen skiner från en klarblå himmel idag hela dagen. Och ingen nederbörd till skillnad från igår. Igår regnade åtminstone i Helsingforsregionen och jag tror att i stora delar av sydkusten också regnade stora delar av eftermiddagen. Men idag blir det ingen nederbörd. Däremot en västlig vind, en svag till, ja, måttlig västlig vind blåser det idag längs hela kusten och hela landet, och den vinden kan ha till och med upp till 15 meter i sekunden i vindbyarna. Så det gäller nog att hålla i hatten åtminstone, men i övrigt så är det solglasögon och solkräm som gäller att komma ihåg. Och sen så ska man ju också komma ihåg att inte göra upp några eldar. Vi har en massa nyheter hela tiden från olika håll om att det har om terrängbränder, och jag påminner om att det råder fortfarande varning för terrängbrand i precis hela landet nu. Och risken för terrängbrand är ju uppenbar på grund av torkan, och eftersom det blåser idag så sprider sig bränderna mycket snabbt. Take the Leap heter den här låten. Artisten heter Maija Mannila.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: thinking about it.
1: Little Something här, Melody Gardot och Sting var det som samarbetade på den låten. På svenska.yle.fi och i Yle-appen så kan vi läsa följande rubrik. Vanda studerande ska rädda dina trasiga maskiner. För grejen är alltså den att våra hushållsapparater, så, alltså kylskåp och mikrovågsugnar och kaffekokare och ugnar och allt spisar och sånt här, de har blivit så otroligt smarta nu för tiden. De praktiskt taget tänker själva åt dig så du slipper göra det nästan. Men samtidigt så är reparatörerna, för att jag menar hushållsapparater, jo de tänker själva, de är jättesmarta och säkert jättesmidiga, men de går fortfarande sönder. Eventuellt lite lättare och fortare till och med än tidigare. Det vet jag inte, men så säger min magkänsla i alla fall. Men reparatörerna, de som ska komma och fixa din hushållsapparat och ditt smarta kylskåp. Reparatörerna är ett utdöende släkte. Och det här rimmar ju hemskt illa om vi har dyra fina apparater som inte funkar och så är det ingen som kan komma och reparera dem. Men nu finns det en unik utbildning i Vanda som ska rädda hela den här branschen från kollaps helt enkelt. Och är dessutom ett direkt svar på EUs krav om rätten att reparera. Det är alltså så här att EU har ett nytt direktiv som ska göra det enklare och billigare för konsumenter att reparera produkter istället för att köpa nya. Så nu har yrkesskolan Varia startat en utbildning där en andra omgång av en unik utbildningsmodell som startade i våras, där yrkesinstituten Varia samarbetar direkt med olika tillverkare. Och då består utbildningen av en månads teoristudier och sen praktiska övningar i skolans verkstad. Och sen kommer tre månaders praktik ute på ett företag. Och det här samarbetet finns. Och målet är att de 15 som studerar till hushållsapparatsreparatör går den här utbildningen, alltså ska kunna börja jobba direkt efter avslutad praktik. Och det här känns ju som en ganska klassisk win-win situation. Unga får jobb genast efter studierna och du och jag som har våra fina hushållsapparater, vi får dem faktiskt fixade. Vi behöver inte köpa nya.

Från 1967 var den här låten. Kinks var artisten förstås. Waterloo Sunset hette låten. Om en liten stund blir det andrum påföljt av nyheter. Och sen din regionala morgonsändning. Först ändå Ray och Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Häromdagen besökte jag min före detta studieort, vilket alltid känns lika nostalgiskt. Från tågstationen gick jag ner till stan och många stunder från studietiden trädde fram. Jag är Eleftheria Apostolidou från Träskända och du lyssnar till Andrum i Yle Vega. Nu vill jag dela med mig av några minnen från flera år bakåt. Jag minns alla de gånger som jag i ur och skur cyklade upp för den branta backen. Ibland var jag andfådd och hade bråttom. Men det fanns också stunder då allt var lugnt och stilla. Och staden hade inte ännu vaknat till en ny dag. Den här gången väljer jag faktiskt en okänd rutt för mig. Bortom all trafik och rusning. Det är bara jag och mina tankar som existerar. Jag blickar bakåt och jag blickar framåt. Jag konstaterar att livet är bra just här och nu. Mitt i allt öppnar sig en vacker utsikt över hela staden. Jag får också syn på domkyrkan som stolt och stadigt reser sig framför mig. Jag tänker på mitt liv och känner ännu starkare nostalgi. Tänk att samma kyrka har varit med om min studietid som bestod av en hel del kursböcker och inlämningsuppgifter. Samma kyrka har också följt med mig in i arbetslivet med en ny identitet och vardag. En kyrka är så mycket mer än bara ett historiskt monument eller en religiös samlingsplats. En kyrka påminner oss om Guds ständiga närvaro i våra liv. Hans närvaro beror inte på tid och plats. Varken vår livssituation eller vår tvivel kan stå i vägen för Guds omsorg om oss. Även om vi inte alltid kan se de kyrkor som finns omkring oss, finns de ändå där. Kyrkan som jag fick beskåda har genom flera århundraden stått orubbligt och utan att vackla på sin plats. På samma sätt har också Gud visat sin godhet och lett oss genom hela mänsklighetens historia. Jag tänker på Jesajas ord som ofta läses efter syndabekännelsen i kyrkan. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Jag fortsätter färden med lätta steg och lämnar kyrkan bakom mig. Det är inte bara nostalgi som sprider sig i kroppen, utan också tacksamhet för nya insikter och nyttig vekost för den fortsatta vandringen. Gud är större än vardagens vimmel. Gud är mäktigare än vår egen kraft. Gud har en plan för dig och mig. Vare sig vi har vägarna förbi en kyrka eller går in för att stilla oss, är budskapet detsamma. Gud är nära och han tar emot oss med öppna armar, orubbligt och utan att vackla. Vi får stå lika stadigt som kyrkan i horisonten när vi vilar i Guds famn, han som älskar oss.

0: Reparatörerna är ett utdöende släkte, men nu försöker man vända trenden i Vanda. I Ukraina var den gångna vintern den svåraste hittills för civila. Det var kallt och Ryssland attackerade elförsörjningen. Idag regnar det på många håll och i Lappland snöar det. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Det har i åratal varit brist på reparatörer av hushållsmaskiner i Finland. Och det här försöker man nu alltså avhjälpa vid yrkesinstitutet Varja i Vanda. Efter 10 år utan en specifik utbildning i landet så satsar Varja nu på en utbildningsmodell som genomförs tillsammans med teknikjättar såsom Samsung och Electrolux. Målet är att svara på reparatörsbristen och möta EUs nya krav på rätten att reparera.
1: I en verkstadshall i Vanda monterar studerande isär tvättmaskiner och torktumlare under ledning av tillverkarnas egna experter. Under de senaste 10 åren har nästan inga nya reparatörer utbildats i Finland. Branschen åldras och i glesbygden riskerar små serviceföretag att dö ut. Milla Palmu är en av de 15 studerande som nu lär sig reparera vitvaror i Vanda. Hon studerar också bildkonst.
2: Mä opiskelen vapaasta erikoulussa kuvataidetta ja se ei ole sillä työllisyyden kannalta mikään uskomattomin ammatti, niin sitten mä ajattelin, että tai helpottaisi niin kuin kaikkea tekemistä, jos olisi joku semmoinen, mistä voi työllistyä.
1: Milla Palmu säger att hon valde reparatörsutbildningen för att yrket ger jobb. Mattias Ronkainen har erfarenhet av att reparera elektronik och han tänker också att utbildningen hjälper honom att hitta ett jobb.
3: Tykkään repiä koneita auki aina kun vaan pystyy repimään, niin sitten se ei vähän niin kuin entuudestaan tietää, miten nämä koneet toimii, niin nyt kun saa sitten se paperi vielä alle, niin sitten pystyy ihan virallisesti korjaamaankin.
1: Behovet av reparatörer ökar dessutom i takt med nya krav från Bryssel. EUs direktiv om rätten att reparera som ska träda i kraft i år innebär att det ska bli enklare och billigare att laga istället för att köpa nytt. Fredrik Erntman, nordisk servicechef på Samsung, menar att Finland nu visar vägen för resten av Norden.
4: Jag tycker faktiskt ni ligger lite före de andra nordiska länderna. Vi ser inte det här i Sverige till exempel, så jättebra, jag är jättepositiv.
1: Behovet av reparatörer i Finland beräknas ändå vara betydligt större än de som utexamineras vid yrkesinstitutet Varja under de kommande åren. Tröskeln för andra skolor att kopiera utbildningen kan ändå vara hög då den kräver att tillverkarna bidrar med sina experter och maskiner. Praktikum i Helsingfors och Axel i Karis följer situationen men har inga omedelbara planer på att starta en liknande kurs på svenska.
0: Reporter var Saga Mannila. Sen ska vi ta oss an det senaste från Mellanöstern. I sociala medier så kallar Irans utrikesminister Abbas Araghchi nu USAs projekt Frihet för projekt Dödläge. USA inledde vad man kallar projekt Frihet igår, det här för att hjälpa fartyg att passera Hormuzsundet. Det danska rederiet Maersk har bekräftat att åtminstone ett USA-flaggat fartyg har lyckats passera sundet igår under beskydd av amerikansk militär. Men både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sundet och vapenvilan mellan dem hotar att bryta samman. Förenade Arabemiraten utsattes igår för iranska anfall för första gången sedan vapenvilan inleddes i början av april. Irans utrikesminister säger att händelserna i Hormuzsundet visar att krisen i området inte kan lösas med militära medel. Han uppger också att samtalen med USA går framåt med hjälp av Pakistan. Ukraina inleder en vapenvila vid midnatt, natten mellan idag och imorgon. Det här meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Moskva har i sin tur deklarerat en ensidig vapenvila under den ryska segerfirandesdagen, alltså den 9 maj. Moskva hotade tidigare med en massiv missilattack mot Kiev ifall Ukraina bröt mot vapenvilan. Enligt Zelensky har Ukraina ändå inte kontaktats officiellt angående Rysslands utlysta vapenvila. Även förra året så utlyste Ryssland en 3 dagar lång vapenvila under segerdagen som knappt höll. I Ukraina så var den senaste vintern den svåraste hittills för civilbefolkningen. Rysslands systematiska bombningar av civil energiinfrastruktur skapade långa elavbrott och också störde också värmeförsörjningen i städer som Kiev. Samtidigt så var vintern ovanligt kall.
5: When we lose light, När eltillförseln till höghuset i Kiev bryts startar den stora generatorn på gården automatiskt. Taras Dovhitch är en av de boende i huset. Han förklarar att generatorn utgör en del av det system som man byggt upp för att hålla huset fungerande också under långa elavbrott.
6: Each house for 200 families, there are active people which don't wait something.
5: I ett hus med 200 familjer finns det alltid aktiva människor som inte bara sitter och väntar på att något ska göras. Vi ville inte importera många små generatorer utan istället bygga upp ett system tillsammans, säger han. Den här sortens samarbete har hjälpt många ukrainare att överleva den kalla krigsvintern. Olika kollektiva eller egna lösningar gör det möjligt att överleva de ryska bombningarna. För dem som bor i småhus är lösningarna mer småskaliga. Men problemen, det är detsamma. Angelika Resnik bor i ett småhusutrymme i utkanten av Kiev tillsammans med sin make och den jättelika tibetanska mastiffen Ivan.
7: Коли були обстріли, у нас тиждень не було електропостачання і зламався.
5: Under de värsta bombningarna var vi utan el i en vecka och varmvattenberedaren gick sönder så att vi var utan värme i ett helt dygn. Det var minus 20 grader ute och värmen försvann framför våra ögon. Det enda som räddade oss var vår gjutjärnskamin, säger hon. Resnik har installerat ett batterisystem för att klara av elavbrott. Huset har också solpaneler och en generator som kan användas för att ladda batterierna.
7: Ми намагаємось зробити так, щоб була диверсифікація ризиків, якщо щось зламається, щоб можна було чимось іншим врятуватися.
5: Vi strävar efter att sprida ut riskerna. Om något går sönder ska det finnas något annat som kan rädda oss. Därför har vi ved, en generator, batterier, en gasdriven varmvattenberedare och en vedkamin. Och så har vi Ivan. Man kan krama om honom och hållas varm på det sättet, säger Resnik.
0: Reporter var Dan Helenius. En ny enkät från Rädda Barnen visar att 82% av finländarna är oroliga för att krig och konflikter ökar i världen. Nästan 90% tycker att hjälporganisationernas arbete i krisområden är viktigt och 2/3 vill att statens stöd till humanitärt arbete ska ligga på minst nuvarande nivå. Särskilt kvinnor och unga vuxna känner oro för världsläge och betonar vikten av att hjälpa barn. Samtidigt så är 13% av de svarande negativa till att Finland har ett ansvar att hjälpa andra länder och 16% vill minska på stödet. Intresse för både konfirmationsläger och Prometheusläger ligger högt i huvudstadsregionen. Det visar en rundringning som Svenska Yle har gjort. I Helsingfors, Esbo och Vanda så fylls de svenska konfirmationslägren i samma takt som året innan. I Helsingfors exempelvis så deltar cirka 300 unga och i Esbo 240. Rekordmånga 14-15-åringar har också skrivit in sig i kyrkan i Helsingfors i fjol. Också de religiöst obundna Prometheuslägren är populära alternativ. Alla läger i södra Finland sålde slut på en timme i år och av dem så är det cirka 50 som deltar på svenska. De kommer till största grad från Helsingfors och Esbo. I Colombia så sitter minst 12 personer instängda i en kolgruva efter en explosion. Totalt 15 personer uppges ha blivit instängda men 3 har lyckats ta sig ut och en av dem har förts till sjukhus. Explosionen tros ha orsakats av gasansamlingar och räddningsarbete pågår. VM-titeln i snooker går till Kina för andra året i rad. I finalen så besegrar den 22-årige Wu Jise engelsmannen Sean Murphy med 18-17. Wu blir därmed den näst yngsta världsmästaren genom tiderna. Vädret, det är till största del molnigt och det regnar på många håll. I norr snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen är mellan plus 1 och 13 grader. Det är till största del måttlig västlig till sydvästlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del. I landets östra del och i norra Österbotten råder vindvarning. Den sydvästliga vinden når upp till 15 meter i sekunden i vindbyarna. I Lappland där är väglaget dåligt på grund av snöfall eller snöblandat regn.

0: Maroon 5 med Sugar hör vi denna. Klockan är kvart över sju och jag säger god morgon från Pargas. Yle Åblons studio har flyttat ut den här tisdagen och jag heter Lina Frisk och med mig har också Maj Lundström. God morgon på dig.
1: God morgon från mig också.
0: Ja, alltså vi befinner oss i Brava lärcenter i Pargas. Det här relativt nybyggda skolcentret här.
1: Mm, det här tredje läsåret börjar man nu vara färdig med i Brava lärcenter 2023. Var det som man börjar undervisningen här.
0: Mm. Vi är ganska ensamma fortfarande.
1: Det är väldigt lugnt. Vi har sett någon som städar här och någon enstaka person, men jättelugnt är det ju den här tiden på morgon. Inte vill nu ungdomar stiga upp så här tidigt. Inte.
0: När lektionerna börjar inte sju.
1: Nej.
0: Som tur är kanske. Ja, men snart så börjar det säkert krylla av elever här. För alltså, som sagt är det här en skolbyggnad där det samsas fyra skolor under samma tak. Det är Sarlinska skolan, Pargas svenska gymnasium och Paraisten seudun koulu och Paraisten lukio. Men Maj, varför är vi här idag?
1: Vi är här idag för vi vill ju träffa vår publik och vi vill träffa unga. Och därför tänkte vi att det skulle vara kul att komma hit idag. Och vi har också låtit unga att vara med och påverka innehållet i den här sändningen. Jag har varit här på förhand och pratat med gymnasieelever i Pargas svenska gymnasium om vad de vill att vi uppmärksammar. Och det kommer synas i innehållet idag. Dessutom så kommer vi ju att få höra de unga själva i sändningen. Mm. Så det ska bli jättekul att få höra vad de vill prata om och höra dem själva prata om det. Så det ser jag jättemycket fram emot. Då kommer bland annat få göra en intervju av kanske Pargas kändaste politiker, Sandra Bergqvist från SFP. Det kommer vi göra idag. Vi kommer prata sommarjobb, vi kommer prata sociala medier och vi kommer besöka lite lektioner och såklart, vi kommer inte bara prata med gymnasieelever utan vi kommer också besöka Axel som ju ligger här alldeles intill och dessutom så kommer vi få besök från Sarlinska skolan. Så det blir jättekul det här.
0: Ja, som sagt så klockan är nu kvart över sju och vi kommer att sända här från skolcentret Brava ända fram till klockan 12. Så 5 timmar har vi på oss att höra vad som händer här runt om i Pargas. Så häng på och fortsätt lyssna.

0: Josefin Sirén med Alltid på väg hörde vi där. Vi befinner oss alltså idag i Brava lärcenter i Pargas, och under den här sändningens gång så kommer vi att fokusera på unga och saker som är viktiga för dem. Och alldeles här ett stenkast från Brava så finns två hallar som är otroligt viktiga för många i Pargas, nämligen Pjugg 1 och Pjugg 2.
1: Alltså de här idrottshallarna används ju aktivt från morgon till kväll. En massa elever är där och jumpar, men det är också en massa föreningar som använder dem. Pjugg 2 är ju just nu ur bruk på grund av en vattenskada som uppstod i vintras, så det betyder att Pjugg 1 är i ännu större användning än vanligt. Och jag besökte faktiskt Pjugg 1 här en morgon under förra veckan för att höra mer om hur viktiga de här hallarna nu faktiskt är för Pargas föreningar, för kulturlivet och för ungdomar.
2: Vi sitter just nu på läktaren i Pjugg 1 i Pargas, och just nu pågår här en jumpatimme. Här är 8 och 7 år från Sahlinska skolan som jumpar, och jag är här med Mikael Enberg som är vd för Pjugg. Om vi börjar där, vem alla använder den här hallen? Här är ju action ända från morgonen.
3: Ja, här är nog stor användning från morgon till sen kväll. Dagstid så använder skolorna det här som gymnastiksal, och sen från 4 framåt på eftermiddagen så kommer föreningarna hit och har sina träningar.
2: Vilka alla föreningar är det?
3: Då här har vi en stor användare, Pargas IFs handbolls det här spelare, och sen har vi innebandy, badminton, futsal lite.
2: Allt möjligt. Och sen har vi ju också kultursalen här bredvid, så det spelas ju teater och det är ju olika föreställningar och så vidare som ordnas. Hur mångsidig är Pjuggen 1 och 2?
3: Den är nog väldigt mångsidig. Precis som du sa så har vi ju här i övre våningen kultursalen, och i nedre våningen så har vi förutom då själva idrottshallen så har vi också ungdomsgården. Så det här är nog väldigt, väldigt det här mångsidig användning, och utrymmena är stor användning.
2: No, hur är det då? Är det ont om utrymme? Är det liksom stor efterfrågan, eller får alla som vill tid att komma hit och idrotta till exempel?
3: Stor efterfrågan är det, och nu när vi har nya hallen ur bruk ännu en liten tid så är det ganska trångt här på kvällarna nog i gamla hallen. De flesta som vill ha tid så får nog, sen kanske man inte alltid får riktigt den tid man önskar, men att vi brukar nog lyckas klämma in alla föreningar och andra sen i alla fall. Men det här, man kanske ibland måste lite ge avkall på sina önskemål.
2: Ja, just nu är ju alltså Pjugg 2:an, den här nya hallen, ur bruk på grund av en vattenskada. Hur påverkar det verksamheten här?
3: Då, vi har ju hälften av de utrymmen för idrottsutövande då, som jämfört med vad vi normalt skulle ha, så det här är ganska trångt på kvällarna.
2: Och du kollar just upp här att det var slut av januari som den här vattenskadan skedde. Vad är läget nu? När kommer den här hallen kunna tas tillbaka i bruk? Vad vet vi nu?
3: Jo, jag kan inte säga något exakt datum ännu, men före sommaren kommer den nog att vara i användning. Att vi har ju torkning där på gång, och direkt så den är tillräckligt torr eller helt torr så det här kommer den nytt golv att installeras, och efter det är hallen igen i normalt i bruk.
2: Hur viktigt skulle du säga att Pjuggen är för Pargasborna, eller Pjuggarna?
3: Pjuggarna, ja. De är nog väldigt, väldigt viktiga, och vi ser ju det redan på användningsgraden här som är mycket, mycket hög. Att det här, och det är lite då före den här nya hallen blev färdig för 1,5 år sedan, så spekulerades ju att ja, finns det faktiskt behov av två fullstora hallar i en stad av Pargas storlek, och nu det har ju visat sig att det finns det. Vi har i praktiken båda idrottshallarna vardagar kvällstid helt fullbokade. Veckoslut fylls ju sen med matcher och turneringar och så vidare. Så det finns nog efterfrågan, och många aktiva föreningar och aktiva både juniorer och vuxna här i Pargas.
2: Ja, vad skulle vi göra utan Pjuggen här i Pargas?
3: Det är en bra fråga. Då skulle vi inte spela matcher till exempel här, för det finns inte andra utrymme som uppfyller de kraven. Så det skulle nog se ganska annorlunda ut i idrottslivet här i Pargas.
2: Någonting som många reagerar på som inte kommer från Pargas är ju namnen på de här hallarna, Pjugg. Och det står för Pargas idrotts- och ungdomsgård från början. Men, och sen blev det ju Pjugg 2 och Pjugg 1. varför heter de så här? Det är lite konstiga namn kanske.
3: De är lite konstiga nog, de namnen kan jag också hålla med om. Och det här Pjugg 2 var ju det här egentligen bara ett arbetsnamn då när nya hallen planerades och byggdes. Och sen blev det nu så att det hängde sen med och det är ju lite lustigt nog att särskilt bland sådana som håller på med då inomhus idrott, till exempel handboll, så Pjugg är ju nog vida känd i hela södra Finland, att man pratar med folk på förbundet till exempel så vet de nog direkt att ja, Pjugg i Pargas, just det, ja, så det är nog, det är så etablerat det här Pjugg-namnet redan så vi kanske inte ska byta det inte.
0: Ja, det sa Mikael Enberg, VD för Pjugg AB. Jag måste hålla med om att nu är lite förvirrade det här med Pjugg 1 och Pjugg 2.
1: Men vi hörde ju också att det etablerade namn. Vad ska man då byta?
0: Ett fungerande koncept behöver man ju inte ändra på. Nej. Det är nog sant.
1: Så är det. Vi nämnde ju här i inslaget det här med Pjugg 2, att det är ur bruk just nu. Men vi kommer senare i veckan att få veta mer om hur det går med golvet i den här hallen. Alltså, man gör nya mätningar den här veckan och om allt har torkat så mycket som man hoppas så börjar man installera ett nytt golv här alldeles snart. Men vi återkommer till det här senare under veckan.
4: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
5: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
4: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats. Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.
0: Klockan närmar sig 7:30 och vi ska få regionala nyheter här alldeles strax. Och så fortsätter vi här från lärcentret Brava i Pargas. Och då ska vi få gäst till vår utestudio. PSGs rektor Annika Gustafsson gäster oss. Nu Billy Ocean med Love Really Hurts Without You.

0: Klockan är 7:30 och det ska bli åboländska nyheter med Pietari Matilainen. Och vi börjar med en nyhet om att det är lättare att bli företagare än många tror. Det säger i alla fall Amelie Nyberg från Åbo som har blivit företagare redan som 16-åring.
1: Nyberg säljer eget hantverk och hon blev överraskad över hur enkelt det var att börja sin försäljning. Det tog bara några minuter att fylla i en blankett via nätet och kontakta Åbo stad för att få tillstånd att sälja på Salutorget. Försäljningen har gått bättre än väntat och Nyberg går redan med vinst efter bara några lördagar på torget. Nu hoppas Amelie Nyberg att hon kan inspirera andra unga att våga börja med eget företagande.
0: Och en person har omkommit i en arbetsplatsolycka i Säkylä.
1: På måndags förmiddagen kom ett nödcentralsmeddelande om att en person hade kommit i kläm i produktionslokalerna vid ett stort hönseri i Säkylä. Räddnings- och akutvårdsenheter inklusive läkarhelikopter anlände till platsen, men den anställdas liv gick inte att rädda. Personen dog på plats till följd av olyckan. På grund av den pågående utredningen ger polisen inga mer detaljerade uppgifter om händelsen i det här skedet, uppger polisen i ett pressmeddelande.
0: Och i Bjärnå skedde en trafikolycka igår.
1: En singelolycka inträffade igår på Kimitovägen i Bjärnå då en äldre man körde av vägen vid 3-tiden på eftermiddagen. Enligt Räddningsverket var mannen som körde från Kimito så pass svårt inklämd i bilen att Räddningsverket måste klippa bort taket på bilen. Mannen var vid medvetande efter olyckan och fördes för vidare granskning och vård till sjukhus.
0: Och företagare i egentliga Finland är rätt optimistiska om framtiden.
1: 76% av företagarna tror på bättre tider. Det visar Handelskammarens senaste enkät. Färre

Idag är vädret på många håll klart. Lokala regnskurar kan förekomma under morgonen. Dagens högsta temperatur är 8-13 grader och nattens lägsta -2 till +3 grader. På dagen blåser måttlig västlig till sydvästlig vind. På skärgårdshavet blåser västlig vind som avtar småningom, först 6-10 meter per sekund och från och med natten 3-7 meter per sekund. Sikten är god och varning för terrängbrand gäller.

Mission of the Groove.

0: Alcazar hörde här med Crying at the Discotheque när klockan blir 23 minuter i 8 och du lyssnar på Ylobolans sändning och vi sänder från Lärcentret Brava i Pargas idag. Vi kommer sända här ända fram till klockan 12 och nu har vi fått redan vår första morgonpigga gäst här till vår utestudio. Vi har Pargas svenska gymnasiums rektor Annika Gustafsson. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Brukar du vanligtvis vara så här tidigt på plats?
1: Absolut inte. Jag är en timme tidigare än normalt.
0: Okej, okay, så det är fortfarande väldigt, väldigt lugnt här.

0: så här några 20, ungefär 20 minuter innan 8. Där började det hända mera här.
1: Det brukar börja hända så där åt 9-tiden.
0: 9-tiden?
1: Ja, då är de flesta på plats här, så att 9-tiden brukar det börja.
0: Mm. Hur känns det att vara nu här när det är så lugnt?
1: Jätteskönt.
0: Just det. Men alltså det tredje läsåret i den här relativt nybyggda lärarcentret Skolhuset, så ni har snart avklarat det här tredje läsåret. Hur känns det?
1: Det känns bättre för varje år. Att det där första året var ju väldigt kaotiskt, alla skulle hitta sin plats, och det gällde ju både elever, studerande och lärare och annan personal, och man försökte hålla ihop och så här, men sen andra året var det betydligt bättre, och tredje året var det ju riktigt bra, så att det går bättre och bättre.
0: Så ni har hittat era roller på något sätt, när det är fyra stycken skolor som ska samsas om samma skolhus och som inte tidigare då har samsas, hur går det här samarbetet?
1: Det är samma sak kan jag svara här, att det går bättre och bättre för varje år, att nu igen så vi kommer att få, hela den grundläggande kommer att få en gemensam bildningschef och det här, och det är någonting också tror jag som skapar den här enheten och att man känner att vi hör ihop och vi får acceptera det att vi är olika, och det har vi gjort och fast vi har våra egna traditioner med oss, och vi accepterar varandras traditioner och det är något som man lär sig med åren, att man svänger ju inte ett skepp så där 90 grader med en gång, utan att det går sakta men säkert.
0: Mm. Det är lätt att försöka hitta de här problemen med att man ska vara flera då och samsas om samma utrymme, men vad ser du som det bästa med att vara i samma hus?
1: Som rektor så säger jag nog att det bästa är ju att ha alla i samma position bredvid sig. Vi sitter ju i samma där uppe i förvaltningen, så vi har våra egna små rum där och vi sitter bredvid varandra, och våra skolsekreterare är med där och vi är väldigt nära varandra och samarbete är väldigt fint.
0: Mm. Nå, vad säger du som det allra svåraste då?
1: Nå, det är ju att hitta utrymmen för allting. Mm. Att det är ju klart att man har ju inte byggt nu då för en jättestor skola eller många, många elever här, utan man har ju räknat med att barnafödandet går ner och elevantalet minskar, så att det där, för det har man byggt det här huset så att man inte ska stå med tomma lokaler, så att det är nu här i början som vi är väldigt många här, så att det är att hitta de här lokalerna och de här klassrummen och så.
0: Mm, det har ju diskuterats just en hel del, speciellt när det öppnade det här bra, var så att det är trångt här. Har ni tillräckligt med utrymme?
1: Nu har vi nog tillräckligt, att vi har ju fått en modul bredvid den här nya bygghallen, alltså bara över vägen här. Så att det har nu underlättat otroligt, och från och med hösten så har vi två rum till där också, som har varit tänkt då först som utdelningskök för Malmskola som renoveras, men man har hittat andra lösningar för det istället, och så kan vi också använda de här utrymmena.
0: Mm. Hur är det rent praktiskt fungerar? Ni är liksom, det är ett enda skolhus, men alla har på något sätt sina egna avdelningar.
1: Jo, det har vi. Att gymnasiet då, som jag företräder, så har tredje våningen. Där både det finska och svenska gymnasiet finns. Och sen här i nedre våningen, eller de här två andra våningarna, så har vi också gemensamma utrymmen med alla. Vi har vissa klassrum som precis vem som helst kan boka. Och sen har högstadierna sina egna hemboen. I det som förut var gamla PSG, som man har renoverat totalt för 3 år sedan.
0: Mm. Och hur mycket blandas då alla de här skolorna? På vilka ställen blandas eleverna?
1: Till exempel här.
0: Mm, ja, här. Vi befinner alltså oss inte i matsalen. Vi sitter på en scen här i mitten av vad jag förstår är skolan.
1: Jo, det här är det, och scentrappan. Här sitter ungdomar. Här bredvid scentrappan så hittar vi också Jessica Sjöholm som är skolhandledare här och det teamet, och där blandas ju också elever och studerande och sitter och talar med varandra och så vidare.
0: Mm. Men just det där när det är flera olika skolor och lite olika skolkulturer som ska vara på samma ställe, så i alla fall i början så var det mycket också diskussion om de här ordningsreglerna som var ett litet kanske problem. Hur ser det ut nu? Har ni hittat en bra balans till de här ordningsreglerna?
1: Det har också blivit en jättebra balans där, att jag ser nu inga problem just nu där. desto större problem. Problem med ordning har man väl alltid i en skola. Det är ju så när det är många tonåringar på ett ställe, så visst finns det där. Men jag tycker att vi också har hittat en jättefin balans där. Det hade varit något större schismer nu i det här läsåret.
0: No, det låter bra. Vi ska återkomma till Annika Gustafsson. Vi tar här en låt emellan.

0: Jola här med Faraway Look.
1: Ja, vi sitter alltså här i Brava Lärcenter där vi sänder idag fram till klockan 12. Och just nu är det ganska lugnt, men det börjar nu komma lite elever så där så småningom. Så skolan vaknar till liv här så småningom. Annika Gustafsson har vi här i vår studio just nu, PSG:s rektor. Och nu tänkte vi att du skulle få skryta lite på hur fint PSG är, säger jag som tidigare PSG-student. Vad är det bästa med Parka Svenska Gymnasium, tycker du, Annika?
2: Det är nog den här andan. Mm. Det, jag vet inte var man ska sätta fingret på det, men att vi lyckas nog bevara den trots att vi kom då hit och blandade oss med tre andra skolor, så har vi nog lyckats bevara den här PSG-andan. Mm. Så att vi är tillsammans och våra lärare är väldigt måna om våra studerande och vi har en bra kontakt med våra studerande och vi ser alla och vi känner alla och så här, att det är jättetryggt. Mm. Det är tryggt att gå här i skolan.
1: Vad fint. Det är nog också samma upplevelse jag hade från min gymnasietid i alla fall. Men du sa att ni har behållit den här andan trots att ni har flyttat hit. Jag minns ju också de här ikoniska färgerna till exempel i gamla PSG-byggnaden. Sån här, no, får man säga spygrön?
3: Oj då.
1: Som fanns på väggarna. Men ni har lyckats bevara andan ut trots att det inte, den här färgen till exempel inte har bevarats.
2: Nej, färgen har försvunnit och ersatts med en gul färg uppe i tredje våningen. Vi har ju tre olika färger här som dominerar i den här byggnaden. Men det har vi nog. Färgerna har nog inte påverkat oss, utan den är nog kvar. Och vi har ju lärare också som här är jätte... Alltså om man en gång blir lärare i PSG så är man där, sitter man där tills man är pensionär. Mm. Så jag är en som sitter här nu på stolen.
4: Vad är hemligheten bakom det då?
2: Jag vet inte, kanske vi har en ganska bra kontakt i lärarkåren också, och det har vi förstås, att vi är ju inte för många lärare, utan vi känner ju varandra väldigt bra. Att den kanske nackdelen som vi ser här är att vi har inte vårt eget lärarrum där vi sitter riktigt så där nära varandra och så här, utan vi har ju en kaffela här som vi sitter och träffar alla andra också, men det som sen är positivt är att vi har olika lektionstider. Så det betyder ju att när PSG har rast så då träffas ju lärarna också. Mm.
1: Mm. Och det hjälper till att hålla ihop den här andan.
2: Absolut, och vi har två dagar i veckan som vi träffas i ett mötesrum här som vi har bokat och där sitter vi bara och pratar.
1: Mm. Ja. Just nu i maj är det ju ganska spännande tider i gymnasiet eftersom studentskrivningsresultaten kommer så småningom. Vad vet ni om det nu? Ni väntar säkert ivrigt.
2: Jo, det är många som frågar har resultaten kommit redan, men vi får vänta lite ännu. De kommer så småningom och det här, när man sen har jobbat i den här miljön i så många år som jag har jobbat också över 30 år så man blir lugn och man säger att de kommer sen när de kommer. Mm. Då väntar vi på resultaten och det här och vi ska hoppas att det går bra. Mm.
4: Det är mycket tal om det där att det är många abiturienter som känner jättestor press inför studentskrivningarna. Hur upplever du att det är idag för de här abiturienterna?
2: Ja, nu är det ju fortfarande vissa som tar mera stress av det än andra. Och det som stora förändringen som jag ser inför studentskrivningarna så är ju det nu de här specialarrangemangen som jag tidigare också har lyft fram att vi har många som har specialarrangemang. Känner man då en stress eller har ångest och så vidare eller utmaningar på något sätt så kan man få förlängd provtid och så att man säkert hinner med allting och kan sitta och koncentrera sig. Mm.
4: Hur mycket annat kan ni göra för att förbereda abiturienterna för att kanske sänka lite den här pressen och avdramatisera hela det här studentprovet?
2: Nu är det ju diskussionerna som pågår i den normala klasssituationen. Mm. Att man ska nu inte dramatisera för mycket kring de här skrivningarna. Mm. Samtidigt tycker jag också att ungdomarna, nu vet de ju, de har varit med om en hel del att det tror jag nu att så många tar det som är väldigt stor stress heller. Men nu ser man ju det före man går in i salen och har den här informationen och det här namnuppropet, vem som ska ta sig in i salen, så nu är det ju vissa som är väldigt spända. Mm. Det är så.
1: Ja, men spännande. Spännande tider, som sagt. Är det den bästa höjdpunkten för dig som rektor, det här med studentdimensionen och när de får på något sätt belöning för sitt arbete de här åren? Eller är det något annat tillfälle som är för dig sån här stolthet, stolt stund som rektor?
2: Visst är det ju en jättestor del. Alltså hela det här skolåret byggs upp kring studentskrivningar som är 2 gånger per år. Det är klart att det är en stor grej. Men det finns så mycket annat som jag är stolt över, och det är våra traditioner till exempel. Vi har många traditioner i PSG som förenar oss. Mm. Och som vi har burit med oss sedan 40-talet faktiskt.
1: Wow, du måste ju nämna någon nu.
2: No, till exempel babyspringet.
1: Ja, just det. Ja.
2: Ursäkta, det kommer Maj ihåg.
4: Nej, ja. Men nu är jag helt borta. Vad är babyspringet?
1: Man klär ut sig till bebis. Ja. Är det nu samma dag som det är på Penkis?
2: Det är på Penkis, ja.
1: Så det finns bilder på när jag är utklädd till bebis som 17-åring som vi behöver prata om desto mer.
4: Det här låter ytterst förvirrande för sådana som inte har gått PSG, men säkert jätteroligt. Rolig tradition. Men hör du, Annika Gustafsson, tack så mycket för att du gästade vår studio här i tack. Brava Center. Jag önskar dig lycka till med resten av skoldagen, och snart tack. Kanske vi börjar se lite elever här.
2: Precis, lycka till och fint att ni är här.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 5:30.
2: Yle Vega.
0: Ja, vi sänder här från Lärcentret Brava idag i Låblandsställning. Nena med 99 luftballonger fram till.

0: Vi utsätts dagligen för kemikalier i hudvårdsprodukterna och har dålig koll på hur stor den totala belastningen är. Slut på slit och släng, det är förhoppningen då Vanda utbildar reparatörer av hushållsmaskiner. Och vi ska få höra från några ukrainare om hur de klarar den hårda vintern mitt under Rysslands angrepp. Mulet eller växande molnighet och regnskurar kan vi vänta oss av dagens väder. Klockan är 8, här är nyheter med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, flera populära hudvårdsprodukter innehåller misstänkta hormonstörande ämnen och allergena parfymämnen. Till exempel varumärket Rituals har produkter som innehåller ämnen som kan vara skadliga. Det här visar en granskning gjord av den svenska konsumenttidskriften Råd och Rön.
1: Allergena parfymämnen i kosmetika kan orsaka symptom som eksem, kontaktallergi och luftvägsbesvär. Trots det innehåller många kosmetikprodukter både dessa ämnen och andra som misstänks vara hormonstörande. Ämnen som misstänks vara hormonstörande förekommer i så små halter i kosmetika som godkänns i EU att det inte ska kunna vara till skada. Men problemet är att vi utsätts ändå för massa kemikalier dagligen och kan inte veta hur stor vår totala kemikaliebelastning är. Det säger Katarina Ias, sakkunnig på Allergi-, hud- och astmaförbundet.
2: Tällä hetkellä on niin kuin se tilanne, että meillä on ympäristössä, me käytetään tosi paljon erilaisia tuotteita, että kemikaalien määrä lisääntyy, jos mietitään, että erilaisten hajusteiden määrä lisääntyy, eli se, että eihän me tiedetä sitten, mikä se meidän kokonaiskemikaalikuorma on, jolloin sitten taas niitä, että onko näillä erilaisilla aineilla mahdollisesti jotain yhteisvaikutuksia.
1: Intresset för hudvård har ökat i Finland under de senaste åren. Katarina Ias rekommenderar att man undviker starkt parfymerade kosmetikprodukter, speciellt om man har känslig hud. Själv skulle hon aldrig köpa hudvård från utanför EU.
2: Ja sitten se mitä mä itse teen,

0: en tilaisi mistään tuolta EU-alueen ulkopuolelta mitään kosmetiikkatuotteita tai mitään tämmöisiä niin kuin ihonhoitotuotteita, koska nehän on se niin kuin tosi iso riski. Mutta sitten jos te muuttaa tai jostain niin kuin suoraan jostain tuolta niin kuin aasialaisista verkkokaupoista, niin sä oot ihan itse täysin vastuussa, etkä sä voit tietää, mitä ne sillä, niin kuin sisältää. Että.
1: Det sa Katarina Ies som är sakkunnig vid allergi, hud- och astmaförbundet och reporter var Katarina Hintsanen. En klar majoritet av riksdagspartierna i Finland är för att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Det här är enligt en färsk enkät och där säger bland annat SDP, Samlingspartiet, Vänsterförbundet, De gröna och SFP ja till en lagändring. Endast Kristdemokraterna motsätter sig. Flera partier har ännu inte tagit ställning i frågan. Idag är surrogatmödraskap förbjudet i Finland och det här gör att många söker sig utomlands. 4 av 5 företag i Finland väntar sig att omsättningen ökar eller förblir oförändrad. Det här är en liten enkät från Centralhandelskammaren. Cirka 80% av företagen tror på stabil eller växande försäljning det kommande halvåret. Synen på lönsamheten har dock försämrats och flera företag räknar med minskade marginaler. Trots det så är framtidsutsikterna fortfarande överlag positiva, skriver Centralhandelskammaren i ett pressmeddelande. Det har varit, i åratal har det varit brist på reparatörer av hushållsmaskiner i Finland. Och det här försöker man nu avhjälpa vid yrkesinstitutet Varja i Vanda. Efter 10 år utan en specifik utbildning i landet så satsar Varja på en utbildningsmodell som genomförs tillsammans med teknikjättar såsom Samsung och Electrolux. Målet är att svara på reparatörsbristen och möta EUs nya krav på rätten att reparera.
2: I en verkstadshall i Vanda monterar studerande isär tvättmaskiner och torktumlare under ledning av tillverkarnas egna experter. Under de senaste 10 åren har nästan inga nya reparatörer utbildats i Finland. Branschen åldras och i glesbygden riskerar små serviceföretag att dö ut. Milla Palmu är en av de 15 studerande som nu lär sig reparera vitvaror i Vanda. Hon studerar också bildkonst.
3: Mä opiskelen vapaassa taidekoulussa kuvataidetta ja se ei ole sillä työllisyyden kannalta mikään uskomattomin ammatti, niin sitten mä ajattelin, että tai helpottaisi niin kuin kaikkea tekemistä, jos olisi joku semmoinen, mistä voi työllistyä.
2: Milla Palmu säger att hon valde reparatörsutbildningen för att yrket ger jobb. Mattias Ronkainen har erfarenhet av att reparera elektronik och han tänker också att utbildningen hjälper honom att hitta ett jobb.
4: Tykkään repiä koneita auki aina kun vaan pystyy repimään, niin sitten se ei vähän niin kuin entuudestaan tietää, miten nämä koneet toimii, niin nyt kun saa sitten se paperi vielä alle, niin sitten pystyy ihan virallisesti korjaamaankin.
2: Behovet av reparatörer ökar dessutom i takt med nya krav från Bryssel. EUs direktiv om rätten att reparera som ska träda i kraft i år innebär att det ska bli enklare och billigare att laga istället för att köpa nytt. Fredrik Erntman, nordisk servicechef på Samsung, menar att Finland nu visar vägen för resten av Norden.
5: Jag tycker faktiskt ni ligger lite före de andra nordiska länderna. Vi ser inte det här i Sverige till exempel, så jättebra, jag är jättepositiv.
2: Behovet av reparatörer i Finland beräknas ändå vara betydligt större än de som utexamineras vid yrkesinstitutet Varja under de kommande åren. Tröskeln för andra skolor att kopiera utbildningen kan ändå vara hög då den kräver att tillverkarna bidrar med sina experter och maskiner. Praktikum i Helsingfors och Axel i Karis följer situationen men har inga omedelbara planer på att starta en liknande kurs på svenska.
1: Reporter var Saga Mannila. Om vi fortsätter på temat utbildning, för yrkeshögskolan Novia blir den första läroanstalten i Finland som utbildar fordonsbesiktare på svenska. Redan i höst så erbjuds de första kurserna och en av de första som får gå utbildningen är Isa Krös som nu studerar på maskiningenjörsprogrammet.
6: Jag har provat på bilmekaniker och jag skulle prova på något annat inom detta område.
7: Är det här ett sånt jobb som du vill göra? Inspektera andras bilar?
6: Ja, felsyr. Kan man hitta någon fel? Det tycker jag skulle vara roligt att göra.
8: Det säger alltså Isak Rös. Han planerar att bli fordonsbesiktare vid yrkeshögskolan Novia i höst. Tidigare hade det funnits 5 utbildningsställen för fordonsbesiktare i Finland, men de har ändå bara erbjudit utbildningen på finska. Småningom blir det en ändring på det. Fast de första kurserna på svenska för framtida fordonsbesiktare ordnas på Novia redan i höst, så blir yrkeshögskolans utbildning obligatorisk från och med hösten 2020.

0: 2027, då för tredje året studerande på inriktningen bil- och transportteknik inom maskin- och produktionsteknik. Det finns också ett behov av fler besiktare i framtiden, säger Mikael Tetting, lektor på Novia.
1: Prognoserna ser ut, för några år sedan i alla fall, såg ut som att för varje besiktare som går i pension så krävs det liksom stora satsningar att få nya intresserade att kliva in i deras stövlar, så att säga.
2: Och många av oss har varit på en besiktningsstation, men berätta nu, vilka arbetsuppgifter hör till en besiktningsman?
1: Ja, det viktigaste är ju förstås kundservicen. Det är ju kunder vi betjänar i besiktningsyrke, och vi måste kunna bemöta och ta emot folk på ett mänskligt sätt och förklara tekniska detaljer som inte kanske är bekanta för alla besiktningsbesökare.
0: Säger alltså Mikael Tetting på Novia om den nya kursen för besiktare som alltså startar i höst. Reporter var Yle Österbottens Anna Ruda, men inslaget sammanställdes av Ida Rislaki. 9 personer har dött i en explosion i en kolgruva i Colombia. Totalt 15 personer uppges ha befunnit sig i gruvan under explosionen, men myndigheterna har lyckats rädda 6 gruvarbetare som överlevde. Explosionen tros ha orsakats av gasansamlingar. Sen ska vi till Ukraina, där vintern 2026 var den hittills svåraste för civilbefolkningen. Rysslands systematiska bombningar av civil energiinfrastruktur skapar långa elavbrott och också avbrott i värmeförsörjningen i städer såsom Kiev. Samtidigt så var vintern ovanligt hård.
3: When we lose light,
4: när eltillförseln till höghuset i Kiev bryts startar den stora generatorn på gården automatiskt. Taras Dovhich är en av de boende i huset. Han förklarar att generatorn utgör en del av det system som man byggt upp för att hålla huset fungerande också under långa elavbrott.
5: Each house for 200 families, there are active people.
4: I ett hus med 200 familjer finns det alltid aktiva människor som inte bara sitter och väntar på att något ska göras. Vi ville inte importera många små generatorer utan istället bygga upp ett system tillsammans, säger han. Den här sortens samarbete har hjälpt många ukrainare att överleva den kalla krigsvintern. Olika kollektiva eller egna lösningar gör det möjligt att överleva de ryska bombningarna. För dem som bor i småhus är lösningarna mer småskaliga. Men problemen, det är detsamma. Angelika Resnik bor i ett småhusutrymme i utkanten av Kiev tillsammans med sin make och den jättelika tibetanska mastiffen Ivan.
6: Коли були обстріли, у нас тиждень не було електропостачання і зламався.
4: Under de värsta bombningarna var vi utan el i en vecka och varmvattenberedaren gick sönder så att vi var utan värme i ett helt dygn. Det var minus 20 grader ute och värmen försvann framför våra ögon. Det enda som räddade oss var vår gjutjärnskamin, säger hon. Resnik har installerat ett batterisystem för att klara av elavbrott. Huset har också solpaneler och en generator som kan användas för att ladda batterierna.
6: Ми намагаємось зробити так, щоб була диверсифікація ризиків, якщо щось зламається, щоб можна було чимось іншим врятуватися.
4: Vi strävar efter att sprida ut riskerna. Om något går sönder ska det finnas något annat som kan rädda oss. Därför har vi ved, en generator, batterier, en gasdriven varmvattenberedare och en vedkamin. Och så har vi Ivan. Man kan krama om honom och hållas varm på det sättet, säger Resnik.
0: Reporter var Dan Helenius. Ukraina inleder en vapenvila vid midnatt, natten mellan idag och imorgon. Det meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Moskva har i sin tur deklarerat en ensidig vapenvila under det ryska segerdagsfirandet den 9 maj. Moskva hotade tidigare med en massiv missilattack mot Kiev ifall Ukraina bröt mot vapenvilan. Enligt Zelensky så har Ukraina inte kontaktats officiellt angående Rysslands utlysta vapenvila. Även förra året så utlyste Ryssland en 3 dagar lång vapenvila under segerdagen som knappt höll. Och sen läget i Mellanöstern och Hormussunde. I sociala medier så kallar Irans utrikesminister Abbas Arachi nu USAs projekt Frihet

för projekt Dödläge. USA inledde vad man alltså kallar för projektfrihet igår för att hjälpa fartyg att passera Hormuzsundet. Det danska rederiet Maersk har bekräftat att åtminstone ett USA-flaggat fartyg lyckades passera sundet igår under beskydd av amerikansk militär. Både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sundet och vapenvilan mellan dem hotar att bryta samman. Irans utrikesminister säger att händelserna i Hormuzsundet visar att krisen i området inte kan lösas med militära medel. Han uppger att samtalen med USA går framåt med hjälp av Pakistan. Förenade Arabemiraten utsattes också igår för iranska anfall för första gången sedan vapenvilan inleddes i början av april. Här hemma finns det en bred oro bland finländare för att krig och konflikter blir vanligare. Det kommer fram med en enkät av organisationen Rädda Barnen. Av de svarande så är 80% oroliga över att krig och konflikter blir vanligare. Vanligast är oron bland kvinnor och unga. 90% tycker att hjälporganisationernas arbete i krisområden är viktigt och de flesta vill att stödet i humanitärt arbete ska ligga på minst samma nivå som nu. I sporten börjar vi med ishockey. I herrishockeyligans finalserie så tog KK från Kouvola en ny seger över Tappara. I den andra finalen var KK bättre med 3-2 och leder nu finalserien med 2-0 i matcher. 4 segrar krävs för mästerskapet. Finalserien fortsätter på onsdag i Tammerfors. I NHL-slutspelets andra omgång så vann Carolina Hurricanes över Philadelphia Flyers med 3-2 efter förlängning. Carolina leder matchserien med 2-0. Vegas Golden Knights vann den första matchen i matchserien mot Anaheim Ducks med 3-1. Mikael Granlund gjorde Anaheims enda mål. I här fotbollsligans enda match på måndag så tog HJK en 1-0-seger över FC Lahti. HJK ligger tvåa i tabellen, en poäng efter AC Oulu. Vädret idag till största del molnigt och det regnar på många håll. I norr blir det snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen är mellan plus 1 och 13, i natt ner till minus 5. Det är till största del måttlig västlig till sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Och i landets östra del och i norra Österbotten råder det vindvarning. Den sydvästliga vinden når upp till 15 meter i sekunden i vindbyarna. I Lappland är väglaget dåligt på grund av snöfall eller snöblandat regn.

0: The Chemical Brothers och Q-tip med Galvanize, och klockan är 18 minuter över 8 och Yle Åblands sändning fortsätter från Pargas.
1: Ja.
0: Vi är i Pargas idag.
1: Vi är i Pargas idag. Det är alltså Lina Frisk, Maj Lundström, också Carmela Johansson och Isabel Nordberg på plats. Vi är många här idag och vi ska prata en massa med ungdomar, och Isabel börjar än säga här att hon saknar skoltiden.
2: No, absolut. Alltså, jag vet inte, jag älskar skoltiden överlag, men nu när jag kommer hit så är jag sådär, varför går man inte i skolan, varför går man på jobb?
0: Ja, man blir ju lite nostalgisk när man ser här alla gå till sina lektioner. Det är ganska lugnt här fortfarande, men enstaka elever som man ser, just att de hänger där i grupp och så här, det ser roligt ut.
1: Ja, någon hade musiklektion här bredvid, hörde vi, det var någon som spelade elgitarr här 7:50 på morgonen, så det får man inte göra på alla jobb.
0: Nej, det är fullt ös genast, men Carmela, du har hunnit lite titta omkring, vad har du sett här i lärcentret Brava nu så här vid 8-tiden?
3: No, förvånansvärt många elever, men alla hade det väldigt bråttom till sina lektioner.
0: Ja.
3: Jag vet inte, någon sa att de började 5 över, men det var nog några som var ute i korridoren med handen i halsen senare. Men, men det hör väl till om man är lite morgontrött som i högstadiet.
0: Mm. Ja, de börjar väl lite i olika etapper också. Det är ju också 4 skolor som samsas om samma skolhus här i Pargas. Och vad jag förstått så är det kanske de här svenskspråkiga eleverna kommer lite senare. Det är mera finskspråkiga elever som nu kommer till klockan 8. Mm. Men att vid 9-tiden så då borde det vara fullt ös här.
1: Mm. Då börjar också Sahlinska skolan i alla fall. De har ofta lektioner mellan 9 och 3. Medan just Finska skolan ofta sen börjar redan 8, den här högstadiet. Men nu har vi ju sett ändå en hel del elever redan. Men nu är alla på lektion.
0: Mm. Ja. Och vi sitter här helt mitt i skolhuset på den här scenen som är bredvid matsalen.
2: Och det viktigaste när man är vid en matsal, så det viktigaste jag har observerat här nu är matlistan, lunchlistan. Vad serveras det? Det känns som att det under skoltiden också, det var liksom huvudagendan på dagen att titta vad är det för mat idag.
1: Mm.
2: Och idag var det några fiskbullar, tror jag.
0: Mm.
2: Så låter bra.
1: No, fiskbullar var kanske inte min favorit i skolan, men absolut.
2: Men var ni kräsna när det kom till skolmat?
0: Tyvärr var jag ganska kräsen av mig. Sen i gymnasiet förstod jag att man för att orka så måste man äta kanske lite mer.
2: Mm. Jag har alltid gillat skolmat, men ja.
3: Alltså med gratis är gott. Jag åt nog alltid skolmat, men jag måste säga att, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men det var åtminstone batat som var den här vegetariska. Och det lät kanske lite godare.
0: Men, men som sagt, så vi befinner oss här i Pargas nu och sänder här och kommer sända ända fram till klockan 12. Och vi har mycket på agendan.
1: Ja, vi har massor på gång. Och här efter faktiskt 8:30, då kommer vi få besök av några gymnasieelever från Pargas svenska gymnasium här i vår studio. De kommer vara här och prata om sommarjobb och jobb i allmänhet lite om. Ungas arbetsmoral. Det var något de själv ville prata om.
0: Det är intressant. Mm. Ja, man har ju hört att det var lite knepigt med sommarjobb speciellt. Ja. Men också det här att de kanske inte, man är lite kresen. Mm. Men vi får se vad de säger sen. Mm.
1: Men bland annat det, sen kommer vi ju också ha, som Isabel kommer att hjälpa några elever här att intervjua Sandra Bergqvist från SFB.
2: Ja, där kan det bli ganska hårda frågor som Sandra Bergqvist får svara på.
1: Ja, jag förberedde lite här med eleverna på förhand där, att hur ställer man frågor, och vi har lite haft så här intervjuteknik och annat vi har funderat på. Så de hade nog, jag måste säga, jag var imponerad av hur svåra frågor de ändå hade.
0: Mm, och politiker kan vara knepiga.
1: Mm.
0: De är bra på att ta sig ur knepiga frågor.
1: Japp.
0: Så vi får se.
2: Och studerande är vassa.
0: Ja, det blir en riktigt intressant intervju. Och du, Carmela, så ska också ta dig ut från Brava lärcenter och till Axel här i grannen.
3: Mm, precis, ja, där bredvid. Det ska bli spännande att se, och jag ska tala med de som studerar el.
0: Mm.
3: Och se hur deras, jag har ju gått själv kombi, så jag har gått både i PSG och det som var yrkesinstitutet då, så, men det är ju helt annat att se det här nya utrymmena, så ser vi vad som finns där och hur det är att studera där på yrkesinstitutet.
0: Mm. Ja, jag tycker det är rent roligt att vara här i Brava. Jag har aldrig varit här tidigare. Det är ju tredje läsåret som det är nu öppet, men de har ju fina lokaler här.
1: Ja. Fint är det nog. Det är snyggt och fräscht. Och vi pratade här tidigare med rektor Annika Gustafsson från PSG här om de här färgerna i gamla gymnasiebyggnaden som var då spygröna. Så man får ju nog säga att det är ganska mycket snyggare det här nu än det var tidigare. Det måste man nog säga.
0: Mm.
3: Och spännande att se, för att jag har sist varit in och det var ganska nytt och då var det ganska kala väggar. Men det har ju kommit nog en hel del färghet.
0: Mm. Här är mycket färg. Men som sagt, mycket på kommande, det här kommande timmen. Vi sänder ända till fram till klockan 12.

Vi ska strax få regionala nyheter och efter det så ska vi prata om sommarjobb. Role Model här med Sally When the Wine Runs Out.

0: Klockan är 8:30 och det är dags för åboländska nyheter med Pietari Matilainen. Det är lättare att bli företagare än många tror. Det säger i alla fall Amelie Nyberg från Åbo som har blivit företagare redan som 16-åring.
1: Mm. Nyberg säljer eget hantverk och försäljningen har gått bättre än väntat. Hon går redan med vinst efter bara några lördagar på torget. Enligt Nyberg tog det bara några minuter att fylla i en blankett via nätet och kontakta Åbo stad för att få tillstånd att sälja på Salutorget. Nu hoppas Amelie Nyberg att hon kan inspirera andra unga att våga börja med eget företagande.
0: Och om man är på väg till Helsingfors med bil idag så ska man förbereda sig på en liten omväg.
1: Det stämmer. Ikväll stängs Isokylätunneln i Salo på Helsingfors motorväg för underhållsarbete. Tunneln är stängd från 6:00 på kvällen till 6:00 på onsdag morgon. Bilar måste då köra en omväg på 13 kilometer via gamla Helsingforsvägen. Det finns skyltar som visar den nya rutten.
0: Men Isokylätunneln är inte den enda tunneln som är stängd.
1: Nej, eftersom tunneln på Helsingforsgatan i Åbo mellan Tavastrampen och Kalevarampen stängs också på grund av underhållsarbeten 9:00 på kvällen idag. Tunneln öppnas igen för trafik imorgon 14:30. Omledningstrafiken dirigeras vidare från Tavastrampen och Tavastvägen mot Kalevarampen. Omledningssträckan förväntas bli kraftigt trafikstockad särskilt under onsdagsmorgonen och bilister uppmanas att använda alternativa rutter. Man kan till exempel istället köra väg 110, det vill säga gamla Helsingforsvägen.
0: Och så kan vi berätta att skolor i Åbo får mer pengar än de hade förväntat sig nästa läsår.
1: Ja, en god nyhet. Låg- och högstadier i Åbo välkomnar stadsstyrelsens beslut på ett extra anslag på 1 miljon euro. Pengarna ska användas för att minska gruppstorlekarna i skolorna under nästa läsår. Det ska anställas bland annat en speciallärare, 4 klasslärare och 5 handledare för skolgång vid olika skolor i Åbo.
0: Och hur ser det ut med vädret idag?
1: Idag är det växlande molnighet. Lokala regnskurar kan förekomma under morgonen. På eftermiddagen klarnar

0: Fleetwood Mac med Don't Stop. Du lyssnar på Yle Åblads morgonsändning och nu ska vi prata om sommarjobb. Hur låter det att bli företagare redan som 16-åring? Det har åbobon Amelie Nyberg gjort och det här är någonting hon har drömt om sedan hon var riktigt liten och nu har hennes dröm blivit verklighet. Och vi ska höra Amelie Nyberg berätta om sitt företagande och vilken typ av produkter hon säljer.
1: Jag trycker alltså sådana här handtryckta tygkassar och vykort och annat med sån här linotryckteknik. Jag har under åren alltid liksom önskat mig kunna ha någon typ av hantverksbusiness, men när jag kom på den här idén med det här linotrycket så kändes det ganska rätt, för jag kan liksom garantera att det jag visar bilder på är det som kunden också kommer få, för att de här stämplarna är ju precis de samma. Men de är ändå liksom handgjorda. Varje liksom produkt är ändå handtryckt så de har sina egna små imperfektioner.
2: Jag tänker att du är ändå 16 år, att det är kanske inte alla som kommer på tanken att börja sälja egna tygkassar eller vad de nu vill hitta på för eget företag. Varför kom du på tanken att du ska börja sälja det här?
1: No, det har varit en så här önskan jag haft ganska länge, att redan på femte klassen i lågstadiet så försökte jag med det här. Jag lagade sådana små lerfigurer och halsband, de var inte av hemskt hög kvalitet och sålde väldigt dåligt, för jag hade ingen marknadsföring.

0: där efter det så gav jag sen lite upp hoppet. Jag tyckte att det var en ganska barnslig dröm och det var så där pinsamt att jag ens hade försökt. Och sen kom det tillbaka. Att det liksom, jag försökte så där trycka undan det, men ändå så kom den här idén om och om igen att jag skulle nog vilja testa. Och sen när jag hittade det här linotrycket så insåg jag att det här kanske är ett medium som kan lyckas ganska bra.
1: Hur funkar det helt praktiskt det där att börja sälja sina produkter? Har du behövt ta reda på mer information om hur det går till och så vidare någonstans? Hur fungerar det?
0: Eftersom jag har så låga inkomster och antagligen kommer ha det i fortsättningen också, så har jag inte behövt oroa mig om några skattegrejer. Att det här att bli företagare officiellt gjorde jag bara för att det kan, liksom, det kan vara en bra sak i vissa sammanhang. Att det ser bra ut helt enkelt. Men det är liksom, det är på riktigt bara att liksom lägga ett pris och sälja saker. Att hit till Salutorget så är det också helt superlätt att komma. Att det är liksom man mailar eller ansöker om plats och så får man antagligen det. Det är liksom, det var jättelätt.
1: Okej. Så hur har du sålt dina produkter? Jag vet att du har varit här på Salutorget, men har du gjort på något annat sätt också eller hur har det funkat?
0: Ja, jag har dem tillgängliga via Instagram och Facebook, men ärligt talat har jag inte sålt någonting via dem, utan allting har varit här på torget. Och, så jag har kommit hit ett par lördagar i sträck och så sitter jag där i 5-6 timmar och säljer.
1: Hur har det gått då?
0: Det har gått förvånansvärt bra. Att det är liksom, jag är på plus, vilket är superkul. Jag hade tänkt att det skulle ta liksom månader för det händer, men jag har faktiskt nu redan efter liksom 2 försäljningsdagar så har jag kommit ikapp mig själv. Och det, ja, jag har liksom också pratat med många människor och sådär, sådana som har gett tips och varit jätteivriga för min skull, så det har varit superroligt. Jag tror inte att de flesta inser hur pass ung jag är, att sen när någon har frågat så har de sagt, va, är du 6? Och så att, ja.
1: Så det är helt praktiskt också då att du anmälde dig som företagare. Hur gör man det?
0: Det sker via min skatt, Vero, Oma Vero. Och det är alltså, man fyller i en sån här blankett. Det tar kanske 5 minuter och så får man vänta en stund om man är minderårig, för den kan inte godkännas liksom direkt, utan de måste där granska den. Men det var faktiskt jättelätt.
1: Det låter inte som att det här är särskilt komplicerat att börja sälja egna produkter.
0: Det är ju inte det. Och jag tror att problemet är att många inser inte hur enkelt det är. Det är liksom på riktigt, om man har papprena liksom i skick sådär, jag behövde fixa någon tunnistautuminen, som någon kallar det på finska. Men förutom det så var det den där liksom blanketten via Omavero och sen att skicka ett mail, och så var jag liksom här ute, företagare, sålde produkter på torget. Att det är liksom, det är jätteenkelt, och det skulle vara kul att se flera andra i min ålder också inse hur lätt man kan förverkliga en sån här dröm.
2: Ja, så sa alltså 16-åriga Amelie Nyberg som har börjat sälja sina egna produkter och tjäna pengar på det. Det är ett kreativt sätt att skapa sitt eget jobb, och det var Maja Lundström som intervjuade henne. Och vi ska fortsätta på det här temat alldeles strax och prata mer om unga och jobb och hur det kan vara ganska knepigt att få sommarjobb nu.

0: Celeste, there will come a day. Ja, nu har vi fått gäster här i vår studio i lärcentret Brava i Pargas. Vi har fått några elever från Pargas svenska gymnasium. 2 år. Hej på er. Hej, hej. Välkommen. Ni får börja med att presentera er.
1: Jo, jag heter Lina Nygren.
2: Ellen Viemre.
3: Solani Bane.
4: Benjamin Söderblom.
0: Välkomna och god morgon. Måste ni stiga upp lite tidigare än vanligt idag?
4: Nej, jag steg nog upp normalt. Jag kom till skolan bara. Sen kom jag ifrån lektionen. Så.
0: Ja, ja. Nå, klockan började ju redan vara 9:15, så det började ju vara nästan förmiddag här redan. Men som sagt, då ska vi prata om jobb. Och det har varit lite knepigt att få jobb, och speciellt sommarjobb för många unga. Speciellt i år, och vi hörde just Amelie Nyberg som hade, från Åbobon, som hade skapat sitt eget jobb för att hon just hade svårt att få jobb. Men hur har ni upplevt det? Har det varit svårt att få sommarjobb?
4: Nå, för mig så inte har det nog varit så jättesvårt. Jag har nog haft varje sommar sedan jag fyllde 15, så jag har haft sommarjobb då. Och inte har det tagit något länge för jag har fått svar heller.
0: Okej, så du har haft ganska tur. Vad har varit din hemlighet?
4: Nå, jag har nog bara skickat ansökan, och så har de skickat så att hej, du får komma hit på intervju, och så har du gått vidare sen.
0: Mm, hur har andra upplevelser varit att få sommarjobb? Har det varit lätt eller svårt?
3: Nå, jag tycker det har gått riktigt bra. Att jag fick för 2 år sedan, så fick jag jobb på Hesburger, och sen dess har jag bara blivit kvar där, och ibland jobbar lite på sidan av skolan. Så att jag tror bara att om man får ett jobb en gång, så kan det vara lätt att hålla kvar vid det senare.
0: Mm. Men att det där första jobbet kan vara svårt kanske att få.
3: Ja.
0: Mm. No, hur är det med dig?
2: Jag tycker det har varit jättesvårt, att man har sökt i många ställen och vissa svarar inte ens. Så det är kanske så här mest störande typ. Men att jag fick nu så här, på sista försöket så slapp jag till en så här camping där man typ så här städar stugor och sånt, så jag är helt nöjd över det. Men desto yngre man är, så desto svårare är det, att nu först när man har blivit äldre så har man börjat få. De där första åren så fick jag inte.
1: Jo, jag har nu haft lite otur det här året. Jag har tyvärr inte fått något sommarjobb. Jag satt nog ganska många ansökan till olika ställen, men det nappar nu inte det här året tyvärr. Och kanske en lite dålig sak kanske att då jag är 17, att flera så här butiker vill att man ska vara 18 år för att kunna jobba där. Men att jag får nu öva till studentskrivningarna då det här året och hoppas på det bästa.
0: Ja, hur frustrerande är det att försöka få jobb som minderårig?
1: Det är nog, tycker jag, ganska svårt att flera prioritiserar just det där att man ska vara 18 för att kunna sälja alkohol i så här restaurangbranscher och just i butiken. Att de kollar nog ganska mycket, skulle jag säga, på det här att är man då 17 eller 18 när de väljer vem de ska ta och sommarjobba. Mm.
0: Hur mycket är det som ni pratar om sommarjobb med kompisar och så där, och kanske just den här frustrationen av att det är ganska svårt att få sommarjobb?
2: Ganska mycket nog, att så här att alla verkar ändå ha någorlunda samma problem liksom, att just att när folk tycker att när man redan som 15-åring ska börja sommarjobba, men man får ju inte i alla fall liksom i Pargas.
0: Mm. Mm. Hur någon slags sommarjobb skulle ni vilja ha?
3: Man skulle vilja ha något sommarjobb som är ganska så här lugnt, och man inte behöver kanske stressa så mycket, och man stiger upp lite när man själv vill ha eller så orkar stiga upp. Men jag tycker så att hej, så är det nog ganska mångsidigt, att det finns många olika turer där och man får helt bra arbetsmoral, så jag tycker att det kanske är bra att pressa sig själv lite också med nya så här utmaningar.
0: Mm, men så gärna skulle du ha lite lugnare. Men ja,
1: jag hade ett exempel här. Jag och Solani var på Röda Korset förra året och jobbade. Det var riktigt kul, tyckte jag, att vi fick vara med gamlingar och yngre barn och leka och liksom planera evenemang, och det var Pargasdagarna. Det var riktigt superkul, tyckte jag.
0: Mm. Hur ser ni andra? Vad skulle ni andra helst vilja jobba med under sommaren?
4: Jag har ju sommarjobb redan, men jag skulle säga något som är liksom en liten blandning av allt. Så man är ute och inne, och såklart så att man liksom har bra lön också.
0: Mm. Mm. Hur skulle ni beskriva, hur flexibla är unga idag att ta emot lite olika slags sommarjobb som kanske inte är riktigt det man önskar?
4: Det beror ju på liksom, om man liksom är riktigt desperat för något sommarjobb, så då kan man ju ta nästan vad som helst.
0: Mm, vi får fortsätta. Ellen?
2: Jag skulle kanske säga att man skulle inte kanske vilja säga så, men det känns som att nu för tiden så har så här ungas arbetsmoral liksom så här sjunkit. Det känns som att man inte tar emot lite vad som helst, att jag tänker inte gå och plocka ogräs som liksom tidigare, att man ska ha något typ ens finare jobb.
0: Varför tror du det?
2: No, du vet, alltså så här, ja, vad kan det bero på?
0: Vad tror du, Solani?
3: Nej, jag tänker att på mycket sociala medier så visar det ganska mycket att unga ska vara vid en ung ålder väldigt så entreprenöriska av sig själva och tjäna mycket pengar. Så jag kommer också ihåg att då när jag kanske först fick sommarjobb och det fanns andra som tjänade mer än mig, så då var det ganska så här tydligt att de talade om det, att det kan bli ganska så här stor diskussion. Och just så att vad är just det där minimi man får tjäna? Och det kanske lite så att no, kiva att få mera pengar såklart. Och sen tänker man att om man får för lite pengar så vill man inte jobba med det.
0: Mm. Det låter ju så lite som om många har lite orealistiska förväntningar, eller hur upplever ni det?
1: Jo, det är nog, jag tycker att människor har lite orealistiska just så här tankar om vad ett första sommarjobb ska vara. Det är ju jättemånga som börjar med det där första sommarjobbet just med ganska så här låg lön, och som vi nu har pratat här med kompisarna just om det här, mycket om det här med arbetsmoral, att kanske inte första jobbet ska vara något så här jätte high paid eller så här, vad man nu ska säga, att kanske man kan börja där lite lägre och sen nästa sommar kanske får man lite bättre jobb sen.
2: Jo, just så att man kanske så här bygger upp sig liksom, och desto mer arbetserfarenhet du har, så desto bättre kan du ju få också liksom. Och som jag nu sa om det där ogräset, det känns som att folk typ tänker att det ska vara pinsamt att jobba med sånt. Att så här, om kompisarna ser mig här så det här ska vara lite pinsamt, att om någon så här från vår skola skulle se det här.
0: Vad tror du, varifrån kommer det då?
2: Nej, just så här, som Solani sa, att så här, sociala medier påverkar jättemycket.
0: Nu, hur ska man ändra på den här attityden? Och höja arbetsmoralen och få unga att ta emot då jobb som kanske då inte är det här flashigaste jobbet.
3: No, jag tänker i första hand så kanske det borde komma mera jobb av så här staden, tänker jag, att de borde lägga ut mera jobb, för att just nu så ser man bara att jag frågar att hej, men vart har ni sökt i vissa? Jag vet att vissa har sökt jätte så här hårt efter sommarjobb, men andra så här, de har skickat Expresso House och de har inte fått dit. Men så kollar man hur många som sökt, det var helt liksom flera tusentals människor. Jag tror att liksom det borde erbjudas mera jobb så människor kan få testa lite, och sen så kan de veta att okej, att hur de på riktigt ska jobba, vad som är så bra start.
0: Mm. Ännu en sista fråga. Vad tycker ni att är era bästa tips för att man ska kunna komma in i arbetslivet på något sätt och få det där första sommarjobbet?
4: No, det är just att skriva en ganska bra så där, då, vad ska ni säga, ansökan eller något i ett sommarjobb. Och sen ska man också liksom komma på intervjun i tid och sånt. Så allt sånt är ju positivt då.
0: Mm. Så där kom några tips. Jag vill tacka nu Lina Nygren, Ellen Viemerö och Solani Bane.

0: Dansa med mig själv. Här hörde vi med Miss Li. Det börjar vara mer liv och rörelse här på Brava.
1: Ja, det var några som kom fram här just och tog godis också. Vi har godis vi bjuder på, så det är ju fritt fram att komma och ta. Man nu råkar befinna sig i Brava just nu och har den här sändningen på. Kanske inte så många som har det, men i alla fall.
0: Nej, men som sagt så börjar vi se mer elever. Då börjar den här verkliga skoldagen. Så vi börjar se lite mer av den här riktiga vardagen. Och vi kommer ju vara här ända fram till klockan 12. Mm. Och det börjar hända mer här ännu efter nians nyheter. Då ska vi till Axel.
1: Då ska vi till Axel och prata med några studerande på el-linjen. Och sen kommer vi också ha en elevintervju här efter klockan 9:30. Så det blir spännande. Eleverna ska själva få intervjua en politiker. Så lyssna på det.
0: Mm. Men nu ska vi ta och lyssna på Linda Lampenius och Peter Parkkonen med Liekin heitin fram till nyheterna.

0: Unga är allt mer intresserade av att starta ett eget företag, men vill att det ska ligga i linje med deras egna värderingar. De olika hudvårdsprodukterna vi använder oss av dagligen kan tillsammans ge oss en stor dos kemikalier. Vädret är växande, på många håll regn och snö i Lappland. Klockan är 9, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. 4 av 5 företag i Finland väntar sig att omsättningen ökar eller förblir oförändrad. Det här enligt en enkät från Centralhandelskammaren. Cirka 80% av företagen tror på stabil eller växande försäljning under det kommande halvåret. Synen på lönsamheten har dock förändrats och fler företag räknar med minskade marginaler. Trots det här så är framtidsutsikterna fortfarande överlag positiva. Och också intresse för att grunda ett eget företag ökar bland unga. Speciellt personer mellan 18 och 30 år är mera intresserade av företagsamhet än tidigare och mera positivt inställda än tidigare till att starta eget. Det säger Karin Klaver som är företagsutvecklare på utvecklingsbolaget på Sintra.
1: Unga är överlag mera intresserade än tidigare. Och dessutom är de öppna att ta över redan verksamma bolag, vilket är ju såklart en positiv trend här då nejdens nuvarande företagare kanske är i den äldre åldersgruppen.
2: Vad kan det handla om för branscher?
1: Faktiskt alla branscher, kanske inte byggbranschen för tillfället, men annars så där man kommer och säljer sin tjänst eller sitt eget kunnande. Så i alla de branscherna där det finns sådana möjligheter.
2: Mm. Nå, hur denna egna så här företagsidéer har sådana här människor just i åldern 18-30 till exempel?
1: Nu vill de ju sälja sin egen tid, sitt eget kunnande som en tjänst. Och sen har ju nog kanske internet och social media blivit jättestort, att man vill gärna liksom finnas på den marknaden.
2: Ja, det är framtiden kanske då. Mm. Är det något annat så här, Karin Klaver, som du har noterat nu för tillfället när det gäller just unga och företagsfrågor?
1: Nåja, unga är kanske inte mera så måna om att söka framgång, som jag tycker att man tidigare har varit. Att grunda sitt eget företag har liksom varit lösningen till framgång och man har kunnat sträva till mera än tidigare. Nu tycker jag att det är viktigare för ungdomar att de får göra någonting meningsfullt och att de får arbeta med någonting som är i linje med deras egna värderingar.
0: Säger alltså företagsutvecklare Karin Klaver till Yle Östnylands Katarina Lind. Och en klar majoritet av riksdagspartierna i Finland är för att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Enligt en färsk enkät så säger bland annat SDP, Samlingspartiet, Vänsterförbundet, De Gröna och SFP ja till en lagändring. Endast Kristdemokraterna motsätter sig. Flera partier har ännu inte tagit ställning i frågan. Idag så är surrogatmödraskap förbjudet i Finland och det här gör att många söker sig utomlands. Flera populära hudvårdsprodukter innehåller misstänkta hormonstörande ämnen och olika allergena parfymämnen. Ett exempel på det här är varumärket Rituals som har produkter som innehåller ämnen som kan vara skadliga. Det här kommer fram i en granskning gjord av den svenska konsumenttidskriften Råd och Rön.
3: Allergena parfymämnen i kosmetika kan orsaka symptom som eksem, kontaktallergi och luftvägsbesvär. Trots det innehåller många kosmetikprodukter både dessa ämnen och andra som misstänks vara hormonstörande. Ämnen som misstänks vara hormonstörande förekommer i så små halter i kosmetika som godkänns i EU att det inte ska kunna vara till skada. Men problemet är att vi utsätts ändå för massa kemikalier dagligen och kan inte veta hur stor vår totala kemikaliebelastning är. Det säger Katarina Ias, sakkunnig på Allergi-, Hud- och Astmaförbundet.
4: Tällä hetkellä on se tilanne, että meillä on ympäristössä, me käytetään tosi paljon erilaisia tuotteita, kemikaalien määrä lisääntyy, jos mietitään, että erilaisten hajusteiden määrä lisääntyy, eli se, että eihän me tiedetä sitten, mikä se meidän kokonaiskemikaalikuorma on, jolloin sitten taas niitä, että onko näillä erilaisilla aineilla mahdollisesti jotain yhteisvaikutuksia.
3: Intresset för hudvård har ökat i Finland under de senaste åren. Katarina Ias rekommenderar att man undviker starkt parfymerade kosmetikprodukter, speciellt om man har känslig hud. Själv skulle hon aldrig köpa hudvård från utanför EU.
4: Ja sitten se, mitä mä itse teen, en tilaisi mistään tuolta EU-alueen ulkopuolelta mitään kosmetiikkatuotteita tai mitään tämmöisiä niin kuin ihonhoitotuotteita, koska nehän on se niin kuin tosi iso riski. Mutta sitten jos temuttaa tai ostaa niin kuin suoraan jostain tuolta niin kuin aasialaisista verkkokaupoista, niin sä oot ihan itse täysin vastuussa, etkä sä voit tietää, mitä ne sillä, niin kuin sisältää. Että.
0: Så sa alltså Katarina Ies som är sakkunnig vid allergi, hud- och astmaförbundet. Reporter var Katarina Hintsanen. Intresse för både konfirmationsläger och Prometheusläger är högt i huvudstadsregionen. Det visar en rundringning som Svenska Yle har gjort. Rekordmånga 14-15-åringar har också skrivit in sig i kyrkan i Helsingfors i fjol. Också de religiöst obundna Prometheuslägren är populära alternativ. Alla läger där i södra Finland sålde slut på en timme i år. Det råder kronisk brist på reparatörer av hushållsmaskiner i Finland och det här försöker man nu åtgärda i Vanda. Det är yrkesinstitutet Varja som efter 10 år utan specifik utbildning i landet har nu startat en utbildning där man kan utbilda sig till reparatör.
5: I en verkstadshall i Vanda monteras studerande isär tvättmaskiner och torktumlare under ledning av tillverkarnas egna experter. Under de senaste 10 åren har nästan inga nya reparatörer utbildats i Finland. Mattias Ronkainen har erfarenhet av att reparera elektronik och han tänker också att utbildningen hjälper honom att hitta ett jobb.
6: Tykkään repiä koneita auki aina kun vaan pystyy repimään, niin sitten se vähän niin kuin entuudestaan tietää, miten nämä koneet toimii, niin nyt kun saa sitten paperin vielä alle, niin sitten pystyy ihan virallisesti korjaamaankin.
5: Fredrik Antman, nordisk servicechef på Samsung, menar att Finland nu visar vägen för resten av Norden.
7: Jag tycker faktiskt ni ligger lite före de andra nordiska länderna. Vi ser inte det här i Sverige till exempel, så jättebra, jag är jättepositiv.
5: Behovet av reparatörer i Finland beräknas ändå vara betydligt större än de som utexamineras vid yrkesinstitutet Varja under de kommande åren. Tröskeln för andra skolor att kopiera utbildningen kan ändå vara hög då den kräver att tillverkarna bidrar med sina experter och maskiner.
0: Reporter var Saga Mannila. Enligt en läckt underrättelserapport så fruktar Rysslands president Vladimir Putin nu för sitt liv. I rapporten så uppges att säkerheten runt Rysslands president har skärpts dramatiskt. I rädsla för attentat och kuppförsök så tillbringar Putin nu allt mera tid i bunkrar. Det är inte heller enbart ukrainska drönare eller ukrainska attentatsförsök som oroar Putin. Han ska också vara orolig för inhemska attentats- och kuppförsök. Och i natt så är det meningen att Ukraina ska inleda en ny vapenvila, meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Moskva de har i sin tur deklarerat en vapenvila som ska gälla under det ryska segerdagsfirande den 9 maj. Även förra året så utlyste Ryssland en 3 dagar lång vapenvila under segerdagen som knappt höll. Och i Mellanöstern är läget kring Hormuzsundet fortfarande spänd. Irans utrikesminister Abbas Arachi säger att händelserna i Hormuzsundet visar att krisen i området inte kan lösas med militära medel. Han uppger också att samtalen med USA går framåt med hjälp av Pakistan. Det danska rederiet Maersk har bekräftat åtminstone 1 USA-flaggat fartyg har lyckats passera sundet igår under beskydd av amerikansk militär. Både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sundet och vapenvilan mellan dem hotar att bryta samman. Också här hemma finns det en bred oro bland finländare för att krig och konflikter blir vanligare. Det här kommer fram i en enkät gjord av organisationen Rädda Barnen. Av de svarande så är 80% oroliga över att krig och konflikter blir vanligare och vanligast är oron bland kvinnor och unga. 90% av de svarande tycker att hjälporganisationernas arbete i krisområden är viktigt. De flesta vill också att stödet till humanitärt arbete ska ligga på minst samma nivå som nu. Vädret idag är växlande, lokalt regnskurar och i eftermiddag så klarnar det upp. I norr är det mera utbrett mulet och snöblandat regn eller snö. Dagstemperaturen är mellan +1 och 13 grader. Till största del måttlig västlig till sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landets östra del och i norra Österbotten råder vindvarning. Den sydvästliga vinden kan nå upp i 15, upp till 15 meter i sekunden. I Lappland där är väglaget dåligt på grund av snöfall eller snöblandat regn.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 9:10, det är den 5 maj och vi sänder från Brava lärcenter i Pargas idag. Den åboländska förmiddagen har dragit igång. Det är Maja Lundström och Lina Frisk som sitter här i vår uppbyggda studio. Kan du beskriva, Lina, vad vi ser just nu?
2: Just nu så ser vi en ganska tom sån här trapp framför oss. Vi sitter och sänder här vid en scen mitt i det här skolhuset bredvid matsalen. Men just nu är det ganska tomt. Jag misstänker att alla nu är på lektion.
1: Jo, vi märkte ju att det var rast här för en stund sedan, för då var det lite mer liv och rörelse. Men nu är det nog lektionstid där. Vi kommer att besöka en lektion alldeles strax. Men då kommer vi ta oss ut från Brava och in till Axel, som ligger här riktigt vägg i vägg med Brava. Och vi ska få prata med studerande på E-linjen mer om det alldeles strax. Men nu, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling är det här.

0: Det var 80-tals stämning här. Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Och vi ska som sagt ta oss till Axel, och Carmela Johansson är på plats där. Carmela, vad ser du just nu?
1: No, just nu är jag så där halvt inne i en sån här husvägsbox, kan man kanske kalla det. Och jag har fått sällskap här av två studerande på E-linjen, Vincent Altonen och Max Dahlgren, och också deras lärare Walter Lehtinen här. Ni har på full gång här, också lite sjöfartsstuderande som lär sig också lite elteknik här, så det är lite lugnare ljud nu så att man ska höra vad vi säger. Men berätta först Vincent och Max, hur kommer det sig att ni har börjat studera här på just E-linjen?
2: När jag sökt så är det lite svårt att fundera först vad jag vill bli, men sen kom jag på el och sen tänkte jag att jag söker och ser om det är något som jag vill bli, och jag har nog tyckt om det.
1: Vad har du tyckt om?
2: Just praktiska arbete och praktiker och sånt, att det är roligt att vara ute och jobba.
1: Vad är det med dig, Max?
3: Jag tycker att det är framtidens yrke och det finns jobb, och det är kiva liksom att hålla på med att jobba med händerna och praktiskt.
1: Det är faktiskt just nu så är det faktiskt många som har sökt i el- och automationsbranschen. Vad tror ni att det beror på att det är så stort intresse just för dig just nu?
2: Det är ju trevligt arbete liksom, och ändå relativt bra lön och jobb finns. Ja.
3: Jag håller med.
1: Just nu är ni som sagt, här är en massa elgrejer på väggarna. Vad är det som ni sysslar med just nu och lär er om just nu?
3: Vi håller på att programmera ett PLC för att få en automationsprocess, alltså vi automatiserar motorer. Vi kan laga det antingen styras manuellt eller automatiskt.
1: Och hur gör man exakt det här?
3: Man måste koppla till ett power supply och ett PLC, och sen ska man koppla till knappar och en manöverströmställare. Och sen kan man nog välja där att om man har det på automatiskt så då funkar det sig själv, om man har det manuellt så då måste man trycka själv för att få igång motorn. Och sen ska du också koda med ett program, den där PLC:n, alltså i princip en dator, att styra motorn.
1: Och det här är liksom, det här boxen här fungerar lite som en dator då på något vis, eller?
3: I princip.

0: en dator i princip.
1: Vad kan man använda det här? Vad blir det sen? Är det liksom en elcentral eller?
2: No, själva lådan är ju en central och inne i centralen så är det alla delar som man använder för att göra det här.
1: Det ser bekant ut, sådana ser man ju nog i hus, men jag har ingen aning om hur det fungerar. Hur mycket visste ni om el förrän ni började här på linjen?
0: No, inte mycket. Man har ju lärt sig genom att jobba. Nu visste man ju vad en säkring var en av det andra, men inte visste man nära på allt som man vet nu.
2: Jag har nog samma, att inte visste man så mycket när man kom hit. Men nu har man sagt att man börjar lära sig.
1: No, ni har också här i den här verkstaden, ni har varit här sedan det började då, i de här nya utrymmena, men där uppe har ni också datorer. Hur mycket jobbar ni där?
0: Närmare hälften av vad vi gör så gör vi uppe. Att det är ganska mycket, vad heter det nu, teori också. Att det är inte bara praktiskt, att det är mycket, mycket teori också.
1: Vad tycker ni att det är intressantast med el att lära sig om?
2: Nu är det säkert liksom hur mycket el, ett hus till exempel styrs av el och hur el funkar. Det är ganska intressant tycker jag.
1: På vilket sätt är det intressant?
2: Nu det intresserar mig.
1: Ja, och Walter Lehtinen har vi här. Du har varit lärare i 4 år och ni har nu varit 2 år. Ni har berättat att ni har varit och tittat på de gamla utrymmena på Vapparvägen. Hur fungerar de här nya, Walter?
3: Det fungerar nog riktigt bra, men det är ju förstås lite mindre än på gamla ställen. Men vi har nog fått det att fungera. Det är ju roligt med nytt.
1: Är det någonting som du saknar här som ni hade på gamla ställen?
3: Ja, vi hade på gamla ställen en egen lärarkoppi. Att det har vi inte på det nya stället. Vi har satt några skrivbord där uppe på loftet åt oss. Men som är nästan samma, men inte helt.
1: Hur många studerande har ni här nu på alla 3 linjer ungefär?
3: Treorna har ju nyligen blivit färdiga, så de har vi inte kvar. Men vi tar ju in 18 studerande nu. Tidigare tog vi in 16. Men vi har ju fulla grupper varje år, så vi har ju där kring 45 studerande totalt på alla 3 grupper varje år ungefär.
1: Nå, som jag ställde här redan till de studerande, så vad tror du att det beror på att det finns ett stort intresse just för hela automationsbranschen?
3: Ja, nu är det svårt att säga, men jag tror att det är just det som de lite nämnde här, att det är många sidor kanske som en framtida yrke. Det är ju en bransch som utvecklas snabbt. Det är en jättebred bransch också, så du kan jobba med allt från fabriker och elinstationer i hus och göra linjearbete utomhus med de elstolparna. Det finns jättemycket olika saker man kan göra. Det kanske är det som det kan vara några orsaker.
1: Det pratas ju alltid om att man i dagens läge att det finns mindre tid för praktik och att lära sig den här branschen. Hur tycker du att det är det tillräckligt med övning för att man ska ut i arbetsliv?
3: No, det är på 2 sätt. Jag tror att om man frågar studerande så säger de att det roligaste perioden är praktikperioden, och det är också den perioden att lära sig mest. Men man måste balansera det med arbetslivets behov också, att de inte överbelastas i arbetslivet heller, att de får för mycket av studerandena. Det kan vara en belastning för dem också om det blir för mycket. Så det gäller att hitta en balans.
1: Vad tycker ni? Har ni fått tillräckligt med övning för att så småningom gå ut och gå på praktik?
0: Ja, nu tycker jag att vi överförbereder lite. Att till exempel första praktikperioden så det tog ett år för att vi slapp på den, och det var tycker jag lite för mycket. Att jag skulle hellre ha mera praktik, men det är ju vad det är.
1: Vad tycker Vincent?
2: Jag håller nog med.
1: Nå, ni ska på praktik i höst igen, men före det ska ni ha sommarlov. Och just nu diskuteras ju mycket faktiskt studerandes sommarlov, om man ska skjuta fram den här sommarlovsstarten med ett par veckor. Vad tycker ni om det förslaget?
0: Jag tycker att det fungerar som nu. Vet jag om det, och sen är så stor skillnad man skulle ändra det. Det blir bara mer komplicerat tycker jag om man börjar ändra något som funkar redan.
2: Jag har inte sett någon orsak att flytta på det.
1: Vad har ni för sommarjobbsplaner nu på sommarlovet?
0: Jag ska sälja båtar och skruva på båtar.
2: Och jag jobbar på ett båtvarv.
1: Så det är sådana jobb, lite sådär ändå tangerat kanske till branschen. No, men tack så mycket Vincent Aaltonen och Max Dahlgren, också lärare Walter Lehtinen härifrån Ellinjens verkstad på Axel.

Det var Rolling Stones det här med Anybody Seen My Baby. Det blir nyheter igen när klockan blir 9:30 och det är Pietari Matilainen som levererar dem idag. Och efter nyheterna så blir det intervju av elever med politikern Sandra Bergqvist från SFP. Ska få höra ungdomarna grilla henne riktigt ordentligt. Stateside, Pink Panthers och Sara Larsson fram till nyheterna.

0: same.
1: Då är klockan 9:30 och det blir nyheter från Åboland med Pietari Matilainen. Det är lättare att bli företagare än vad många tror. Det säger åtminstone Amelie Nyberg från Åbo som har blivit företagare redan som 16-åring.
2: Jo, Amelie ser i sitt eget hantverk och försäljningen har gått bättre än väntat. Hon går redan med vinst efter bara några lördagar på torget. Enligt Nyberg var processen att bli företagare smidig och tog bara någon minut. Hon hoppas att andra unga också vågar börja med eget företagande.
1: Sen dåliga nyheter inför sommaren. Blåbären i Åboland hotas av sjukdom.
2: Ja, en bladparasitsvamp vid namn Waldensinia heterodoxa har igen hittats i Åboland. Sjukdomen leder till kala blåbärsris och fläckiga blad. Den har hittats på 400 platser i Finland. Sjukdomen som svampen orsakar har på vissa håll förstört upp till 20% av blåbärskörden. I fjol hittades stora förstörda växtbestånd i Pargas.
1: Och riksåklagaren har anmält missnöje med Anneli Auers dom som tingsrätten i Västra Finland gav i slutet av april.
2: Ja, det här kom just in. Det gäller alltså fallet där Anneli Auer och Jens Ile dömts för grova sexualbrott. Rättegången görs om eftersom barnen ändrat sina berättelser. Åklagarna vill läsa domen noga innan de bestämmer om de ska överklaga.
1: Och yrkeshögskolan Novias ekonomi går dåligt.
2: Yrkeshögskolan Novia har publicerat sitt bokslut för 2025 och under året togs nästan 1500 nya studerande in medan 917 utexaminerades. Av dem var majoriteten yrkeshögskoleexamina och en liten andel också högre yrkeshögskoleexamina. Novia har satsat mer på forskning och hållbara lösningar för miljön. Ekonomi var svår och skolan gick på minus, men rektorn Örjan Andersson säger att Novia ändå haft ett bra år.
1: Så till Björneborg där statsfullmäktige hade ett hemligt möte igår. Vad handlar det här om, Pietari?
2: Ja, det här är lite ovanligt. Ledamöterna fick information om energibolaget Porin Energia, men allt måste alltså hållas hemligt tills vidare. Mötet hölls bakom stängda dörrar och ingen fick gå in eller ut under mötet. Och sådana här möten är ovanliga. Senast hände det när man behandlade stöd till flygtrafiken och Mäntyluoto hamn.
1: Och tisdagsvädret, hur blir det?
2: Förmiddagen är aningen molnig och det kan regna lite, men på eftermiddagen klarnar vädret. Temperaturen ligger mellan 8-13 grader och det blåser måttligt från väst.

0: Chance of Rain med Strandals.
1: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
2: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
3: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: The Giver med Chapel Roan.
1: Elevega.
0: Vi sänder alltså från Lärcentret Brava idag den här tisdagen fram till klockan 12. Och inför den här sändningen så har vi jobbat lite tillsammans med elever och de har själva fått önska lite vad de vill vara med och göra under den här sändningen. Och en av de sakerna som önskades var att få göra en intervju. Och det ska de få göra nu. Isabelle Nordberg är det som ska nu guida de här fyra eleverna genom sin första intervju. Isabelle, nu får ni köra igång helt enkelt.
2: Ja, det blir grilling här snart. Jag har med mig här riksdagsledamot Sandra Bergqvist. Hej på dig.
3: Hej, hej.
2: Hur känns det nu inför? Du kommer att få svara på en hel del utbildningsfrågor. Hur mår du?
3: Tack, jag mår riktigt bra. Det är roligt att vara här i sitt gamla gymnasium, även om det ser väldigt mycket annorlunda ut än när jag själv gick här.
2: Känns det pirrigt nu här inför frågestunden?
3: När jag hörde på radion själv när jag kom hit att de har väldigt många svåra frågor. Så att, ja, pulsen är lite högre än normalt.
2: Helt rätt. Då ska jag lämna över er. Ni får först introducera vem det är som intervjuar och sen får ni köra igång med frågorna till Sandra.
4: Jag heter Lina Nygren.
5: Hej, jag heter Tomas Ojala.
6: Hej, Slani Bane.
7: Hej, Ellen Viemerö.
4: Nåja, här kommer då första frågan. Min fråga då alltså att om staten behöver spara betydande summor, så vilka alternativa områden anser du personligen vore vara mer lämpliga att se över än utbildningen?
3: Jag antar att det blir ganska många saker, för att vi har ju sparat väldigt mycket redan och det är aldrig lätt att spara. Så det handlar nog om att gå igenom och kolla precis alla områden, alla ministerier, allt från jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet. Men att vi har pratat ganska mycket om det, att inte utbildning. Så att, men ja, det är en jättesvår uppgift som nog nästa regering kommer att få fortsätta med.
4: Jo, kan ni ge ännu några konkreta exempel på vilka områden ni själv skulle helst börja spara på istället för utbildningen?
3: Det är svårt att säga så där direkt, men det finns naturligtvis saker som vi upprätthåller av gammal vana i Finland. Och behöver
0: Vi har lite tekniska problem här.
3: Finns det lovprocesser eller den typen av saker som vi kunde förminska? Till exempel inom skattesystemet, upptar vi rätt skatter till exempel? Eller borde vi se över också där? Och har vi väldigt mycket petiga skatter, så betyder det

0: Då är det väldigt mycket människor som jobbar där, och det kostar också mycket för Finland. Så att, men sen får vi också se att, hur är det med polisen till exempel, gränsbevakningen. Så att här är många saker att se över.
1: Tack. Nu går vi över till nästa.
2: Min fråga då. Finland har ett starkt för sitt jämlika utbildningssystem. Hur skulle detta påverka deras syn på oss?
0: Nå, om vi går och kär jättemycket i utbildningssystemet, så tror jag också att det påverkar vår egen syn på vårt land som ett välfärdsland. Och så kär vi utbildningen, så då måste vi nog också förstå att då vad ska vi säga, befläckar vi kanske lite den goda renommé vi har när det kommer till det här. Så att, därför så upplever jag att nedskärningar i utbildningen inte är rätt sak.
2: Bra svar.
3: Om vi nu så här hypotetiskt skulle säga att vi skulle införa de här terminsavgifterna, så hur tror du att det skulle bli per person att kosta i så fall per termin, och skulle staten på riktigt?
0: Staten sätter ungefär kanske 6-7 miljarder till högskolor varje år, så det är en jättestor summa. Och det betyder ungefär att en högskoleutbildning kan kosta kanske något 15-20 tusen. Det kan också kosta ännu mer. Det beror lite på vilken utbildning det är. Och vårt hela skattesystem är uppbyggt så att vi betalar ganska mycket skatt, men då får vi också saker gratis. Och till exempel utbildningen är ju en sån sak. Så att jag tror att hela vårt uppfattning om vårt samhälle och hur vi ser på skatter skulle ändras väldigt mycket om vi skulle börja betala terminsavgifter. Sen är det ju det att man behöver kanske inte ta ut hela terminsavgiften, men det här redan det att det kostar några tusen euro, så då betyder det att alla har inte samma möjligheter att kunna studera vid högskolor. Och det är en sån här väldigt viktig princip som vi har i Finland, att oberoende om föräldrarna har råd eller inte att betala flera tusen euro i året. Det kan också handla om tiotals tusen euro. Om en utbildning kostar med 20 000 och du har 3 barn, så kan det lätt bli 60 000 i året. Och då är det väldigt få som skulle ha möjlighet till det. Så att, man kan se det som att staten sparar, men då skulle också förståelsen för och acceptansen för att vi betalar ganska mycket skatt, så den skulle bli lägre. Så då kan det vara att då får staten in mindre skattepengar istället. Så det är inte en helt enkel fråga.
4: Ja, för jag fortsätter lite på spåret. Så hur tänker ni kring riskerna att sociala och ekonomiska faktorer i allt högre grad avgör vem som kan ha möjlighet att utbilda sig och överlaga sig att nå sina mål i livet? Och tror vi inte att det här kommer leda till större klasskillnader?
0: Om man skulle införa terminsavgifter, så absolut, det skulle sätta en elever i olika situation, absolut. Och jag tror att det som vi behöver fundera på i dagens läge, så är just ungas välmående. Och jag tror att vi inte riktigt har all förståelse, för vi tänker oftast, människor i min ålder, så tänker på hur var det när vi var unga. Och vi måste förstå att samhället har ändrat otroligt mycket sedan dess. Speciellt med sociala medier och vilken stress och press det medför. Så att den viktigaste frågan för att barn och unga ska kunna studera vidare och fullfölja sina drömmar och nå sina egna mål, så är nog det att alla ska må bra. Och det vill vi också försöka uppnå.
4: Yes. Ska vi fortsätta på om så här skillnaderna mellan dåtiden och nutid?
3: Om vi så här, vad tycker ni eller du att tycker ni det är rättvist att så här äldre får vara med och rösta i det här när det ändå påverkar unga?
0: Det är en bra fråga. Vi har ju, för tillfället har vi en rösträttsålder då som är 18 år i Finland. Och åldern då är det för att då blir man myndig. Då kan man både ställa upp i val, men man har också rätt att rösta. Men det har varit ganska mycket diskussioner att både unga, till exempel från 16 år, får rösträtt speciellt i kommunalval. För där handlar det i dagens läge så när kommunens största uppgift är utbildning. Så att då unga som själv går i skola också skulle få vara med och påverka där. Så det är en stor diskussion för tillfället, skulle jag vilja säga. Så att vi får se. Det är inte helt omöjligt att det i framtiden blir så att 16-åringar kan få rösträtt i kommunalval.
1: Vad tycker du om det då?
0: Jag tror att vi borde ännu utreda det lite och se. Sen vet vi att sociala medier här kan ha en jättestor påverkan. Inte kanske alltid åt det positiva hållet. För vi vet att det finns också mycket trollfabriker som försöker påverka unga i negativ anda. Så att, jag tror att det är något som man också behöver diskutera mer med unga. Att vad går det ut på det här med att rösta? Vad handlar det om? Och att man också då i skolorna sitter och diskuterar tillräckligt

0: mycket om det, så att man inte bara förlitar sig på fabricerade nyheter på sociala medier.
1: Ja, jag undrar ännu att snart är det ju dags för val, och då är det ju vi som får vara med och rösta här nu som är födda 2008. Att vi tänker att om man ska rösta på dig, att vad är din syn på det här med att utbildningen kanske ska börja kosta? Att var tar du liksom, vilken ståndpunkt tar du här?
0: Jag tycker inte att utbildningen i Finland ska kosta. Jag tycker att det ska vara avgiftsfritt. Det är en sån här grundprincip som vi länge har haft i Finland, och den hoppas jag verkligen att vi kan värna om. En stor del i varför man betalar så mycket skatt, så är just det att då går en stor del av pengarna går just till utbildning, och en stor del går också till social- och hälsovården. Men jag upplever att för att alla barn ska ha lika möjligheter oberoende varifrån man kommer eller hur familjen ser ut, så ska det vara avgiftsfritt.
2: Vi tackar Sandra Bergqvist, och vi från Yle Åbola tackar också våra kärnreportrar här nu. Ellen Wiemer, Solani Bane, Lina Nygren och Thomas Ojala som skötte intervju.
3: Ja, så där lät det alltså. Sandra Bergqvist från SFP fick svara på ungdomarnas frågor. Lite tekniska problem hade vi, men jag tycker ändå man fick fram nog budskapet här, Lina.
4: Ja, och knepiga frågor de hade åt Sandra. Oj, framtida journalister kanske?
3: Ja, jag hörde nog viss potential där. Så jättekul att man fick testa på i en riktig miljö att intervjua en politiker som faktiskt är med och bestämmer om det här landets framtid.
4: Vi fick veta mycket intressant, fick vi veta där.
3: Mm. Så det alltså, vi är alltså i Brava nu här och sen där. Här är rast just nu, verkar det som, för här är ganska mycket liv och rörelse. Många elever som är ute här och tar sig mellan lektioner helt enkelt. Vi ska få höra musik. Det blir Miriam Bryant med låten Någon av oss, sen Andrum. Och här mellan 10 och 11 kommer vi ju fortsätta prata en massa med elever. Bland annat sociala medier ska det handla om. Vi ska prata och vi också få en liten rundtur här i Brava.
4: Det blir spännande.

Häromdagen besökte jag min före detta studieort, vilket alltid känns lika nostalgiskt. Från tågstationen gick jag ner till stan och många stunder från studietiden trädde fram. Jag är Eleftheria Apostolidou från Träskända och du lyssnar till Andrum i Yle Vega. Nu vill jag dela med mig av några minnen från flera år bakåt. Jag minns alla de gånger som jag i ur och skur cyklade upp för den branta backen. Ibland var jag andfådd och hade bråttom. Men det fanns också stunder då allt var lugnt och stilla. Och staden hade inte ännu vaknat till en ny dag. Den här gången väljer jag faktiskt en okänd rutt för mig. Bortom all trafik och rusning. Det är bara jag och mina tankar som existerar. Jag blickar bakåt och jag blickar framåt. Jag konstaterar att livet är bra just här och nu. Mitt i allt öppnar sig en vacker utsikt över hela staden. Jag får också syn på domkyrkan som stolt och stadigt reser sig framför mig. Jag tänker på mitt liv och känner ännu starkare nostalgi. Tänk att samma kyrka har varit med om min studietid som bestod av en hel del kursböcker och inlämningsuppgifter. Samma kyrka har också följt med mig in i arbetslivet med en ny identitet och vardag. En kyrka är så mycket mer än bara ett historiskt monument eller en religiös samlingsplats. En kyrka påminner oss om Guds ständiga närvaro i våra liv. Hans närvaro beror inte på tid och plats. Varken vår livssituation eller vår tvivel kan stå i vägen för Guds omsorg om oss. Även om vi inte alltid kan se de kyrkor som finns omkring oss, finns de ändå där. Kyrkan som jag fick beskåda har genom flera århundraden stått orubbligt och utan att vackla på sin plats. På samma sätt har också Gud visat sin godhet och lett oss genom hela mänsklighetens historia. Jag tänker på Jesajas ord som ofta läses efter syndabekännelsen i kyrkan. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Jag fortsätter färden med lätta steg och lämnar kyrkan bakom mig. Det är inte bara nostalgi som sprider sig i kroppen utan också tacksamhet för nya insikter och nyttig vekost för den fortsatta vandringen. Gud är större än vardagens vimmel. Gud är mäktigare än vår egen kraft. Gud har en plan för dig och mig. Vare sig vi har vägarna förbi en kyrka eller går in för att stilla oss är budskapet detsamma. Gud är nära och han tar emot oss med öppna armar. Orubbligt och utan att vackla. Vi får stå lika stadigt som kyrkan i horisonten när vi vilar i Guds famn. Han som älskar oss.

0: Riksåklagaren har anmält missnöje med den senaste domen mot Anneli Auer. Den 29 april så friades Anneli Auer och Jens Ile för sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. Beslut om att anföra besvär har ändå inte ännu fattats. Åklagaren har nu 30 dagar på sig att officiellt överklaga domen till hovrätten. Åklagaren kan också besluta att inte överklaga domen. Intresse av att grunda ett eget företag ökar. Speciellt unga mellan 18 och 30 år är mera intresserade av företagsamhet än tidigare och mera positivt inställda än tidigare till att starta eget. Det säger Karin Klaver som är företagsutvecklare på utvecklingsbolaget på Sintra.
1: Unga är kanske inte mera så måna om att söka framgång som jag tycker att man tidigare har varit. Att grunda sitt eget företag har liksom varit lösningen till framgång och man har kunnat sträva till mera än tidigare. Nu tycker jag att det är viktigare för ungdomar att de får göra någonting meningsfullt och att de får arbeta med någonting som är i linje med deras egna värderingar.
0: Så sa alltså företagsutvecklare Karin Klaver. Rysslands president Vladimir Putin fruktar nu för sitt liv. Det är enligt en läckt underrättelserapport som amerikanska medier har tagit del av. Det är ändå oklart vilket land som rapporten kommer från. I rapporten så uppges att säkerheten runt Rysslands president har skärpts drastiskt. I rädsla för attentat och kuppförsök så tillbringar Putin allt mer tid i bunkrar. Det är inte heller enbart ukrainska drönare eller ukrainska attentatsförsök som oroar Putin. Han ska också vara oroliga för inhemska attentats- och kuppförsök. Och i Mellanöstern är läget kring Hormuzsundet fortfarande spänd. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att händelserna där visar att krisen i området inte kan lösas med militära medel. Han uppger också att samtalen med USA går framåt med hjälp av Pakistan. Det danska rederiet Maersk har bekräftat åtminstone ett USA-flaggat fartyg har lyckats passera sundet igår under beskydd av amerikansk militär. Både USA och Iran har rapporterat om anfall mot varandras fartyg i sundet och vapenvilan mellan dem håller på att bryta samman. Sen vädre, det är till största del växlande molnighet och lokala regnskurar i eftermiddag klarnar det upp. Dagstemperaturen är mellan plus 1 och 13 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. I landets östra del och i norra Österbotten råder det vindvarning. Och i Lappland där är väglaget dåligt.

0: Blondie med Heart of Glass. Det är åboländska sändningen som pågår och idag sänder vi från Pargas och lärcentret Brava. Jag heter Maja Lundström, jag har också med mig Lina Frisk i vår studio. Det händer ganska mycket just nu. Vi sitter och tittar ut över den här trappan mitt i hjärta av Brava och här sitter nu ett gäng elever och tittar på. Och i vår studio har vi också tre elever. Hej, hej. Ni har varit med än idag, men ni får presentera er ännu en gång.
1: Jo, hej. No, jag heter Lina Nygren.
2: Salani Bane.
3: Ellen Wiemerö. Mm. Mm.
4: Ni börjar bli vanare än radiopratare här.
1: Jo, verkligen. Det var jättekul.
0: Vad bra. Jo. Och nu ska vi fortsätta prata. Jag frågar ju alltså er, när jag har varit här och träffat er inför den här sändningen, att vilka ämnen tycker ni att skulle vara bra att ta upp? Och någonting ni önskar att ta upp är sociala medier. Det är någonting som såklart påverkar unga jättemycket. Så varför ville ni prata om just sociala medier?
1: No, jag tycker att det har varit jätteaktuellt just nu. Vi har pratat mycket om det i vår muntliga kurs i Muddan och så har vi annars också diskuterat jättemycket med kompisarna och håller med om de, vad vi tycker liksom, om sociala medier. Men...
2: Just att så här, i vår förra period så gjorde vi grupparbete vi tre om sociala medier, hur det påverkar. Då hade vi kanske lite mer hur det påverkar kärlekslivet. Men så här, ändå, och det här, man spenderar så mycket tid där så att det är så här vettigt ämne att tala om, tycker vi.
3: Jo, som Lina sa, det är aktuellt i alla saker att det

0: påverkar välmående och allt sånt här, då det kan ju vara positivt, men ofta så talar man ju just om de här negativa sidorna och just så här kärlekslivet och allting, att alla får en så här syn om allting från sociala medier.
1: Jag fastnar på det här med kärlekslivet, alltså vad kom ni fram till i det här projektet?
0: Att allting är ganska så här fixerat på utseende och att om man nu vill sen träffa någon på Tinder eller sen i verkliga livet, att allting så här definieras ganska mycket på sociala medier och man får ganska höga krav.
2: Och sen har vi pratat om det här att datingkulturen har ändrats ganska mycket här genom åren och så här just med det här med Tinder, lätt att swipa höger vänster, man tänker inte direkt på något annat än utseende och det här tycker vi då att det en ganska negativ sak.
1: Mm. Just det. Men alltså, använder ni datingappar? Ni är ju under 18.
2: Nej, det gör vi inte, men vi får prata om så här i allmänheten och kanske att sociala medier så ställer sig höga krav på just utseende och så här.
1: Just det.
3: Och vi tar ju ganska mycket upp också om att det finns ju så här typ datingappar eller det heter typ skapa vänner, men ofta så kanske mer så här datingappar för under 18-åringar då, men att där finns en ganska mycket olika åldrar med, så det kanske är osäkert kanske att hänga på de plattformarna.
4: Mm. Vilka sociala medier använder ni?
3: Mina topp 3 är nu säkert Snapchat, TikTok och Instagram, att det blir väldigt mycket tid där på dem i alla fall.
1: Är det samma för andra?
0: Ja, excuse, jag tror alla har ganska samma.
2: Ja, samma här, jo.
4: Vad är det med dem just som gör att ni vill hänga där?
3: Jag kan ta Snapchat. Jag tycker att jag har ganska mycket vänner som bor kanske inte just här i Pargas och det är så lätt att hålla kontakt med dem och det är så simpelt sätt och man ändå känner sig typ nära till dem.
0: TikTok, så det är ju jätteunderhållande som de flesta kan tycka och just här att på kvällarna så blir man bara och scrollar fast man ska kunna gå och sova och få mera sömn. Så det är ju så här, man blir typ addikterad till det.
1: Ja.
2: Jo, jag håller helt med. Jag har kanske mest använt just det här TikTok, det är just det här doomscrollande. Det blir lite, man blir lite länge att scrolla där nu när det är så roligt, men det är Snapchat nog för det mesta.
1: Ja. Jag tror många känner igen sig i det där nu.
4: Ja, absolut. Alltså,
1: också vi känner ju igen oss att man fastnar jättelätt att scrolla, till exempel på TikTok. Vi pratade lite här innan sändningen om det här med skärmtid, eller vi pratade lite med er och vi hade ganska hög skärmtid, vissa av oss. Vill ni avslöja?
2: Jo, när det ligger nog där runt 8 timmar, att det är nog lite, eller ganska dåligt, men vad har ni andra?
3: Jo, det är nog ganska samma banor där, men till mitt försvar så om man har en mer aktiv vecka känner jag att om man gör mycket så då är det mycket lägre, men att om man just har så här lite lugnare vecka så att då är det nog jättehög.
0: Jag har nog dubbelt mer än rekommenderat. De rekommenderat är typ 3 timmar ungefär, 2,5. Så 6 timmar är ju nog ganska mycket. Det känns ganska sjukt att hur mycket man på riktigt sätter på den där skärmen. Mm.
4: Men det är någonting som ändå får er att fastna vid de här sociala medierna och så här. Men hur känns det efter att ni ändå doomscrollar i flera timmar?
3: Jag känner mig typ ganska typ så här slut och det är ganska jobbigt, för jag gör det ofta på kvällen. Jag tycker det är svårt att gå och sova. Och så tänker jag, men jag blir så trött av att scrolla, så jag scrollar tills jag somnar.
4: Ja.
2: Jo, vad var frågan?
4: Ja, hur känns det efter när du har hållit på att scrolla i flera timmar och i jakt efter någonting? Hur känns det sen efter det?
2: Inte vet jag, det kan vara lite, man blir lite så här trött och man blir lite så här slut i huvudet. Det blir så här dimmigt som man har liksom hållit på att scrolla i flera timmar och just kan påverka sömnen och så här. Att inte känner jag på något sätt att man känner sig så mycket bättre åtminstone efter det.
1: Men ni pratar ju om det här med att just, man pratar ofta om de negativa aspekterna med SOME och sociala medier. Vad är det bästa med sociala medier?
0: Kanske just så här att kunna hålla kontakt med sådana man inte är så nära med, liksom så här, att de inte går typ i samma skola. Så det ska jag nog ändå säga är det bästa.
3: Ja, jag tycker också att det är typ jätteroligt att publicera så egna videor på TikTok och man säger till privatkonto att jag har massor med kompisar som följer där och sen så är det så att det blir någon viss gemenskap av det ändå.
1: Vad postar du för någonting?
3: Det är ganska så här, ganska mycket allt möjligt, men när det är så här, så att människor börjar skratta och de tycker det är roligt och just alltid när de är någonstans så visar jag till alla, det är så att de brukar helt tycka om det.
1: Ja, vad tycker ni om hans videor?
0: Ja, de är nog roliga. Ibland går det lite över.
2: Ja, jag tycker också. Det är nu kiva tycker jag allmänheten med de sociala medier. Det är lätt att hålla kontakt med sina kompisar och se vad de håller på med just nu och sen nyaste trenderna och så här. Så nu tycker jag man kan få något bra ut av det också.
4: Ja, vad är det man vill få ut av sociala medier? Du nämnde ju här underhållning tidigare, sökte efter underhållning och att ha den här gemenskapen med kompisar. Men vad är det annat som får ändå att scrolla i flera timmar?
3: någon kanske vissa känsla av avslappning. Alltså ibland så vissa dagar att man har typ kommer hem sent och sen så kommer man in på TikTok och vet hur man hittar just de där rätta videorna. Det finns inget bättre än det. Om man bara ligger där i sängen och bara makar sig och säger åh vad bra, nu liksom, nu ler livet känner jag.
0: Jo, just här just på kvällen om man hittar något så här som man kan relatera till så blir det ju att man bara fortsätter scrolla på dem. Och då är det ju liksom, då känns det ju bra att se på dem och bara fortsätta.
1: Ja, avslappnande. Det är som att vissa tittar på TV kanske eller vissa läser en bok, men ni scrollar på TikTok.
4: Men jag kan tänka mig att våra algoritmer är ganska olika. Att våra flöden ser ganska olika ut. Vad är det som dyker upp i era flöden? Vad ser ni på?
0: Typ så här quotes och allt sånt här. Och det är kanske då man blir sen att läsa och bara, ah, det här relaterar jag till.
1: Mm-hmm. Att om livet då så här.
0: Ja, ja.
1: Okej. Okay.
3: Men jag har ett relativt annorlunda flöde. Jag får mera upp så här videos, så här, kanske edits på från olika serier där någon gör något coolt eller så där. Och det tycker jag är jätteunderhållande och det är mest det jag fastnar för.
2: Ja, jag har också lite blandning av de här båda, men också en hel del så här politik och samhälle. Så jag tycker det är riktigt intressant när det kommer så här, mest om Finland och så här, Sveriges situation och så.
1: Okej, så politiskt innehåll också. Alltså nyheter också en del?
2: Ja, nyheter och jag brukar bli och kolla på dem och sen på Instagram också så de här Iltalehti och sådana som publicerar sen fastnar man lätt på de här nyheterna där i flöde.
1: Yle också såklart.
2: Ja, Yle såklart.
3: Ja, och sen kanske det tror som alla får relativt mycket upp. Det är kanske något så här utseende fixerat. Och det kan vara så här, ibland så är det så här shit, det var jättesnygg rockat. Så den ska jag också gå och skaffa. Men ibland så kanske det kan bli lite så här negativt och lite betyngande över att se vad alla andra har. Och så själv känner man sig ganska så här, fast man har massor. Så är man sen så här, gud, jag har ingenting.
2: Jo, sen är det här liksom typ så här lux-maxing-fenomen eller så här speciellt kring pojkar, men nu är det också kring flickor liksom, att jag tycker att det är ganska så här dåligt och självkänslan kan få för många liksom ner då man ser på det här och hur man borde se ut och så här standards.
0: Jo, just så där när vi sa att vi talar om det där att sociala medier påverkar kärlekslivet, så just så här, det känns som att det är jättehöga krav att en flicka måste se ut sådär och sådär, att annars kan jag inte vara med den, och samma sak med pojkarna, att flickorna tänker att om den inte har brunt hår så kan jag inte vara med den typ, eller så här, att sånt är också jätteofta så här på TikTok och folk är ganska så här grova med vad de skriver dit. Och det så här chockar alltid ibland.
4: Men hur ska man hantera det där och inte bli alltför påverkad av det här att det kommer så mycket kring utseende och hur man kan förbättra sitt utseende?
0: No, man kan ju inte påverka vad som kommer på någon typ for you page, men annars skulle jag säga att så här, inte börja följa sådana konton som drar ner på ditt humör. Att, ja, det skulle jag nästan säga. Och så här, tänk inte liksom på att du är sämre än andra.
3: Jag brukar, om jag kanske får något negativt typ, alltid behöver det kanske inte heller vara utseende. Jag brukar gå och sen söka på något som jag själv gillar. Och det kanske typ kolla på något kossa och det tycker jag så här. Jag tycker det är jätteunderhållande, de är så söta. Så just så här, något man blir så här själv på bra humör av. Att det handlar kanske lite om så eget ansvar också. Mm. Av att liksom, vad vet du själv att du mår bra av och vad mår du dåligt av?
2: Jo, jag håller helt med att det påverkas i det där flödet av vad du ser på. Så går du dit och sök på något kiva videon så kommer det troligtvis mer upp i ditt feed sen när man scrollar där.
4: Ja. Men det kan ju vara ganska svårt.
2: No, ja, det är sant. Och nu fastnar man ibland på de där negativa sakerna också och kollar att det inte, man blir kanske lättare på dem till och med där och scrolla igenom kommentarerna och kolla varför negativt människor liksom kommenterar dit på andras videon.
1: Ja, det är väl en grej att, liksom, att många läser ganska noggrant kommentarerna, speciellt på TikTok. Medan videon spelar så blir folk att läsa kommentarerna. Hur mycket påverkas ni av det som skrivs där?
2: No. Jag påverkas ju inte kanske själv så här jättemycket, men jag läser nog ganska grova kommentarer där.
0: No, just så här, de här kommentarerna som vår moderlärare sa åt oss, att de här kommentarerna brukar vara roligare än själva videon ibland. Det brukar komma så här skämt och allting. Men sen när man läser dem så tänker man också att hur så här brutala människor kan vara. Att hur kan man skriva så där?
4: Nu är ni... Solari, du är 18. Men ni andra är 17. Hur ser ni på det där att ni har ändå haft ganska sociala medier ganska länge, men det har varit mycket diskussion om att det borde finnas mer åldersgränser kring sociala medier. Hur ser ni på det? Tror ni att ni skulle vara bättre av att ni skulle ha fått, det skulle ha funnits åldersgräns?
0: Ja, alltså det har ju nog funnits, men det är ju inte här strikta, så att vem som helst slipper ju dit ändå. Det är ju bara rekommenderat. Att det är inte något större krav att komma in till något TikTok eller sånt här. Att jag tänker att jag tycker nog det borde vara mer så här kontrollerat, att någon kan liksom följa efter hur gammal man på riktigt är på något sätt, jag vet inte helt hur. Men så här att hur små barn valt de lagar ut dit, att de går på trean och sen jämför man med sig själv när man gick på trean, så det är ju helt annorlunda. Att då lagar man just när vi talade tidigare med våra kompisar, att då lagar man video när man dansar och sånt här. Men nu kommer det nog get ready with me som är fullt med smink typ i ansiktet. Mm. Så det känns som att det har ändrat på så här kort tid jättemycket.
1: Ja, för ni är ju en unga och det har ändrat ändå fort under den tiden bara som ni har vuxit upp.
0: Exakt.
1: Mm.
2: Jo, jag håller helt med. Att jag tycker nog att det är bättre att man skulle sätta den här åldern för sociala medier. Att människor kan få den liksom appar så till mycket äldre. Att är det inte typ i Australien? De har till och med gjort en lag att vara den av 15 års åldersgräns eller 16. Så jag tycker det är helt rimligt. Mm. Att liksom det påverkar ju ungdomar jättemycket så sociala medier. Och speciellt barn som kanske inte klarar av liksom tänka kritiskt på vad de ser och så här. Att, ja.
1: Mm.
3: Ja. Riket som ni har sagt att det är lite, det har ändrat ganska mycket från kanske vad vi gillar och att nu är det mer kanske så andra saker som är i fokus. Men att nu finns det mycket roligt där också, det ska man inte glömma. Mm.
0: Och sen också så här vuxna där, så de kanske inte tänker efter att vad som är på riktigt privat och vad som kan lagas ut på sociala medier. Att det brukar komma ganska så här chockerade saker upp alltid, att hur kan en vuxen laga ut det här, att det här är ju ganska privat.
1: Ja, ni har kanske bättre koll på var gränsen går, ni som är vuxna med det här. Mm. Ja. Men hej, tusen tack till er Ellen Viemerö, Solani Bane och Lina Nygren. Kul att ni ville prata med oss om sociala medier och dela med er.

0: One More Time, den vilda hette låten.
1: Nu tar Alexander Stubba, Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
2: Det är ganska 50-50.
1: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
3: Pete.
2: Intressant.
3: Jag tycker Pete.
1: Du tycker Pete.
3: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är den stilen så är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
1: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
3: Mm,
1: så då har swaggen ingen...
2: I sin egen stil.
1: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.
0: Det här är den åboländska förmiddagen och klockan närmar sig 10:30. Vi har fått en liten publik här i vår sändning från vår utestudio. Där sitter ett gäng modda elever här och tittar på.
5: Just det, de följer med här när vi gör radio här från Brava lärcenter i Pargas. Det var ganska spännande här att följa med hur en skoldag ser ut så här långt, i alla fall här liksom i korridorerna.
0: Jo, jag väntar lite nog på att lunchen börjar också här, för det kommer jag verkligen ge mig nostalgi, tror jag. Fast som sagt, de fiskbullarna var kanske inte min favorit. Men vi kommer fortsätta att uppmärksamma då elever, unga, vad vill unga prata om? Och vi ska få höra högstadieelever här om en liten stund. Ray innan det.

0: Holoxys Unit och Fighters. Vi befinner oss i Brava lärcenter och här finns ju då fyra skolor, två finska skolor, två svenska skolor. Och nu ska vi få höra mer från Sahlinska skolan som har ett miljöråd och vi ska lära oss mer om vad det är för någonting nu.
1: Mm. Och vi har också flyttat oss hit. Vi har bytt miljö helt enkelt. Vi är ute på skolgården här vid amfiteatern. Och med mig här har jag, här är flera faktiskt från Sahlinska skolans miljöråd. Hela miljörådet är 17 elever. Men här nu med mig är Linus Hirvelä, Elias Lindström och Erin Nurmio som har kommit med. Och ni har varit med, ni går på nian och har varit med alla dessa tre år. Först så kan vi ju, eftersom vi nu står här ute på skolgården, hur mycket brukar ni vara här ute på skolgården, Elias?
2: Ja. No, det är ju, i sjuan så var man ju mer ute på rast, för då, eller liksom på alla raster och möjligheter man hade, för det fanns inga låsta dörrar, men nu för tiden finns det låsta dörrar som gör det mycket svårare att komma in och ut med garanti att man sen liksom, att man inte blir utlåst. Men nu för tiden så är man för det mesta ute på en uterast och annat än det så är man för det mesta inne.
1: Vad brukar ni göra här ute de stunder ni är ute?
3: No, det är nog mest bara att man står och pratar med några kompisar eller går på aktie och någon ligger eller sparkar boll.
4: Jo, det finns ju många så här sportarena-grejer här som man kan just så här spela bollsporter på.
1: Mm, no, det finns det i alla fall. No, men miljörådet då? Vad exakt är det ni gör i miljörådet?
4: Vi försöker förbättra trivseln i skolan och vi hjälper naturen genom att till exempel bygga så här fågelholkar och insekthotell och lite sånt.
3: No, det är mest bara att vi är en stor grupp som också, det blir också vänskaper genom det också, så att man får ju mycket ut av det.
1: Så det är ganska mycket olika saker ni gör. Vad har ni till exempel, du nämnde fågelholkar Linus, men vad har ni annat lyckats fixa till här i skolan?
2: No, vi har gjort många sådana här konstverk med gamla återanvända material. Till exempel i 8 gjorde vi en Fred-symbol som vi har hängt, som vi i något skede hade hängt upp på någon vägg. Jag kommer inte ihåg var mera, men annat än det så har vi också lyckats nu här i år på nian köpt en planta och satt den i ena matsalarna för att det blir lite fräschare med riktigt träd och liksom en natur därin. Ja.
1: Det blir mer levande miljö. Det är ju ganska vita väggar speciellt där inne i Brava Center. Är det något annat som ni har gjort som ni vill berätta om här?
3: Nå, årligen får vi ut i vår fadderstrand och så städar vi där ändå här vid slutet av sommaren.
1: Var är fadderstrand?
3: Ja, det är vid Kalkstranden, vid Gästhamnen.
1: No, men är det någonting som ni ännu skulle vilja göra, som ni har drömmar om att få fixat?
3: No, mer kanske att se till att skolan är en så här ren så här utrymme och att många trivs där, eller alla trivs där.
1: Hur kommer det sig att ni just sitter i miljörådet? Vad är det som har fått er att vilja vara med där?
4: No, för man ville nog bara så öka just trivseln i skolan och förbättra naturen och vara med och påverka.
3: Ja, det som det där också, man får många vänskaper ut av det, så att det ger ju också ett plus att, eller motivering att vara med.
2: Jag har alltid velat liksom bara ta en del i någonting av liksom någonting liknande till det här, eftersom ända sedan lågstadie har jag gärna velat vara med i någonting sånt här, och nu när jag har möjligheten att vara med att påverka egentligen för en positiv verkan på naturen och miljön, så det är trevligt.
1: Då, vi har också er handledare här, Nina Lemponen, en av två. Vad är er roll här i miljörådet?
5: No, vår roll är egentligen att bara stödja eleverna. Att elevernas, det är liksom deras sak

0: att komma på saker som vi ska jobba med under året. Och sen finns Melina och jag där som hjälp och stöd och hjälper till.
1: Nu här börjar komma mycket elever ut på rast. Ännu en sista fråga. Varför är det viktigt att värna om miljön?
2: No, för att jag tror att många folk säger inte bryr sig tillräckligt om den och man vill ju ta hand om den så länge det går.
3: Ja, att miljön är ju lite det som ger oss resurser att kunna vara här än, så att därför är det viktigt att vi ska sköta om det, att det är hem till många djur och växter och oss själva människor också, så att.
4: Fast det här på, liksom, positivt påverkats i dagens värld, att det finns mera miljöfrämjande produkter och liksom vägar att ha överlag att vista sig. Men nu för tiden så är det fortfarande inte tillräckligt liksom klart att klimatförändring och miljön är jättemycket viktigare än många folk märker.
1: Viktigt, och viktigare blir ju förstås de här miljöfrågorna hela tiden. Tack till Linus Hirvelä, Elias Lindström och Erin Normi och också miljörådgivare, handledare här Nina Lemponen.
5: Det var alltså elever från Salinska skolan som vi hörde där och Carmela Johansson pratade med dem. Miljörådet, något sånt fanns inte när jag gick i högstadiet.
6: Nej, det låter nog obekant för mig också.
5: Men jättekul.
6: Ja, helt nödvändigt tycker jag också.
5: Jättenödvändigt och fint att de vill göra någonting för att göra världen och skolan till en bättre plats. Det kan vi alla lära oss någonting av.

Just the way you are med Milky. Och alldeles strax ska vi få höra mer om hur det är att gå i skola här i Brava. Vi ska få ta en liten rundtur i de här korridorerna tillsammans med några elever. Isabelle har tagit sig ut här. Men först ska vi höra på Ingrid, Ruin and Reason.

0: Ja, hej, direkt här från en rundvandring i Pargasvenska gymnasium, eller i hela Brava lärcenter. Men nu förstår jag att vi är på Pargasvenska gymnasiums sida, eller hur är det? Jag har med mig nu Thomas Ojala och Lina Nygren. Var är vi exakt just nu?
1: Just nu är vi här i allrummet här. Pargasen suomenkielen lukio och sen är det Pargasvenska gymnasium så här. Delade områden, eller liksom gemensamma områden som vi är här i nu. Och här har vi två soffor som vi brukar hänga på rasterna där. Ena sofforna är på ettorna och andra är sen liksom oss två år nu.
0: Är det noggrant med vem som sitter var?
2: Jo, förut var det lite mer noggrannare, men nu är det mer så slappt.
0: Mm. Man vågar sätta sig på fel soffa?
2: Jo, nu för tiden vågar man nog.
1: Det är vi som är äldst nu, så nu vågar man sitta där på sofforna. Men
0: är det ni som är äldst, vågar ettorna sitta där?
2: Ibland beror på vem.
0: Ja, hur är det om du sitter där, Lina? Får en etta sitta där?
1: Jo, det får de nog.
0: I alla fall låter det så på radio just nu. Vi vet inte hur det är bakom när vi inte är här, men vad har ni här? Jag ser typ att ni har lite spel här. Alltså här är ganska fullt med folk just nu, vi är inte ensamma här. Men
1: brukar oftast vara till och med mera sen när vi har rasterna, så är sofforna helt fulla och så kan man spela lite här och hänga och prata på telefonen och umgås tillsammans.
0: Hur mycket brukar du hänga här?
2: Här är man nog nästan varje så här rast. Man oftast spelar så här kortspel eller schack.
0: Schack? Jaha, hur går det?
2: Det är ofta

0: skillarna som spelar det, men det är ganska så här. Jo.
1: Ja, har ni blivit bra på schack genom att spela det i skolan, eller gör ni också det på fritiden?
0: Ja, jag tror att det är mest där i skolan bara.
1: Mm. Men när jag ser lite omkring här, så ni har också något, är det kylskåp eller ja, disk?
2: Jo, det är nog där ett kylskåp och sen är det mikro, att om man vill sätta sina något drickor dit sen eller något. Och sen eller värma mat, så går det riktigt bra.
1: Hur ofta äter ni skolmaten och hur ofta värmer ni mat?
0: Nå, beror förstås vad är det för mat här som lunch, men...
1: Hur är det med fiskbullar som det är idag?
0: Ja, jag tror att det är nog hörde jag S-market idag.
1: Ja, så.
2: Ja, det är nog.
1: Nå, vad ska det vara för mat för att det inte blir butiken och mikro?
2: Det måste vara spenatplättar eller sen gröt eller ungskorven och favorit tror jag hos många.
1: Ungskorven, det är nog det, är det jag saknar mest från skoltiden.
2: Ja.
1: Och förstås att lära mig. Men om vi går lite vidare här. Ni sa att ni är både finskspråkiga och svenskspråkiga elever. Hur mycket lär ni känna varandra här?
2: Inte så mycket. Jag skulle tycka att det skulle vara helt kul om vi skulle lära oss känna varandra bättre. Men vi har knappt något program. Det är nog ganska separerat. Liksom. Svenska har sitt egna gäng och finska egna.
1: Hur tror ni att det skulle bli lättare att lära känna varandra?
0: Om vi ska ha sådär liksom aktiviteter tillsammans eller något vidare med.
1: Mm. Ordna det från skolans sida kanske. Om vi nu kommer en hel klass här ut genom ett klassrum, men vart ska vi fortsätta vägen nu då?
2: Vi fortsätter här fram och sen går vi lite ner och ser dit på Luna-området.
1: Luna-område, det låter, är det här något slangord för någonting eller vad betyder Luna?
2: Jag vet faktiskt inte, det är bara kallas dessis, det är nog helt originellt namn liksom.
1: Jaha, är det typ latin kanske?
2: Faktiskt ingen aning.
1: Ja, nu går vi vidare här. I alla fall, det ser väldigt modernt ut för den som inte har varit i Brava lärcenter tidigare. Träklädda väggar, gult golv, men alltså dörrarna leder ungefär lite vart som helst. Det känns som att man kan gå runt hela huset utan att om man startar var som helst så kan man ändå komma ut på ett helt annat ställe.
2: Jo, det är ganska så här ihop. Så till exempel de här väggarna kan man flytta på så att man kan göra alla klassrummen till ett stort klassrum, och det är vad vi gör då när vi har liksom sist provtillfällen, att de öppnar då alla de här väggarna som separerar klassrummen från varandra, sen blir det ett stort utrymme.
1: Just det. Går jag nu åt rätt håll?
0: Jo.
1: Vi är i trapphuset här, men ni har ett helt nytt skolhus. Thomas, vad tycker du att, finns det någonting som skolan ännu skulle behöva?
0: Jag tycker att det är nog ganska trångt här, att man skulle kanske lite kunna göra så här större områden hit och liksom, jag vet inte, det känns som en labyrint nästan.
1: Just det, att det finns mycket korridorer menar du?
0: Ja, och det är mycket våningar och allt möjligt så det är lite råddigt.
1: Var är det blir trångt sen?
0: Jag vet inte.
2: Allrummet skulle jag säga mest där. När vi har båda lokiot där, så sen till exempel när det här nu brukar vara så att de som har nu gått, precis som har varit abin nu, har haft de här sofforna. Och sen har vi fått ha den andra soffan, men nu har det bytt så att vi är liksom abin och nu får liksom de som nästa år börjar tvåan ha sofforna. Så det är alltid en årskurs som emellanåt inte riktigt har något ställe att vara på. Och det blir lite så här svårt att sen hitta någon plats när man går på ettan och sitta på. Så det borde finnas lite mer soffor.
1: Men ni är många här.
2: Ja, lite mer sittplatser, så här utrymmen man kan hänga på, för det brukar vara ganska trångt.
1: Nå, om ni lotsar mig vidare här, Thomas, var är vi just nu?
0: Just nu är vi andra våningen och här har vi mest då det här studiehandledarens rum och lärarrummet och kansli och så vidare.
2: Ja.
1: Hänger ni här någonsin?
2: Nej. Om jag ska till Thomas på studiehandledning så då. Men annars så hänger vi nog inte här. Knappt något.
1: Men vad får man för råd på studiehandledning då?
2: Mycket bra råd. Man så här, studieval, vad för kurser jag ska gå, hur mycket studiepoäng jag har och vad som behövs för framtiden och för framtida studier. Att, riktigt bra råd tycker jag att han har gett här under tiderna.
1: Är det svåra frågor? Nu går vi redan förbi här så nu säger jag till och med studion här, för att som ni sa, det är lite av en labyrint. Man kan hela tiden ta sig runt. Vi kanske hör vårt eget eko här i högtalaren nästan från vår sändning mitt här. Hur mycket hänger ni där med trapporna i den här stora amfiteatern där vi just nu har riggat upp studion?
0: Nå, vi hänger där oftast i alla fall på tisdagar när vi har sån där

0: vad heter det?
1: Alltså sån här samling vi har för vår grupptimme, så samlas alla årskurserna där vid scentrappan, och så får vi sån här allmän information, och så skickas alla klasserna till sina klassrum och får sen lite enskild information där.
2: Just det. Nu sitter vi och ser att här är någon lektion som pågår. Jag såg just något ganska mycket så här i vitrinskåpet, en massa vad är det, skelett, gottar, allt möjligt. Vad har vi för klassrum här?
0: Nå, det här är främst biologi och geografi, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Filosofi har vi också ibland här.
2: Är det här nu det här luna området?
1: Ja, det här är luna området. Och här som sagt har vi då vissa klasser har matte, och sen har vi fysik, kemi, biologi och geografi för det mesta då.
2: Nu tror jag att vi kanske stör den här lektionen, jag vet inte här. Hej hej på er. Ursäkta, vi stör, vi är nu här. Här i direktsändning, er lektion pågår här kanske. Vad är det för lektion ni har?
3: Fysik
2: ska vi ha. Fysik? Oj, svårt.
1: Jo.
2: Men så här är mycket, mycket klassrum alltså, helt enkelt. Att det är här ni sitter och studerar.
0: Ja, här har jag i alla fall själv nu det här filosofi, och sen har jag förut haft geografi och biologi här.
2: Mm. Nå, hur imponerad är du av de här vitrinskåpen? Här är fullt med uppstoppade fåglar och ugglor.
0: Själv tycker att det ser lite skrämmande ut, och jag skulle inte helst kanske vilja öppna någon av dem där.
2: Mm. Nej, det här, om ni skulle få välja inredning själv, skulle kungsörnen få hänga med?
1: Ja, kanske den skulle. Ja, det är ganska stor den nog.
2: Är det bisamrottan som ryker då?
0: Ja, jag skulle inte vilja öppna den där i alla fall.
2: Ja, det här är nu allt. Här är i alla fall hornuggla och hökuggla och en gul sparv för den som inte ser exakt vad vi har framför oss. Men vi har allt från...
1: faktiskt, jag vet inte om de är där kvar, de där fiskarna. Sen har vi ett vandrande pinne här också.
2: Har ni haft vandrande pinne här?
1: Ja.
2: Var då?
1: Jag vet inte om de är där kvar. Det kan vara. Men jag vet inte om de där fiskarna... Alltså, jag har inte varit här på ett tag så där och checka, men... Men i alla fall har det varit där nu. Nu där är fiskarna åtminstone.
2: Ser du, akvarium finns här också. Nu ska de här tre vandrande pinnarna gå till den vandrande pinnen, eller?
1: Den vandrande pinnen kanske inte är kvar här. Jag tror det var kanske så att någon tog hem den, liksom att någon fick den från skolan att liksom lova att sköta om den. Men vi hade ett skede en sån där.
2: Mm. Okej, så ni har livslevande djur också här. Som, är det alltså någon här som, vem är det som sköter om det egentligen?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. Troligtvis någon biologilärare kanske.
2: Mm. Hur tror ni att det gick med den vandrande pinnen ändå så där? Har den mått bra i PSG?
0: Jag tror att de här småbarnen ibland kan lite skrämma upp dem. Så jag vet inte riktigt. De kan ha lite ångest.
1: Ja, det tror jag också. Men nu ser de ut att få vara i fred åtminstone.
2: Ja, vi börjar avrunda här den här rundturen. Nu blir det ju nästan mest spännande här. Vi är fullt med djur omkring oss. Men vi avslutar här vid fiskarna. Guldfiskar som simmar här framför oss. Jag tackar Thomas Ojala och Lina Nygren.
1: Tack.
4: Det verkar hända mycket i PSG.
5: Alltså otroligt mycket. Här fick vi veta mycket mer än vad vi ser härifrån vår studio här.
4: Ja, jättekul. Och nu börjar folk luncha här också. Nu kommer den här fiskbullsdoften som vi har pratat om mycket här under dagen. Så den börjar kännas här. Och vi fortsätter här efter nyheterna med mer innehåll från Brava Lärcenter. Nu The Weeknd.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Riksåklagaren har anmält missnöje med den senaste domen mot Anneli Auer. Den 29 april friades Auer och Jens Ile för sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. Åklagaren har nu 30 dagar på sig att officiellt överklaga domen till hovrätten. Åklagaren kan också besluta att inte överklaga domen. Anneli Auers advokat Marco Fredman säger till Yle att det inte är överraskande, utan att det då och då händer att åklagarsidan vill ha mer tid på sig för att sätta sig in i en omfattande dom. Och i våra fängelser fortsätter antalet fångar att öka. Förra året fanns det i genomsnitt något över 3500 fångar i fängelser i Finland. Det är drygt 200 fler än i fjol. 92% av fångarna är män. Bland fångarna var våldsbrott det vanligaste primära brottet. Så utrikes. Ukraina inleder en vapenvila vid midnatt i natt. Det meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Moskva har i sin tur deklarerat en ensidig vapenvila under det ryska segerdagsfirandet den 9 maj. Zelensky konstaterar i ett inlägg på X att det är cyniskt av Ryssland att vilja ha en vapenvila för propagandafirande, samtidigt som man genomför omfattande robot- och drönarangrepp mot Ukraina precis varenda dag. I nattens angrepp mot Ukrains energiinfrastruktur har minst 5 människor dödats, skriver han. Zelensky konstaterar också att Ryssland kunde göra slut på kriget direkt genom att sluta med sina angrepp, men att Ukraina kommer att svara på de ryska anfallen. Även förra året utlyste Ryssland en 3 dagar lång vapenvila i samband med segerdagen. Och vi fortsätter med Ryssland. Enligt en läckt underrättelserapport fruktar den ryska presidenten Vladimir Putin för sitt liv. I rapporten heter det att säkerheten runt honom har skärpts dramatiskt. Rädsla för attentat och kuppförsök gör att Putin tillbringar allt mer av sin tid i bunkrar. Det är inte bara ukrainska drönare eller ukrainska attentatsförsök som oroar honom. Han ska också vara orolig för inhemska försök att störta honom. Och här hemma finns det en bred oro för att krig blir vanligare. Det kommer fram i en enkät som organisationen Rädda Barnen har låtit göra. Av de svarande är 80% oroliga över krig och konflikter i världen. 90% tycker att hjälporganisationernas arbete i krisområden är viktigt. De flesta vill att stödet till humanitärt arbete ska ligga på minst samma nivå som nu.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 11:03 den här tisdagsförmiddagen och Yle Åbolans sändning pågår. Maj Lundström och Elina Frisk sitter i vår utestudio idag. Mm. Vi sänder inifrån lärcentret Brava.
2: Mm, vi känner doften av fiskbullar här från matsalen bredvid. Mm. Och det är många elever som redan har lunch. Paus och sitter och äter. Jag blir nästan lite hungrig när jag sitter här.
1: Jo, det hörs säkert också i sändningen att det klirrar liksom lite tallrikar och glas och så vidare. Det är något nostalgiskt nu kring skollunchen. De pratade lite här innan den här rundturen som de gjorde här precis i Parga svenska gymnasium, så pratade de om det här med bästa rätterna att äta i skolmatsalen och nämnde ungskorv. Det var nog en av mina favoriter också.
2: Men gröt nämndes också, och det måste jag hålla med om. Jag tyckte om gröt, för då fick man ofta någon god bärsoppa till.
1: Jaha, nej, jag var nog sån som hellre gick till butiken nästan om det var så att...
2: Va? Nej.
1: Alla tycker vi olika.
2: Tur hade vi långt till butiken.
1: Mm. Så var det i Sibbo här, det är lite närmare. Men alla äter inte just nu, de äter lite i tapper här, för det är ju många elever som samsas i samma utrymme, 4 skolor, så man kan inte alla gå och äta samtidigt. Så vi ska besöka en lektion faktiskt härnäst i Parkas svenska gymnasium, en kemilektion tror jag det var.
2: Ja, och jag tycker att man märker ju nog av att det är mycket elever och att det är många olika sektioner på något sätt i det här skolcentret. Jag gick omkring just här och jag höll på att tappa bort mig, men jag tror att de som är ofta här varje dag här, så de har ju nog koll, men annars så är det nog ganska svårt att hitta här.
1: Men det var inte så lätt att hitta en toalett.
2: Nej, det var det inte.
1: Men vi ska alltså alldeles strax besöka en kemilektion.

0: Ja nu har Carmela Johansson klättrat upp för några trappor till våning 3 och där är hon med på en kemilektion. Hur är stämningen där, Carmela?
1: Alla lyssnar här väldigt koncentrerat och läraren Pia Snickars håller en teorilektion här. Jag såg några flaskor med här på bild, vinäger åtminstone. Vad är det, Pia Snickars, du lär ut idag?
2: Idag lär jag ut om hur kolföreningar kan oxideras om de innehåller någon form av funktionell grupp, att vad som kan hända med dem, hur man kan utnyttja olika ämnen att förädlas inom industrin till exempel.
1: Och med här i klassrummet, här är några ivriga studerande, 7 stycken idag. Första årets gymnasiestuderande, och ni har fått det här som tillval, förstår jag. Här har vi Tide Levuno och Elmer Eriksson. Varför har ni valt att studera just kemi?
3: Nu har jag tänkt att det kommer vara viktigt för studierna sen i framtiden. Att jag har just som drömyrke att vara läkare, så där är kemin jätteviktig, att det är en av de här viktigaste ämnena. Och sen att annars också, det är så mycket som man lär sig. Man lär sig mycket om just hur olika saker går till och hur det fungerar faktiskt i världen.
1: Hur är det med dig, Elmarie?
4: Jag valde för att jag tycker att kemi är så här, det är jätteintressant så där allmänt. Men egentligen största orsaken jag valde den här kursen, om jag är helt ärlig, var för att jag behövde mera studiepoäng. Men jag är nog ändå helt glad att jag valde den här, för att jag tyckte att det har varit jätteintressant kurs och sådär. Kiva att följa med, och jag har tyckt om det.
1: Nu här är ju en massa sådana här burkar, provrör, kolvar, och där är också vita sådana här labbrockar. Vad brukar ni göra för experiment här i klassen?
4: Just i den här kemigruppen har vi inte gjort sådär jättemånga. Vi har nu gjort en som vi har, vad heter det, gjort sådär utspädning av ett ämne. Sådär att vi, jag kommer inte exakt ihåg sådär att vad det gick ut på. Men vi har inte gjort, i den här kemikursen har vi inte gjort sådär jättemycket.
1: Hur är det med dig, Teide? Kommer du ihåg något? Eller är det något experiment du ser fram emot att få testa i något sätt?
3: Nej, jag tycker nog att det är alltid kiva när man får göra något praktiskt också. Att jag tycker att man lär sig på ett annat sätt. Så jag ser emot nog alla de här laborationerna som vi kommer att ha.
1: Och ni kommer det att fortsätta också nästa år med mera kemi?
4: Jag har inte i alla fall ännu själv valt en annan kemikurs än det här. Men vi får se om jag blir intresserad att jag tar mera.
3: Själv har jag nog valt alla kemikurser än som det finns. Så jag planerar att skriva också kemiet. Kommer jag nog fortsätta.
1: Varför är det viktigt att kunna kemi?
4: Det är väldigt sådär, i alla fall på ett grundnivå, så är det ganska allmänbildande. Och sen så just om man vill just liksom till sådana, liksom studera sådana saker som just att bli läkare och sånt i det här, eller något liknande, så då är ju kemi egentligen det viktigaste ämnet jag kunna.
1: Varför är det viktigt, tycker du, Teide, att kunna kemi?
3: Just att det är allmänbildande och vissa yrken kräver den här kemikunskapen. Och sen just att jag tycker själv att det är roligt att veta hur alla saker fungerar. Så det är liksom, jag tycker att det är jätteintressant bara.
1: Vad tycker du om det här klassrummet? Är det ett bra klassrum att lära sig kemi?
3: Jag tycker nog att det finns allt som behövs här. Att vi har ganska bra med utrustning och det finns mycket av det, att i alla fall när vi är en ganska liten grupp, så alla kan göra på samma tid, att man behöver inte vänta på sin tur.
4: Ja, jag håller med där, att det finns liksom allting man behöver här och utrustningen är liksom, det är bra, men det är ju ganska stor grupp för så här liten, eller stor, vad heter det, rum för så här liten grupp, så, men det är ju inte egentligen en dålig sak det heller.
1: Och här finns åtminstone utrymme att göra olika experiment. Nu är det Pia Snickars, hur stort är intresse för kemi här i Parga svenska gymnasiet?
2: Det är jättevarierande från år till år. Att, jag har 2 grupper nu, 1 år, och totalt är de nu 26 stycken av då 72, så det är ganska många. Av de övriga, alltså på 2 och 3 har jag där strax kring 10. Så att det är ofta så också att det är flera 1 år ännu som börjar, och sen märker de kanske en del att det är ganska svårt, att de väljer att sluta sen också. Några brukar alltid sluta hoppa av. Men att det, det är som det.
1: Det, ja, jag tänkte nog här då, jag försökte lite lyssna på sändningen, så att det är nog ganska avancerat, man ska nog veta vad, man ska nog koncentrera sig här. Men ni var ganska tysta och koncentrerade här förrän jag började prata. Med de här experimenterna, vad är det som ni kan göra här i det här klassrummet?
2: Då nu kan vi göra de flesta basexperiment, att vissa förstås inte specialutrustningar har vi ju inte att. Men sen har vi också ett samarbete med Åbo Akademi. Vi kan fara dit och göra. Vi har en sån här labbkurs där vi också just besöker Åbo Akademi och får utnyttja deras utrymmen och göra det tillsammans med dem och de forskare som finns där. Så att det finns möjligheter till alla olika slags nivåer. Men ofta räcker det ganska bra med att göra liksom enkla basexperiment för att förklara de här vardagsfenomenen och det här som vi går igenom. Så räcker det ganska långt.
1: Jag tänker mig att det också gör det lättare att förstå dem. Sen, vad är det till exempel som är ett sånt vanligt basexperiment som folk, många elever och studerande tycker om att göra?
2: No, det är ju helt beroende på vilket studieavsnitt man håller på. Men det som Elmer lyfte upp här också, att i den här kursen så börjar vi med, då, eller studieavsnittet, börjar vi med att tillverka lösningar och späda ut dem. Vilket ju är en riktigt baskunskap som man behöver kunna som kemist. Hur ska man räkna för att man ska få rätt koncentration av en lösning och sånt här. Så jätteviktigt att kunna. Men sen är det tyvärr nog så att vi har inte tid heller att ha jättemycket experiment i gymnasiet. Inte så mycket som jag skulle kanske vilja ha. För att det är mycket teori som ska gås igenom. Att de är nog ganska teoretiska, de här studierna i gymnasiet.
1: Vad är det som är viktigt att kunna se med tanke på studentskrivningen som Teide sa att han planerar att skriva?
2: No, det är kanske främst att skapa den här helheten av. Alltså, vi bygger upp det så att man får liksom de här delkunskaperna från olika områden och sen att knyta ihop det, att man börjar se det här sambandet mellan att hur det hänger ihop till en helhet och liksom den mognaden, får den mognaden innan man ska skriva studentskrivningarna, är jätteviktigt.
1: Så en hel del här på gång, och jag måste säga att jag tittar på de här H, C och OH och vad de här säger. Jag har nog inga aning om vad det betyder. Vad betyder det?
2: Nej, det är nog ett helt eget språk. Det är ett kemispråk som man använder för att, jag försöker poängtera det här, att man använder mycket modeller för att beskriva svåra saker, och då behöver man ju ha vissa begrepp och vissa modeller som man tar till hjälp för att förklara svåra saker på ett enklare sätt.
1: Mm. Tack, det är mycket att fundera här på, men ni ska få fortsätta er lektion. Tack Pia Snickars och också eleverna Teide Levon och Elmer Eriksson.

0: Taylor Swift var det här med The Fate of Ophelia. Ja, vi sänder från Brava Maj och Lina i vår studio här. Vi pratade ju om sommarjobb här tidigare i morse. Du pratade med unga om hur det svårt det är att få sommarjobb och hur svårt det kan vara just när man är minderårig och sådär. Vad har du för känslor efter det?
1: Jo, och sen tyckte jag det var intressant som de lyfte upp det där att de tyckte att alla var kanske lite, eller vissa var lite för kresna. Att vissa unga är lite för kresna när det gäller att att välja helt enkelt sommarjobb.
0: Ja, alltså det är ju jag tycker att många pratar om att unga inte skulle vara, att unga är kresna och så här, men inte tycker jag att det verkar så alltid. Men här höll ju unga med om att vissa är kanske lite kresna. Har orealistiska förväntningar kanske.
1: Kanske det att man vill ha genast en kanske lite högre lön, för att man vill kanske ha en annan livsstil som man ser på sociala medier. Och det är ju lätt att gå in i det här. Och vi pratar ju också om sociala medier här under sändningens gång också, att det unga ändå blir väldigt påverkade av det här med sociala medier.
0: Ja.
1: Att man liksom, kanske han har svårt att bedöma att vad som är verkligen realistiskt.
0: Ja, och det är klart, det påverkas ju vi också av att vi är över 30 här. Så nu påverkas ju vi också av sociala medier. Inte ju någon immun mot det precis.
1: Nej, givetvis inte. Det är väldigt svårt det där att kanske sådär inte bli påverkad. Men det som jag ändå tyckte var intressant att höra just med det här sommarjobb var att ändå många som är villiga att göra någonting, men att det är just svårt att om man är under 18, så är det så många arbetsplatser som blir helt uteslutna för en.
0: Ja, så är det. Det är mycket det där man måste kunna sälja alkohol till exempel på restauranger eller i butiker. Men säkert också många ställen som kräver körkort, speciellt i kärgården, att man kanske inte kan ta sig heller till jobbet om man inte har körkort, fast man kanske till och med skulle få ett jobb, men man kan sen inte ta sig till jobbet.
1: Det är det, och jag tror att det är där som kanske en äldre generation också har svårt att förstå det här, när man har sagt att skaffa nu bara ett sommarjobb, att det finns ju allt möjligt. Men tidigare har jag i alla fall uppfattningen om att det var lättare att till exempel få just de här butiksjobben och sånt, för att det krävdes inte kanske alltid att man var 18.
0: Nej, alltså jag har ju själv inte jobbat i butik, utan jag har ju rensat ogräs i väldigt många år, och där var ju många som var ganska unga också på plats, att inte var det ju ett problem att man var minderårig där. Men jag vet inte hur det var för dig.
1: Nej, jag har också hållit på och grävt på gravgården och odlat, plantera och blommor och på gravgården och sånt här. Att nu var det lite knepigt att kanske hitta de där jobben om inte man hade en naturlig kontakt. Jag till exempel jobbar ganska mycket med idrottsskolor och sånt, och det var ju med att jag höll på med friidrott, så var det ju lätt för mig att då, naturligt att jag sen under somrarna lärde små barn att idrotta, och då hade jag, men jag vet att det var många kompisar som ändå tyckte att det var ganska knepigt att hitta de här jobben.
0: Ja, det är nog många som tycker det, och det är ju också, igen, det är inte bara för unga, det är svårt att hitta jobb, det är svårt för många att hitta jobb just nu. Men någon som har skapat sitt eget jobb, det är Amelie Nyberg från Åbo. Hon är alltså bara 16. Hon har startat ett helt eget företag. Vi ska få höra henne berätta mer om det.
2: Jag trycker alltså sådana här handtryckta tygkassar och vykort och annat med sån här linotryckteknik. Jag har under åren alltid liksom önskat mig kunna ha någon typ av hantverksbusiness, men när jag kom på den här idén med det här linotrycket så kändes det ganska rätt, för jag kan liksom garantera att det jag visar bilder på är det som kunden också kommer få, för att de här stämplarna är ju precis de samma, men de är ändå liksom handgjorda. Varje liksom produkt är ändå handtryckt, så de har sina egna små imperfektioner.
0: Jag tänker, du är ändå 16 år, att det är kanske inte alla som kommer på tanken att börja sälja egna tygkassar eller vad de nu vill hitta på för eget företag. Varför kom du på tanken att du ska börja sälja det här?
2: Det har varit en så här önskan jag har haft ganska länge, att redan på femte klassen i lågstadie så försökte jag med det här. Jag lagade sådana små lerfigurer och halsband, de var inte av hemskt hög kvalitet och sålde väldigt dåligt, för jag hade ingen marknadsföring. Och därefter det så gav jag sen lite upp hoppet, och jag tyckte att det var en ganska barnslig dröm, och det var så där pinsamt att jag ens hade försökt. Och sen kom det tillbaka, att det liksom, jag försökte så där trycka undan det, men ändå så kom den här idén om och om igen, att jag skulle nog vilja testa. Och sen när jag hittade det här linotrycket så insåg jag att det här kanske är ett medium som kan lyckas ganska bra. Hur funkar det helt praktiskt det där att börja sälja sina produkter? Har du behövt ta reda på mer information om hur det går till och så vidare någonstans? Hur fungerar det?
3: No, eftersom jag har så låga inkomster och antagligen kommer ha det i fortsättningen också, så har jag inte behövt oroa mig om några skattegrejer. Att det här att bli företagare officiellt gjorde jag bara för att det kan liksom, det kan vara en bra sak i vissa sammanhang. Att det ser bra ut helt enkelt. Men det är liksom, det är på riktigt bara att liksom lägga ett pris och sälja saker. Att hit till Salutorget så är det också helt superlätt att komma. Att det är liksom man mailar eller ansöker om plats och så får man antagligen det. Det är liksom, det var jättelätt.
2: Okej, så hur har du sålt dina produkter? Jag vet att du har varit här på Salutorget, men har du gjort på något annat sätt också, eller hur har det funkat?
3: Ja, jag har dem tillgängliga via Instagram och Facebook, men ärligt talat har jag inte sålt någonting via dem, utan allting har varit här på torget. Och, så jag har kommit hit ett par lördagar i sträck och så sitter jag där i 5-6 timmar och säljer.
2: Hur har det gått då?
3: Det har gått förvånansvärt bra. Att det är liksom, jag är på plus, vilket är superkul. Jag hade tänkt att det skulle ta liksom månader för det händer, men jag har faktiskt nu redan efter liksom 2 försäljningsdagar så har jag kommit ikapp mig själv. Och det, ja, jag har liksom också pratat med många människor och sådär, sådana som har gett tips och varit jätteivriga för min skull, så det har varit superroligt. Jag tror inte att de flesta inser hur pass ung jag är, att sen när någon har frågat så har de sagt, va, är du 6? Och så att, ja.
2: Så det är helt praktiskt också då att du anmälde dig som företagare. Hur gör man det?
3: Det sker via min skatt, Vero, Oma Vero. Och det är alltså, man fyller i en sån här blankett. Det tar kanske 5 minuter och så får man vänta en stund om man är minderårig, för den kan inte godkännas liksom direkt, utan de måste där granska den. Men det var faktiskt jättelätt.
2: Det låter inte som att det här är särskilt komplicerat att börja sälja egna produkter.
3: Det är ju inte det. Och jag tror att problemet är att många inser inte hur enkelt det är. Det är liksom på riktigt, om man har papprena liksom i skick sådär, jag behövde fixa någon tunnistautuminen, som någon kallar det på finska. Men förutom det så var det den där liksom blanketten via Omavero och sen att skicka ett mail, och så var jag liksom här ute, företagare, sålde produkter på torget. Att det är liksom, det är jätteenkelt, och det skulle vara kul att se flera andra i min ålder också inse hur lätt man kan förverkliga en sån här dröm.
0: Det här sa då Amelie Nyberg, 16 år gammal från Åbo, som har blivit företagare, och du kan läsa mer om henne på vår webbplats. Dina ögon är det här glitter, sen nyheter på rätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 5 maj. Jag heter Emil Friman. God dag. Först ska det handla om jobb i Finland. Det finns för få personer som kan reparera hushållsmaskiner. Till exempel tvättmaskiner och torktumlare som går sönder. Nu har en skola i Vanda startat en ny utbildning. Där ska man lära sig om reparationer. Målet är att fler ska få jobb i branschen. Utbildningen är kort och leder snabbt till arbete. Det kommer att behövas många reparatörer i framtiden. Det beror bland annat på nya regler från EU. Reglerna ska göra det lättare att laga saker istället för att köpa nytt. Vi har mera nyheter om utbildning i Finland. Yrkeshögskolan Novia startar en ny utbildning. Den gäller personer som vill jobba med bilbesiktning. En besiktare kontrollerar att bilen är säker att köra. Det här är första gången man kan studera till besiktare på svenska i Finland. Utbildningen börjar redan i höst. Den består av korta studier och praktik. Det finns för få besiktare i Finland. Därför behövs fler som utbildar sig i yrket. Nu ska det handla om hudvård och hälsa. En granskning visar att vissa krämer och smink innehåller ämnen som kan vara skadliga. Ämnena kallas kemikalier. De finns i många produkter vi använder varje dag. En del kan ge allergi. Man kan få utslag eller problem med huden. Många använder flera produkter varje dag. Då får kroppen i sig många ämnen samtidigt. EU har regler som ska göra produkterna säkra. Men forskare säger att man inte vet hur ämnena påverkar kroppen tillsammans. Myndigheter i Finland säger ändå att produkterna oftast är säkra. Här är det senaste om krisen i Mellanöstern. Vapenvilan mellan

USA och Iran är osäker. USAs president Donald Trump säger att han inte vet om vapenvilan fortfarande gäller.

USAs militär har attackerat iranska soldater och båtar. Iran har också gjort attacker, bland annat mot

0: Pontus och amerikanerna med låten Kapten Sol. Klockan är ungefär 20:20 den här tisdagen och vi är nu alltså 20 minuter kvar av den åboländska förmiddagen som idag går från Brava Lärcenter i Pargas där vi har uppmärksamma unga och saker som är viktiga för unga. Och alldeles här i närheten av Brava så finns ju också två väldigt viktiga hallar om man tänker på föreningsliv och för unga och för idrotten i Pargas, och det är ju PUG 1 och PUG 2. De används väldigt aktivt från morgon till kväll, speciellt PUG 1 är ju nu väldigt väl använd när PUG 2 är ur bruk på grund av en vattenskada. Men jag besökte faktiskt PUG 1 här tidigare i veckan, förra veckan, under en morgon för att höra lite mer om hur viktiga de hallarna faktiskt är för unga och för föreningslivet i Pargas.
1: Vi sitter just nu på läktaren i PUG 1 i Pargas och just nu pågår här en jumpatimme. Här är 8 och 7 år från Sahlinska skolan som jumpar, och jag är här med Mikael Enberg som är vd för PUG. Om vi börjar där, vem alla använder den här hallen? Här är ju action ända från morgonen.
2: Ja, här är nog stor användning från morgon till sen kväll. Dagstid så använder skolorna det här som gymnastiksal, och sen från 4 framåt på eftermiddagen så kommer föreningarna hit och har sina träningar.
1: Vilka alla föreningar är det?
2: Då här har vi en stor användare, Pargas IFs handbollsspelare, och sen har vi innebandy, badminton,

0: futsal lite.
1: Allt möjligt. Och sen har vi ju också kultursalen här bredvid, så det spelas ju teater och det är ju olika föreställningar och så vidare som ordnas. Hur mångsidig är pjuggen 1 och 2?
0: Den är nog väldigt mångsidig, precis som du sa, så har vi ju här i övre våningen kultursalen och i nedre våningen så har vi förutom då själva idrottshallen så har vi ju också ungdomsgården. Så det här är nog väldigt, väldigt det här mångsidig användning och utrymmena är stor användning.
1: No, hur är det då? Är det ont om utrymme? Är det liksom stor efterfrågan eller får alla som vill tid att komma hit och idrotta till exempel?
0: Stor efterfrågan är det och nu när vi har nya hallen ur bruk ännu en liten tid så är det ganska trångt här på kvällarna nog i gamla hallen. De flesta som vill ha tid så får nog, sen kanske man inte alltid får riktigt den tid man önskar, men att vi brukar nu lyckas klämma in alla föreningar och andra sen i alla fall. Men det här, man kanske ibland måste lite ge avkall på sina önskemål.
1: Ja, just nu är ju alltså PUG 2an, den här nya hallen, ur bruk på grund av en vattenskada. Hur påverkar det verksamheten här?
0: Då, vi har ju hälften av de utrymmen för idrottsutövande då, som jämfört med vad vi normalt skulle ha. Så det här är ganska trångt på kvällarna.
1: Och du kollar just upp här att det var slut av januari som den här vattenskadan skedde. Vad är läget nu? När kommer den här hallen kunna tas tillbaka i bruk? Vad vet vi nu?
0: Jo, jag kan inte säga något exakt datum ännu, men före sommaren kommer den nog att vara i användning. Att vi har ju torkning där på gång och direkt så den är tillräckligt torr eller helt torr. Så det här kommer den nytt golv att installeras. Och efter det är hallen igen i normalt i bruk.
1: No, vad vet ni nu om, vi utredde ju här tidigare vad det var som egentligen hade hänt, vad vet vi nu om vem som ska betala för allt det här och sånt?
0: Ja, vi vet ju vad som har hänt och det här ett rör som har lossat och där har vattnet då kommit ut. Sen är det ännu oklart i slutändan vem som kommer att betala för det, men det här, den processen fortgår.
1: Hur viktigt skulle du säga att pjuggen är för Pargasborna, eller pjuggarna?
0: Pjuggarna, ja. De är nog väldigt, väldigt viktiga och vi ser ju det redan på användningsgraden här som är mycket, mycket hög. Att det här, och det är lite då före den här nya hallen blev färdig för 1,5 år sedan så spekulerades ju att ja, finns det faktiskt behov av två fullstora hallar i en stad av Pargas storlek och nu det har ju visat sig att det finns det. Vi har i praktiken båda idrottshallarna vardagar kvällstid helt fullbokade. Veckoslut fylls ju sen med matcher och turneringar och så vidare. Så det finns nog efterfrågan och många aktiva föreningar och aktiva både juniorer och vuxna här i Pargas.
1: Ja, vad skulle vi göra utan pjuggen här i Pargas?
0: Det är en bra fråga. Då skulle vi inte spela matcher till exempel här för det finns inte andra utrymme som uppfyller de kraven. Så det skulle nog se ganska annorlunda ut idrottslivet här i Pargas.
1: Någonting som många reagerar på som inte kommer från Pargas är ju namnen på de här hallarna, PUG. Och det står för Pargas idrotts- och ungdomsgård från början. Och sen blev det ju PUG 2 och PUG 1. Varför heter de så här? Det är lite konstiga namn kanske.
0: De är lite konstiga nog. De namnen kan jag också hålla med om. Och det här PUG 2 var ju det här egentligen bara ett arbetsnamn då när nya hallen planerades och byggdes. Och sen blev det nu så att det hängde sen med och det är ju lite lustigt nog att särskilt bland sådana som håller på med då inomhus idrottar, till exempel handboll, så PUG är ju nog vida känd i hela södra Finland. Att man pratar med folk på förbundet till exempel så vet de nog direkt att ja, PUG i Pargas, just det. Ja, så det är nog, det är så etablerat det här PUG-namnet redan så vi kanske inte ska byta det inte.
1: No, har ni något, som sagt den här hallen är ju ny nu och snart kommer den tas tillbaka i bruk, PUG 2. Har ni några andra så här framtidsplaner på hur man ska kunna utveckla ytterligare de här hallarna? Eller är ni nöjda som det är nu?
0: Vi är nog ganska nöjda så som det är nu, just nu. Och den här nya hallen var ju en jättestor investering för, både för staden och också för Pjugg AB-bolaget som byggde hallen. Så vi drar nog andan här nu en stund och är väldigt nöjda med så som läge är just nu. Bara vi nu får den här nya hallen i bruk igen så det här. Sen får vi kommande åren fortsätta fundera på hur vi ska utveckla den här.
1: Ja, vi pratade här innan intervjun om att du sitter på många olika stolar och det här är en av de sakerna du håller på med, att du är vd här för Pjugg AB. Vad innebär det jobbet? Vad gör du på jobbet? Vad är din roll?
0: Det är ju jag som måste se till att allting fungerar här och också fastighetstekniska ärenden, att är det någonting till exempel som behöver repareras eller förnyas och så vidare, så det här, jag behöver ha koll på det mesta som händer här i huset. Och sen är ju bokningarna av de här hallarna ju en ganska stor del av det jobb som jag gör.
1: Hur svårt är det att få ihop bokningarna om det är stor efterfrågan?
0: Allt är det utmanande, men jag måste ge en stor eloge åt föreningarna, och vi träffas alltid med föreningarna i slutet på säsongen och slår fast träningstiderna för inkommande säsong. Det vill säga här snart om en månad ungefär så träffas vi igen och tillsammans försöker få ett fungerande schema som alla kan vara nöjda med. Så det görs i mycket gott samarbete med våra lokala föreningar.
2: Det sa alltså Mikael Enberg som är vd för Pjugg AB, och vi kommer senare den här veckan få veta mer om hur det blir med golvet i Pjugg 2. För nu ska man göra nya mätningar här under veckan, och efter det så vet man om det är dags att installera ett nytt golv eller inte. Men innan sommaren alltså kommer Pjugg 2 att kunna tas i bruk igen. Men vi kommer återkomma till det här senare under veckan.

0: Hands on the Base, för det där med Love Shine. Och klockan den är 10:50. Vi sänder från Brava och nu är det alltså jag, Maj Lundström, Lina Frisk och också Carmela Johansson och Isabel Nordberg som är i studion. Och ni har ju då alltså Isabel och Carmela gått omkring här i skolan. Ni har fått träffa massa elever. Hur har det varit för er?
1: Alltså, skitkul! Jag vill bara tacka att vi har fått vara här och här är nu helt jättemånga här också som sitter och kiva att alla har kommit hit var vi har vår studio också. Det var roligt att få låna er skola lite och få träffa er alla. Vi skulle förstås ha velat träffa ännu fler, men alltså jag måste säga att det har varit helt jätteroligt att doppa sig i skolvärlden igen.
0: Du har varit riktigt nostalgisk idag. Mm.
2: Jag tycker också det har varit jättespännande. Nu är här ju många på rast för tillfället så det varierar ju jättemycket. Ibland är det tomt och ibland är det fullt i korridorerna. Det har varit också roligt som förälder, för jag har ju alltid varit nyfiken på mina barn. Så småningom ska börja, hur fungerar det nu i Brava här när man har hört så mycket? Men det verkar ju som att det rullar på bra nu. Mm.
3: Ja, jag tycker det är intressant att se nu också här att det, i sig så har det verkar inte förändrats så mycket det här med högstadieliv eller gymnasieliv. Att på samma sätt så hänger ungdomarna med varandra på rasterna och umgås. Att inte sitter ju alla bara på sina telefoner som det ibland talas om att ungdomar umgås aldrig. Nej, här sitter de nog här och umgås och verkar ha det trevligt.
0: Några på telefonen också, men det är helt okej.
1: Vi också.
3: Ja.
2: Aldrig.
0: Ja, men vi ska börja avrunda den här sändningen så småningom, men vi hinner med lite musik ännu. Linnea Henriksson har vi här näst på listan.
4: Jag ska se som ni är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart, det

Linnea Henriksson alltså. Och fram till klockan 12 och klockorna från Åbo domkyrka, Harry Styles, Aperture. Kul att ni har lyssnat, vi hörs en annan gång igen. Och tack igen för att vi har fått vara här i Brava idag.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Rättshärvan kring Anneli Auer kan få en fortsättning trots att hon nyligen friades från åtal om sexualbrott. Åklagarsidan har nämligen anmält missnöje med den friande domen som föll i egentliga Finlands tingsrätt förra veckan. Riksåklagaren har nu 30 dagar på sig att lämna in en överklagan till hovrätten. Åklagaren kan också välja att inte lämna in någon överklagan. Många politiker vill tillåta surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna föder ett barn åt någon annan. En enkät visar att en klar majoritet av riksdagspartierna är för att tillåta det här, så länge som det inte genomförs mot betalning. Bland riksdagspartierna stöds en lag som tillåter icke-kommersiellt surrogatmödraskap av Svenska Folkpartiet, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och De gröna. Några partier har hittills inte tagit ställning till saken. Bara Kristdemokraterna meddelar att partiet motsätter sig. Idag är surrogatmödraskap förbjudet i Finland. Det händer att finländare söker sig utomlands för att ordna med surrogatmödraskap. Ukrainas president Volodymyr Zelensky berömmer det egna landets försvarsinsatser den senaste tiden. Enligt honom har Ukraina i april genomfört ett flerfaldigt antal attacker djupt inne i Ryssland jämfört med de föregående månaderna. Enligt Zelensky har de ukrainska anfallen i april försatt 35 000 ryska soldater ur spel. Det är enligt honom antalet döda eller svårt skadade ryska soldater. Hur många ukrainska soldater som har stupat eller sårats under samma tidsperiod uttalar sig han inte om. När det gäller Rysslands president Vladimir Putin så hävdar en läckt underrättelserapport att han fruktar för sitt liv. I rapporten heter det att säkerheten runt Putin har skärpts dramatiskt. Rädsla för attentat och kuppförsök gör att Putin tillbringar allt mer av sin tid i bunkrar, heter det. Det är inte bara ukrainska drönare eller ukrainska attentatsförsök som oroar Putin. Han ska också vara orolig för inhemska försök att störta honom enligt den här underrättelserapporten. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det är dags för debatt om skolornas sommarlov. Bettina Sågbom leder ordet i slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, en gång i året åtminstone så dyker den här diskussionen upp och det gäller ju då diskussionen om att flytta på skolornas sommarlov. Vanligtvis så dyker den upp i slutet av sommaren men nu sker det så här i början av sommaren och den här gången så är det undervisningsministern som har tagit initiativet och vill skjuta fram sommarlovet med 2 veckor. Ja, vad tycker skoleleverna om detta? Eller ska vi säga så här preciserat att de som representerar skoleleverna i vårt land. Varför tycker företagarna om den här idén medan lärarfacket tvekar? Det här ska vi diskutera här idag och tillsammans, vi är många här idag så jag ber alla som diskuterar här idag att snabbt fatta, komma till sin point som man vill föra fram här i diskussionen. Undervisningsminister Anders Adlercreutz är med oss på distans. Välkommen Anders Adlercreutz.
2: Tack så mycket.
1: Ja, och i studion så har jag 3 gäster. Frida Sigfrids representerar företagarna i Finland, sakkunnig i näringspolitik. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Så har jag Fanny Östermark här som representerar Finlands svenska skolungdomsförbund. Vice ordförande där, snart ordförande. Välkommen.
4: Tack, det är Stärgård.
1: Sa jag ännu, det är alltid någonting som jag... Okej. Okay. Så här, Östergård, nu har jag korrigerat det. Tack. Och sen har jag Jens Mattfolk här från Lärarförbundet. Välkommen.
5: Tack ska du ha.
1: Det där, jag börjar med Anders Adlercreutz, vår undervisningsminister, som den här gången har tagit initiativ. Och det där, helt kort, det som har berättats i offentligheten så här långt är att ni faktiskt har suttit nu i undervisningsministeriet och grunnat på den här frågan. Det här är inte bara en sån här släng som du har kastat ut dig, ur dig i någon intervju, utan ni har faktiskt nu planer

0: och det här som ska gå då vidare till remissrundor och sådant. Kan du berätta mer om vad som är orsaken till det här initiativet nu?
1: Ja, tack så mycket. Det är väl inte så att jag i och för sig nu på våren hade det satt igång den här diskussionen, utan det var väl Yle som frågade mig hur det ligger till med utredningen som vi konstaterade att vi skulle inleda här förra hösten. Mm. Och då berättade jag att den börjar bli klar och vi har som mål att skicka den på utlåtande runda så att alla då intressenter, alla som det berör, ska kunna uttala sig kring den här tanken. Nå, bakgrunden till det här, där är förstås en diskussion som återkommer helt som du säger, och den kommer ur det att Finland ju har en ganska annorlunda årsrytm än de övriga nordiska länderna och de övriga västeuropeiska länderna. Vi börjar skolan tidigare och slutar den också tidigare. Och då, när man har ett system som ganska långt avviker sig från våra närmaste grannländer, så kan man ju alltid fråga sig att vilken är orsaken och är det här motiverat. Vår rytm så är till en del väl en efterlevnad av ett mer agrart samhälle där man ville ta in skolan enligt de behoven som då fanns, så världen ser nu lite annorlunda ut. En sak som har ändrat sig är det att arbetslivet ganska långt är kopplat till arbetslivet utanför våra gränser, till den europeiska rytmen, till den globala rytmen till en del. Och det gör ju att det är för många familjer är ganska svårt att hålla sommarlov i juni. Vi vet redan idag att man äldre håller semester i augusti när det är lättare med tanke på arbete, trots att eleverna ju då i augusti i mycket hög grad redan har börjat skolan. Man börjar i skolan där till den 7 augusti i dagens läge, vilket är ungefär en vecka tidigare än det var för ett antal decennier sedan. Nå, om vi tänker att vi vill främja det att föräldrar och barn ska kunna ha semester tillsammans, så har jag tänkt att det vore kanske skäl att fundera på att flytta den moderat framåt med 2 veckor, så att det skulle skapa lite mer flexibilitet för familjerna att koordinera det här och göra det helt enkelt lättare för föräldrarna också att ha semester samtidigt som sina barn. Och det är nu det som har varit utgångspunkten här, att göra det lite smidigare för familjerna och också sätta oss lite i samma rytm som övriga Europa eller våra referensländer. Men att det leder ju förstås till förändringar lite här och där, och därför så har det här ju varit en omfattande process där vi har försökt se hur det inverkar på det ena och det andra. Nu hoppas jag förstås att vi ska få omvärldens respons också.
0: Ja, nu har vi det där. Nu var det så många poänger här redan, och här är många som vill svara. Och det där, först så ger jag ordet Jens Mattfolk, alltså från Lärarförbundet. Varsågod.
2: Nåja, tack. Det finns ju många saker att fundera på här. Som Bettina nämnde i början, så lärarna är ju inte helt för det här, åtminstone inte majoriteten av lärarna. Jag tror att man, nu hade ju inte diskuterat liksom läsårets längd, antalet elevarbetsdagar, men undervisningsministern pratar ju här om rytm och sånt, och bättre för familjer, och det där känns som ganska vagt överlag. Läsårets, eller liksom antalet veckor som eleverna är lediga från skolan då vi har någon form av avbrott, så ändå fler än vad en arbetstagare har semester. Att vi kanske inte löser liksom den här tillsammans problematiken, semesterpusslet till familjerna med att flytta hit och dit, inte hit och dit, men att flytta nu på sommaravbrottet till exempel, som ju nu då är liksom frågan här. Att vi utgår ju från det att ska man göra sådana här stora förändringar i rytmen i läsåret, i studierna för eleverna, så måste det utgå från elevernas bästa och lärarnas bästa.
0: Mm. Jag tar en runda här i början nu där alla får i alla fall kommentera det här initiativet så här som en start på detta. Så, Frida Sigfrids, du representerar nu företagarna i Finland, och de har ju varit de som tidigare, åtminstone företagare inom vissa branscher, det vill säga hotell- och turismbranschen, har varit de som tidigare har fört upp den här saken till diskussion och önskat den här flytten. Vad säger ni nu om det här initiativet?
3: tack. Vi ser det nog som en positiv diskussion och främst den här utredningen som ministern också har valt att göra. Jag tror att de flesta säkert är överens om att Finland

0: land behöver tillväxt och exempelvis arbetslösheten bland unga just nu är hög. Och för att lösa de här utmaningarna så finns det säkert inga enkla metoder eller något specifikt sätt som skulle få Finland bättre på fötter igen. Men vi tänker kanske istället att vi måste ta alla lösningar i bruk som vi har. Och vi hör ofta från fältet det att företag eller visa på tydliga signaler om att tillgången till arbetskraft avsevärt försämras exempelvis i augusti när skolan börjar igen och exempelvis sommararbetare går tillbaka till sina studier och för att kunna förlänga den här perioden och istället för att bromsa tillväxten bland företagare så skulle vi kunna sporra till den så ser vi att det här skulle kunna vara en lösning i det och vi hoppas att den här utredningen såklart också hör den här företagarsidan även om också lärarna och elevernas bästa är viktigt.
1: Jag måste bara kort inflika här att jag har aldrig riktigt förstått den där för att då ändrar du det här problemet till att gälla då början av säsongen som företagarna säkert också har en viss åtminstone nu haft inrikesturism i början av juni.
0: Mm. Ja, absolut, det stämmer. Men om man tittar kanske på marknaden så resten av Europa jämfört med Finland, där finns ju en ganska stor skillnad och det att hur mycket som krävs exempelvis kunder för att ett företag ska kunna hålla öppet så varierar ju jättemycket. Men nu har vi de finländska turisterna främst då i juni och juli och i augusti tar säsongen slut och det skulle vara ett sätt att kunna förlänga den ända till augusti.
1: Med utländska turister?
0: Ja.
1: Okej, Fanny Östergård, vad tänker ni här? Tänker, nu berättar då alla att ni tänker på familjerna och de unga och barnens möjlighet att tillbringa semestern med familjen och så vidare. Vad säger ni, du som representerar, eller ni som representerar finlandssvenska skolungdomar?
2: Yes, tack så mycket. Från vår synvinkel så ser vi kritiskt på den här saken. Just för att det alltid är så att de sista veckorna innan sommarlovet är tunga. Och engagemanget visar sig alltid vara lågt just där i slutet på skolåret. Så därför ser vi just att vi ser inte hur unga skulle få ut så mycket av detta. Så som det ser ut just nu så fungerar det ju bra. Och det elever som vi har talat med och hört med, så de håller just med om det här att de vill hålla som det är just nu. Det där med en extra lovvecka i april, så vi ser inte att det skulle få engagemanget att hålla mycket längre. Och just det här med att ha semester tillsammans med familjen, så det är ju också jättesvårt för en förälder att få en extra lovvecka i april.
1: Jens Mattfolk ber om ordet, varsågod.
3: Ja, alltså jag tänker att om man frågar lärarna så har ju vi från vår undersökning att 83% av lärarna tror ju det som Fanny är inne på här att elevernas ork skulle försvagas under den här då, vårterminen som skulle bli längre. 82% av lärarna tror att arbetsron skulle bli sämre och 73% tror att deras egen, alltså lärarnas ork också skulle utmanas ännu mera. Det är klart att igen så det här med antalet elevarbetsdagar och läsårets längd, det skulle vad jag har förstått på av undervisningsministern inte ändra. Vilket ju är en sak man kanske borde fundera på i så fall att om man vill ha...
1: Förklara, vad är elevarbetsdagar? Det är
3: åtminstone i grundskolorna så är det 190 och gymnasierna samma, yrkesutbildningen andra stadier. Mm. 190 elevarbetsdagar per läsår och sen eventuellt sökenhelgar som infaller på vardagar så tar bort att en dag.
1: Men det där, om du då jämför med andra nordiska länder, det var det som Anders Adlercreutz var inne på här. Har vi då lika många elevarbetsdagar i Finland som i de andra nordiska länderna, så som det är nu?
3: Det här varierar ju, Danmark har 200, så där har man i princip 2 veckor längre. Och har du bara 6 veckor sommaravbrott till exempel i Danmark, Sverige har 178 elevarbetsdagar. Det som är gemensamt för de här är ju att de har också mer timmar. Alltså om vi tänker igen på...
1: Alltså räknar inte timmarna, räknar dagarna. Alltså de har flera timmar.
3: Och i Danmark flera dagar.
1: Längre skoldagar.
3: Mm. Så att jag är ju inne på det här att när vi tänker på skolan, att varför vi tänker på den här frågan, att vi förstås som förbund så skulle vilja koppla reformer i skolan till lärresultat, välbefinnande, etc. Nu diskuterar vi det här sommarlovets positionering enbart ur kanske tillväxtsynvinkel. Arbetstillfällen för unga arbetstagare, vilket är absolut också viktiga frågor, men det är nu den här aspekten som vi känner att vi måste föra in i den här debatten.
1: No, då kastar vi bollen till undervisningsminister Anders Adlercreutz. Du hörde de här invändningarna här. Hur svarar du?
4: Ja, no, jag har ju inte talat om arbetstillfällen och jag har inte talat om tillväxt heller de facto. Utan jag har ifrågasatt kanske det att i en sån här värld där vi förstås, där vår arbetsliv är mer beroende av yttre världen och tänker jag främst på familjernas möjligheter att ha semester, att i vilken mån ska vi låta en sån gammal rytm där det ofta handlar om sådd och körd definiera sommarlovets längd. Det är helt rätt som Jens sa att det där att när man har frågat lärarna så har man fått sig kritiskt. En tredjedel av lärarna svarar på den här enkäten, vilket förstås också betyder att två tredjedelar inte svarar på den. Och det där och då var det ju inte en modell man tog ställning till utan som jag har förstått det liksom en generell tanke. Och visst, det är ju också en värdefull respons, men jag tror också att det kan vara värt att ta fram en modell och sen fundera på att hur förhåller man sig till den här? Att hur känns en sån här modell?
1: Anders Adlercreutz, vänta, jag vill komma in bara med en annan, påminna dig om vad Jens Mattfolk sa. Han sa att också, och det var inte bara han utan också Fanny Östergård här som tog upp det här med ork.
4: Ja.
1: Och att den där våren blir...
4: Det jag tänkte gå in på.
1: Ja, varsågod. Ja.
4: Ja. Ja, sen kan man ju, vet jag inte om vi är så säkra på att det handlar om datumet när skolan slutar, att det är det som liksom orken går mot. Eller handlar det bara om att när man vet att sommarlovet kommer så liksom skapar det förstås liksom känslor och man gärna hoppas att lovet skulle börja. Sen har man talat om att höst, vårterminen kan bli lång i antalet dagar. Nå, här är förstås ett förslag där då kunde man sätta in ett en veckas lov under våren som skulle föra oss också lite närmare övriga länders praxis. Sen har vi under här med åren förlängt höstlovet lite. Eller vi har börjat tidigare, då går man mot den mörka tiden. Är det ett problem för orken? Är man piggare då? Jag tänker väl att det kanske också kan finnas positiva saker i att låta skolan gå en liten bit in i sommaren när det är ljust. Och det där och på många sätt man liksom går mot en ljusare tid.
1: Du menar att
4: jag tror absoluta sanningar i den här frågan.
1: Jag vill bara precisera, du menar alltså att ljusets mängd på något sätt skulle påverka det att då orkar man gå bättre i skolan än när det är mörkt på hösten?
4: Jag kanske bara ifrågasätter mig det här att man fixerar nog ganska mycket på ett datum. Tar orken slut den första i sjätte eller tar den slut den 14 i sjätte? Eller handlar det kanske mer om att vi sådär psykologiskt, sen när vi börjar närma oss sommarlovet, liksom, då kanske orken börjar flytta av andra skäl om man är liksom otålig och vill ha semester. Eller handlar det om antalet skoldagar? Och då kan man ju förstås fråga sig att skulle det då ha en betydelse med ett extra lov? Mm. Så det som jag nu hoppas på här är en öppen diskussion där man öppet skulle kunna titta på lite olika alternativ och ha så lite förutfattade meningar.
1: Det var därför jag ville ha den här diskussionen nu och inte sen först när den går på remissrunda, för jag tror att det är viktigt det här, för det här berör jättemånga människor. Det berör också mor- och farföräldrar som ofta är inblandade i det här barnpassande och klubbverksamheter och allt möjligt. Egentligen berör det hela samhället, även om jag till exempel inte har något småbarn just nu att köta om, alltså varken egna eller andra, tänkte jag säga. Men här börjar både Frida Sigfrids och Fanny Östergård om ordet. Vi börjar med Frida Sigfrids.
0: Tack. Man märker, tycker jag, här bra under diskussionens gång att det finns ganska många frågor som vi inte heller har svar på i den här debatten, och därför tror jag att det är jättebra att...
1: Borde tydligen ha sömnforskare också, ja, eller psykolog.
0: Exakt, men att ministern nu väljer att göra den här utredningen, och som jag sa hoppas jag att man hör olika parter där. Jag tror också att i människans natur på något sätt ligger det att vara lite rädd för förändring, och som du, Bettina, sa, så det här skulle vara en stor förändring för många olika parter, och därför är det säkert bra om vi också undersöker den här saken på företagarna i Finland. Så när ministern lyfte upp den här potentiella nya semesterveckan i under vårterminen så det ser vi ju också positivt på. Ju mer man kan sprida ut semestern under också våren så

0: är ju nya tillfällen också för företagare att idka sin verksamhet och ha möjlighet att få olika typer av kunder. Också när det kommer till exporten exempelvis så ser vi att det skulle vara positivt med den här flytten av sommarlovet framåt och på det sättet få kalendrar att passa bättre ihop med Västeuropa och Norden.
1: Nu underströk ju Adlercreutz här att han inte har lyft upp det här. Så att just det,
0: nej, men
1: det
0: jag
1: här,
0: gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, jag vet. Men det där, å andra sidan så har den här regeringen anklagats många gånger i olika sammanhang att lyssna på näringslivet väldigt mycket och väldigt lite på andra. Så nu har vi det där, jag sa det har anklagats för det. Jag påstår inte att det har varit så, men det där, Fanny Östergård, vad tänker du om den här motiveringen här med antalet skoldagar snarare än ett datum?
2: Yes, jag vill börja med att säga att det som undervisningsministern sa är att det är jätteviktigt med en öppen diskussion, att det är jätteviktigt att höra båda sidorna i det här. När det kommer till antalet skoldagar så där är det ju snarare än ett datum, så det är också lite till se just när man tar till exempel ett lov i april, så skoldagarna kommer vara likadana som de är. Men med det här lovet i april som tar en paus, så då är det jättemycket svårare att komma tillbaka till skolvardagen. Om man jämför med då i augusti när man kommer tillbaka, så då har man kanske lite mjukare start oftast i skolan. Men när man är i april så då kommer man tillbaka genast.
1: Men gäller inte samma efter höstlovet?
2: Givetvis, det gör det.
1: Eller sportlovet?
2: Jo, där är det ju många olika lov under hela skolåret som man i så fall måste komma tillbaka genast. Att det kan också vara ganska tungt och då får man just i april så är det ju svårt att få engagemanget uppe tillbaka till slutspurten av skolan. Och sen är det ju så också att större delar av samhället är byggt enligt nuvarande system som vi har just nu. Som du nämnde, att det är ju klubbverksamhet och allt sånt där. Daghem, har man små barn och barn som går i skola, hur ska det se ut där? Man måste ju få allt sånt här till passa in just med det nya systemet i så fall.
1: Jens Mattfolk.
3: Ja, jag funderar på det här med just ett lov till i april till exempel, att som Frida var inne på här, att fler lov i skolan är bra för företagarna och jag tänker att igen på det här familjepusslet kanske i så fall, jag är ju också förälder och så här att flera lov där man ska i skolan, så betyder det att den ena föräldern, om man är två ens eller 25% av familjerna är ensamstående, att har man 5-6 veckor i bästa fall semester då som vuxen, att ska man ha, man ska lösa höstlovet, man ska lösa sportlovet, man ska lösa jullovet och så ska man lösa en vecka i april sen också. Att hur många veckor är kvar till sommaren då, till augusti, när man ska åka runt och turista tillsammans med de europeiska turisterna. Att det är liksom en fråga och också det här som Fanny är inne på med ork, att det är kanske liksom en fråga som för oss förstås är väldigt nära för lärarfackets hjärta förstås, att elevernas välbefinnande igen, som vi vet att det finns många frågetecken kring idag, att är det här en hjälp eller en hjälp att diskutera gör vi gärna och vi skulle gärna se förstås betydligt mera fakta och konsekvensbedömningar för det, men det är ju som undervisningsministern har aviserat, det ska i så fall gå på utlåtande och remissrunda och så vidare.
1: Är ni bara rädda för förändringar så som det lite antyddes att det ibland är med människor, det var Frida Sigfrid som sa det.
3: Vi är inte rädda för förändringar tror jag, men vi ser gärna förbättringar i så fall för när det gäller skolan, att både vi är ute efter bättre lärresultat och kunskapshöjande reformer i vårt land vad gäller skola och utbildning.
1: En kommentar här av Frida Sigfrid.
0: Tack så mycket. Jens hade många bra poänger här och det är klart att det är viktigt att också lyfta fram den synpunkten att alla lov kräver ju också flexibilitet av företagare där man har exempelvis anställda och man ska få det att passa ihop i pusslet med familjen. Men därför vill jag kanske poängtera det att här handlar det ju inte om att varken ta bort eller öka antalet lovdagar utan bara att flytta dem. Och på företagarna ser vi att det skulle gynna företagarnas möjlighet för tillväxt.
3: Bara snabb kommentar att där finns ju faktiskt, som undervisningsminister Alla Kreutz är inne på, att det finns ju bara ett datum just nu som är bestämt, och det är lördagen i vecka 22 då skolorna liksom slutar, åtminstone vad gäller grundskola och andra stadier. Och sen så kan ju faktiskt utbildningsanordnarna väldigt mycket justera, alltså redan i dagens
1: kommunerna. Läge
3: så, kommunerna, ja. Så skiljer ju skolstarten sig med en hel vecka åt mellan vissa kommuner, att i kommun A kan sommaravbrottet faktiskt vara en hel vecka kortare än i kommun B, och sen varierar man längden på både jullov lite och på höstlov, medan sportloven är ju traditionellt, de är ju fasta.
1: Jag skulle vilja slänga en fråga här till Anders Adlercreutz direkt också, för att jag ringde runt lite igår och jag ringde bland annat en lärare som har varit över 30 år i branschen och som jag alltid brukar ringa när jag vill pejla stämningen, för att hon är väldigt frispråkig. Och det där, så ringde jag och frågade att vad tänker hon om det här? Och att just den här motiveringen att vi ska samstämma oss med resten av Europa och resten av Norden och vara lite liknande. Så frågade hon bara, att skulle hon vara här, hon skulle gärna ha medverkat här idag, men det var omöjligt att frigöra sig från undervisningen idag. Och så sa hon så här, att varför det? Det är frågan ställer. Varför det? Varför måste vi ha på samma sätt som i de andra nordiska länderna? Det är det som hon... Så nu ställer jag hennes fråga till dig, Anders Adlercreutz. Varför det?
4: Ja, det är en god fråga, och en god fråga förstås också, att varför ska vi som enda land ha ett helt annorlunda system?
1: Men i sin nu ändra frågan till att vara precis på ett håll, utan...
4: Nej, jag ska svara på den här. Det var det som jag inledningsvis sa, att när vi har en värld där våra arbeten, alltså det arbete som sker utanför skolan inom övriga branscher, hemskt långt är förknippat med rytmen i resten av Europa, resten av Norden. Så det har en inverkan på när familjer kan ta ut sina sommarledigheter. Och vi vet redan idag att man hellre tar ut mera sommarledigheter i augusti än i juni, trots att vi har sommarloven på det här sättet, vilket bara betyder på att det har praktiska skäl uppenbarligen liksom känns märkbart lättare. Och själv tänker jag som fembarnsföräldrar att det är bra att försöka fundera på hur man kan öka möjligheterna för föräldrarna att ha semester samtidigt som sina barn. Och allt tyder på att om vi skulle skjuta dem framåt så här moderat dem med 2 veckor, så skulle det göra det lite lättare att köta den vardagen. Sen är det ju förstås helt som man har sagt här, att det inverkar på många olika saker. Det inverkar på klubbverksamheten. Det kan inverka ifall att det betyder att studentexamen lite förskjuts på antagningen till högskolan och så vidare. Och det där, och därför så har ju det här arbetet tagit en tid, och därför så är det nu viktigt med en runda där jag hoppas förstås att alla ska förhålla sig liksom öppet till den här diskussionen. Och som sagt så tänker jag det är skäl att komma ihåg också att det system som vi har idag, så det har tillkommit av ganska praktiska orsaker som har härstammat från ett samhälle som kanske inte riktigt är verklighet för alla, eller för helt många idag.
1: Hon hade en fråga till också till dig. Hon sa att tänker man på det kanske också att av praktiska orsaker, så nu för tiden när många familjer också ändå kanske reser en vecka utomlands eller någonting sådant, så är det alltså Europa typ är fullt senare under säsongen, och om man kommer iväg då i början av juni så är det både billigare och det är liksom bättre på alla sätt och vis att inte delta i den här ruschen med alla andra länder.
4: Man kan tänka så, men hemskt få kommer ju iväg i början av juni. Det är hemskt få som kan ha semester. Mm. Lärare kan ha det till exempel, men det är hemskt få yrkesgrupper av de orsakerna som jag sa, som i synnerhet ifall de jobbar med någonting som har en liten koppling till världen utanför Finland. Så det är hemskt få som kan ta ut sin semester. Och så jag tänker att det här kanske egentligen inte... visst, man kan tänka så här, men jag tror att det kanske inte har en så stor betydelse. Men för vissa så förstår jag att för vissa så kan det vara helt naturligt att ha semester då. Men jag försöker nu bara på basen av de data vi har skapa mig en bild av liksom den generella vardagen för familjer.
1: Ja, det där, hon hade flera frågor också, men jag återkommer till honom eventuellt senare om jag hinner. Men det där, den här argumentationen då som Anders Adlercreutz nu har faktiskt fört fram väldigt starkt här och upprepa flera gånger om att det handlar om föräldrarna och barn.

0: barnen, alltså familjernas möjlighet att fira semester tillsammans. Är det något sånt här som har upplevts som ett problem i skolvärlden? Jag kanske frågar Fanny Östergård först. Har du uppfattat det här i ditt arbete då, eller i ditt uppdrag inom skolungdomsförbund?
1: Jag har nog aldrig sett det som ett problem för föräldrar att kunna passa in med skolloverna. Det är ju ofta så att när man är en förälder, speciellt inom yngre, så planerar man sin semester runt det. Att jag har ju till exempel många bekanta och vänner som just tar, vars föräldrar tar semester i juni för att kunna åka iväg på semester. Och det är inte bara lärarna som just får semestern då, utan man kan ju, det är ju ofta så på jobben att vid möjlighet så kan man ju önska sig semester. Så det har nog inte syntats som ett problem.
0: Vad tänker ni andra? Vad säger Frida Sigfrid?
2: På företagarna så hör vi ju nog kanske lite motsatta signaler, att det ofta är jättesvårt att få sin egen semester att passa in med barnet. Så där kanske utmaningen ofta är att till exempel då ett barn i grundskolan har betydligt längre semester än vad en förälder har möjlighet att ta ut. Och speciellt om man är bara en förälder och dessutom till exempel företagare där arbetstiderna kanske inte alltid
0: är de vanliga. Då talar du ju för att förkorta hela sommarlovet i så fall.
2: Nu tar jag lyfta bara upp den problematiken att den finns.
0: För det är ju ingen skillnad när det är, att om det problemet är att det är för långt i jämförelse med vad föräldern har, så blir det ju...
2: Ja, alltså det är ett av problemen, men vi ser att det skulle vara bättre om sommarlovet skulle flyttas 2 veckor framåt.
0: Jens Mattfolk.
3: Ja, jag tänker att den semesterdata som eller statistik som undervisningsministern hänvisar till, så den har jag inte sett. Jag tänker att vi får säkert se den som grund för den här utredningen i något skede. Men precis som Frida säger, att den här problematiken i att en skolelev har längre sommaravbrott än vad en vuxen i regel har semester. Så den löser vi ju inte med en flytt, utan då det är det som undervisningsministern är inne på, att kan man öka tiden man är tillsammans. Det känner vi inte till i vilken mån man ska göra det, att i lagen så är semestern perioden från 2 maj till sista september, och i princip under hela den tiden så ska arbetstagaren få sin semester där någonstans mellan inprickad enligt de system man har på den arbetsplatsen, oavsett om det är en liten en eller en mycket, mycket stort exportföretag. Och jag tänker att vi har ändå någon närmare 700 000 i offentlig sektor som säkert får sin semester utspridd där över hela. Det oavsett så är det liksom en helhetspussel som ska lösas. Att i skolan känner vi, tror jag, till att vi har liksom problem bland eleverna som beror på placeringen av sommaravbrottet.
0: Ja, alltså, om man tänker om exportindustrin och så här, så kan man ju väl förstå att det har viss betydelse hur det synkroniseras med Europa, men faktiskt folk som jobbar på sjukhus eller kommunala bibliotek eller någonstans så här, så kör buss eller någonting sånt här, så det är ju inte på samma sätt säkert beroende av, eller
2: Nej, alltså alla branscher berörs ju inte av det här, men på företagarna ser vi såklart ändå att företagarna är på något sätt det som Finland också byggs på till en viss del när det kommer till tillväxt och våra möjligheter till att bära upp skatt och kunna ha en grundläggande utbildning, så är företagen jätteviktiga, och deras behov därför också behöver beaktas i en viss mån.
0: Nu det där, när vi har undervisningsminister Anders Adlercreutz med,

0: Alla kröts med din fråga.
1: Ja, jag månne inte Anders hörde frågan. Alltså att med flytten så löser vi inte kanske hela pusslet i alla fall. Vad hade du någon kommentar där, Anders?
2: Nej, det är klart att vi löser inte hela pusslet. Och jag tror inte att hela pusslet går att lösa. Vi har det där ett komplext samhälle där många saker inverkar. Men vi vet helt klart att det är utmanande för familjer att ha ledighet i början av juni. Jag tror att många barnfamiljer känner igen verkligheten. Man funderar på hur man ska hitta sysselsättning åt sitt barn som kan vara mycket tungt, liksom litet ungt och det där stannar hemma. Vi vet att det är lättare att ta ut för alla utanför den offentliga sektorn att ta ut semester i juli eller augusti. Och därför så tänker jag att det finns mycket som talar för att förskjuta det lite framåt med 2 veckor också för att vi då ska komma in i den nordiska rytmen som också har en viss relevans. Men sen har vi också andra saker som spelar in. Det här med orken har en betydelse, därför är det själv att fundera på att skulle det i så fall betyda någon extra semester där. Och vi har hela det övriga utbildningssystemet förstås med antagningar och det där och studentexamen och annat. Så det här är ett komplicerat pussel och därför hoppas jag liksom på en öppen diskussion kring det hela och så få förutfattade meningar som möjligt. Och så ser vi vad responsen är och så kan vi sen fundera på om det finns möjlighet att gå vidare eller inte.
0: Hur uppfattar ni inom skolvärlden den här pågående, alltså turbulensen kring skolan, så som jag åtminstone som för att så att säga ta del av nyheter så verkar det som det är ganska turbulent, att det är hela tiden någonting i skolan som är ett problem eller det är någonting i skolan som ska ändras, det är någonting i skolan som diskuteras och än är det kris på det ett sätt och sen på ett annat sätt. Vad tänker ni om det då att det nu lyfts upp den här diskussionen ännu ovanpå allt det här?
1: Nej, jag tänker att det är just det som kanske liksom är våra medlemmars första tanke här, att nu kommer den här diskussionen igen, för jag kan tänka mig att en lärare som ser all den här problematik och lever mitt i den problematik som du nu beskriver så har andra saker högst upp på sin önskelista, liksom, att vad vi egentligen borde diskutera.
0: Ska vi precisera den här problematiken? Alltså för det jag nämnde att jag hade ett långt samtal med en lärare med över 30 års erfarenhet. Hon talade om resursbrist. Hon talade om väldigt många elever som skulle behöva mer stöd än vad de får. Speciellt också med anledning av att de har ett andra modersmål än vare sig alltså finska eller svenska. Och som hon upplever väldigt starkt att de lämnas långt vind för våg. Det var det hon nämnde. Har du någonting att tillägga till den listan?
1: Nu är det ju det här med just som du var inne på, stöd och resurser förstås. Alltså vi kan prata om fler lärartjänster, alltså fler mera lärartäthet för att få mindre undervisningsgrupper och få koll på alla elever. Vi behöver mera resurser till elevhälsovården för att hantera det liksom problematik med välbefinnande och elever som kämpar med att orka komma till skolan eller kanske inte orka komma till skolan och allt det här lågtröskelet det blir säkert en annan diskussion men jag tänker att det här är relevant att lyfta upp på lärarnas önskelista.
0: Ja. Anders Adlercreutz.
2: Jag svarar gärna på den här och det är ju helt som Jens säger att det finns mycket som vi ska åtgärda och därför är det ju bra att vi har lyckats stärka grundskolans finansiering med 200 miljoner på årsbasis, att vi har stärkare inlärningen för barn med invandrarbakgrund, stärkare inlärningen för barn med något annat modersmål än finska eller svenska, att vi har kunnat sätta 80 miljoner på.
0: Men märks det där någonstans, Anders Adlercreutz, märks det där någonstans? Jag måste bara föra fram den här kritiken jag fick av den här läraren jag talade med, för att hon menar på att hon har inte sett en röken av någon förändring.
2: Nej, med tanke på att reformerna trädde i kraft för några månader sedan så förändringar sker långsamt. Det är helt klart, men att det är märkbara reformer och responsen har varit något positivt. Och nu behandlas i riksdagen då reformen om kunskapsgarantin som också har fått ett mycket gott mottagande av lärarna så där rent generellt. Så att det pågår många diskussioner, vi gör många saker för att stärka grundskolan och det är helt nödvändigt för att Finland ska kunna vara ett fungerande konkurrenskraftigt samhälle med gott där barn och elever, lärare, föräldrar mår bra.
0: Tänker du att det som jag har hört lärarna efterlysa arbetet

0: arbetsro. De säger att det är det som de saknar i den här turbulenta turbulensen. Det är hela tiden någonting.
1: Det har jag hört, och därför är det förstås viktigt med att gå försiktigt fram. Och det har vi försökt göra. Många av de reformerna som vi har gjort här, så har ju uttryckligen gått ut på att stärka lärarnas autonomi, stärka deras utrymme och möjlighet att göra sitt arbete. För vi ser ju, det är nog en åsikt som vi delar här, att grunden i det vår skola är så bra. För den är bra i det att vi har högt utbildade, motiverade lärare som gör ett fantastiskt jobb på verkstadsgolvet, det vill säga i vår klassrum.
0: Vi börjar runda av här, och då ställer jag vet att du, Anders Adlercreutz, är på väg vidare till nästa ställe du ska vara på, så jag tackar dig för din medverkan här, men jag skulle gärna slänga bollen ännu här till Fanny Östergård. På vilket sätt tycker du att de som ni representerar, alltså skolungdomar, överlag hörs i den här diskussionen som berör skolan?
2: Om just loven,
0: ja,
2: då, eller?
0: Både det och allt det här andra. Lyssnar någon på er?
2: Nu är det ju givetvis att man får säga sina åsikter. Vi har ju olika elevstyrelser och styrelser, men nu är det ju tyvärr den ledsamma saken att inte tillräckligt lyssnas det på oss. Om man tänker på oss ungdomar, så det är ju oss som det egentligen berör, alla de här frågorna. Så jag tycker att de borde bli mera frågade om det här, att vad tycker ni om det här? Att det räcker inte med just att man sitter så i en studerande kort styrelse till exempel och diskuterar det här, utan det måste ju finnas någonstans som det på riktigt liksom hörs deras åsikter, och inte bara att alla andra säger att jo, men det ska vara så här och så här, för att det är ju de som det berör som man faktiskt måste kolla med att hur står det till.
0: Frida Sigfrids, trots att du nu representerar företagarna i Finland, så det där, jag vet att du har varit aktiv i ungdomspolitiken också. Lyssnar man tillräckligt på dem som det berör?
3: Nej, det tycker jag nog tyvärr inte. Nu har jag kanske inte den färskaste informationen kring det, men nej, jag tycker inte att man lyssnar tillräckligt på unga. Eller ofta kanske man lyssnar, men man kanske inte tar det tillräckligt i beaktande i den där själva beslutsprocessen, tyvärr.
0: Så du håller också, skriver under det här, att det skulle vara väldigt viktigt nu med en bred diskussion där alla hörs i den här frågan förrän man fattar något beslut?
3: Absolut. Där alla hörs, även företagarna och utbildningssektorn och de unga. Det ser jag som bra sak.
0: Ja, beträffande tidtabellen, så har det sagts att det eventuellt på hösten skulle börja hända någonting i den här frågan, på det sättet att vi talar om just diskussioner och remissrundor och sånt här, så att det händer ju inte precis här nu inom de närmaste veckorna. Ja, här drar jag ett streck för diskussionen idag. Som vanligt kan du som lyssnar, jag vet att när Svenska Yle publicerar en artikel om det här, så kom det på väldigt kort tid långt över 100 kommentarer in, och det här väcker synpunkter och känslor, så du får gärna skriva till slaget@yle.fi med dina synpunkter på den här frågan om skolornas lov. Det som ni hörde här idag var Fanny Östergård från Finlands svenska skolungdomsförbund, Frida Sigfrids som är sakkunnig i näringslivspolitik, representerar företagarna i Finland, Jens Matt, folkevice ordförande för Finlands svenska lärarförbund och
4: ombudsman.
0: Så är det. Men lärarna representerar du i vilket fall som helst. Och sen Anders Adlercreutz som är undervisningsminister. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet.
3: Tack så mycket.

0: Yle Vega.
1: Varför byggde romarna aldrig en ångmaskin, trots att principen redan fanns i antiken? Varför utgick inte de från att framtiden är bättre än nutiden, medan vi är besatta av tanken på fortsatt framsteg? Hör om utvecklingens utveckling i Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. En man i 70-årsåldern har dömts till 6 månader villkorligt fängelse för skjutvapenbrott i samband med skolskjutningen i Vanda för drygt 2 år sedan. Det var i april 2024 som en då 12-årig pojke sköt mot flera elever i Viertolan koulu i Bäckby. Ett av offren dog och 2 fick allvarliga skador. Den dömde mannen är släkting till pojken. Strax innan dådet hade pojken firat påsk hos släktingen och pojken hade tagit släktingens skjutvapen med sig hem. Släktingen var inte medveten om det här, men erkänner att han har gjort sig skyldig till skjutvapenbrott. Så ett annat uppmärksammat rättsfall. Riksåklagaren har anmält missnöje med den senaste domen mot Anneli Auer. Den 29 april friades Auer och Jens Ile för sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. Anneli Auers advokat Marco Fredman säger till Yle att missnöjesbeskedet inte kommer som en överraskning. Han säger att åklagarsidan ibland vill ha mer tid på sig för att sätta sig in i en omfattande dom. Åklagaren har nu 30 dagar på sig att officiellt överklaga domen till hovrätten. Så utrikes. Världshälsoorganisationen WHO meddelar att man följer med ett virusutbrott på ett kryssningsfartyg på Atlanten. Minst 20 personer har smittats med hantavirus ombord på fartyget Hondius, uppger WHO. Av dem har 3 avledit, medan en är svårt sjuk och vårdas på sjukhus i Sydafrika. De 3 övriga drabbade har lindriga luftvägssymptom. Man misstänker att viruset ombord har smittat från människa till människa. I vanliga fall överförs hantavirus till människor främst från gnagare. WHO konstaterar att risken för att viruset sprider sig globalt är låg. Sammanlagt finns knappt 150 personer ombord på fartyget Hondius som ligger utanför Kap Verdes kust. Enligt WHO har Spanien meddelat att fartyget får anlöpa en spansk hamn, så det kommer nu att styra mot Kanarieöarna. I Ukraina berömmer president Volodymyr Zelensky det ukrainska försvarets insatser den senaste tiden. Han skriver på X att ukrainska anfall i april försatt 35 000 ryska soldater ur spel. Det är enligt honom antalet döda eller svårt skadade fiendesoldater. Hur många ukrainska soldater som har stupat eller sårats under samma tidsperiod uttalar sig presidenten inte om. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. I norr förekommer på många håll regn eller snöfall och i landets södra och mellersta delar blir det regnskurar. På dagen är det blåsigt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och lokalt regnskurar. Västerifrån blir det uppehåll och ikväll på många håll klart. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 8 och 13 grader. Nattens lägsta är mellan -2 och +3 grader. Svag till måttlig, idag byig västlig till sydvästlig vind. I landets norra del, mulet och på många håll regn, snöblandat regn eller snöfall. I södra delar av Österbotten och Kajanaland samt i norra Lappland uppsprickande molnighet och så regnar det i skurar. Under natten snöfall eller snöblandat regn främst över södra Lappland och nordöstra Österbotten. Imorgon övergår snön allt mer i regn. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan +1 och +8 grader. Nattens lägsta är mellan -5 och +1 grader. Svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind. I Lappland nordlig till ostlig vind. Idag är vinden byig särskilt i områdets södra del. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landskapen norra Savolax och Kajanaland. Så en vindvarning för landområden. I landets östra del, landskapet Kajanaland och i landskapet norra Österbotten, frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, är den västliga till sydvästliga vinden kraftig från och med förmiddagen. I vindbyarna 15 meter i sekunden.
Väglaget är dåligt i följande kommuner i norra Österbotten. Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Och i följande kommuner i Lappland. Ranua, Posio, Salla och Enontekis. Orsaken till det dåliga väglaget är snöfall eller snöblandat regn. Av samma orsak blir väglaget också dåligt på natten och morgonen i landskapen norra Österbotten och Kajanaland och i följande kommuner i Lappland. Simo, Kemi, Keminmaa, Torneo och Tervola. Så väderrapporten för sjöfarande. Den börjar med varningar för havsområden. Ett meddelande för båtförare. På Finska viken och norra Östersjön blåser sydvästlig vind 12 meter i sekunden. På norra Bottenviken västligt in nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett lågtryck som sträcker sig från södra Lappland till Vita havet rör sig sakta österut. En högtrycksrygg förstärks småningom till södra Skandinavien. På Finska viken västlig vind som småningom avtar. Först 9-13 meter i sekunden och mot morgonen 5-9 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön vind omkring väst som småningom avtar. Först 5-9 meter i sekunden och från och med natten vind av varierande riktning. Senare 1-4 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav vind omkring nordväst som småningom avtar. Först 4-8 meter i sekunden. På kvällen vind omkring sydost. Senare sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet vind omkring väst som avtar. Först 5-7 meter i sekunden och på morgonen 1-5 meter i sekunden. God sikt. På bottenhavet västlig vind 5-10 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken västlig vind 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken västlig vind 6-11 meter i sekunden. Lokalt regn eller snöblandat regn. Annars god sikt. På Saimen västlig vind som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden och från och med kvällen 3-6 meter i sekunden. Lokalt regn skurar mest god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 7 grader. Sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Klart, sikten 37 kilometer. Kotkarankö plus 8, sydväst 9. Klart väder, sikten 36 kilometer. Orrengrund plus 8, sydväst 9. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 7, sydväst 13. Kallboda grund plus 6. Övriga uppgifter saknas. Östertokan plus 6, sydväst 12. Gråhara plus 6, sydväst 12. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 7, sydväst 12. Bogaskär plus 9, väst-sydväst 11. Klart väder, sikten 45 kilometer. Hangö Tulludden plus 7, väst 10. Russarö plus 8, väst 12. Venö plus 7, väst 6. Utö plus 6, väst 5. Mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund plus 6, väst nordväst 6. Fagerholm plus 7, väst nordväst 7. Vilsandi plus 8, väst 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 10, väst sydväst 5, sikten 33 kilometer. Kumlinge plus 6, nordväst 5. Klart väder, sikten över 20 kilometer.

Nyhamn plus 5, väst 4. Klart, sikten 50 km. Märket plus 4 grader, nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Enskär plus 5, väst 7. Nästan klart, sikten 20 km. Kylmäpihlaja plus 5, väst 8. Klart, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 5, väst 7. Klart väder, sikten 43 km. Selgrund plus 7, väst 9. Klart, sikten 40 km. Bredskäret plus 5, väst 8. Strömmingsbådan plus 5, väst 8. Valsörarna plus 7, väst 8. Kallan plus 4, väst sydväst 7. Tankar plus 5, väst sydväst 8. Klart, sikten 44 km. Ulkokalla plus 3, väst sydväst 7. Nahkiainen plus 2, väst 10. Brahestad plus 4, väst sydväst 8. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg plus 4, väst 9. Sikten över 20 km. Marjaniemi plus 3, väst 8. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 3, väst nordväst 8. Ajos plus 4 grader, väst sydväst 6. Regnskurar, sikten 35 km. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 1 cm. Uleåborg plus 4. Brahestad minus 2. Jakobstad minus 7. Vasa minus 11. Kaskö och Mäntyluoto minus 15. Raumo minus 12. Åbo minus 14. Föglö minus 18. Hange minus 15. Helsingfors minus 12. Borgo minus 10. Och Fredrikshamn minus 6. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 var 1 meter. Så en av den här vårens sista israpporter. Isarna på Bottenviken driver ostvart och smälter. På norra Bottenviken finns väster och söder om Merikallat rutten drivis av varierande täthet och med enstaka packisflagg. För övrigt är det öppet vatten. Södra Bottenviken är isfri. Isbrytningssäsongen är avslutad och från och med idag upphävs assistansrestriktionerna för Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad och Kalajoki. Det innebär att alla restriktioner är upphävda. Så dagens pollenrapport. Vi börjar med alen. Den blommar fortsatt svagt i Lappland. Björken blommar i landets södra och mellersta delar. Björkblomningen har också börjat i norra Österbotten och väntas börja på varma platser i Kajanaland. Björkpollen kan sprida sig till landets norra delar. Men regn minskar pollenhalterna i luften. Det var nyheterna klockan 13. Jag heter Sara Torvalds.

Visst är det The Final Countdown från 1986 som man kanske förknippar främst med Europe. Många anser att det är deras magnum opus. De som anser det, de har fel. Det är ju nämligen den här som är deras absolut bästa låt från den andra skivan. Den som skulle följa upp succén som The Final Countdown fanns på. Det här är en singel som heter Superstitious. 2 år efter kom den inte alls lika stor tyvärr. Men här i Finland gick den åtminstone ganska så bra hem. 3 på listorna i dess högsta placering.

0: Yle Vega.
1: Vega eftermiddag lyssnar du på. Det är Hanna och Magnus som håller dig sällskap idag. Helt vanlig ordning fram till klockan 5 den här tisdags eftermiddagen, som också lite senare förstås bjuder på en tävling. Ifall du är vän av frågesporter så har vi ju vinn eller försvinn därefter klockan 18. Så har vi en sådär full kontroll vad den här dagen ska bjuda på. Och om vi blickar tillbaka, jag som medelålders man, man tittar tillbaka på tonårsåren, så fanns det ju många drömmar. En av de drömmarna var ju att jobba med reseprogram. Och nu är det nämligen så att klassisk reseskildring, den trendar igen. Det var ju väldigt populärt TV på 90-talet när jag växte upp i Finland, kanske främst genom Folke West, finlandssvensk, men som gjorde på finskt håll. Reseprogram i Sverige följde väl många med när och fjärran, och många österbottning för den delen också som hade möjlighet att se det, så tyckte ju att det var bland det häftigaste som fanns. Sen sakta men säkert då dessa reseprogram ut. Madventures vill jag inte riktigt räkna in här till ett klassiskt reseprogram med tanke på att de åt apjärna i tiderna. Nu har det klassiska reseskildringen rest sig som fågeln Fenix ur askan, och dessutom på klingande finlandssvenska. Vi har en ny serie på arenan. Den heter Eva-Li i Europa. 6 delar med Eva-Li Teiri i huvudrollen. Hon tågluffar genom Europa, och med sig har hon också filmarna Herman Karlsson och Mikael Vessu Westerlund. Nu kan vi konstatera att Eva-Li och Herman är med oss här i studion. Hej på er!
2: Hallå!
1: Hej på er, hej på er. Jaha, nå förutom då det uppenbara, nämligen att lite titta på Europa, vad är tanken med programmet?
2: Nå, det var nu så att vi kände att vad vill någon i min ålder göra just nu? Vad vill vi se på? Jag tittar ju väldigt mycket på TikTok och på YouTube och sånt. Och då är det ju nog reseprogram som man tittar på till stor del. Och vi sa, borde vi inte också göra ett? Mm. Ett lite mer modernt, så du talar ju lite om de här lite äldre reseprogrammen. Jag kände att nu är det dags att jag tar min egen twist på det och gör det lite mer trendigt.
3: Ja, och det vi tänkte var ju också det att vi ska få en liten annan twist än de här klassiska, så vi träffar finlandssvenskar i varje stad som vi reser till. Så det var det som vi tänkte då, att det här är något nytt.
2: Yep.
1: Nu är Hermans mick lite låg där, så om någon kan lösa den saken så skulle det vara helt underbart. Men utöver det så ska vi se om vi får det fixat. Och det är ju väldigt många städer, Eva-Li, som ni besöker. London, Berlin, Paris, Wien, Lausanne tror jag att det väl heter, Milano. Det här är ju alltså välkända städer. Varför landar du ni på just de här städerna?
2: Vi försökte för det första tänka att hur kommer vi liksom smidigt genom Europa, en liten sån här runda. Det är ju också sånt som man måste tänka på när man ska interraila, att vad är ett smidigt sätt att säga, vad är liksom planläggningen? Och sen var det ju också att vi ville träffa de finlandssvenskar som bor i de här städerna, och då tänkte vi att men var kan man hitta finlandssvenskar? Så sen fick jag börja lite scouta att var är nu de här finlandssvenskarna i min ålder? Och det landade här.
1: Och bland annat i Schweiz så frågar du vad folket vet om Finland. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite vad folket sa, så återkommer vi.
4: Jag är Los Angeles, ska ta reda på vad schweizarna riktigt vet om Finland. What do you know about Finland?
5: What Finland? Not so much, to be honest, but I think it's really a nice country.
6: Not a lot. Yeah.
4: Sorry. Do you know where it is?
6: Yeah, of course. Okay. Next to Sweden and Norway.
4: Okay. What do you know about Finland?
7: I don't know a lot, sorry. But I have a boy in my class who is from Finland.
4: Oh, okay, nice.
7: It's cold.
4: Yeah, it's cold.
7: I see on TikTok like a lot Finland.
4: What do you know about Finland?
8: You like saunas very much.
4: That's true. Nothing. What do you know about Finland?
9: I have a friend from Finland.
4: Really?
9: But I don't know much. I was actually planning to go there for Christmas. So do you have any tips to go to Finland?
4: Yeah, go to the sauna.
9: Yeah.
4: Okay. We have like a public called Sompa sauna. Okay. And it's like free.
1: Ganska det där. Vågar man uppåstå typiska? Man vet nu inte så mycket, men man vet lite om hur kallt det är i Finland och lite om bastun också. Vilket jag har lite svårt att förstå. Du sa ju, Eva-Li, att du hänger där var tonåringarna hänger, nämligen på TikTok. Borde inte man liksom i dagsläget har ganska bra koll, tycker man, via till exempel TikTok och liknande, på Finland, på Sverige, på Schweiz, på alla europeiska länder.
2: Nå, det är ju kanske det. Alltså jag känner att vi i Finland har väl bättre koll på andra städer i Europa, men jag vet inte, av någon anledning så har Finland inte nu riktigt börjat trenda där, förutom bastun då. det syns.
1: Mm, det är det enda. I arenatexten så läste jag också att ni bland annat ska reda ut vilken som är Europas trevligaste stad att bo i. Fick ni något svar på den frågan, och har ni lite olika åsikter här, Eva-Li och Herman också?
0: Ja, nu har vi väl lite det.
2: Jag tror det, alltså av dem vi var till så jag följer för Milano. Jag tyckte att det var så härligt och det var så fint väder och det fanns lite Aperol Spritz och det fanns lite fot. Ja.
0: Nu måste vi ändå säga att alla städer var ju bra.
2: Det var
0: att ingenting var dåligt.
1: Ja, men det var ju någon lite sämre än alla andra också.
0: No, Milano var lite sämre än de andra.
2: No, ja. Hallå!
0: Nej, jag måste säga, jag tyckte mer om kanske Lausanne. Det var liksom städigt, trevligt, prydligt. Men sen måste man ju ha fyrk om man är där.
2: Ja,
1: just det.
2: Jag är lite för ung för Lausanne, känner jag.
1: Okej, det är en åldersgrej.
2: Ja, jag var inte börjat tjäna tillräckligt mycket fyrk. Jag får lite göra lite fler serier.
0: Men det kan man ju säga att när vi kom till London till sist, då kände

0: att nu är vi hemma på något vis.
1: Mm.
2: På vilket sätt?
0: Jag tror att det handlar om det att man kunde språket. Man har hela resan liksom gått och översatt en massa.
1: Ja.
0: Och så kommer man någonstans där man kan prata fritt och alla förstår.
1: Och sen på något sätt känner man att alla har väl någon slags koppling till London. Antingen känner man därifrån har varit där. Vessu som aldrig hade varit där, så han hade ju liksom sett på YouTube och sett liksom på de här, han hade sett dem olika ställen och så såg han dem på riktigt. Så det är kanske något sånt.
0: Mm.
2: Ja, igenkänningsfaktorn är så pass hög. Man har vuxit upp med liksom den här stadsbilden av London som den är. Berlin då, det har ju varit trendigt bland hipsters de senaste 20 åren. Var den lika skulle säga avdankad som tidigare? Eller hade den vuxit?
0: Ja, vet du, nu är det ju skit i varje knut.
2: Mm.
1: Det var ju min första gång i Berlin och jag tyckte ju nog om det förvånansvärt mycket. Jag är ju kanske inte den här hipster typen, teknotypen. Så jag var positivt överraskad. Jag tyckte det var lite trevligt där. Det var jättemycket trevligt folk och sånt. Så ja.
0: Ja. Och maten.
1: Maten, döner.
0: Ja.
2: Bergain. Bergain.
0: Jo, nej, dit Bergain. Kommer man ju så lätt in.
1: Grejen var att det var stängt, annars så skulle jag ju 100% ha kommit in.
2: Ja, det är ju den där eviga frågan. Har ni testat någon gång göra det där testet som finns på nätet? Alltså Bergain är ju en väldigt populär klubb, nattklubb. Främst har jag förstått för turister, den är inte så inne bland Berlinbor längre.
1: Nej, det kan vara.
2: Utan det blir lite av ett resmål. Och då står Sven alltså i dörren, han är tatuerad i ansiktet och bestämmer vem som får komma in och ut. Och det har väl varit så att den mest populära tiden att komma till Bergain typ på söndags morgonnatten någon gång. Då är det mest kö. Och så tittar de på dig och bara konstaterar ja eller nej. Att du får komma in. Och då finns det alltså ett test på nätet där du tar en bild av dig och hur du ser ut och så får du testa att komma in. Jag kan säga att jag har testat det 4 gånger på raden här och jag har misslyckats varje gång.
1: Okay.
2: Men jag är ju en medelålders man. Jag hör inte hemma där.
1: Nej. Men jag tänker att det är väl grejen att de gillar liksom lite med, man vet inte riktigt vad de gillar.
2: Mm.
1: Inte vill de ha, tror jag, de är jätteunga heller.
2: Nej, för de kräver ålder där också. Men jag har förstått att man ska klä sig svart.
1: Och det, ledar.
2: Ja, så, ledar och svart.
1: Du får
2: vet man att man kommer in.
1: Kostym så får du kanske komma in.
2: Pappor i latexkostym.
1: Ja. Det tror jag, vet du vad? Det tror jag på.
2: Ja, jag har lite svårt att se. Men överraskande städer, vilken stad skulle ni säga att överraska er mest av dessa städer då?
0: Oj då.
1: Alltså för mig är det kanske mer så där liksom kontrasterna just mellan just Berlin och så kommer man till Lausanne och vet du, det kan vara 4 timmar tåg mellan de här ställena och så kommer du till något helt annat ställe med helt annat klimat, helt annat liksom tempo och just så där, alltså bara, det var det som kanske mest surprisa mig, hur olika det kan vara ändå i Europa med så nära distanser.
0: Mm. Och sen hela tågluffandelen, vi åker ju tåg mellan städerna.
2: Ja.
0: Mm. Så det var ju liksom egna äventyr. Och jag tror att de första 4 tågen som vi skulle ta stärva på något plan.
2: Just det.
0: Och hela det där överraskat, hur kan tåg i Tyskland inte fungera?
2: Jo, alltså det där vi pratade med vår Europakorrespondent Richard Huso om just det här, för att man tänker att han är bosatt alltså i Bryssel och då känns det ju som att du har, alltså på helgerna, vad ska du göra nu? Jag kan fara till Frankrike, jag kan fara till Belgien, jag kan fara till Tyskland, du kan fara vart som helst. Eller Belgien är du förstås i, men liksom, du vet, alla länder, Holland och så vidare. Men han sa att det är ju inte så där enkelt riktigt. Att tågen är inte riktigt VR, på VR-nivå i Europa överhuvudtaget. Och det är säkert en chock för många tågluffare.
0: Mm.
2: Att hur svårt det kan vara sist och slutligen att ta sig från punkt A till punkt B.
1: Och just så här med de här biljetterna, så det är, vi hade ju så här Interrail-pass och du hade ju en viss mängd dagar du får resa, men sen måste du typ räkna med att om det stärvar någonting så kanske du behöver en till dag och det kan ta lite längre, du kan inte liksom planera in lite för mycket för mitt, alltså hinner du, alltså så där, så kan det ta mycket längre än du har tänkt dig.
2: Så är det, och det är faktiskt så att det kan vara betydligt dyrare att åka tåg, alltså om inte du har ett Interrail-pass, än att flyga i Europa också. Har det visat sig. Men okej, tågen är ju en sak, men missade den på vägen, var det några? Eller gick allt som på räls?
1: Nå, alltså nu var det ju någon gång som vi var på någon random tågstation mitt i bergen i Italien för att vi hade missat vårt bytesdag. Men alltså ganska tyckte jag, ganska bra gick det.
0: Och vi var ju liksom 2 veckor på resa, 3 personer. Vi kom ganska bra överens. Vår sista gäst som vi träffade i London sa att ni är som en familj.
2: Oj då, just
1: ja,
2: det.
1: Ja, alltså inte så mycket bråk ändå. Lite tjafs här och där, men...
0: Lite blickar.
1: Jag är bra med de här blickarna.
2: Ja, precis. Ja. Vem var Herman mest krävande? I trion?
0: det är väl självklart, det är väl...
2: Ja, förstås.
0: Hon kräver underhåll.
1: Men det är ju det att, vet du, när de inte kan hålla standarden så måste man liksom sätta krav.
2: Ja, det låter helt fantastiskt. Det här finns alltså ute på arenan, europeiska storstäder. Ni träffar ju alltså många finlandssvenskar där också. Vad överraskar er kanske mest i dessa möten med finlandssvenskar som har bosatt sig då i Berlin, Paris, Wien, Lausanne, Milano och så vidare?
1: Jag vet inte. Alltså kanske som ändå att det kändes som att de flesta vi träffar där tyckte det var jättekult att bo någonstans och hade liksom trivdes jättebra, men samtidigt kändes det ändå som att alla hade på något sätt någon slags plan att kanske komma hem i något skede.
2: Var det så? Att det här var en tillfällig?
1: Ja, och till och med Ida som hade bott nästan tio år i London var ändå sådär att ja, men inte vill man bo i London sen när man liksom är lite äldre. Liksom.
0: Nej, det är en fas.
1: Det är en fas att du kan bo, men att ändå att fanns det den här längtan tillbaka till Finland som jag kanske inte hade förväntat mig.
2: Med de orden så tackar jag Eva-Li Teir och Herman Karlsson. Tillsammans med Mikael Vesso Westerlund har de alltså gjort reseprogrammet nu som finns ute på arenan där Eva-Li Teir tågluffar genom Europa. Första avsnittet är ute, bara att gå och kolla. Tack för det här, hörni.
1: Tack.

Kelly Clarkson är det här, låten den heter sminket som Heartbeat Song. Vi pratar om resor tillsammans med Eva Lee och Herman. Den finns alltså ute nu, den här serien Eva Lee i Europa.

Europa, bara att följa med tågluffande i städer som Milano, London, Paris, Berlin och så vidare. De tågluffar ju, men man kan ju också flyga. Och då tänker man ju flygskam, men flygskam är väl ganska 2021, va?

0: flyg och klimatet kan se sig.
1: Exakt, och jag har märkt att folk på nytt, det var också i samband med flygskammen, så slutar ju folk att sätta ut resebilder på sociala medier. Men de har nu poppat upp som svampar i trädgården på nytt, dessa reseskildringar.
0: De gör ju lite det, och alltså, jag menar, vi vet ju alla, men samtidigt måste jag säga, alltså, jag tyckte det var ganska skönt att inte resa under corona och allt det här. Det var 5 år, så på 5 år så var jag inte utanför landets gränser. Störde inte mig överhuvudtaget. Jag var till Tammerfors, jag var till Åbo, Helsingfors, vet du, sådana här grejer. Jag tyckte det funkar riktigt, riktigt bra. Men sen nu var jag faktiskt i Thailand med min dotter på sportloven. Och då tänkte jag så här, att är jag en dålig människa för att jag tar 2 flygstolar till Thailand och tillbaks? Du var ju också dit också på en resa och så här. Och sen så öppnar jag en tidning och så säger jag hur man liksom håller på att skicka missiler hit och dit och bombar och har sig. Och nu menar jag kanske inte Ukraina som försvarar sig helt rättvist så. Men det känns som att är det min resa som ska ryka då världen brinner?
1: Jag vågar påstå ändå att det
0: eller är det, är det bara det att jag inte vill ta ansvar?
1: Nej, men liksom, med det åtanke så tycker jag att det är bland det mäktigaste som någonsin har gjorts när man har satt all klimatskam på den enskilda individen och inte på storföretagen eller länderna överlag som spyr ut precis så mycket som helst.
0: Ja.
1: Utan oljeindustrin och allting, utan man sätter det på den enskilda människan. Där ska skammen vara.
0: Ja.
1: Skammen finns inte hos bolagen, för där tjänar man ju ändå väldigt mycket pengar och upprätthåller ett levnadssätt som vi är kanske vana med. Men nu är det så att 2026 är inte frågan hur man ska resa. Alltså inte med vad man ska resa, det vill säga då bilar, ska det vara tåg eller ska det vara buss eller flyg, utan det viktigaste är hur man reser. Och vet du vad trenden är just nu?
0: No.
1: Astrokartografi.
0: Astrokartografi, astrologi och kartor. Ja. Nu får jag det till, men nu får du förklara lite närmare.
1: Du reser alltså med ett syfte 2026.
0: Okay.
1: Och då måste du ju nyttja någonting.
0: Ja.
1: Och i det här fallet, det som folk nyttjar, det är astrokartografi. Här och nu vill jag vara den första att deklarera att det här är ju fullkomligt bluff och båg. Astrologi, överlag. Pseudovetenskap så in i benmärgen. Men det är en trend just nu, som till exempel BBC med flera mediebolag skriver om. Astrokartografi är då en gren av astrologi som kartlägger alltså planeternas position vid tidpunkten för din födelse på jordklotet. Och de som tror på det här så använder de här kartografilinjerna och hur de korsar varandra för att identifiera kosmos godkända destinationer.
0: Okej.
1: Och där kommer syfte in. Och syfte med dessa resor är att du ska nyttja astrokartografi för att om du åker till de ställena där linjerna korsas så kan du få kärlek, tur, ambition eller så kan du läka sår, själsliga sår, det vill säga. Lite sådär den här Julia Roberts-filmen Eat, Pray, Love stök över
0: det
1: hela.
0: Jag vet inte om det hade någonting med arto, karto, vad det nu var. Jag vet inte. Hur vet man var ens destinationer är då? Det skulle vara passigt om linjerna skulle mötas kanske just på Kanarierna på sportlovsveckan.
1: Ja. Jag ska berätta lite innan vi ska avsluta med det. Jag har nämligen gjort det här nu.
0: Okay.
1: Med mig själv.
0: Ja.
1: Vart jag ska resa. Men alltså det här är, jag vill säga först och främst att det är ingenting nytt, utan det här med astrokartografi, det poppar upp första gången på 70-talet. Men nu trendar det, och Google Trends data visar att sökintresse för astrokartografi, det har ökat kraftigt det senaste året. Och BBC skriver att till och med alltså det här rederiet Royal Caribbean, det största rederiet, de som åker med runt hela jorden förstås, lyxkryssarna. I fjol anlitade de en professionell astrokartograf som hjälper alltså kunden att välja resplaner utifrån sina inte kärntecken men födelse och linjerna som görs upp utifrån det här då.
0: Ja.
1: Och i januari så lanserar Lonely Planet, den här klassiska guiden till världen, en reseinriktad tarotkortlek som riktar sig då till läsare som söker mer avsiktliga resor som ska vara anpassade enligt en kärntecken. Nå, det är väldigt enkelt att göra det här. Jag gick in på en sajt och där satte jag mitt födelsedatum, tidpunkt när jag föddes och staden jag föddes i. Och så klickar du bara generate. Och då ritar det upp en världskarta med massa olika linjer. Och som jag förstår det rätt, det var de här linjerna korsas. Så där lite är det bra att resa.
0: Okay.
1: Och sen kan man säkert gå in i detalj då för att veta vad jag får ut av vissa resor. Att är det kärlek där? Är det läkning? hela jag

0: mig själv där? Är det tur där? Är det ambition där? Och så vidare. Inget bra, må jag säga.
1: Nej.
0: Alltså, om jag skulle nyttja astrokartografin för att resa, så att jag vågar påstå att de här resemålen, de är inte riktigt klockrena för min del.
1: De känns inte helande och kärleksfulla.
0: Nej, för jag fick till exempel en av hotspottarna. Det var mitt i Saharaöknen.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och det är ju sand och det är varmt.
1: Ja, det tycker jag om sol.
0: Men det är för mycket sol och det är för mycket sand.
1: Mm.
0: Att liksom allt med måttan.
1: Ja.
0: Den andra hotspotten, kanske den största, det var Labradorhavet. Alltså mellan Kanada och Grönland.
1: Ändå bra med det är ju Labrador,
0: ja.
1: Tänker jag.
0: Ja. Men du vet, det är
1: mitt
0: ju
1: i havet.
0: Mitt i havet. Jag såg nog att det fanns några öar där, men jag tänker att det är sådana vindpenade små öar.
1: Mm.
0: Du vet, du har sittat allting
1: ingenting
0: på en kvart.
1: Ingenting för dig. Du tycker om att vara på skärmen, men det kan inte vara sådär. Inte.
0: Nej, det får inte vara sådär
1: karit.
0: Exakt. Och sen var det Sibirien och Alaska.
1: Vad är det där för linjer?
0: Ja, jag förstår inte heller. 1981, den 27 maj, tidigt på morgon. Så då om man ska resa då för att hitta. Jag tänker också att alltså Sahara, mitt i Sahara, hitta kärleken.
1: Ja.
0: eller Labrador, havet mellan Kanada och Grönland, Sibirien och Alaska.
1: Men det kan ju hända att din riktiga själsfrände finns där. Och du bara inte vet om det ännu.
0: Eller kanske turen finns där då sist och slutligen.
1: Ja. Man måste ha tur om man ska ta sig levande ur Saharaöknen.
0: Men jag hade faktiskt inte tänkt mig att 2026 skulle vara året när astrologi trendar på det sättet som det gör.
1: Okay.
0: Nu hänger jag ju inte på TikTok och liknande. Nej. Och jag vet ju att där har saker och ting en tendens att bli stora. Utan jag får ju förlita mig på gammal media när de skriver om det. Men uppenbarligen är det här någonting som har diskuterats väldigt flitigt.
1: Okay.
0: Länge och med tanke på att bolag som Royal Caribbean och Lonely Planet nu anpassar sina resor.
1: Jag måste gå och testa det där nu genast, så kan jag återkomma till vilka som är mina hotspots.
0: Gör det, definitivt. Det är väldigt enkelt att söka. Sök på astrologi, humbug och resor så hittar du det mesta.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans. Dans.

A Horse With No Name, American, så heter den här låten. Då vi ska bekanta oss med den första av två utmanare på Vegatoppen den här veckan. Du vet att det är bara att gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Örnsköldsviks centrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat norr.

Veckans första utmanare Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden och Norrsken. Thomas Fantz, andra utmanare, dansa med mig.

Veckans andra utmanare, det är Thomas Fantz. Dansa med mig, så heter den. Gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och där har du möjlighet att rösta fram till midnatt. Nu ska det alldeles just bli de senaste nyheterna. Bad Religion förs fram dit med en punk rock song.

amerikanska CIA eller brittiska MI6. Myndigheten får namnet Sveriges nya underrättelsetjänst, eller förkortat UND. Tjänsten ska upptäcka hot mot Sverige från utlandet i form av terrorism och cyberattacker. Den nya underrättelsetjänsten motiveras med nya hotbilder som har uppkommit i och med Rysslands Ukraina-krig. Verksamheten vid den nya tjänsten ska vara igång vid årsskiftet. Världshälsoorganisationen WHO meddelar att man följer det uppmärksammade virusutbrottet på ett kryssningsfartyg på Atlanten. Minst 7 personer har smittats av hantavirus och 3 av dem har dött. I motsats till tidigare uppgifter misstänker WHO att viruset ombord har smittat från människa till människa. I vanliga fall smittar hantavirus bara från gnagare till människa. WHO säger att risken för att viruset sprider sig globalt är liten. Kryssningsfartyget har startat från Argentina och är nu på väg mot Kanarieöarna. Många av Finlands politiker vill tillåta surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna föder ett barn åt någon annan. En enkät visar att en klar majoritet av riksdagspartierna är för att tillåta det här, så länge som det inte genomförs mot betalning. De som uttalat stöder en lag som tillåter icke-kommersiellt surrogatmödraskap är Svenska Folkpartiet, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och De gröna. Några partier har hittills inte tagit ställning, bara Kristdemokraterna meddelar att partiet motsätter sig. Idag är surrogatmödraskap förbjudet i Finland. Det händer att finländare söker sig utomlands för att ordna med surrogatmödraskap. Skolskjutningen i Vanda för 2 år sedan har idag lett till en dom för en inblandad. Det var i april år 2024 som en 12-årig pojke sköt mot flera elever i skolan Virtolan Koulu i Vandastadsdelen Bäckby. Ett av offren dog och 2 fick allvarliga skador. Den 12-åriga skytten hade kommit över sitt vapen hos en släkting och det är släktingen som nu har dömts till 6 månaders villkorligt fängelse för skjutvapenbrott. Den dömde en man i 70-årsåldern. Han var inte medveten om att 12-åringen kom över vapnet, men han erkänner sig skyldig till skjutvapenbrott. 12-åringen kunde inte dömas till straff, men han omhändertogs av socialmyndigheterna. Det var 14 nyheterna med Pekka Österholm.

0: Duncan Lawrence är det här med en låt som heter Losing Arcade, Losing Game, så sjunger han här. Jag fick Hanna lära mig att det här var en Eurovision-låt och den första Eurovision-låten att överskrida 1 miljard strömningar på Spotify. Och blev uppenbarligen en viral TikTok-hit, tog sig in på listorna i 26 länder och blev den första Eurovision-låten att ta sig in dessutom på den mycket populära amerikanska Billboard Hot 100-listan.
1: Mm, stämmer mycket bra det. Vad ditt ljud låter konstigt.
0: Ja, jag vet. Jag försöker ställa in det här nu för att få det på något sätt.
1: Jag kan ta över lite här medan du fixar och donar och har det. Ja, men alltså vissa låtar i Eurovisionen så har ju blivit virala också, blivit sådana hits som har bestått över år och årtionden i vissa fall också. Och det är ju, jag är ju ett fan av Eurovisionen så jag gillar ju jättemycket vissa låtar. Sen så kan jag riktigt så här hjärtligt också avsky vissa andra låtar och det är ju helt mänskligt att det går lite isär. Och det är det som jag tycker att det är charmen med Eurovisionen också, att det ska finnas någonting för alla helt enkelt. Och nästa vecka så är det ju Eurovisionsvecka. Det här ser sisådär 200 miljoner tv-tittare fram emot. På tisdag och torsdag är det semifinaler 1 och 2 och sen på lördag är det final. Och är det så att man vill värma upp nu då inför Eurovisionen så kan man göra det genom att titta på till exempel Torille.
0: Det kan man göra, Eurovisions videopodcasten. Torille, den har haft ny premiär. Alva Stenman, Anna Hedström och Simon Karlsson ska ta tempen på Eurovisionsvåren. Första avsnittet är ute nu och där diskuterar man bland annat hur startfältet ser ut i årets Eurovision och om man överhuvudtaget ska lita på oddslistorna. Och med oss nu har vi två stycken ur denna trio, nämligen Anna Hedström och Simon Karlsson. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
0: Hej! Nå, startfältet, hur det ser ut i årets Eurovision, är det ett bra startfält överlag?
3: Alltså, det ska jag kanske ändå inte påstå. Eller så här, det finns jättebra bidrag, men det finns också otroligt många som man kan klassa lite i bottenskrapet i året. Jag skulle säga att det är lite så här, det är inte ett jättesvagt år, men det är inte heller det starkaste.
1: Mm. Håller du med, Simon?
2: Ja, jag skulle säga att utöver kanske de som då hypas mest för tillfället, DJ Finlands bidrag, hör, så finns det kanske ett par som jag skulle kunna tänka mig att lyssna på som privatperson. Och sen resten, mer än vanligt, är sån här Eurovisionsrosk.
1: Känns det som att man kanske har gått i den fällan att man försöker göra låtar som man tror att skulle kunna funka i Eurovisionen istället för att bara göra bra låtar och se vad som händer?
2: Ja, vissa kanske, men jag skulle nästan säga att det är jättemånga som gör sitt bästa för att absolut inte vinna.
1: Okej, okay. Alltså det är riktigt.
2: Alltså, när jag lyssnade på Georgiens bidrag så höll jag på att falla av stolen, för jag kan inte förstå att varför de har satt sina pengar, sina surt förvärvade pengar på att skicka just det där bidraget.
3: Men det är ett band som de har vunnit Junior Eurovision typ 2007. De har en lore bakom sig. Nej, men det finns mycket som är bra och mycket som är riktigt dåligt. Så det är liksom, det på det sättet kanske ett litet ett mellanår.
0: Men vi börjar ju här med Duncan Lawrence 2019. Nederländerna, har vi någon sån i år, vet ni, som kommer att bli en viral TikTok-hit och ta sig in på de globala listorna? Eller är det Finlands bidrag?
3: Jättesvårt att säga. Alltså här i Finland så man blir ju liksom så här inne i en bubbla. Vi spelar ju mycket just Liekinheitin och sen Felicia, Sveriges bidrag, My System. Så det är ju de två låtarna som kommer att hållas kvar på de finska listorna. Men annars så här internationell hit så skulle jag kanske säga nej.
2: Australien skickar ju en internationellt erkänd partysångerska. Mm. Men frågan är om hennes låt räcker hela vägen.
1: Ah, jo, var inte Delta Goodrem som jag var med?
3: Ja, hon skickar en riktigt sån här, eller Australien skickar en riktigt sån här könsjungande ballad, en storslagen Disney-ballad. Mm. Med liksom alla de här klassiska elementerna. Det känns som att vi har hört den förut. Den är ganska så här bekant på något sätt, i alla fall för mig. Men jag tycker, jag är lite svag för den. Jag tycker att den är mäktig.
2: Och sen finns det Greklands bidrag i år. Det är liksom årets Tommy Cash och Kärja bidrag. Och det kan ju på sitt sätt finnas på listorna.
3: Mm, jag tycker att den är skräp.
2: Ferto.
3: Ja, när jag får nippor av den, jag tycker att den är alldeles för mycket.
2: Och så finns det Cypern som kommer med årets lite orientaliska Eurovisionsdänga.
3: Vet du vad, vi har inte diskuterat Cypern ännu. Jag tycker Cypern är så bra. Jag blir så glad av den. Jag vill bara gå upp och borde dansa.
2: Mm. Och alla de här låtarna kan man ju lyssna på arenan faktiskt. Mm. Se, där finns alla bidrag med musikvideon. Om man vägrar använda andra musiktjänster. Mm.
3: Jag kom på en låt som kanske eventuellt med om alla kärnorna står i rätt följd så skulle den här låten kunna ta sig in internationellt. Och det är Danmarks bidrag för vi går hem av Søren Torpegaard. Den tycker jag liksom, den har någonting ändå.
0: Mm. Vi ska ta och lyssna på den. Vi ska återkomma till det här. Vi har den framför oss nu. Vi går hem av Søren, vad sa du, Torpegaard Lund.
3: Ja, Torpegaard, Søren Torpegaard Lund. Du hade fint danskt uttal där.
1: Jag tycker det är Søren Torpegaard Lund.
0: Men det står explicit här, menar ni, att det finns i två versioner. En barnvänlig som kommer att framföras under slaget VM och en lite mer vild och vågad. Som jag här.
2: Det måste ju vara så, men jag har ju nu inte liksom, censuren har inte nått
0: underbart.
2: Så det kommer väl något fula danska ord nu.
3: Ja, jag tycker ocensurerat hela vägen.
0: Då kör vi. För vi går hem så ska vi fortsätta prata med Eurovisionen här alldeles strax. Min

0: Nåja, ui, der var det högt. Søren Toppegard Lund med Før vi går hjem. Jag vet inte om det där stämmer, men Danmarks bidrag hörde vi i alla fall där. Och vi lyssnade till det här tillsammans med våra Eurovisionsexperter för i år, Anna Hedström och Simon Karlsson, som också leder Torille, en videopodcast som man kan titta på nu på arenan. Jag förstår att Danmark var en av förhandsfavoriterna tillsammans med Finland. Jag tyckte det är 30 sekunder, sista sekunden, de var ju sådär att nu börjar vi ta, men det har inte något med saken göra. Men före det så var det ju bara jättetråkigt.
1: Försvara.
2: Nej, alltså jag är ju bara svag för det här framträdande. Alltså om man tittar på det här framträdande, han är så duktig live och han är så dansant och han sjunger så otroligt bra. Han sjunger ännu bättre live faktiskt än på band. Och sen är han framförallt jättecool. Det är lite som här, de är en glasbur, de dansar som att de är på nattklubb. Jag tycker det är jättemodernt.
1: Mm. Både dansant och cool. Det vill vi alla vara. Nej, men jag tycker sen också nog, jag tycker om den här låten, jag tycker om dansk pop. Mm. Men jo, Hanna, inte den ju liksom...
0: Inte den är så bra.
1: Det är inte något nytt och oväntat var 30 sekund.
0: Nej, men jag tänker liksom där att om vi har Danmark och Finland, för jag hade inte hört Danmarks bidrag tidigare förrän nu, så jag satt här med lurarna och lyssnade riktigt sådär ordentligt. Och då tänker jag som att Lekinheitin, redan första gången jag hörde den, så det är ju en sån käftsmäll från början till slut. Det kommer in liksom grej på grej på grej på grej på grej. Man får ingen paus i den låten. Så jag tycker på det sättet kändes den här ju lite sådär ljummen.
2: Jag förstår vad du menar, men jag på något sätt, jag tycker så mycket om den, och jag rekommenderar alla att gå in på Yle Arena och titta på det här framträdandet, för det liksom lyfter upp hela den här låten också. Sen kan jag hålla med om att det är ju inte världens mest så här, däremot slutet så finns det inte heller det här klassiska crescendo, det är inte så dramatiskt och så här, men jag tänker att det här är en lite annan touch kanske. Mm. Men sen har vi ju, ja förlåt, säg.
3: Jag tänkte bara säga att hade han ens en tonartshöjning?
0: Nej, det fanns ingen tonartshöjning här.
3: Det finns ju liksom inga av de här recepten som gör en riktigt bra schlagerlåt.
0: Jag måste komma ihåg att jag och Magnus, vi är liksom en äldre kategori här. Vi vill ju ha gärna en tonartshöjning då, eller någon sån här crescendo.
3: En vindmaskin och en tonartshöjning. Mm.
2: Men då skulle ni tycka om Delta Goodrem Australien, som också är en förhandsfavorit. Den har alla de här klassiska elementerna.
0: Ja.
2: Sen har vi ju Frankrike. Frankrike är en stor favorit i år också. Kommer komma hem, tror jag, mycket jurypoäng. En 17-årig operasångerska som har en riktigt sån här Eurovisions på något sätt låt. Om inte två operasånger ska ha vunnit de två senaste åren, så tror jag att hon ska ha riktigt goda chanser att vinna.
0: Alltså jag tänkte just att det här låter som, för jag har hört den där bidraget också, helt skapligt, men jag tycker också att det känns som att nu har vi gjort det här, att operasång har fungerat två år, så nu skickar vi en sån. Att det känns som väldigt förutsägbart på något
3: vis. Men vad är trenden i år då? Alltså det finns ju alltid någon sån här genomsyrande trend. Ni nämnde orientaliska inslag i någon, men det var bara en låt.
1: Jag skulle säga att trenden är väl att det fortsätter vara populärt. Eller det är kanske flera bidrag som har något klassiskt element, lite konstnärligt element. Det finns, vi nämnde opera, Linda Lampenius har sin fiol.
2: Luxemburg har en violin också.
1: Ja, Albanien har något slags, låter som att det skulle vara, jag tänkte säga en B-sida, men en bonus track på Rosalias album.
3: Just det, så det är Rosalia som har satt trenden i år.
1: Men tänker att det är någon sån här vindar som blåser, ja.
2: Samtidigt så har jag två trendspaningar. Och ena är att det fortsätter att vara jättetrendigt att sjunga på eget nationellt språk. Sant. Att det liksom blir mer och mer coolt, liksom mindre så här att om man typ skickar ett engelskspråkigt bidrag till som Sverige, så är folk lite sådär, varför det liksom? Så det är en trend som fortsätter, och den har ju vuxit sig fram de senaste åren. Och sen en annan trend som jag också märker, förutom de här klassiska inslagen, så mycket rock. Många alltså länder skickar lite så här rockiga bidrag. Där har vi till exempel Rumänien som skickar en blandning mellan rock och opera, vilket är ganska, ganska speciellt. Och sen mycket så här rockiga inslag just i Schweiz och så vidare. Så att, ja, det ser jag också som en så här liten trend.
0: Men det är kul, tycker jag också, att man får lite variation i musikstilarna. Anna Hedström, Simon Karlsson, jag måste fråga er, hela den här våren och vintern så har det varit himla snack om Israel och Israel deltagande eller icke-deltagande i Eurovisionen. Folk har protesterat mycket mot det här. Vad är stämningen i den frågan nu, så här en vecka inför?
1: ja, den här våren, den här vintern, förra hösten, förra sommaren, förra våren, förra vintern. Det har ju varit nu i ett par, tre år en snackis. Stämningen är den att det är fortfarande väldigt många som är väldigt besvikna. Man förväntar sig olika former av protester och åsiktsyttringar i Wien. Samtidigt som EBU menar att problemet är löst. Alla de problemen som kan finnas. Kritiken finns alltså kvar, det att Israel deltar trots att de är en krigsförande nation medan Ryssland är utestängd. Andra, då, den andra sidan av myntet är ju den här att dels att Israels public service-bolag, deras YLE, fortsätter vara en självständig fungerande organisation, och det är det som egentligen är det där kravet. Mm. Och sen då också att det finns ju också ett stort stöd för Israels medverkan. Så det är ju det är en fråga som ger lite, som skapar lite konflikt ett år då EBU gärna skulle ha vilja ha bara fest, för det är ju 70-års jubileum också samtidigt. Mm. Så det, stämningen är den att för många så är det djup besvikelse och kanske till och med personlig bojkott. Vi har också fem länder som bojkottar på grund av den här frågan. Men sen andra väljer att fokusera på att det är Eurovision, man kan ändå ha roligt. Mm. Och det är ju svårt att säga om det finns något rätt eller fel i den frågan.
2: Ja, jag var i Basel i fjol också och rapporterade live därifrån. Och jag kommer att befinna mig i Wien också nu nästa vecka. Och det där, det ska nog säga att det råder en mycket spännande stämning i år än vad det gjorde förra året. Så det är liksom min take så här långt. Men annars sa Simon nog det mesta.
1: Och det här kommer vi att behandla i torsdagens avsnitt. Ja. Avsnitt 2 av Torille, en av sakerna vi pratar om då.
3: En annan kontroversiell fråga är ju det faktum att vi har tydligen en chans att vinna som nu ligger på 29% Finland. Det är ju galet.
2: Mm. Ja, vill vi ordna en Eurovision i rådande klimat?
0: Ja, det vill vi ju. Jag har redan sagt åt alla som jobbar här att om det finner Eurovisionen kommer till Finland, jag vill jobba med Eurovisionen. Vet du vad roligt
1: jag tror inte att du får välja, jag tror att du måste. Hela YLE mobiliseras. Ja, det är en fråga faktiskt. Jag har faktiskt pratat med vår direktör Marita Björkesten om det här, och hon har sagt att det är en fråga som ju spajsar upp det, men alla detaljer sen så blir ju klara först efter en eventuell seger. Sen ska vi ju komma ihåg som att de här oddsen är en sak. Mm. Men vad var det som Kai? Vi var oddsen för att Kai skulle vinna i fjol?
2: 50%.
3: Var det så? Ja. Jaha, okej. Okay,
2: ja, på vinnardagen så det ut så på spelbolagens oddslistor.
1: Så, man måste ta det med. Så jag brukar säga så här, förlåt, jag brukar många gånger. Nej, men att Eurovisionsfans och sen landet i fråga kan hypa en låt jättemycket. Men det som avgör är vad den polska mummon röstar.
2: Ja, man ska ha lite is i magen med de här ordslistorna. Man ska inte liksom springa till... Liksom loppet är inte kört än. Eller så här, vi har inte vunnit loppet ännu. Mycket hinner ännu hända. Och jag menar, det hinner kastas om ännu. Fram till finaldagen, mycket hinner liksom... Det hinner kastas om helt totalt. Det kan hända att vi plötsligt har en, vet du... Azerbaijan som vinnare, så här helt ylleri. Ja. Men att vi får se. Vi måste ta nästan den där frågan om vad Finland gör sen om och när vi vinner.
0: Ja, om och när vi vinner. Och jag måste ännu tillägga här på slutet att jag såg Anna Hedström, du hade ju möjlighet att intervjua Linda Lampenius och Peter Parkonen här om veckan. Förra veckan var det visst. Och då frågade just om det här med hur det är att vara förhandsfavorit. Och de sa att nej, men det är ju helt toppen att vara favorit. Att man får njuta av det så länge man är det. För det här just kan ändras precis när som helst. Att de tyckte att de tar ut allt av det att få vara förhandsfavoriter nu.
2: Exakt. Det var en skön inställning att ha för dem.
3: Mm. Och en viktig sak här man också skulle kunna göra, att man skulle kunna bryta den här trenden. Alltså att Eurovision har blivit större för varje år. Det har blivit dyrare produktion. Det går ju loss på miljoners miljoner. Att vi, ifall vi vinner, så skulle kunna nolla det här, att vi tar en, we take one for the team, vet du? Vi ordnade på åminne som fångade av en sång i tiderna, liksom allmän
0: utomhus.
3: Utomhus, och vi tar ner helt enkelt på ambitionsnivån, vet du? Det får gå loss på 100 000 istället för 40 miljoner.
2: Va? Det låter bra.
0: Kanske.
2: Kan jag som programledare
1: vara? Det borde vara så. Magnus, nu skickar du in det här.
0: Du blir producent för hela Eurovisionen 2027.
3: Ja, det var en dålig idé uppenbarligen.
1: Jag tycker på riktigt att det är bra. Fångade med en sångkoncept, det är ju helt perfekt.
2: Jag ser lite fram emot att se det här.
3: Ja. Liksom en lite billigare version än Allsång på Skansen.
1: På Strömsö.
3: Ja. Ja. Inga nej, dåliga idéer. Här flyter de goda idéerna upp till ytan. Eurovisions videopodcasten Torille, den finns på arenan. Tusen tack Anna Hedström och Simon Karlsson.
2: Tack.

0: Underskattat band, De La Soul, Ring Ring, Why Don't You Give Me A Call, var väl en av de här riktigt tidiga hittarna de hade, Hey How You're Doing. Början av 90-talet, här har de samarbetat med Chaka Khan i Hey How You're Doing. Nu ska det handla om de kläder som vi har på oss. För har du också någon gång kanske läst på tvättlappen i din skjorta för att kolla, ja, vad är det här plagget gjort då? Kanske fått lite dåligt samvete när det visar sig att den här skjortan inte är sydd i Finland, den är inte sydd i Europa, utan kanske Bangladesh. Och så kände i alla fall Maja Nordman från Nyhetspodden här på Svenska Yle. Så hon tog kontakt med den svenska modejournalisten och influeraren. Hon heter Emily Dahl. Hon har nyss besökt faktiskt just de här klädfabrikerna som finns i till exempel Bangladesh för att höra hur det egentligen ser ut exakt där kläderna görs.
1: Yle Vega.
2: Trots att jag försöker konsumera så lite och så etiskt som möjligt, så när jag kollar i min garderob så finns det en del plagg där det står Made in Bangladesh och också många andra länder i Sydostasien. Emily Dahl, du har ju gjort en reportageresa till just Bangladesh. Berätta först, vad hade du för förväntningar?
3: Innan vi börjar med det så vill jag bara säga att det är inget fel med att det står att det är gjort i Bangladesh eller

0: Kina eller Vietnam eller Pakistan. Det är ju länder som är väldigt duktiga på just klädproduktion, så det behöver inte alls vara någonting negativt. Med det sagt, när jag planerade den här resan så gjorde jag väldigt mycket research innan, men jag måste säga att det ändå var omskakande.
1: Omskakande på vilket sätt?
0: Jo, men dels så är det någonting helt annat att vara på plats. Alltså att taktilt kunna liksom känna och att se, känna dofter. Alla de här sakerna som liksom inte kan ta sig genom skärmen när du gör din research påverkar ju helhetsupplevelsen. Så du kan se till exempel soporna som ligger överallt längs gatorna i de här områdena där fabriksarbetare bor. Men om du inte känner stanken, om du inte känner röken av bränd plast i sticka i ögonen, då är det en helt annan sak. Så att komma dit och uppleva allting i liksom verkligheten, det var omskakande, för att det blev så tydligt hur hela livet i den här sektorn och för de här arbetarna är så, det är så många komponenter som gör att de är utsatta. De är inte bara utsatta till exempel på arbetsplatsen, utan i sina hem, i sin vardagsmiljö, och den typen av holistisk syn är svår att få hemifrån.
1: Men du har alltså en väldigt unik upplevelse, för du har fått dels följa med en arbetsdag i en klädfabrik i Bangladesh, men också fått unika intervjuer med fabrikspersonal, då inte via arbetsgivaren utan via svenska organisationen Fair Action och sen också lokala organisationer. Men om vi börjar med det här besöket till fabriken, vad fick du se, höra, känna?
0: Ja, men nu var jag ju på två olika fabriker i två lite olika sektorer. Det finns just flera textilområden i Dhaka där jag var. Men vi var huvudsakligen i fabriker som ligger i en stadsmiljö. Det är väl den första distinktionen så. Den platsen eller den fabriken som vi besökte som hade mest avskalat och intressant ingångsläge, det var en så kallad Bangla Factory, och det är alltså då en liten inom citationstecken fabrik med bara 3000 till 4000 anställda ungefär. Och det var intressant att komma dit, för man kommer in, man går in från gatan, det är liksom mer eller mindre att man kliver från en extremt trafikerad stadsdel in i tystnaden som är i trapphuset där, och det är varmt och det, man liksom, det blir sådär att man kommer in i en sluten värld, och sen när man öppnar nästa dörr då nås man istället av ett öronbedövande surr av hundratals symaskiner och sen en hög musik ovanpå detta som spelas så fruktansvärt högt så att man inte kan höra sig själv tänka, man kan inte prata med varandra. Jag slogs verkligen av den här muren av ljud man kom in i. Och sen alla sitter med sänkta blickar och jobbar det absolut snabbaste de kan hela tiden. Det finns liksom inget sätt att ta kontakt riktigt, för dels vill man inte det, för man vet ju att stör man någon som sitter och jobbar så förstör man liksom hela deras arbetspass, och då riskerar ju de att behöva jobba övertid, betald eller obetald, beroende lite på hur deras avtal och arbetssituation ser ut. Så att man vågar liksom inte riktigt göra det, för det känns respektlöst, och samtidigt så ser man ju också att det är nästan, alltså de sitter nästan som i trans och arbetar, och det förstår jag, för har man suttit så som många i den här sektorn gör och syr exakt samma söm hela tiden om och igen och har gjort det i 10 års tid, då kan jag verkligen förstå om man liksom till slut börjar tänka på annat och flyger iväg i tanken. Så det är den typen av miljö man kommer in i.
1: Men hur ser då en arbetsdag ut, och hur skiljer den från en sån här nordisk arbetsdag som du och jag är vana med?
0: Alltså jag la ju upp en video när jag pratade om detta på TikTok, och där blev ju diskussionen att det var väldigt likt en nordisk arbetsdag. Och det kan man ju tycka om man bara utgår ifrån vilka klockslag man gör olika saker. Men i övrigt skulle jag säga att det inte finns så mycket likheter. Man går upp på morgonen, man matar barnen. Där är det ofta ganska stressigt, för man bor ofta i flera familjer i samma boende, och då har man en tidsslott på morgonen som man ska laga sin frukost och sin familj.

0: en kamp att kunna göra det ordentligt och se till att hålla hygienen uppe. Man kanske inte har tillgång till vatten på rätt sätt och sådär. Vilket ju är superviktigt för att man inte ska bli sjuk. Blir man sjuk så får man ju en tapp i sin inkomst och inkomsten är livsviktig, så att allt det där är superviktigt. Och sen när man har gjort det då, ofta så om barnen inte går i skolan, vilket absolut förekommer, och många barn i Bangladesh går i skolan till en viss ålder, men många har också inte möjlighet att ha barnen i skolan, och då är de hemma kanske med en släkting. Sen går man klockan 8 till jobbet och då går alla i distriktet till textilfabrikerna, så liksom gatorna fylls av människor som går åt samma håll. Det är en väldigt märklig upplevelse. Och sen när man kommer fram till jobbet ungefär en halvtimme innan man ska börja, då stängs grindarna bakom en och sen är de liksom stängda. Och på de flesta fabriker där människor jag jobbade med pratade, så får man inte lämna fabriken under dagen, för då ses det som att man inte vill jobba den dagen. Så då får man inte komma tillbaka, och det räknas inte som att man har arbetat den dagen. Sen har man lunch mellan 13 och 14 oftast. Och då äter man ju i en stor matsal med sina kollegor. Och sen så fortsätter man jobba. Och det som är viktigt hela tiden är att oavsett vad man har för arbetsuppgift. Det är oftast väldigt monotont. Man kanske syr i samma dragkedja ett par jeans hela tiden, eller man sätter en prislapp bak i ett par byxor eller sådär. Då har man en quota, alltså en kvot som man ska ha åstadkommit varje dag. Och varje gång du går på toaletten eller dricker vatten eller gör någonting sånt, så går ju det tid från att nå din quota, om du gör det utanför den här en timmes lunchen. Och allt det där behöver ju hela tiden kompenseras för under dagen, för att om du i slutet av dagen inte har nått din quota, då behöver du jobba över för att nå den. Och det som de flesta som jag pratade med sa var att det är så pass svårt att nå sin quota hela tiden att man räknar med att arbeta övertid. Och en del av dem jag pratade med sa också att det svåra är ju att veta om man kommer få betalt för sin övertid oavsett vad det står i ens kontrakt. För om det står att man har betalt övertid och sen så får man inte de pengarna av någon anledning, om man går och ber om de pengarna, då så får man bara höra att nej, men du ställer inte till med några besvär, för då får du inte vara kvar. Så det är ju en utsatt position även på det sättet. Och sen när man är klar, när man går för dagen efter kanske har jobbat några timmar övertid och inte vet om man kommer få de pengarna eller inte, så går man hem, lagar mat, städar, tar hand om sina barn. Och det är ju också väldigt tidskrävande att göra allt detta eftersom man har de begränsade resurserna man har. Det är ju inte bara att slänga in något i mikron liksom, utan det är ju hela tiden en process som är närmare liksom, Sverige på 1800-talet i så mening skulle jag säga, även om det absolut finns el också. Och sen så går man och lägger sig och sen så börjar de och sen gör man det varje dag hela tiden.
1: Det konstaterar alltså modejournalisten och influeraren Emily Dahl, och här efter ABBA, Knowing Me, Knowing You, ska vi höra mer om vad vi kunde göra för de som syr våra kläder, att de ska få lite bättre arbetsvillkor.

0: Knowing Me, Knowing You har vi här av ABBA, då vi ska bland annat höra modejournalisten och influeraren Emily Dahl beskriva arbetsdagarna vid de klädfabriker hon har besökt i Bangladesh, där många av våra kläder alltså sys av arbetare som tjänar bara några 100 euro i månaden. Men är det så att vi borde ha dåligt samvete när vi köper just billiga kläder som är sydda i till exempel då Sydostasien? Det här ville nyhetspoddens Maja Nordman ta reda på.
1: Som jag sa lite tidigare så känner jag mig lite skyldig, för att jag har alltså kläder där det står Made in Bangladesh på någon liten lapp. Och jag undrar, att finns det också något ansvar på oss konsumenter att sluta köpa kläder som är gjorda i såna här fabriker? Borde vi ha dåligt samvete?
2: Jag tycker att det är så intressant fråga, för en återkommande diskussion när jag slängde ut frågan till mina följare vad man ville fråga var att många undrade om jag kunde fråga vad de här fabriksarbetarna tyckte om oss i väst. Och jag hade själv inte tänkt den frågan. Och det konfronterade mig liksom med någonstans hur mycket vi i väst sätter sånt här i relation till oss själva hela tiden. Mm. Och där är ju din fråga snarlik. För att så här, jag tror inte att det hjälper någon att vi går runt och har dåligt samvete.
1: Nej.
2: Jag tror inte att det hjälper någon att vi inte handlar kläder från Bangladesh. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det handlar mycket, mycket mer om att det vi ska ha dåligt samvete för är att vi inte gör någonting. Och att vi inte ställer krav på dem som tillverka kläderna. Så det skulle jag säga är det viktigaste. Det finns ingen poäng med att ha dåligt samvete för att vi köpt kläder därifrån. Det hjälper inte någon. Men det man kan göra om man vill känna att man inte behöver ha dåligt samvete över att man inte gör någonting, det är ju att faktiskt göra någonting. Till exempel försöka titta på, okej, men har det här företaget som jag vill handla ifrån nu skrivit på det här internationella ackordet? Och det finns enkla sätt att kolla det. Man kan gå in på International Accords hemsida och där kan man söka på företag för att se om de har skrivit på det. Och då kan man åtminstone handla ifrån företag som juridiskt har åtagit sig att följa säkerhetsregleringar och att se till att vissa nivåer liksom hålls, för att olyckor som ramlar plast inte ska hända igen, för att det ska till exempel finnas ventilation och fläktar, alla de här grejerna. Det är liksom the bare minimum. Det tycker jag så här, om du inte ens kan göra det, då ska du ha dåligt samvete. Men där kan man liksom börja.
1: Det låter som att det finns i Bangladesh en lång tradition av skrädderi. Textilindustrin är också liksom en stolthet i Bangladesh. Finns det gröna flaggor man kan söka efter när man shoppar kläder, ser att någonting är gjort i Bangladesh, men ändå tycker liksom att det här är fint, det här vill jag köpa?
2: Alltså jag tycker att man kan utgå ifrån att de som syr de här kläderna är väldigt duktiga på det de gör. Det behöver inte vara liksom att någonting är gjort i Bangladesh är inte en stämpel för att någonting är oetiskt eller dålig kvalitet, precis som det gäller för alla andra länder, så Kina eller vad som helst. Man får titta på produkten man har framför sig, och där finns det ju på samma sätt jättemånga olika kategoriseringar när det gäller till exempel gröna märkningar och ekotex, eco-friendly, ekologisk bomull. Alla de här olika märkningarna har ju olika betydelse, så det är väldigt svårt att säga att den här specifika märkningen innebär att det här kommer vara ett helt safe plagg för dig eller ett helt säkert plagg för dig att köpa för att veta att allt har gått rätt till. Och det beror ju mycket på att industrin i sig är så fragmenterad, alltså tyget kan komma från ett helt annat land där det har liksom tillverkats på ett sätt, och sen kanske det har färdats på ett sätt som är klimatneutralt eller jättedåligt för klimatet till Bangladesh. Alltså, och sen kanske det syns i en etisk toppenfabrik eller i en fruktansvärd fabrik. Det är liksom så fruktansvärt svårt att säga den här stämpeln gör att du som konsument är helt safe. Så att man kan absolut göra sin research, men en sak som en person jag pratade med av fabriksarbetarna sa, som jag tyckte var intressant, det var att hon sa så här: om ett plagg är komplext, alltså högre kvalitet, svårare att göra. Då får vi bättre betalt. Och sa hon, den typen av plagg kräver mer av oss, vilket innebär att vi kan inte bli bortrationaliserade av automatisering. Så hennes sätt att tänka var att om ni köper kläder som är avancerat gjorda med liksom innerfoder, med fickor som är korrekt sydda, med alla små såna här extra detaljer som gör ett plagg mer skräddat istället för liksom det snabbaste fast fashion du kan hitta på en fast fashion butik där fickorna inte ens finns utan de bara är jämnsydda. Det tänkte hon då skulle gagna dem, och jag tror att hon har en poäng i det. Jag tyckte att det var ett intressant sätt att se det på, för vi vet ju också att den typen av plagg har en högre bärfrekvens i garderoben. Alltså välsydda plagg som har mycket teknik i sig och som är av bra material och sådär, håller längre än fast fashion, och vi bär dem oftare. Så att som konsument är det ju toppen. Och kan det då samtidigt innebära att det skapar arbetstillfällen och motiverar en högre lön för arbetarna i fabrikerna, är ju det fantastiskt.
1: Ser du, Emily, en framtid där vi fortsätter köpa lika många plagg, lika billiga plagg, men fabriksarbetare i till exempel Bangladesh ändå får det bättre?
2: Det vore ju inte så svårt. Alltså egentligen så vore det inte så svårt för något av de här stora fast fashion-bolagen eller övriga bolag. Det är ju inte bara fast fashion som producerar i Bangladesh, men just i den här typen av fabriker är det ju ofta det. Det vore inte alls svårt för dem att höja lönerna till levnadslöner och fortfarande ha en toppen ekonomi. Sen tycker inte jag att vi ska fortsätta konsumera supersnabbt mode bara för att vi kan. Jag är ju en förespråkare för cirkulärt konsumtionsmönster och tycker att det är framtiden. Men absolut, alltså det skulle gå att göra i en perfekt värld. Men eftersom vi som konsumenter än så länge inte kräver det av de stora svenska företagen och sätter hårt mot hårt, så tror jag att det är väldigt liten sannolikhet att det kommer bli så. Så att skapa möjligheter för den befintliga infrastrukturen och industrin att arbeta på snarlika sätt, fast självklart under absolut bättre förhållanden med levnadslöner, och istället bara ersätta vad det är för produkter de gör till någonting som är mer hållbart, cirkulärt, smart istället för som nu, ren idioti. Det tror jag absolut är möjligt, så att man kan bibehålla en industri, den kan fortsätta vara liksom driva på en tillväxt och vara positiv istället för som nu vara negativ för nästan alla inblandade utöver de som säljer kläderna.
0: Det berättar modejournalisten Emily Dahl. Det var Maja Nordman från Nyhetspodden som intervjuade henne. Och mer om det här temat hör du faktiskt i dagens avsnitt av Nyhetspodden, finns på Yle Arenan redan nu och givetvis här på Yle Vega också efter 5:ans nyheter.

0: Walter Huldén, Morgonljuset.
1: Yle Vega.
0: Vega eftermiddag lyssnar du på. Den här tisdags eftermiddagen med Magnus och Hanna i studion. Här håller vi dig sällskap fram till klockan 5. Om du vill oss någonting så vet du att vi har ett WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Enkelt att ta kontakt. Nyheter på gång här alldeles just. Det är Kim Wilde, eller Kim Wilde, som ska föra oss dit med en klassisk 80-talslåt i hennes tappning, nämligen den här. You keep me hanging on.

klockan tre och här är nyheterna god eftermiddag. Först ska vi berätta att Finlands Lucia inte kommer att utses genom omröstning från och med i år. Idag har Folkhälsa meddelat att valet av Lucia nu ska ske på ett nytt vis. Det är inte mer en omröstning bland allmänheten som hålls. Istället så är det en kommitté som utser Lucia bland de anmälda kandidaterna. I den här kommittén som består av 11 personer ingår representanter från Folkhälsans 4 landskapsföreningar, en person från Folkhälsans frivillig verksamhet.

Tidigare krönare av Lucia, en tidigare Lucia, Lucia-körens ledare och representanter för Svenska Yle och för Huvudstadsbladet. Anmälan om intresse för att bli Lucia, den kommer att kan skickas in på samma sätt som tidigare, uppger Folkhälsan. Mer om det här i vår sändning klockan 16. Så stor politik, läget i Hormuzsundet är fortsatt spänt. Iranska parlamentets talman Mohammed Bagher Ghalibaf säger att kraftmätningen i sundet inte ens har börjat. Och i USA så påstår president Donald Trump att Iran kommer att sprängas bort från jordens yta, som han uttrycker sig, om amerikanska fartyg attackeras. Trump gör sitt utspel i en intervju med Fox News. Enligt USA så ska man genomföra en operation vid namn Project Freedom för att säkra fartygstrafik genom Hormuzsundet. Iran sa igår att man har beskjutit två amerikanska krigsfartyg som närmade sig sundet. Det förnekas av USA. President Trump sa för sin del att 20 iranska båtar har sänkts och det dementerar iranska militären. I Norge öppnar man för regeringen för jakt på nya olje- och gasfynd. Regeringen i Oslo har öppnat 70 olika områden, så kallade block, där energibolagen kan söka efter nya fyndigheter. De här blocken finns i Nordsjön, Norska havet och Barents hav. Syftet, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre, är att vidareutveckla oljesektorn så den kan fortsätta skapa stora värden. Enligt Gahr Støre så lägger oljesatsningarna grunden för bra arbetsplatser i Norge, samtidigt så säkrar de välfärd och bidrar till hela Europas energisäkerhet och trygghet. I fjol fick 75 block i norska vatten klartecken i koncessionsrunden och det är historiskt rekord. Och i Leipzig i Tyskland pågår utredningen av gårdagens händelse där en bil körde in i en folkmassa. Två personer miste livet, många blev skadade. Den misstänkte förövaren grävs på platsen på en gågata i Leipzigs historiska centrum. Det är en 33-årig man av tysk nationalitet. Enligt medieuppgifter hade han fått vård för mentala problem och varit intagen på en psykiatrisk institution som han tvingades lämna på grund av aggressivt beteende. Det är inte känt om institutionen hade varskott polisen om mannen, vilket den borde ha gjort. Polisen säger att mannen i Leipzig knappast hade religiösa eller politiska motiv för sitt dåd. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 16.

0: Ja. Share the Shoop Shoop Song. Hör det här i Levegar. Klockan har blivit 3:07 den här tisdags eftermiddagen. Magnus Hansén och Hanna Norren är här. Hej, 5 maj idag. 5/5/2026.
1: Så är det. Jag tänkte att vi skulle ta ett litet kort nyhetssvep som vi ska faktiskt avsluta med Maggie May som du hittade där tredje längst ner.
0: Aha.
1: Men vi börjar med det faktum att traditionell tjock-tv.
0: Är den död?
1: Den är död.
0: Det är vi är så unga och hippa och cool. Alltså, det är idag som vi kommer att slänga ut vårt tjock-tv.
1: Ja, det här är nyheter från Göteborgs universitet, deras mediebarometer. Men jag vågar påstå att ändå medielandskapet i Sverige och Finland är ändå så pass lika. Båda är av termen komplementjournalistik. Om man ska få tro medieforskare att man kan mer eller mindre kasta båda länder under samma kam. Och i Sverige så har alltså YouTube gått om vanlig tv i räckvidd. Det vill säga hur populärt det är. 52% av svenskarna från 9 till 85 års ålder tittar på YouTube en vanlig dag 2025. Över hälften kollar YouTube varje dag.
0: Men vad ser man på det? Du sitter ju och tittar på YouTube hela tiden.
1: Mycket musik och
0: ja.
1: Roliga klipp.
0: Men ja, alltså du menar liksom gammal, alltså vanlig linjär tv då?
1: Yes.
0: Jag tänkte du menar tjock-tvn, liksom tv-apparaten då, som var den där tjock-tvn.
1: Jag tänker det innehåll som finns så är det ju så gammalt så det är ju nästan tjock-tv.
0: Ja.
1: Nu för tiden använder man ju tv mest bara som plattform för streamingtjänster och liknande.
0: Men då betyder det här alltså för att jag byggde eller lät bygga mitt hus här för 3 år sedan så jag har inte haft liksom något tv-kanal där för man borde ha gjort något kontrakt och något sånt här. Det är nog draget dit, men jag har aldrig gjort det här utan jag ser också bara på streamingtjänster via tvn. Så att det betyder inte egentligen då att jag är tekniskt hopplös utan det här betyder att jag är en kvinna av min tid.
1: Mm, jag sa faktiskt de här vanliga kanalerna som jag hade som jag genom alla år haft från Sverige. Och jag betalade nästan 20 euro i månaden visade sig sen. För någonting man aldrig ens tittar på. Så att det tjänar inget syfte längre. När På spåret kunde ses på arenan så fanns det inget syfte för mig att ha svenska kanaler längre. Så nu har jag inte en enda. Det som är intressant annars i den undersökningen är att vet du vad den snabbaste tillväxten för just YouTube finns? I vilken åldersgrupp?
0: Nu kanske det är just vår åldersgrupp. För kidsen har väl hittat det här för länge sedan att det kanske är just medelålders. Eller?
1: Ja, det är de äldre åldersgrupperna.
0: Mm.
1: Kidsen som sagt, de har säkert hittat nya plattformar, TikTok och liknande.
0: Ja, det är YouTube så stenåldern för dem.
1: Så YouTube är nu liksom, det har nu övergått i vår regi. Vi har tagit över YouTube.
0: Ja, det är som Instagram Reels.
1: Ja, precis. Och Facebook tog vi för länge sedan.
0: Då kan inte de
1: hänga där. Nu kan inte kidsen längre hänga på YouTube för den äldre generationen är där. Traditionell tv minskar alltså ett otroligt snabbt. Till exempel TV4 ska ju sluta sända i marknätet i år 2026. Så att tacka och för alla år, vadå 50-talet och framåt, som vi nu har haft vanliga tv-program. Det börjar vara slut.
0: Jag tycker att det är dumt för att jag älskar att se på vanlig tv och jag tycker om det här att jag inte behöver själv bestämma vad jag ska titta på. Alltså de få gånger som jag bor på hotell så njuter jag nästan allra mest efter frukosten av att få se på tv och hamna och se på sånt som jag inte vanligtvis skulle titta på.
1: Ja.
0: Jag satt till exempel och tittade på Amazing Race Suomi. Som jag aldrig skulle titta på en streamingtjänst. Och så var jag så att, men jag blev riktigt investerad i det.
1: Ja.
0: För att det är någonting annat med det där att du inte har en valmöjlighet. Att jag tror det är därför folk lyssnar på radio också. Att fast du hörde det där just när du har Share. Du kanske inte är ett stort Share-fan. Men du tycker att den här låten, den är ju ganska svängig ändå.
1: Precis, så att det liksom funkar så där bra.
0: Ja, att någon annan har valt ut det åt det. Att du behöver inte ta ställning till någonting.
1: Nej, och det som jag uppskattar kanske mest, varför jag inte... Det som ger mest mervärde är när man ändå, även om det är via streaming, men att man tittar på det tillsammans, det vill säga en fotbollsmatch eller På spåret. Man vet att alla loggar in samtidigt och tittar på det här, att det finns någon form av gemenskap. Att nu ser vi alla på det här. Om du till exempel hänger på sociala medier, Twitter och liknande, så kanske folk twittrar om det programmet just nu, att du känner liksom en större gemenskap.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är ganska roligt än att du sätter igång det på olika tidpunkter. Att den här live-känslan i traditionell tv, även om den är då förflyttad till exempel arenan, att du kan lika väl streama där. Men det är kanske det som är det viktigaste för mig kvar.
0: Mm.
1: Sen kan vi konstatera att Mundo Deportivo har sammanställt en lista över de 20 mest eftertraktade 2-euros-mynten.

0: Kan du kolla alltså dina 2 euro-mynt ifall du råkar få en? Att vad är det för motiv på det här? Är det värt att spara eller kan jag köpa någonting för det här?
1: Aldrig.
0: Det borde du göra. För vi kan konstatera så här att om du hittar ett Monaco-mynt anno 2015, det föreställer den där ikoniska klippan i Monaco. En väldigt liten upplaga av 2 euro-mynt, ungefär 10 000 exemplar. Värde på det 2 euro-myntet, 1500 euro.
1: På riktigt? Jo. Jag visste inte att de var värda något mer än det var valören.
0: Och det är på tredje plats. Litauen 2021 är ett mynt som hyllade skyddade område Sovintas. Som ska vara en väldigt sällsynt kantprägling och det finns bara på cirka 500 mynt. Värde 2000 euro.
1: Mm-hmm.
0: Och det mest eftertraktade det är Monacos 2007 euro, 2 euro-mynt. Det är ett minnesmynt med Grace Kelly. Det finns omkring 20 000 exemplar, alltså väldigt begränsad upplaga, men ändå kan bra att ta sig till Finland. Och värde på det ligger i dagsläget på ungefär 2750 euro.
1: Mm.
0: Så att kolla nu 2 gånger alltid, om det är Monaco, Litauen eller Monaco, så vet du, håll det som minnesregel att kolla liksom 2 gånger.
1: Ja, men man har ju inte något mynt mer, jag måste börja gå och gräva min plånbok här och se vad jag har.
0: Eller hur, man har inte något mynt.
1: I min fake Michael Kors.
0: Men man vill ju ändå
1: titta. Nej, tar jag något 2 euro som mynt. 20 cent går det, nej.
0: Sen avslutningsvis hör du, man tippar på att 2 miljoner människor har samlats för att se popstjärnan Shakira framträda på stranden i Copacabana i Rio de Janeiro i natt. 2 miljoner människor. Copacabana.
1: Hur man kunna få så mycket människor på ett och samma ställe de alla har kunnat se Shakira?
0: Det är det klassiska gratiskonserten i Copacabana. Den har skett ganska många gånger. Det är alltid en gratiskonsert också och därför är det ju en konsert som drar in så det är oerhört mycket människor.
1: Sjöng de den där Copacabana boy?
0: Jag hoppas verkligen.
1: Oj, oj, oj, som
0: och
1: han
0: Barry Manilows Copacabana är också en fantastisk version. Men det här är ju inte rekordet. Om vi tittar liksom på de här gratiskonserterna så Lady Gaga på Copacabana 2025 2,1 miljoner. Jean-Michel Jarre på La Défense i Paris 2,5 miljoner 1990. Det var Frankrikes nationaldag. Alltså Jean-Michel Jarre, kommer ihåg honom?
1: Mm-mm.
0: Han är den som hade Oxygen på 80-talet. Han var liksom en pionjär inom syntmusiken. Sen Jorge Ben på Copacabana 3 miljoner åskådare 1993 på nyårsafton. Sen igen faktiskt, och det är ganska intressant att Jean-Michel Jarre är 2 gånger med på topp 5-listan.
1: Ja.
0: Då var det Moskva universitet den 6 september 1997 när Moskva fyllde 850 år. Det drog 3,5 miljoner åskådare. Men på första platsen, det är också Copacabana Beach. Den gratis konsert som alltså lockar mest människor i historien, lite över 3,5 miljoner åskådare. Det var nyårsafton den 31 december 1994. Och artisten Rod Stewart är han som innehar rekordet.

0: Du var sådär att kan vi spela någon bra Rod Stewart låt ja. Och ta den här Maggie May, den är jättebra. Och sen när den kom igång så sa du att det var inte alls den vi skulle spela, utan vi skulle ha den här istället.
1: Just det, det är ju Baby Jane. Alltså det här är ju med, man tänker Copacabana
0: ja, ja,
1: 1994,
0: ja, ja.
1: Och det är ju mer det här.
0: Miljoner människor, ja. Vet du, alla har lite kläder på sig, yes. Lite svettiga och det röjer och blåser ja. Och hela köret.
1: Då funkar inte Maggie May utan Baby Jane.
0: Ja.

0: Mannen som innehar rekordet av att göra den absolut största gratiskonserten med, vad var det, 3,5 miljoner åskådare ungefär, Rod Stewart.
1: Det finns någonting i gamla byggnader som, det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
2: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
1: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
2: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Baby girl måste alltid finnas. Magic och Sean Paul Lay Down hör här i Ylivega. Klockan är 3:22 denna fredags eftermiddagen. Och vi har fått sällskap av Toffe Herberts från Ylesporten. Hej på dig Toffe.
1: Hej på er, vad kul att vara med.
0: Roligt att ha med dig. Hör du, vi ska ta och prata om ett sportevenemang som är på gång som kanske är lite sådär underskatt. Att skulle jag vilja påstå, nämligen det här med ungdomsidrott, så det brukar ju inte alltid vara liksom så jättehett, utan alla tänker att ja, no, men är det nu så roligt det här med barn och ungdomar som spelar, men det är ju faktiskt framtiden som man i bästa fall kan se och haffa lite sådär i ett tidigt skede, och så bäst är det flickornas U17 EM i fotboll som är på gång. Varför är det här intressant tycker du som sportjournalist?
1: Jag tycker det är intressant för att Finland har tagit sig till ett slutspel, och det har pratats så otroligt mycket om att återväxten i finländsk damfotboll är för dålig. Att Finland har varit väldigt långt framme internationellt sett när det handlar om damfotboll, men att de andra länderna har kommit ikapp. Södra Europa, Östeuropa, Centraleuropa har kommit ikapp och håller på att gå förbi, och Finland håller på att tappa sin status som en av de bästa europeiska nationerna, en av de bästa europeiska damfotbollsländerna helt enkelt. Och det här tyder på att det kanske inte behöver vara så illa ställt i alla fall. För det är alltså som så att det är 7 lag som har kvalificerat sig för EM-slutspelet för 17 år och yngre fotbollsdamer, flickor. Och av de här 7 länderna så är Finland alltså med. Nordirland är med som arrangör, och de övriga 7 platserna har tagits då via kvalspel. Och Sverige är inte med, Danmark är inte med, Nederländerna är inte med, Italien är inte med. Länder som brukar gå långt i damturneringar. Men Finland är med tillsammans med stora starka länder som Spanien och England och Tyskland och Frankrike. Och det i sig tycker jag är roligt. Och ett EM-slutspel med 8 länder på fotbollssidan och Finland lyckas ta sig till ett sånt slutspel, det tycker jag är stort, oavsett vad det handlar om för åldersklass. Det är ju inte tal om att Finlands herrlandslag skulle ta sig vidare om bara 8 lag skulle gå. Och faktiskt inte damerna heller, om vi ska vara helt ärliga. Det krävs liksom att det är 16 lag i EM för att Finland får plats på damsidan, eller 24 på herrsidan i bästa fall. Men här är det 8 lag, och Finland är med och spelar sin första match ikväll klockan 8 mot Spanien. Och då blir det tufft värre, för Spanien har vunnit den här turneringen 5 gånger tidigare och har varit med i precis alla slutspel, alla 15 som har arrangerats i den här åldersklassen.
0: Ja, var någonstans spelas det här då?
1: Det går i Nordirland. Det varierar var man har den här turneringen som är årlig. Och nästa år, 2027, så då spelas den faktiskt i Finland. Så då får Finland vara med igen som värdnation då. Men nu är det Nordirland som är med, och på 3 olika orter i Nordirland arrangeras den här turneringen. Det handlar alltså om 8 lag och 2 grupper med 4 i varje, och så möter man varandra och spelar åtminstone då 3 matcher. Finland ska förutom Spanien också möta Frankrike och Polen. De 2 bästa i varje grupp går sen vidare till semifinal, och 3orna i de 2 grupperna, de spelar om 5:e plats, och de 5 bästa av de totalt 8 lagen

0: Så de går sen vidare till VM. VM som arrangeras i oktober i Marocko. Och det är Finlands målsättning i den här turneringen. Inte att ta medalj, inte att gå till final, utan att vara bland de fem bästa. Så att den här resan för det här laget nu fortsätter med ett VM-slutspel i Marocko då, Nordafrika i höst.
1: U17, alltså 17-åringar eller yngre flickor handlar det här alltså om. Det är ju förstås, det är ju så mycket som händer i de här åren också. Men tycker du att man ser redan på så pass unga spelare var det här potentialen finns, så att man kan på något vis förutspå framtiden genom att följa med sådana här mästerskap?
0: Det är en otroligt, otroligt bra fråga, för det är helt klart att bortfallet är ganska stort. Om man tittar på precis vilket landslag som helst, i vilken sport som helst, så ser man att det är inte alls alltid samma spelare som är bra som 17-åringar som sen är bra när de är 25 eller 30 eller 35. Men samtidigt så kan man också se exempel på sådana fall där ett lag och en talangfull åldersklass sen har hållit ihop och tagit sig långt tillsammans sen i andra turneringar. Det här finns det många exempel på här sidan. Till exempel Spaniens och Englands framgångsrika lag de senaste åren har varit bra just i juniormästerskap. Och Finlands bästa turnering i det här U17, Finland har en enda gång gått till semifinal, och det var 2018. Om man ser på de spelarna som var med när Finland lyckades i U17 EM 2018, så sex av de spelarna som var i startelvan då, det vill säga över halva laget, som var med och spelade EM förra sommaren. Det vill säga stommen i det finländska laget som spelar EM senast och som nu försöker ta sig till VM, så har varit med och gjort väl ifrån sig i 17-årsmästerskap. Anna Koivunen, målvakten, Katarina Kosola som gjorde Finlands segermål mot Island när Finland vann förra sommaren, tvillingarna Sirén, Emmi och Oona Sirén, Joanna Tynnilä som var bra mittback i landslaget och EM, och Vilma Koivisto som spelar i Hammarby som spelar Europa Cup-final förra veckan. Alla de var med och spela för Finland i U17 EM för 7 år sedan, och nu är de bärande A-landslagsspelare. Så visst, man kan falla bort på vägen. Det kan hända väldigt mycket som gör att talangen inte infria, som vi ser så. Men det finns också exempel på sådana som har varit otroligt bra som 16, 15, 17 och sen är de fullfjädrade landslagsspelare 6 år senare.
1: Då om vi tittar nu då på det här landslaget nu då som spelar i U17 EM fotboll på Nordirland. Det är ju intressant, kanske vi får höra de här stora framtidens stjärnornas namn nämnas redan nu. Har du något tips på vilka spelare som kanske skulle kunna vara värda att följa lite extra noga?
0: Nej, det finns alltså jättetalangfulla spelare i det här laget. För nationella ligan, högsta nivån i Finland, den är inte särskilt dålig. Och om du kan spela i den ligan i de bästa lagen som 15, 16 eller 17-åring, så då är du bra. Då har du enormt goda förutsättningar att flytta vidare till Sverige eller ännu större europeiska ligor. Och det finns ganska gott av dem i det här laget. Det finns en spelare i HIK som heter Isabella Ylätalo som har spelat för HIK ganska mycket den här säsongen, och HIK är så där traditionellt Finlands bästa lag. Det finns en mittfältare som heter Adam Mendelin i samma lag. Mona Nurminen är en back i HPS. Anni Pulkkinen spelar i KUPS. Och de här spelarna, de spelar alltså då i Finlands tre bästa lag. HIK, KUPS och HPS. Och de får speltid i ligan. Och det säger någonting. Och så finns det ett par 15-åringar som är jätteintressanta. För jag menar 15, då blir det ännu mer ovisst hur bra man kan bli till slut. Men det här är alltså 15-åringar som då spelar i princip mot 16-17-åringar. Olivia Olasvirta från HJK, hon gjorde 7 mål i kvalet. Hon var bästa spelare i hela Europa när det handlar om att göra mål i kvalet i den här turneringen. Hon är alltså bara 15 år gammal. Och finns en spelare som heter Mira Säikkö som har spelat redan den här säsongen i ligan för HJK, 15 år gammal. Så jätteintressanta spelare. Och så finns det faktiskt också ett par finlandssvenskar med svenska som modersmål, och de är ju cool att hålla koll på. Frida Hagner, en målvakt från Malax som slåss om målvaktsposterna i det här laget, och en försvarare från Espoo som heter Elin Brandt. Så det finns lite svenskspråkig prägel också i det här väldigt spännande laget för den som är intresserad av damfotbollstalanger.
1: Och i ikväll är det alltså då dags. Vad skulle de spela mot Spanien som väl var bäst nu då ikväll?
0: Ja, mer eller mindre så. Det är Spanien och Tyskland och England som har vunnit den här turneringen flest gånger och varit med flest gånger. Och England och Tyskland finns i den andra gruppen och de börjar igår med varsin seger. Och det är väl tanken då att Spanien ska slå Finland ikväll. Men vi får se hur det går. Och nu kanske någon då frågar, vem sänder det här? Finns det något tv-bolag som visar? Och det är en otroligt relevant fråga. Och svaret är att Europeiska fotbollsförbundet UEFA sänder samtliga matcher. De streamar alltså matcherna om man går in via UEFAs hemsida. Man behöver registrera sig som man som tycker att inte om att registrera sig för grejer. Så då har man svårt. Men om man inte har någonting emot och skapa ett konto på UEFAs hemsida så kan man se Finlands U17-damer spela alla tre matcher i EM-slutspelet den här veckan med start klockan 8 ikväll mot Spanien.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från, att komma från inne i isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: Och visst är det Johnny Logans stämma som du hör här i Just One Look som han sjunger tillsammans med vår egen Jannike. Johnny Logan förstås historisk Eurovisionsvinnare. Och det känns som att man börjar komma lite sådär i stämning också inför Eurovisionen då man hör till exempel Johnny Logans röst. Nästa vecka så är det sen dags för det. Men i väntan på det så är det mycket annat som ska fixas och grejas. Nu har det ju varit långhelg här med 1 maj och nu så är det ju förstås också nästa vecka Kristi himmelsfärd på kommande och så här. Och många passar på att börja ställa i ordning lite inför sommaren och semestertider. Och det här kommer också att vara temat för lite klokare här på Vega imorgon kväll. Är det så att du har en båt så är du antagligen medveten om att borde kanske göra någonting åt den där båten så att den är i skick för att sjösättas sen när det blir så pass varmt att man tål vara ute på havet. Det här betyder att det är båtfixartider och varje vår så behöver åtminstone någonting göras för att båten ska vara redo att vara i vattnet. Minimi är väl då att stryka på botten. En färg så att den är någorlunda i liksom besiktad och i bra skick på det sättet. Och för träbåtsägare så är det både slipande och lackande som gäller. Och för vissa så har vintern och våren inneburit olika reparationer för att få båten i bra skick igen. Och en av dem som håller på med just det här så är Hanna Mendelin. Hon håller nämligen på med att laga i skick en nästan 80 år gammal träsegelbåt. Det var hon och hennes kompisar som räddade den här båten från att förfalla för några år sedan. Och Milla Andelin, programledare för Lite Klokare, hon gick till båtvarvet där Hanna Mendelin håller på att jobba och klättra in under presenningen för att kolla hur långt de riktigt har kommit på det här arbetet.
1: Den här båten är inte min första båt. Jag hade en glasfiberbåt ett par år innan den här. Det var också en sån där gemensam båt med fem, sex stycken också i den. Men att det var några bekanta här i Hammar som visste om att det fanns en träbåt som höll på att förfalla på en bakgård.

0: och försökte då samla ihop ett gäng som skulle rädda den då. Och eftersom det var en sån här hajbåt som är jättefin i formen, så var det ganska svårt att motstå. Så då blev vi ett gäng på sex personer som bestämde oss för att nu ska vi försöka rädda den.
1: Mm. Berätta om den här båten, för den som inte vet vad en hajbåt är.
0: Det är alltså en träbåt och den är gjord som tävlingsbåt egentligen från början, men att då, när de har skapat den här båtmodellen, så har de också tänkt att det ska vara en sån där utflyktsbåt. Så den är gjord för att en familj ska kunna då åka ut med den. Den är ju rätt så asketisk till sitt inre. Vi har två bänkar helt enkelt där inne. Mm. Det finns ingenting annat.
1: Vad har ni nu allt måste fixa på den? Du sa att den höll riktigt på att förfalla på en bakgård här i närheten.
0: Då när innan den hade fått börja förfalla, så var den helt fixad upp i toppform. Men sen var den 7 år på land och ett par år sen ute. Så det, alltså allting på däck var egentligen vittrat och sen var det lite hål i botten och kanterna. Men inte sådär jätteomfattande grejer. Men att en av oss som var med från början, så han var ganska duktig på att fixa de här träbitarna som behövde lappas och byggas om. Man ser där längst ner på däcket också som vi har upp här nu, så de där plankorna som går längst bak, så de har ruttnat bort och så de har byggt om på nytt. Så att, jo, vi har fixat allting och vi tog bort all målfärg som var kvar och lackering och sånt, och vi har då gjort om allting då. Vi skaffade den här då 2020 på hösten, och då den hösten och våren så jobbar vi ganska hårt med den. Vi knodde den i kön då i slutet av sommaren 2021. Så efter det så har vi nog nästan fått återgå till varje moment, att vi gjorde det ganska snabbt det första varvet, men att vi har nu ett projekt per år ungefär som vi försöker fixa upp, så att den ska så småningom bli riktigt som en karamell.
1: Ja, i vilket skick var seglen och riggen?
0: Nu, det är också lite lustigt med det att seglen var egentligen splittar nya, men de hade varit i förråd 7-8 år, så att vi hade på det viset turen att de där seglarna som de kom med, så de var i helt bra skick, så det är de som vi fortfarande använder. De passar bra för oss som mest sådär utflyktsseglar och söndagsseglar, men vi är inte sådär supertaggade på det där själva tävlande.
1: Nu är det våren 2026, och du sa genast när jag kom hit, så sa du att oj, det ser ganska hopplöst ut, men nu ska vi få den i kön. Din kompis Aja, hon slipar här på botten. Vad ska det annat nu göra sen nu innan den kan sjösättas i år?
0: Vårt stora projekt för den här vintern är att vi på hösten så tog vi bort det här däcktyget. Vi hade satt då för 5 år sedan glasfiber här, och det har hållit helt okej, men det var inte helt rätt lösning för den här båten. Så nu ska vi byta det till tyg. Så på hösten tog vi bort det här glasfibret då, och nu i vår har vi slipa, och som det syns här nu, jag har spacklat de här sprickorna och hålen här, och nu ska vi slipa ännu och sätta på sen duk, så att det blir ett sådär ordentligt tygdäck.
1: Men var har du lärt dig att fixa båt? Är det liksom learning by doing, eller hur har det gått till?
0: Ja, ganska långt. Och alltså, jo, jag är uppvuxen nog med båtar, men det var kanske mindre roddbåtar, träbåtar, så jag har fått nog skrapa sen jag var liten. Men förstås har det gått ett par 20-30 år sedan innan man själv blev intresserad av båtliv. Men vi började på en sån här kurs här i Hammar som ordnades av en sån här konstellation som höll till här, och det var en kurs för damer, så också Aja som är med här nu, så henne lärde jag känna på den kursen. Och sen så lite småningom, som jag sa tidigare, så hade vi först en glasfiberbåt som vi jobbade med en del och lärde oss det där seglande och sånt. Och sen det här med träbåt, så det här är ganska många som håller på med motsvarande grejer, och man får pröva sig fram lite, och på internet finns ju förstås massor med forum var man kan läsa hur folk har gjort och hur folk inte har gjort, och just när man tror man vet hur man ska göra, så kommer någon och säger det, så det ska du absolut inte göra, så att man får lite testa sig fram också och sen göra om när man inser att det där som vi gjorde i fjol så har inte fungerat.
1: No, men det här, när man tänker på den här båten här under, när ni skaffade den, i vilket skick var den? Var det någonting att reparera där med köl och roder och sånt?
0: Ska jag säga, alltså, det här är ju en tävlingsbåt, den är en av Finlands mest framgångsrika hajseglbåtar. Så den har nog varit, alltså tanken med alla som har fixat på den här då tidigare före oss, så har de gjort ett bra jobb, så att på det viset var den inte så jättedåligt skick, men den är järn. Kölen. Mm. Så den var sån att den rostar massor varje år, fast vi har målat över den med rostfärg och giftfärg, så det är liksom blomma orange när vi lyfter upp båten. Så det gjorde vi då förra sommaren, att vi, eller liksom innan vi körsatte förra våren, att vi slipa upp den och satt en massa olika medel där och sen olika lager av epoxi och epoxispackel, och nu har den hållit ganska bra förra sommaren, så vi är hoppfulla att det inte ska börja sprida sig det där rostet. Där i övre delen ser man att det kommer lite, men annars så är den ju helt slät, och det är ju det man vill med en segelbåt, att den ska vara slät den där botten så att den glider så bra som möjligt.
1: Ja.
0: Och det här rodret, vad ska jag säga om den? Alltså vi gjorde ingenting av den för den såg bra ut, men då en av första somrarna när ett par av oss var och segla, och så de tyckte att den kändes lite konstig, men de kunde inte lokalisera vad det handlade om, men att sen helt när de var på väg in i hamn så tappade de rodret. Så det hade ruttnat där uppe, och så den hade en av gänget också då fixat och installerat på nytt, men vi hittade den då, då där i vassen. Men att ja, det skulle kunna gå, vara lite mer spännande, men det var så tur att det var så nära hit hemma, det blåste inte alls mer, så det gick helt bra då, så att nu kan det ju hända alla möjliga saker.
2: Ja, då hörde vi Hanna Mendelin som alltså håller på att fixa upp en nästan 80 år gammal träsegelbåt. Det var Camilla Andelin som hade varit och hälsat på henne ute på varvet under presenningen. Och Camilla Andelin är också programledare för Lite klokare här på Vega imorgon kväll, och då ska det handla om att just det här med att sätta båten, eller göra den i ordning för att kunna sätta båten i sjön. Och har du frågor om det här, saker man ska tänka på, vad borde göras varje år, vad kan man kanske göra bara vartannat år, vad borde man serva, är det någonting man borde tänka på för att förlänga båtens livslängd och kanske också sjöduglighet, jag vet inte. Du kan ställa dina frågor till de två båtfixarproffsen som Milla har med sig i sändningen imorgon, Jonas Krusberg och Jakob Tuneberg. De finns på plats där och de vet allt om båtar och båtfix. Så ställ din fråga per e-post, skriv till liteklokare@yle.fi. Eller sen också via en artikel som du hittar på svenska.yle.fi. Men mejla kan du alltså direkt till liteklokare@yle.fi. Och båt fixar special blir det alltså här i Vega imorgon onsdag mellan 17.30 och 19.00.

jag blir så härligt nostalgisk när jag hör den här Herreys med varje liten droppe regn. Och det var tidigare då man satt i sitt flickrum och lyssnade på den här och föreställde sig en sån här imaginär skilsmässa, fast man var kanske 8. Ja, det var tidigare. Varje liten droppe regn hade Herreys, och det regnar här i Stockholm idag, hade Carola. Det var väl ungefär samma tidevarv, vill jag minnas. Ja, då visste man någonting om romantiken, annat än är det idag. Ska kanske gå in på desto mer exempel på hur det är idag. Vi låter musiken tala för sig. Men vi ska dock lyssna på lite musik från idag. Harry Styles är tillbaka med en ny låt som är väldigt annorlunda mot vad hans tidigare har varit. Men vi ska ta avnjuta den här fram till nyheterna 4.

Ja, man går väl kanske lite in i någon typ av trans eller någonting. Jag vet inte vad det är riktigt meningen att man ska vara i för sin stämning då man lyssnar på Harry Styles senaste. Men någonting sånt funkade som bäst för mig i alla fall. Vi ska fortsätta här med lite musik från Storbritannien. Det här är All Saints med Pure Shores.

0: Finlands Lucia ska inte längre väljas med omröstning. Folkhälsan ändrar valsättet. Politikerna i riksdagen debatterar som bäst frågan om kärnvapen i Finland. Ska surrogatmammor tillåtas i Finland? Ja, säger de flesta partierna, men inte Kristdemokraterna. Det är god stämning i U17-damlandslaget och det drar ihop sig till spel i fotbolls-EM. Rätt soligt väder, omkring 10 grader är att vänta imorgon, varmare till morsdag. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. En av Svensk-Finlands centralaste traditioner görs om. Folkhälsan, som ansvarar för Finlands Lucia, ändrar nämligen sättet att utse Lucia. Publiken ska inte längre kunna rösta, utan en kommitté väljer Lucia. Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, motiverar förändringen.
1: Då kom vi fram till att nu är tiden inne att vi väljer den här vägen att slopa omröstningen och på det sättet

0: ser till att de kandidater som ställer upp för det här meningsfulla och jättefina uppdraget skyddas från sådana otrevliga påhopp och osakligheter som vi tyvärr har fått ta del av en hel del under de senaste åren.
1: Enligt Stina Häckele, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, finns det ändå inga garantier för att Finlands Lucia är helt befriad från påhopp, trots att det är en kommitté som avgör vem som ska bära kronan.
0: Men genom att vi tar bort det här momentet med omröstning och kandidatur, så vill vi ändå markera väldigt tydligt att vi inte godkänner någon form av osakligt beteende mot unga personer som ställer upp i ett frivilligt uppdrag för en god sak.
1: Häckele säger att de på Folkhälsan är medvetna om att pengainsamlingsresultatet kan påverkas då folk inte längre donerar pengar i samband med att de lämnar in sina röster.
0: Det här är nu en process som vi nu funderar på också. På vilket sätt kan vi lyfta insamlingen ännu mera, och där har vi lite olika planer, och vi vill förstås att insamlingen ska vara aktuell och att folk hemskt gärna fortsättningsvis deltar i den.
1: Häckele understryker att Lucia-traditionen kommer att vara densamma trots att den allmänna omröstningen slopas.
0: Även om röstningen försvinner, så är det ingenting annat av det goda som Lucia bär med sig som försvinner.
2: Sa Stina Häckele på Folkhälsan, och reporter här var Vendla Fagerud. I riksdagen debatteras som bäst en ny version av redogörelsen om Finlands säkerhetspolitik och utrikespolitik. En kompletterad redogörelse har arbetats fram på grund av det ändrade säkerhetsläget i världen, bland annat i och med amerikanska presidenten Donald Trumps olika utspel. Och i den här redogörelsen ingår också den nya policyn kring kärnvapen i Finland. Carmela Walder, du har följt med riksdagsdebatten. Hur har debatten gått kring den här kärnvapensfrågan?
3: När det gäller just specifikt den här kärnvapenfrågan, så skulle man kunna säga nog att det finns en klar skiljelinje mellan vänster- och högerpartier. Kanske inte så mycket en skiljelinje mellan opposition och regering här på den här punkten, men Socialdemokraterna och Vänsterförbundet anser att Finland ska ha kvar den här lagstiftningen där vi säger nej till kärnvapen på finländsk mark. De gröna säljer sig också till de här nej-sägarna, det vill säga till de som vill ha kvar den här lagstiftningen. Högern anser om sin sida att Finland ska följa den nordiska modellen och slopa den här lagstiftningen och istället gå in för att skriva in det här nejet i redogörelsen.
2: Mm. Det här var kärnvapenfrågan. Hur har debatten i övrigt gått kring den här redogörelsen om säkerhetspolitiken och utrikespolitiken?
3: Partierna är ense om mycket, men också, lyfter också fram sina hjärtefrågor. Samfinländerna till exempel betonar det här med vikten att hålla östgränsen stängd. Centern betonar försörjningsberedskapen, och de gröna ansåg att klimatförändringen får för lite uppmärksamhet i den här redogörelsen. Socialdemokraterna kritiserar redogörelsen för att ge en helt för sned bild av Mellanöstern. Pratas inte om Gaza och Västbanken alls, sa Socialdemokraternas Johannes Koskinen, och han upprepar sossarnas krav att Finland måste erkänna Palestina. Här sa då Kristdemokraternas Päivi Räsänen genast nej, det kommer Finland inte att göra, inte i nuläget i alla fall. Men det mest kritiska partiet var nog Vänsterförbundet och partiets ordförande Minja Koskela. Hon kallade den här redogörelsen för en hysch-hysch-redogörelse, för att det inte står rakt ut att USA inte längre går att lita på.
2: Mm. Så det finns en del invändningar. I Finland brukar ju partierna stå enade kring säkerhetspolitik och utrikespolitik. Ser man av något sånt också?
3: Det ser man absolut. Det finns en stor enighet, framförallt bakom det att vi måste fortsätta stödja Ukraina och också fortsätta försvara internationell rätt och folkrätt.
2: Tack ska du ha, Carmela Walder. Och jag går över till en annan fråga som enar de flesta riksdagspartierna, nämligen den om att börja tillåta surrogatmödraskap i Finland. Alltså att en kvinna föder ett barn åt någon annan. En enkät visar att en klar majoritet av riksdagspartierna är för att tillåta det här, så länge som det inte genomförs mot betalning. Det är föreningar för regnbågsföräldrar och barnlösa som vill lyfta fram saken, rapporterar Jonathan Fagerholm.
4: Pia Savio, verksamhetsledare för Simpukka, understryker

0: att icke-kommersiellt surrogatmödraskap skulle ge alla mer jämlika möjligheter att bilda familj.
1: No, kyllähän se mahdollistaisi meillä ylipäätään yhdenvertaisen lapsiperheellistymisen ja toisi mahdollisuudet kaikille niille, jotka ei lasta muuten tai ylipäätään pysty itse kantamaan.
0: I dagsläget vänder sig istället finländarna till surrogatmödrar utomlands, vilket är problematiskt. Dels handlar det om väldigt stora summor pengar, samtidigt som den internationella surrogatmarknaden fått ett dåligt rykte till följd av exploatering av surrogatmödrar. Så vi hoppas att detta skulle kunna undvikas ifall icke-kommersiellt surrogatmödraskap tillåts i Finland med strikta regler. Och på den här punkten får hon medhåll från Samlingspartiets riksdagsledamot Maret Castrén.
2: Alltså jag tycker ju att alla borde få en möjlighet att vara föräldrar om de så önskar, oberoende av deras livssituation, sexualitet eller kön eller så vidare. Så absolut. Så jag tycker ju att det är en jättestor gåva du ger åt någon annan. Vi behöver ju varje barn som blir älskad av någon, så behöver vi ju i Finland. Så.
0: Förslaget får brett stöd över hela det politiska spektrumet, förutom från Kristdemokraterna. Peter Östman, som leder partiets riksdagsgrupp, säger att det delvis handlar om en etisk fråga.
3: Trots att vi anser att stödja ofrivilligt barnlösa vara en viktig sak, men metoderna som måste vara hållbara, framförallt med tanke på barnens bästa, och rättssäkerheten och de grundläggande rättigheterna är viktiga, och att det finns ett mycket starkt band mellan modern och barnet redan när det växer i livmodern, och det här bandet så stärks under hela graviditeten både för barnet och för modern, och därför så ska utgångspunkten vara det att man inte på förhand bör planera att bryta det här bandet efter födseln.
4: Så sa alltså Peter Östman från Kristdemokraterna. Bland utrikesnyheterna finns rapporter om fortsatt spänt läge kring Hormussundet. Tonläget är också skarpt. Från Irans håll säger man nu att kraftmätningen i Hormussundet inte ens har börjat. USAs president Donald Trump säger att Iran sprängs bort från jordens yta om landet attackerar amerikanska fartyg. Enligt USA ska man börja eskortera fartyg genom det blockerade sundet, medan Iran hotar med att attackera amerikanska fartyg som försöker göra det. Världshälsoorganisationen WHO meddelar att man följer det uppmärksammade virusutbrottet på ett kryssningsfartyg på Atlanten. Minst 7 personer har smittats av hantavirus och 3 av dem har dött. I motsats till tidigare bedömningar misstänker WHO nu att viruset ombord har smittat från människa till människa. I vanliga fall smittar hantavirus bara från gnagare till människa. Men WHO säger att risken för att viruset sprider sig globalt är liten. Så dags för sport. Finland spelar ikväll sin första match i U17-EM i fotboll för damer. Finland är med i Europamästerskapet för 3:e gången. Turneringen spelas i år i Nordirland. Finska landslagets mål är att vara bland de 5 bästa. Det skulle berättiga till VM-spel i höst. Målvakten Frida Hagner från Malax säger att lagandan är lagets stora styrka.
5: Alla är som tillsammans, ingen lämnas utanför, och man får alltid som ett gott skratt då vi är med varandra. Och jag tycker också att det liksom speglas då vi spelar på planen. Vi har nog jätteroligt utanför planen, att det är nog liksom helt fantastiskt bara att vara med alla.
4: Sa U17-landslagets målvakt Frida Hagner. Finland inleder sitt gruppspel med en match mot Spanien ikväll klockan 20. De övriga lagen i Finlands grupp är Polen och Frankrike. Det finns en tråkig nyhet för Finlands ishockeyherrlandslag inför VM i Schweiz om ett par veckor. Den senaste tiden hade regnat in positiva besked då så många som 11 NHL-spelare har tackat ja till att spela i landslaget. Men idag meddelade förbundskaptenen Antti Pennanen att ingen av de 5 spelarna i NHL-laget Dallas Stars ansluter sig. Dels på grund av skador, dels av personliga skäl. Finländarna i laget är Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, Esa Lindell, Roope Hintz och Arttu Hyry. Så väderutsikterna. Det blir en rätt solig dag imorgon och temperaturen ligger mellan 8 och 13 grader. I norr regnar och snöar det och där är det 1 till 8.

8 plusgrader. Det varnas fortfarande för terrängbrand på många håll, bland annat i västra Finland. Väglaget är dåligt i norr. Till havs är vindarna imorgon västliga eller sydvästliga, på Bottniska viken rätt svaga, på andra håll måttliga. Och femdygnsprognosen sträcker sig fram till morsdag på söndag och utlovar allt varmare temperaturer. Först är det 5-15 grader, på veckoslutet 10-20. Det blir växande molnighet och tidvis kan regnskurar förekomma, men soligare väder till veckoslutet.

0: Nu är det nytt. Tycker du inte, Magnus? Bruno Mars senaste, nej. Risk It All.
1: Det är nästan för smörigt. Alltså
0: det är smörigt,
1: 80-tals stuk, eller så 60-70-tals, vet du. Glitter och vita pianon. Ja. Stuk över det hela. Men kanske det är en trend och jag måste väl hänga med i tiden och konstatera att det är så här musiken ska låta nu.
0: Alla behöver inte tycka om allting. Det är ju det som är så
1: är
0: bra.
1: Så är det.
0: Vissa gillar Thomas Ledin, alla andra avskyr Thomas Ledin. Jag menar, det är så livet är sånt.
1: Exakt.
0: Nu ska vi inte prata desto mer om musik, utan vi ska istället prata om någonting som känns, eller som är betydligt närmare oss alla. Och det är kanske det som vi behöver också nu, när man hör sådana hemskheter på nyheterna här, som pekrade upp det ena saken värre än den andra. Och istället då fokusera på det vad vi kan påverka, det vill säga vårt eget liv och speciellt vårt eget parförhållande. Mm-hmm. Har du, Magnus, någon gång funderat på om du kanske hyr utrymme i din frus hjärna? Helt gratis.
1: Du menar att jag finns där i tankarna?
0: Nu kanske du är lite väl generös mot dig själv. Ja. Så att, hon går omkring så att, Magnus, han är nog så härlig efter alla dessa år.
1: Ja, men jag tänker, är det här en positiv eller en negativ konnotation?
0: Jag ska förklara.
1: För det låter som en negativ.
0: Ja, det är faktiskt inte så jättebra. Nej, men det är så här för att enligt den moderna mannen är bra på väldigt många sätt, men han är väldigt dålig på att ta hand om sig själv. Och den moderna mannen så har en tendens att liksom påverka sin fru eller sin partner på samma sätt som aviseringar i telefonen gör det. Pling! Har vi tillräckligt med potatis? Pling! När är fotbollen på lördag? Har vi tillräckligt med diskmedel? Har du sett mina nycklar? Har du sett mina glasögon? Har vi tillräckligt med kaffemjölk? Och så här. Att man frågar frun om sånt som man är fullständigt kapabel att ta reda på själv, men det är bara enklare att fråga henne. Och det här är någonting som gör att man helt enkelt tar av hennes utrymme på hennes hårdskiva. Mm.
1: Jag tror att det har skrivits en bok om det här. Alltså den här svenska kvinnan som slutar vara och vägrar vara projektledare för familjen. Att det har gjorts en bok om det faktum att, liksom att kvinnan gör det här osynliga jobbet där hemma. Håller koll på tider och liknande. Och sen kanske Karin då gör det som en väldigt synligt står vid planen och tittar i oväder som väder på när barnen spelar och man tänker att ser du de där papporna som bara kämpar. Att fast det är minus 2 grader och snålblås så står de där på läktaren och hejar på sina barn.
0: Ja.
1: Var är mammorna?
0: Ja, de har bakat mockar utan att tvätta träningskläderna och allt det här. Men det är lite
1: som,
0: när det är.
1: Som på vår sommarstuga så är det ju så att männen grillar och kvinnorna gör allt annat. Mm. Men det är vi som får all beröm.
0: Ja, det måste ni sluta med. Hälsningar bara till Magnus släktingar. Sluta med det. Men alltså, om du tar det här på allvar en stund. Och verkligen liksom tänker dig i det här. Alltså, då man säger nu, då man har undersökt det här och alla de här onödiga frågorna som man lätt slänger ur sig helt enkelt av lättja, för att man orkar inte ta reda på att var scoututrustningen finns. Utan man frågar frun att var är den, och då är det här, man kan se det som ett uttag från sin partners mentala konto, och att alla de här frågorna förstör din partners kreativitet. För om du tänker till exempel att man vill ta det lugnt, så kanske lägger från sig sin telefon eller man stänger av telefonen och tänker att jag vill vara för mig själv och så här. Att man liksom stör sin partner hela tiden med onödiga frågor som en vuxen person är helt kapabel av att besvara själv. Mm. Helt enkelt för att man är lat. Att man behandlar sin partner som hushållets Alexa eller ChatGPT eller liksom outsourcar ansvaret för sig själv på sin partner.
1: Men är det här någonting som främst män då gör?
0: Det gäller främst män. Här igen, inte alla män, men det är nästan alltid en man. Så jag tycker det här är någonting som jag tror att vi kollektivt behöver fundera på. Det behöver ju inte vara så att det alltid är män. Det kan ju också hända, det finns massor med slarviga kvinnor eller vet du, kvinnor som bor med kvinnor och män som bor med män. Och så att det är inte som, det är inte könet som är den fråga, utan det är att den ena har koll och den andra utnyttjar det faktum att den ena har koll.
1: Och jag kan tänka mig också att det finns fler lager av det här. För säger de att en man där hemma plötsligt då slutar ta det här utrymmet och skärper sig och gör saker och ting och tar reda på själv. Utåt sett, vem får mera beröm? Om det skulle bli tydligt, om det skulle synas att det här är nu ett kvinna och man ett parförhållande där mannen har lika mycket koll som kvinnan har. Jag tror att det mer eller mindre förutsätts att kvinnan har det, att det är inte att folk står upp och applåderar om hon kommer ihåg, mamma kommer ihåg tandläkartiden. Men väl karikerat så kan det ju vara så att om en man är så, men vad har du för kille som har koll på det här, att det är så otroligt. Att det, man liksom hyllar någonting som är ganska naturligt, och jag tror att män ofta, för jag vet ju själv också med grillning och sånt, så får du ju mycket av beröm. Alltså, du får ju hela middagens beröm, och grillningen av det kanske då är, säg 20%. Så 80% är sånt som bara går tyst förbi. Mm. Men då man ska hylla för köttet, så är det de som har grillat som får ta emot liksom all beröm. Och lite så tror jag också dig i en sån situation, att säga att parförhållande, då din kar, ni skulle ha exakt lika mycket där hemma. Man skulle förutsätta att du gör det, och man skulle tycka att det är ganska mäktigt att din kar gör det.
0: Mm. Ja, men det är ju sant. Ja. De brukar ju säga att en dålig mamma är ungefär lika bra som en jättebra pappa. Det går ju att jämföra.
1: Det är ganska hårt sagt, Anna.
0: Ja, för det ligger någonting i det.

0: Anna Bergendahl, speak love, och det ska vi göra också nu då vi vänder blickarna till vårt västra grannland Sverige, Sweden, där vi hittar Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Har ni återhämtat er från kungens 80-årsdag nu då?
1: Ja, precis. Det har vi väl. Ja. Lite hes är man efter att ha sjungit kungasången och så här.
0: Ja. Det var ju ganska festigt alltså. Förra veckan kung Carl Gustav så fyllde du alltså 80 år, och det här firades med pompa och ståt, och du var också där och frågade folk lite vad de riktigt tycker om kungen och huruvida folk kanske tycker att det skulle vara dags att låta kronprinsessan Victoria ta över. Vilka är stämningarna där nu? Är det liksom kungafeber värre än någonsin nu, eller hur ligger landet?
1: Ja, men det är ju ett sånt här kungligt märkesår. Nu fyllde då kungen 80 år i torsdags, och så firar dessutom kungen och drottningen 50 år i bröllopsdag på sommaren, så det blir en ny sån här stor fest. Och den kanske finaste födelsedagspresenten han fick, kan jag tänka mig, var en ny mätning som visar att han egentligen är populärare än någonsin. Alltså, omkring 70% av svenskarna tycker att han gör ett gott jobb. Så han blir liksom, ja, jag vet inte, det har liksom kommit med åldern på något sätt. Det har funnits genom åren en del kritik mot honom, det har funnits en del sådana små skandaler, men nu framstår de på något sätt liksom så harmlösa att man nog säkert är ganska avundsjuk på de skandalerna i till exempel Norge och Storbritannien. Så alla som jag pratar med, de jag pratar med hade ju kommit till slottet för att sjunga för kungen. Liksom. Det är klart att det finns de som tycker att man borde införa republik här också, men monarkin lever nog och mår väldigt, väldigt väl faktiskt i Sverige just nu. Och dessutom om det finns någon som är populärare än kungen, så då är det väl i så fall tronarvingen, det vill säga kronprinsessan Victoria, så att det är ju på det sättet ganska bra förspänt också.
0: Ja, jag tycker han verkar lite gladare nu för tiden. Han har alltid varit lite så där sur och tvär och reserverad. Och, han har ju kanske kallats också för den ofrivilliga monarken på det sättet att han har ju inte valt heller sin position. Och så där. De flesta av oss, vi brukar ju bli lite surare och trumpnare liksom med åren, men jag tycker han istället har blivit lite gladare och kanske har börjat slappna av lite mera.
1: Nej, men jag tror det. Det var många som sa det också, att han har blivit liksom, ja, han bjuder kanske lite mera på sig själv och vågar liksom släppa loss lite och så här. Så att, ja, han är faktiskt rätt populär, den gode kungen.
0: Ja, försenade gratulationer än en gång här från Vegas studio. Men Magnus, vi skulle egentligen inte prata så mycket om kungen eftersom han avhandlades ju redan förra veckan. Du har istället spana in ett annat skifte i det svenska samhället.
1: Jag har en spaning med extremt anekdotisk bevisföring.
0: Men
1: min spaning handlar om att fint folk inte längre klär sig fint i Sverige.
0: Jaha.
1: Det vill säga, man har ju alltid när man har kommit till Sverige så har man ju känt sig lite sådär som kusinen från landet, särskilt om man kommer till Stockholm och alldeles särskilt om man besöker sådana överklassstadsdelar som Östermalm. Nu när jag promenerar genom Östermalm så konstaterar jag att det kanske säkraste sättet att känna igen de människor som faktiskt

0: bor eller har någonting vettigt att göra på Östermalm och de som bara jobbar där, är att de helt enkelt klär sig inte längre så här i kostym och slips och sånt. Alltså det mest typiska Östermalmsklädseln just nu är fleece, eller sen du vet en sån här grön jacka i vaxtyg av sån här brittiskt märke.
1: På riktigt?
0: Och de enda som bär slips är egentligen hovmästarna på restaurangerna.
1: Jaha.
0: Den andra anekdotiska bevisföringen handlar om att jag besökte en sån här väldigt, väldigt fancy konsultbyrå med så här stort, fint kontor uppe på taket i City i Stockholm. Och jag har haft ärende dit tidigare någon gång också, alltid känt att då får man väl då dra på sig en kavaj eller så här. Nu kom jag direkt från landet och hann inte hem och byta kläder, så tänkte att nu kommer de nog att titta väldigt skitigt på mig, men jag hade uttryckligen just fleece. Men tvärtom så upplever jag är ganska säker på att jag blev behandlad nästan lite bättre. Sådär att de liksom tittar att han måste nog vara riktigt rik eftersom han kommer hit i flis.
1: Okej, så flis är inte, jag menar flis har ju alltid varit sådär att så, någonting som du mamma har på kärren ungefär. Mm, eller man själv har det om man ska gå ut med hunden en kall kväll eller någonting sånt. Att man har den där samma flisen som man har plockat med sig från någon outlet någon gång för 10-12 år sedan ungefär. Mm, men det här är alltså framgångskostymen nu då.
0: Jag vet inte om man, jag har försökt spåna också på en förklaring. Jag undrar om det kanske är kopplat till den här lite märkliga trenden att man ska vara ekonomiskt oberoende och inte och sluta jobba och så här. Liksom att man, eller kanske det också kan kopplas till det att man, liksom, att man jobbar med någonting så viktigt att man inte behöver klä sig på något speciellt sätt. Lite sådär, vet du, som Nvidias vd Jensen Huang eller så här. Kläder som alltid har varit en sån här extrem klassmarkör på något sätt i Sverige och framförallt i Stockholm, så har nu blivit fått en liksom sån här, det har blivit en sån här omvänd klassmarkör.
1: Det kanske är ett tecken på det att man har så pass mycket pengar att man helt enkelt inte behöver, vet du, göra sig till för andra. Kanske någonting sånt, eller just att man har så mycket pengar att man inte behöver jobba, man behöver inte pjassa sig med och dra på sig några kostymer och sånt här, att man har sån här, vad kallas det för, fuck you money eller något sånt här, vad det du brukar kallas för. Men hör du, jag måste fråga dig nu, du som rör dig där bland det fina folket, jag har ju alltid tänkt liksom att man där går omkring, att finns den här framgångshjälmen kvar, alltså det här med att man har så här bakåtslickat hår, det brukar ju alla unga här, och här har vi också, vet du, alla hankeniter har sån här, vet du, sån här västar och liksom bakåtslickat hår, det här liksom ut.
0: Just det, jag tror att den kallas för grisstilen här, ja precis, ja men det har du nog rätt i och för sig,
1: ja.
0: Jag kanske får spana lite efter det där, jag undrar om den kanske har hittat mera ut i förorterna från sin ursprungliga hemvist på, ja, just Östermalm.
1: Ja, det kan ju hända, jag vet inte, jag tycker själv att åtminstone hemma så hör jag väldigt mycket om att det ska vara Stockholm-style och det ska det ha varit här nu några år sedan, att liksom tonåriga finlandssvenska flickor klär sig som Östermalmsdamer, det ska vara, vet du, diskret och beige och se dyrt ut, och så kommer man själv där levt ut ur sin glittriga flis och inte särskilt trendig alls. Men vad bra, vår modereporter på plats i Stockholm, Magnus Svanjung, tack till dig för den här rapporten.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

0: Martin Stenmark med 7 mil och liv. Hör du här i Vegard och klockan närmar sig 16:45. Det är tisdag idag. Och den här tiden på året så brukar det dyka upp vissa diskussioner. Vi brukar prata om det här med att det är nu sommartid eller vintertid den rätta. Och sen så brukar också diskussionen om att flytta skolornas sommarlov dyka upp ungefär samtidigt som man börja bära ut trädgårdsmöblemanget. Och den här gången så är det undervisningsministern som vill skjuta fram sommarlovet med 2 veckor. Och istället föreslår att man är ledig en extra vecka i april. Nå, man kan ju fråga sig då att vad tycker skoleleverna och deras föräldrar om förslaget? Hur ska man göra med barn som kanske då inte klarar sig själva hemma under en ledig vecka i april? Och vad tycker företagarna om idén? De verkar gilla den i alla fall, men sen igen lärarfacket så ogillar den här. Så de här åsikterna går väldigt kraftigt isär och därför så var det här också ämnet för dagens diskussion i slaget tidigare idag. Då var det undervisningsminister Anders Adlercreutz som alltså har fört fram det här förslaget som diskuterade tillsammans med Frida Sigfrids från Företagarna i Finland, Jens Mattfolk från Lärarförbundet samt Fanny Östermark från Finlands svenska skolungdomsförbund. Och på frågan om varför lärarfacket är kritiskt till den här frågan så svarar Jens Mattfolk så här.
1: Det finns ju många saker att fundera på här, som Bettina nämnde i början, så lärarna är ju inte helt för det här, åtminstone inte majoriteten av lärarna. Jag tror att man, nu har det ju inte diskuterats liksom läsårets längd, antalet elevarbetsdagar, men undervisningsministern pratar ju här om rytm och sånt, och bättre för familjer, och det där känns som ganska vagt överlag. Läsårets, eller liksom antalet veckor som eleverna är lediga från skolan då vi har någon form av avbrott, så är ändå fler än vad en arbetstagare har semester. Att vi kanske inte löser liksom den här tillsammans problematiken, semesterpusslet i familjerna med att flytta hit och dit, inte hit och dit, men att flytta nu på sommaravbrottet till exempel, som ju nu då är liksom frågan här. Att vi utgår från det att ska man göra sådana här stora förändringar i rytmen i läsåret, i studierna för eleverna, så måste det utgå från elevernas bästa och lärarnas bästa.
2: Mm. Jag tar en runda här i början nu där alla får i alla fall kommentera det här initiativet så här som en start på detta. Så Frida Sigfrids, du representerar nu Företagarna i Finland, och de har ju varit de som tidigare, åtminstone företagare inom vissa branscher, det vill säga hotell- och turismbranschen, har varit de som tidigare har fört upp den här saken.

0: tillbaka till diskussionen och önska den här flytten. Vad säger ni nu om det här initiativet?
1: Tack. Vi ser det nog som en positiv diskussion och främst den här utredningen som ministern också har valt att göra. Jag tror att de flesta säkert är överens om att Finland behöver tillväxt och exempelvis arbetslösheten bland unga just nu är hög. Och för att lösa de här utmaningarna så finns det säkert inga enkla metoder eller något specifikt sätt som skulle få Finland bättre på fötter igen. Men vi tänker kanske istället att vi måste ta alla lösningar i bruk som vi har och vi hör ofta från fält det är att företag eller visar på tydliga signaler om att tillgången till arbetskraft avsevärt försämras exempelvis i augusti när skolan börjar igen och exempelvis sommararbetare går tillbaka till sina studier och för att kunna förlänga den här perioden och istället för att bromsa tillväxten bland företagare så skulle vi kunna sporra till den så ser vi att det här skulle kunna vara en lösning i det och vi hoppas att den här utredningen såklart också hör den här företagarsidan även om också lärarna och elevernas bästa är viktigt.
0: Jag måste bara kort inflika här att jag har aldrig riktigt förstått den där för att då ändrar du det här problemet till att gälla då början av säsongen som företagarna säkert också har en viss åtminstone nu haft inrikesturism i början av juni.
1: Mm. Ja, absolut, det stämmer. Men om man tittar kanske på marknaden så resten av Europa jämfört med Finland, där finns ju en ganska stor skillnad och det är att hur mycket som krävs exempelvis kunder för att ett företag ska kunna hålla öppet så varierar ju jättemycket. Men nu har vi de finländska turisterna främst då i juni och juli och i augusti tar säsongens slut och det skulle vara ett sätt att kunna förlänga den ända till augusti.
0: Med utländska turister?
1: Ja.
0: Okej, Fanny Östergård, vad tänker ni här? Tänker, nu berättar då alla att ni tänker på familjerna och de unga och barnens möjlighet att tillbringa semestern med familjen och så vidare. Vad säger ni, du som representerar, eller ni som representerar finlandssvenska skolungdomar?
2: Yes, tack så mycket. Från vår synvinkel så ser vi kritiskt på den här saken. Just för att det alltid är så att de sista veckorna innan sommarlovet är tunga. Och engagemanget visar sig alltid vara lågt just där i slutet på skolåret. Så därför ser vi just att vi ser inte hur unga skulle få ut så mycket av detta. Så som det ser ut just nu så fungerar det ju bra. Och de elever som vi har talat med och hört med, så de håller just med om det här att de vill hålla som det är just nu. Det där med en extra lovvecka i april, så vi ser inte att det skulle få engagemanget att hålla mycket längre. Och just det här med att ha semester tillsammans med familjen, så det är ju också jättesvårt för en förälder att få en extra lovvecka i april.
0: Jens Mattfolk ber om ordet, varsågod.
3: Ja, alltså jag tänker att om man frågar lärarna så har ju vi från vår undersökning att 83% av lärarna tror ju det som Fanny är inne på här att elevernas ork skulle försvagas under den här då, vårterminen som skulle bli längre. 82% av lärarna tror att arbetsron skulle bli sämre och 73% tror att deras egen, alltså lärarnas ork också skulle utmanas ännu mer. Så att jag är ju inne på det här att när vi tänker på skolan att varför vi tänker på den här frågan, att vi förstås som förbund så skulle vilja koppla reformer i skolan till lärresultat, välbefinnande etc. Nu diskuterar vi det här sommarlovets positionering enbart ur kanske tillväxtsynvinkel, arbetstillfällen för unga arbetstagare, vilket är absolut också viktiga frågor, men det är nu den här aspekten som vi känner att vi måste föra in i den här debatten.
0: Då kastar vi bollen till undervisningsminister Anders Adlercreutz. Du hörde de här invändningarna här. Hur svarar du?
4: Ja, no, jag har ju inte talat om arbetstillfällen och jag har inte talat om tillväxt heller de facto, utan jag har ifrågasatt kanske det att i en sån här värld där vi förstås, där vår arbetsliv är mer beroende av yttre världen och tänker främst på familjernas möjligheter att ha semester, att i vilken mån ska vi låta en sån gammal rytm där det ofta handlar om sådd och körd definiera sommarlovets längd. Det är helt rätt som Jens sa att det där att när man har frågat lärarna så har man förhållit sig kritiskt. En tredjedel av lärarna svarar på den här enkäten, vilket förstås också betyder att två tredjedelar inte svarar på den. Och det där och då var det ju inte en modell man tog ställning till utan som jag har förstått det liksom en generell tanke. Och visst, det är ju också en värdefull respons, men jag tror också att det kan vara värt att

0: att ta fram en modell och sen fundera på att hur förhåller man sig till den här, att hur känns en sån här modell. Sen kan man ju, vet jag inte om vi är så säkra på att det handlar om datumet när skolan slutar, att det är det som liksom orken går mot, eller handlar det bara om att när man vet att sommarlovet kommer så liksom skapar det förstås liksom känslor, och man gärna hoppas att lovet skulle börja.
1: Ja, många olika åsikter i slagets diskussion tidigare idag. Det var Bettina Sågbom som ledde ordet och hela den här diskussionen om eventuell flytt av sommarlovet så hittar du förstås på arenan i sin helhet.

0: Vi fick ett uppgivet brev till relationspodden av en kvinna som nyligen har förlorat sin pappa och nu är helt panikslagen av sorg.
1: Hur ska man bara kunna leva vidare när allt känns tomt och ångestladdat? Hon hoppas på råd och tips av andra som är eller har varit i sorg.
0: När vänder det? Och finns det någonting som lindrar?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi i podden på lördag.

Ja, visst är det Lena Philipsson, världen snurrar. Före det så hörde vi lite inhemsk musik i form av Nevala. Då klockan blir 5 och det innebär att Vega eftermiddag är färdig för idag. Vi går ingenstans för alldeles strax så blir det förstås nyheter. Då klockan blir 5, tätt följt av nyhetspodden och efter det Vega kväll med tävlingen Vinn eller försvinn efter nyheterna 18. Så roliga grejer på kommande. Lena Philipsson, världen snurrar, får vi avnjuta fram till nyheterna. Du och jag, vi hörs igen imorgon.

0: Lucia-omröstningen läggs ner. Istället ska en kommitté utse Finlands Lucia. Regeringens formuleringar om säkerhetspolitiken möter kritik i riksdagen, men det finns också sämja mellan partierna. I Mellanöstern-krisen spelar Hormussundet en allt större roll. Vi får en rapport om utvecklingen där. Vädret blir rätt soligt och varmare. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. En av Svenskfinlands främsta traditioner görs om. Folkhälsan som ansvarar för Finlands Lucia ändrar nämligen sättet att utse Lucia. Publiken ska inte längre kunna rösta, utan en kommitté väljer Lucia. Stina Heikkilä på Folkhälsan motiverar förändringen.
1: Då kom vi fram till att nu är tiden inne att vi väljer den här vägen att slopa omröstningen och på det sättet ser till att de kandidater som ställer upp för det här meningsfulla och jättefina uppdraget skyddas från sådana otrevliga påhopp och osakligheter som vi tyvärr har fått ta del av en hel del under de senaste åren.
2: Enligt Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, finns det ändå inga garantier för att Finlands Lucia är helt befriad från påhopp, trots att det är en kommitté som avgör vem som ska bära kronan.
1: Men genom att vi tar bort det här momentet med omröstning och kandidatur,

0: så vill vi ändå markera väldigt tydligt att vi inte godkänner någon form av osakligt beteende mot unga personer som ställer upp i ett frivilligt uppdrag för en god sak.
1: Heikkilä säger att de på Folkhälsan är medvetna om att pengainsamlingsresultatet kan påverkas då folk inte längre donerar pengar i samband med att de lämnar in sina röster.
0: Det här är nu en process som vi nu funderar på också, att på vilket sätt kan vi lyfta insamlingen ännu mera, och där har vi lite olika planer, och vi vill förstås att insamlingen ska vara aktuell och att folk hemskt gärna fortsättningsvis deltar i den.
1: Heikkilä understryker att Lucia-traditionen kommer att vara densamma trots att den allmänna omröstningen slopas.
0: Även om röstningen försvinner så är det ingenting annat av det goda som Lucia bär med sig som försvinner.
2: Sa Stina Heikkilä, HR- och utvecklingschef på Folkhälsan. Reporter var Venla Fagerud. Riksdagen har idag debatterat Finlands säkerhetspolitik. En kompletterad redogörelse om säkerhets- och utrikespolitiken har arbetats fram på grund av det ändrade säkerhetsläget i världen, bland annat i och med amerikanska presidenten Donald Trumps olika utspel. I redogörelsen ingår också den nya policyn kring kärnvapen i Finland. Vår politikreporter Carmela Valder rapporterar om debatten.
3: När det gäller just specifikt den här kärnvapenfrågan så skulle man kunna säga nog att det finns en klar skiljelinje mellan vänster- och högerpartier. Kanske inte så mycket en skiljelinje mellan opposition och regering här på den här punkten. Men Socialdemokraterna och Vänsterförbundet anser att Finland ska ha kvar den här lagstiftningen där vi säger nej till kärnvapen på finländsk mark. De gröna säljer sig också till de här nej-sägarna, det vill säga till de som vill ha kvar den här lagstiftningen. Högern anser om sin sida att Finland ska följa den nordiska modellen och slopa den här lagstiftningen och istället gå in för att skriva in det här nejet i redogörelsen.
2: Mm. Det här var kärnvapenfrågan. Hur har debatten i övrigt gått kring den här redogörelsen om säkerhetspolitiken och utrikespolitiken?
3: Partierna är ense om mycket men också, lyfter också fram sina hjärtefrågor. Samfinländerna till exempel betonar det här med vikten att hålla östgränsen stängd. Centern betonar försörjningsberedskapen och de gröna ansåg att klimatförändringen får för lite uppmärksamhet i den här redogörelsen. Socialdemokraterna kritiserar redogörelsen för att ge en helt för sned bild av Mellanöstern. Pratas inte om Gaza och Västbanken alls, sa Socialdemokraternas Johannes Koskinen, och han upprepa sossarnas krav att Finland måste erkänna Palestina. Här sa då Kristdemokraternas Päivi Räsänen genast nej, det kommer Finland inte att göra, inte i nuläge i alla fall. Men det mest kritiska partiet var nog Vänsterförbundet och partiets ordförande Minja Koskela. Hon kallade den här redogörelsen för en hysch-hysch-redogörelse för att det inte står rakt ut att USA inte längre går att lita på.
2: Det finns en del invändningar. I Finland brukar ju partierna stå enade kring säkerhetspolitik och utrikespolitik. Ser man av något sånt också?
3: Det ser man absolut. Det finns en stor enighet framförallt bakom det att vi måste fortsätta stödja Ukraina och också fortsätta försvara internationell rätt och folkrätt.
2: Så rapporterade alltså Carmela Valder. Sverige får en ny sorts underrättelsetjänst. Den svenska regeringen grundar en tjänst som ska motsvara amerikanska CIA eller brittiska MI6. Myndigheten får namnet Sveriges nya underrättelsetjänst, eller förkortat UND. Den ska upptäcka hot mot Sverige från utlandet i form av terrorism och cyberattacker. Den nya underrättelsetjänsten motiveras med nya hotbilder som har uppkommit i och med Rysslands Ukraina-krig. I rapporterna från stridigheterna i Mellanöstern hade den senaste tiden ofta handlat om läget i Hormussundet, där fartyg med gas och olja från Persiska viken måste passera. Utrikesreporter Maria von Kremer rapporterar om utvecklingen där.
4: Kriget mellan USA och Iran har omvandlats från kraftiga bombardemang till ett instabilt och kostsamt dödläge med fokus på Hormussundet utanför Irans kust. Det pågår ett slags blockadkrig. USA förhindrar fartyg att ta sig till och från iranska hamnar. Och Iran blockerar Hormuzsundet så att inga oljetankrar kommer igenom. Och hela världsekonomin påverkas. Frågan är vilken sida som kan utstå mer ekonomisk smärta och prestigeförlust. Professor Hans Livong vid Försvarshögskolan i Stockholm säger att Irans kontroll kanske inte är så stor som man räknat med.
5: Det här är ändå ett sätt där USA lite testar Irans kontroll över området. Det verkar som både amerikanska militära fartyg och enstaka oljetankers har kommit igenom och ut igen från området. Och det visar ju ändå kanske att Irans kontroll inte är lika stor.
4: Professor Livong ser ett lite nytt skede nu då några tankfartyg faktiskt har tagit sig igenom sundet, även om uppgifterna inte är helt bekräftade. Iran har ju hävdat att alla fartyg ska förhindras att ta sig genom Hormuzsundet. Och det är mycket viktigt för Iran att ha kontroll och kunna hota trafiken där.
5: Det här är fortfarande riskfyllt. Det kommer inte påverka världsekonomin att enstaka fartyg åker ut på det sättet. Men det kan påverka kraftbalansen i fredsförhandlingarna.
4: Iran kommer fortsättningsvis att kunna hota och störa trafiken i Hormuzsundet. Och många rederier kommer att bedöma att det är för osäkert att gå igenom sundet. Men USA kan kanske ändå nu säga att Irans kontroll inte är fullständig och att de fartyg som är redo att ta en viss risk kan komma igenom. Hormuzsundet har alltså blivit en spelplan. Före USAs och Israels krig mot Iran var det rätt enkelt för fartyg att röra sig i sundet.
5: Det är ju väldigt tydligt att det är lätt att förstöra den här balansen som har funnits i Hormuzsundet. Och det är ju framförallt osäkerheterna kring om det är säkert eller inte som är det som stör. Och det räcker för att kraftigt störa trafiken och det förändrar hela världsekonomin.
4: Är det då först nu som Iran har upptäckt den här metoden att använda sin egen geografi och makten i det här lilla trånga sundet?
5: Sen har man kanske inte heller riktigt sett hur enkelt det var att störa trafiken tidigare, men det har man sett nu. Så att nu är det en del i liksom ett spel kring kontrollen.
2: Reporter här alltså, Maria von Kremer. Finlands banks forskningsinstitut BOFIT har idag presenterat sin syn på Kinas ekonomi. I fjol och under början av året visar officiella siffror i Kina på en tillväxt på 5%. Men BOFIT bedömer att den verkliga tillväxten har varit långsammare än så och att tillväxten sackar ytterligare fram till år 2028. I Kina är exporten fortfarande i fokus och den påverkas av världsekonomin. Den inhemska efterfrågan och investeringarna i Kina har varit svaga, bedömer BOFIT. Norges regering öppnar för jakt på nya oljefynd och gasfynd. Regeringen öppnar 70 olika områden, så kallade block, där energibolagen får söka efter nya fyndigheter. De här blocken finns i Nordsjön, Norska havet och Barentshav. Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att syftet är att vidareutveckla oljesektorn så att den kan fortsätta ge Norge pengar och jobb. Fazer-koncernen köper den svenska godistillverkaren Aroma, som är känd för sina geléhallon och hallonbåtar. Aroma har cirka 100 anställda och 3 produktionsanläggningar i Sverige. Enligt väderrapporten blir det en rätt solig dag imorgon och temperaturen ligger mellan 8 och 13 grader. I norr regnar och snöar det och där är det 1-8 plus grader. Det varnas fortfarande för terrängbrand på många håll, bland annat i västra Finland. Enligt femdygnsprognosen är det fortsättningsvis mest soligt väder och temperaturerna stiger mot veckoslutet och morsdag. Det var 17 nyheterna med Pej Kosterholm. Nu då klockan har blivit 5:10 är det dags för nyhetspodden. Idag om snabbmordet.
6: Dels så är det någonting helt annat att vara på plats. Alltså att taktilt kunna liksom känna och att se, känna dofter. Alla de här sakerna som liksom inte kan ta sig genom skärmen när du gör din research påverkar ju helhetsupplevelsen. Så du kan se till exempel soporna som ligger överallt längs gatorna i de här områdena där fabriksarbetare bor. Men om du inte känner stanken, om du inte känner röken av bränd plast i sticka i ögonen, då är det en helt annan sak.
7: Det här ser Emily Dahl. Hon är modejournalist och har bland annat en egen dokumentär på SVT. Hon gör också innehåll på sociala medier under användarnamnet Modemassakern. Det du hör henne beskriva är Dhaka i Bangladesh, dit hon nyligen åkte för att dokumentera hur de som tillverkar våra kläder egentligen har det. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi fråga Emily vad hon tar med sig från sin reportageresa och

0: Och om vi i Norden borde ha dåligt samvete över kläderna vi köper. Modejournalisten Emily Dahl har besökt 2 fabriker i Dhaka och pratat med 9 fabriksarbetare via ett samarbete med den svenska organisationen Fair Action och sen också flera lokala organisationer. Emily berättar hur plaggen som vi här i väst och Norden använder görs på löpande band där varje arbetstagare ansvarar för ett enda moment och gör det om och om igen, dagarna i ända. I slutet av produktionskedjan finns en kontrollant som ser till att plagget håller kvaliteten och på väggarna har de hängt upp skyltar där det står att kvalitet är allt och att inga misstag tillåts. Emily, hur ser en arbetsdag ut i en sån här fabrik och kan man alls jämföra den med en finsk eller svensk arbetsdag?
1: Jag la ju upp en video när jag pratade om detta på TikTok och där blev ju diskussionen att det var väldigt likt en nordisk arbetsdag. Och det kan man ju tycka om man bara utgår ifrån vilka klockslag man gör olika saker. Men i övrigt skulle jag säga att det inte finns så mycket likheter. Man går upp på morgonen, man matar barnen. Där är det ofta ganska stressigt för man bor ofta i flera familjer i samma boende och då har man en tidsslott på morgonen som man ska laga sin frukost och sin familjs frukost och missar man den då missar man liksom möjligheten att göra frukost så att då är det liksom kört. Så det är väldigt mycket den typen av press. Sen har man ju begränsat med bränsle och el att laga mat så att det är också hela tiden en kamp att kunna göra det ordentligt och se till att hålla hygienen uppe. Man kanske inte har tillgång till vatten på rätt sätt och sådär. Vilket ju är superviktigt för att man inte ska bli sjuk. Blir man sjuk så får man ju en tapp i sin inkomst och inkomsten är livsviktig. Så att allt det där är superviktigt. Och det tar ju tid. Och sen när man har gjort det, då ofta så, om barnen inte går i skolan, vilket absolut förekommer och många barn i Bangladesh går i skolan till en viss ålder. Men många har också inte möjlighet att ha barnen i skolan och då är de hemma, kanske med en släkting. Sen går man klockan 8 till jobbet och då går alla i distriktet till textilfabrikerna så liksom gatorna fylls av människor som går åt samma håll. Det är en väldigt märklig upplevelse. Och sen när man kommer fram till jobbet ungefär en halvtimme innan man ska börja då stängs grindarna bakom en och sen är de liksom stängda. Och på de flesta fabriker där människor jag jobbade med pratade så får man inte lämna fabriken under dagen för då ses det som att man inte vill jobba den dagen. Så då får man inte komma tillbaka och det räknas inte som att man har arbetat den dagen. Det är såklart olika från fabrik till fabrik. Men det är ju ingenting som förekommer i Sverige. Att man inte får gå hem på lunchen till exempel och komma tillbaka och sådär. Sen har man lunch mellan 13 och 14 oftast. Och då äter man ju i en stor matsal med sina kollegor. Och sen så fortsätter man jobba. Och det som är viktigt hela tiden är att oavsett vad man har för arbetsuppgift. Det är oftast väldigt monotont. Man kanske syr i samma dragkedja i ett par jeans hela tiden. Eller man sätter en prislapp bak i ett par byxor eller sådär. Då har man en quota, alltså en kvot som man ska ha åstadkommit varje dag. Och varje gång du går på toaletten eller dricker vatten eller gör någonting sånt så går ju det tid från att nå din quota om du gör det utanför den här en timmes lunchen. Och allt det där behöver ju hela tiden kompenseras för under dagen för att om du i slutet av dagen inte har nått din quota, då behöver du jobba över för att nå den. Och det som de flesta som jag pratade med sa var att det är så pass svårt att nå sin quota hela tiden att man räknar med att arbeta övertid. Och många har betalt övertid, inte liksom mycket pengar, men det förekommer absolut. Vissa har inte det och en del av dem jag pratade med sa också att det svåra är ju att veta om man kommer få betalt för sin övertid oavsett vad det står i ens kontrakt. För om det står att man har betalt övertid och sen så får man inte de pengarna av någon anledning. Om man går och ber om de pengarna då så får man bara höra att nej men du ställer inte till med några besvär. För då får du inte vara kvar. Så det är ju en utsatt position även på det sättet. Och sen när man är klar, när man går för dagen efter kanske har jobbat några timmar övertid och inte vet om man kommer få de pengarna eller inte, då går man och köper mat och det gör man på en marknad där man försöker få dagsfärsk mat då, för det är svårt att hålla mat fräsch. Det är ju svårt att förvara mat. Dels så många har inte kylskåp, men även om man har kylskåp så, särskilt nu under bränslekrisen, så kommer elen och går, vilket innebär att mat kanske har blivit dålig om man har haft en ny kylskåp där det har varit flera timmars strömavbrott och sådär.
2: Du har, Emily, alltså pratat med fabriksarbetare i Bangladesh, och som jag sa så är det här en väldigt unik chans, för att de här människorna, de hade inte på det sättet någon koppling till sin arbetsgivare. De gav visst anonyma intervjuer och det var då via de här organisationerna. Vem är det du har pratat med?
1: Jag har ju pratat med 9 personer, en man och 8 kvinnor i åldrarna typ 22-45. Jag skulle säga att de flesta var väl i 30-årsåldern. Och det är ju via arbetsrättsliga organisationer på plats. Och det är ju till stor del för att om jag skulle gå via någon av fabrikerna så vet jag att jag inte kommer få ärliga svar. Det här var ju frivilliga personer som hade fått frågan om de kunde tänka sig att prata med en svensk journalist. Och det återkom ju hela tiden i samtalet med alla att du får inte visa mitt ansikte i några bilder. Jag är väldigt orolig för att vårt samtal kommer gå att göra att jag är identifierbar. Det kommer vara en stor risk för mig. Så att det har ju varit jätteviktigt för mig att se till att det inte är en risk. För då kan de som jag har pratat med bli svartlistade. Det som återkom hela tiden var just den extrema... de kallar det för torture, alltså tortyren på arbetsplatsen, den mentala tortyren. För det blev tydligt för mig ganska snabbt att det har liksom skapats ett system från arbetsledare och fabriksledning på fabrikerna där man istället för att då slå sina anställda, prygla dem, lämna fysiska märken, så arbetar man med psykisk terror, både i liksom förtryck, man hänger hela tiden hotet om uppsägning över huvudet på de här arbetarna, men också förnedring, alltså man kallar dem okvädesord, man berättar att de inte är värda någonting, att de är mänskligt avfall, horor, alltså det är liksom så fruktansvärt tillintetgörande och förnedrande hela tiden, som ett sätt att hålla människor i schack och att liksom ta ifrån dem den agensautonomi de har för att de ska vara fogliga. Och det återkom. Och sen så har man ju också ett problem med det som kallas för gender-based violence, alltså att kvinnor uppger att de blir förgripna på, tafsade på, men också hotade, förföljda på vägen hem av liksom fabrikschefer och sådär. Så att det är liksom en otroligt utsatt position där du varje dag, för att överleva och för att dina barn ska överleva och få utbildning, eftersom många skolor har avgifter, så måste du gå till en plats där du konstant blir förnedrad och utsatt. Och det är klart att det är det tär ju på en människa.
2: En person som jobbar i textilfabrik i Bangladesh får där kring 14 000 taka i månaden, berättar Emily. Och för att sätta det i kontext för dig kan jag berätta att det är 94 euro i månaden. Det är ungefär 37% av vad som räknas som en levnadslön i Bangladesh. Vilket betyder att fabriksarbetarna går igenom den här psykiska, kanske till och med fysiska misshandeln som Emily berättar om, för att ändå bara leva på kredit. Jag vet ju att du, Emily, har samarbetat med lokala organisationer i Dhaka. Gör man någonting för att förbättra arbetarnas förhållanden?
1: Absolut, det gör man. Det finns ju svenska organisationer som arbetar med det här, som Fair Action som jag arbetade med nu, men också Swedwatch och Clean Clothes Campaign. Men på plats

0: plats så finns det arbetsrättliga organisationer som jobbar stenhårt både med att organisera demonstrationer, vilket har visat sig i Bangladesh ändå vara effektivt, särskilt med tanke på att det är så många inom deras industri som jobbar och som då vill organisera sig. Det är ju så att textilsektorn står för ungefär 80% av Bangladesh export, så det är klart att det påverkar landet om många inom den sektorn arbetsvägrar till exempel. Och därför så finns det ju ett visst mått, upplever jag, av liksom hävstång för dem. Samtidigt så är det ett yrke som ses som väldigt, alltså det är absolut lägsta, så att man är inte värdefull som textilarbetare i stort. Liksom. Dels för att det ofta inte kräver någon utbildning och man kan vara helt outbildad och jobba som det, men också för att man är ju alltså livegen, man är väldigt lätt ersättlig, så det finns ingen status i yrket. Och det gör ju också att det är svårt att få sin röst hörd även utanför fabrikerna.
1: Det finns alltså de som jobbar för att textilarbetare ska få det lite bättre ställt. Emily berättar om ett slags avtal som kallas International Accord, som föddes ur en tragedi. 2013 kollapsade nämligen en fabrik i Dhaka och över 1000 textilarbetare dog, tusentals skadades. Nu kan företag skriva under International Accord och alltså binda sig till att de fabriker de använder sig av upprätthåller en viss säkerhetsstandard. Men när jag hör om den här olyckan där tusentals skadade och över 1000 dog, och när jag hör att arbetarna kallar den behandling de får för tortyr, borde jag då ha dåligt samvete när jag ser att något av mina plagg har den där Made in Bangladesh-lappen på sig?
0: Innan vi börjar med det så vill jag bara säga att det är inget fel med att det står att det är gjort i Bangladesh eller Kina eller Vietnam eller Pakistan. Det är ju länder som är väldigt duktiga på just klädproduktion, så det behöver inte alls vara någonting negativt. Med det sagt, jag tycker att det är så intressant fråga för en återkommande diskussion när jag slängde ut frågan till mina följare vad man ville fråga var att många undrade om jag kunde fråga vad de här fabriksarbetarna tyckte om oss i väst. Och jag hade själv inte tänkt den frågan. Och det konfronterade mig liksom med någonstans hur mycket vi i väst sätter sånt här i relation till oss själva hela tiden. Mm. Och där är ju din fråga snarlik. För att så här, jag tror inte att det hjälper någon att vi går runt och har dåligt samvete.
2: Nej.
0: Jag tror inte att det hjälper någon att vi inte handlar kläder från Bangladesh. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det handlar mycket, mycket mer om att det vi ska ha dåligt samvete för är att vi inte gör någonting. Och att vi inte ställer krav på dem som tillverkar kläderna. Så det skulle jag säga är det viktigaste. Det finns ingen poäng med att ha dåligt samvete för att vi köpt kläder därifrån. Det hjälper inte någon. Men det man kan göra om man vill känna att man inte behöver ha dåligt samvete över att man inte gör någonting, det är ju att faktiskt göra någonting. Till exempel försöka titta på, okej, men har det här företaget som jag vill handla ifrån nu skrivit på det här internationella accordet? Och det finns enkla sätt att kolla det. Man kan gå in på International Accords hemsida och där kan man söka på företag för att se om de har skrivit på det. Och då kan man åtminstone handla ifrån företag som juridiskt har åtagit sig att följa säkerhetsregleringar och att se till att vissa nivåer liksom hålls för att olyckor som bränner plast inte ska hända igen, för att det ska till exempel finnas ventilation och fläktar, alla de här grejerna. Det är liksom the bare minimum. Det tycker jag, så här, om du inte ens kan göra det, då ska du ha dåligt samvete.
2: Det här är jätteintressant. Tack så mycket för att du var med i Nyhetspodden, Emily Dahl.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och modejournalisten Emily Dahl. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och nyhetspoddens producent är Alexander Beijer.
3: Tack till Maja Nordman från Nyhetspodden och välkommen med till Yle Vegas tisdagskväll som givetvis betyder vinn eller försvinn. Vår tävling där du kan vinna Svenska Yle strumpor.

0: Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Tänk Peter att den här låten nästa år fyller 30 år.
1: Det skulle man ju nu verkligen aldrig ha trott.
0: Nej. Så den börjar också bli lite gammal här. Och That Don't Impress Me Much fortfarande Shania Twains mest kända låt och största hit. Jag tycker den där spelades överallt då för nästan 30 år sedan när den kom ut.
1: Ja, då när jag var ung. Då,
0: när vi alla var unga.
1: Ja. och du hade inte, du gick i skolan.
0: Jag gick väl i skolan då, ja. Livets skola, inte bara det utan riktigt grundskolan kanske till och med mitt i allt.
1: Ja, Shania, hon har väl haft det lite motigt här, men jag tror hon håller på ännu.
0: Ja, hon håller nog på. Fortfarande är det de där mest kända namnen inom country-genren. Och man kan ju säga att countryn lever och mår bättre.

0: än någonsin tidigare, så här 2026.
1: Nå, verkligen. Vi kommer få att höra senare ikväll, hoppas vi i alla fall. En riktig som kärna på stigande Choosing Texas.
0: Ja, kyllä. Ella Langley ska vi nog spela här i sändningen idag, sånt på spellista. Men vad har vi på agendan så här som vi brukar på tisdagskvällar?
1: Ja, men framförallt så har vi ju Vinn eller försvinn då efter klockan 18 och nyheterna har varit. Och då vill vi ha tre stycken som ringer in och tävlar om de här jättesköna strumporna, sockorna som vi har som pris.
0: Mm. Svenska Yle strumpor i vinstpotten, och det gäller redan nu att knappra in numret på minne på telefonen så är man snabb och ringa in, och då är nu numret förstås
1: 0611 12 13.
0: Så 0611 12 13 är alltså numret som det lönar sig att minnas därefter nyheterna klockan 6. Men före vi ska tävla så ska vi bland annat be oss till sjunde, och för varje måndag klockan 13-15 så träffas en grupp med flickor som går i femman och sexan i sjunde och svenska skola. De kommer till en lokal i närheten av tågstationen i sjunde, och där de sen kan hänga och prata om pojkar. Och det är sjunde och svenska församling som har gruppen som kallas för Flickis, och den leds av Maria Damén, som du får höra lite senare här i sändningen. Men först ska du få höra vad Ingrid Roselius, Elinor Grandell och Juni Nyberg tycker om Flickis. Elinor Grandell har varit med sen allra första början.
2: Det var roligt. Det var inte så mycket människor då, det var typ en som annan kom, och sen började alla komma.
3: Vad gjorde ni då i början?
2: Vi dansade, vi lekte, vi pratade och vi lagade mat. Inte så mycket.
3: Har det ändrats mycket sen dess?
2: Nej, inte riktigt. Det har bara kommit mera.
3: Men hur är det med Ingrid? Vad brukar ni göra här när ni träffas?
4: Vi lagar TikTok, så vi dansar och sen äter vi och vi har killsnack.
3: Och de andra tar åt sig så här lite mellanmål, och där får en tallrik i golvet. Det är ingen fara. Ni får inte sända ens. Det är helt okej. Juni, vad tycker du att det är roligast här?
5: Allt är nog roligt. Allt prat vi gör. Allt killsnack.
3: Okej, vad är det man pratar om när det är killsnack? Det vill jag veta.
4: Man har ett gossip.
5: Vi pratar om vad vi tycker om och vad det har hänt och vad de har gjort och sånt.
3: Men det är sånt som lite behövs också, så här efter skolan.
5: Ja.
3: När ni tänker tillbaka då, liksom ett bästa minne här på Flickis, vad skulle det vara?
5: Det var förra årets läger. Det var jätteroligt.
3: Var var ni då? Vad gjorde ni?
5: Vi var hemma hos henne. Vi pajade djur, vi pratade och vi var hästar och sen får pajade vi.
3: Det är någonting som händer med Lumi, som är en vit kanin. Den tycker ni säkert också om, va?
5: Ja.
3: Den var jättesöt när jag kom också här. Okej, men det var Elinor som berättade om lägret då. Hur är det med Juni och Ingrid? Har ni något bästa minnen?
4: Säkert förra året när vi lekte ganska mycket. Vi har annat utrymme. Och sen höll vi lite på med så här liksom fighta med pojkarna som trängde sig in dit.
5: Det var då på vintern. Så då sprang jag ut och sen kom Ingrid Dubblad med. Och sen lekte vi snöbollskrig. Sen började alla springa. Jag vet inte vem, någon sprang barfota. Och alla sprang efter varandra. Och alla började skrika. Och sen hon sprang efter Sofia som for dit. Hon sprang efter, så hör man bara Sofia skrika. Det var jätteroligt.
6: Det var jag som sprang barfota också.
5: Ja.
3: Ni kommer att ha bra minnen härifrån, tror jag.
4: Ja. Och vi ska på fredag ska vi till kyrkan över natt. Så det kommer också vara jätteroligt.
5: Ja.
3: Det här är nu då för flickor, ni går i sexan, inte sant?
5: Ja.
3: Tycker ni att det borde vara blandat, att det ska vara pojkar här också? Eller är poängen just det att man är bara flickor?
5: Pojkar får komma hit, de brukar nog komma här. Mm.
6: Alltså de brukar ju ibland komma hit, men det är också roligt när vi också bara är flickor ibland.
4: Ja, pojkar är ganska högljudda.
5: Ja.
4: Men liksom, ibland är de helt okej. De borde liksom mature lite, så sen skulle de kanske kunna komma hit.
3: Precis. Nu är det ju på det sättet då, alltså, att det är sista året som ni är i den här gruppen, flickisgruppen. Ja, ni ser nästan riktigt ledsna ut, i alla fall låtsas ni vara ledsna. Hur känns det, Ingrid?
4: Nu känns det ju ganska ledsamt när man har så mycket minnen här också, härifrån också.
6: Det kommer ju bli tråkigt, för vi har ju minnen här och vi kommer ju få ännu mer minnen.

0: innan ju.
1: Det kommer vara tråkigt och ledsamt. Och sen när vi också här, hon far till en annan skola, Ingrid. Så vi kommer inte träffa lika mycket. Och här är liksom en bondställe, här är alla liksom och pratar med varandra.
2: Tror ni att ni kommer att hålla kontakt med varandra efter flickis? Ja. Vad säger du, Juni?
1: Ja, verkligen. Vi har en grupp där alla...

0: skola och så, om det är någon som är typ ledsen så hjälper man och så.
1: Det är roligt att du är så nära skolan.
2: Ja, men man behöver inte gå långt.
0: Det är bra när det är 2 timmar, inte bara 1 timme, så hinner man göra.
2: Ja.
3: Men det är inte så att ni är trötta när ni kommer från skolan då, eller?
0: Nej.
4: Det sa Ingrid Roselius, Elinor Grandell och Juni Nyberg som går i 7:e av svenska församlingsgrupp som heter Flickis. Och efter Hellströms hockey med låten Din tid kommer så får du träffa barnledare Maria Damén som leder den här gruppen Flickis i 7:e.

0: Visst är det Göteborgssonen Håkan Hellström. Låten du hör här i Yle Vega heter Din tid kommer. Och vi ska tillbaks till Sjunde och för Maria Damén. Hon är barnledare i Sjunde och Svenska församling. Och det är hon som har kommit på idén att ha en grupp som heter Flickis. Och de möts i en lokal som heter Veturi, Loket. Säkert för att det är i närheten av just tågstationen. Och där möts de varje måndag mellan klockan 13 och 15. Och så berättar Maria Damén om hur idén till Flickis föddes.
1: Om jag riktigt börjar från början så var det en kollega till mig som har haft en likadan klubb i Pujo, Karis Pujo församling. Och hon föreslog att det här, hon tyckte att det skulle vara en grej för mig det här, att starta en likadan klubb. Och det är alltså en klubb för flickor i årskurs 5 och 6. Så på måndagar efter skolan mellan 13 och 15 så har vi klubben som jag drar.
2: Mm. Hur länge har den funnits, den här klubben?
1: Vi startade som prövande i fjol. Först var det ganska sådär långsam

0: start, men det var nog inte länge. Och sen ökade och nu är vi nog full grupp.
1: Hur många kan man ta emot här?
0: Kan här ryms det ju nog flera, men jag är ju ändå ensam ledare, så nu är det 8 och jag skulle säga att det är ett riktigt bra antal, 10 nog gränsen.
1: Och det här är Veturi kallas det här stället?
0: Veturi kallas stället, jag antar att det har något med stationen att göra där som ligger mitt emot.
1: Men vad är det liksom tanken bakom hela det här?
0: En tanken är att flickorna har någonstans till komma efter skolan bara för att umgås, vara tillsammans med en trygg vuxen då på plats, och vi pratar om allt mellan himmel och jord, och de tycker det är hemskt roligt att komma.
1: Är det liksom ledverksamhet då, eller får de själva göra vad de vill?
0: Både och. Den här ledda verksamheten av mig så sker då i form av bakning, pyssel, och sen också nog det här att vi diskuterar världsliga saker och sånt som är aktuellt och sådär. Men jag har också nog så att de får också vara helt fritt, för de är många gånger trötta efter skolan och vill bara hänga.
1: Men hur kommer man med? Är det så att man bara kan komma, eller ska man anmäla sig?
0: Man behöver nog anmäla sig. En vuxen behöver anmäla sig. Att vi har gjort så då när vi startade upp det, att de kom och kolla en gång efter skolan och sen anmälde föräldrar när de hade kommit och tittat.
1: Och det är då under skolterminen som det är igång?
0: Det är under skolterminen, så när det är ledigt från skolan så då är flickis också stängt.
1: Men varför är det här då för flickor?
0: Ja, det är en fråga som jag ofta får, och jag har faktiskt haft 5 och 6 pojkar utanför dörren otaliga gånger och fråga om jag skulle kunna starta en pojkis också, men det finns inte, jag har inte helt enkelt nu tid och möjlighet och resurs till det, men kanske i framtiden. Men alltså det var nu bara att det var en flickisklubb som startade där i Karisbo, och på det spåret blev det en flickisklubb. Flickorna har kanske lite lättare också att prata om saker och ting och sådär, så kanske mera behov på det sättet, men pojkar har möjligen behov av andra saker sen då.
1: Men det är inte så att man ska kunna ha en blandad grupp då, tycker du?
0: Vi har också funderat på det alternativet. Jag testade i fjol, jag hade ganska många gånger som jag hade. Men det blev väldigt, väldigt inte stökigt, men de hade jätteroligt. Och det blev ganska, hur ska jag säga, det blev fart i luckan. Så det räcker inte med en ledare då mera.
1: Nej, precis. Men det här klarar en ledare av.
0: Det här klarar en ledare av, och vi gör också så att vi bjuder in pojkarna, för de är väldigt ofta bakom dörren och bakom fönstret, och vi brukar bjuda in dem. Om vi bakar pepparkakor så bjuder vi in dem på pepparkakaglögg och så här.
1: Precis, och de skulle kanske behöva en egen grupp också, låter det som.
0: Jo, och jag har föreslagit det nog, men för tillfället finns inte resurser till det.
1: Nej, inte inom församlingen då alltså?
0: Inte inom församlingen, nej.
1: Är det här någonting som du tycker att kommunen borde fixa, Sjunde och kommun istället för Sjunde och svenska församling?
0: Det är en idé, jo, absolut. Och tanken var ju nog att jag kanske själv i framtiden skulle ha börjat med det. Men att som det nu ser ut så finns inte möjlighet till det. Så absolut, kommunen skulle jättegärna kunna fastna på det där.
1: Är det alltså gratis för flickorna att gå här?
0: Det är gratis, ja. Församlingen bjuder på mellanmål och så.
1: Vad jag har hört så är det populärt att det faktiskt är någonting som de vill komma till, de här flickorna. Vad tror du det beror på?
0: Ja, det är jättepopulärt. Jag trodde inte själv att det skulle bli så här populärt. Jag har aldrig ännu varit en enda gång ensam här. Om jag nu, vi är ganska öppna och de pratar ganska mycket med mig. Och om jag nu har fått fram och liksom fått tag på saker, så tycker de om det där att få komma hit och bara få hänga och vara och ha en vuxen till prata med. Möjligen det.
1: Men hur tänker du det då att flickor skulle kunna utvecklas?
0: No, i så fall kunde man ju ha det kanske lite större, men då behöver man ju alltså vara en ledare till. Och det som jag själv tänker utveckla, att jag bjuder in lite till exempel en Martaföreningen med och bakning och sånt här, att man kunde utveckla det, att man tar in andra såna här instanser också och har olika teman.
1: Nu har du croissanger på gång här, har du bakat själv?
0: Nej, jag har tagit från frysen i butiken, det fanns inte tid att baka.
1: Nej, just det, ja, precis, det är alltid det där. Och så lite, vad heter det, vindruvor och dricka och sånt här.
0: Ja, jag har alltid nog något frukt och grönsaker på bordet och sen lite olja. Sen bakar vi som sagt ofta, och då bakar vi också sånt som vi äter själva. Då.
1: Är det något speciellt ni ska göra idag just?
0: Idag är du medelpunkten, så nej. Men det som vi ska göra som avslutning på flickis idag är att vi ska packa bilen inför övernattning, för vi ska ha lite dynor och madrasser och sånt med härifrån.
2: Flickis hade övernattning i Sjunde och kyrka. Det var det som det skulle packas till. Och Maria Damén, hon är barnledare i Sjunde och svenska församling. Och redaktör för det här inslaget var Marika Hildén. Här ska vi ta och lyssna på Ella Langley med Choosing Texas.

0: Ja men visst, Ella Langley med Choosing Texas, en av de skönaste låtarna vi spelar här på Yle Vega just nu. Och en av de hetaste artisterna i countryvärlden för tillfället är Ella Langley. Så henne ska ni hålla ögonen och öronen på. Och något annat ni ska hålla ögonen och öronen på är givetvis Vegatoppen. Ännu har du tid att rösta fram till midnatt idag på den enda finlandssvenska topplistan som finns på planeten. Jag var faktiskt själv just in på svenska.yle.fi/vegatoppen och la mina röster på 3 låtar. För du kan alltså lägga röster på flera låtar, inte bara en. Och du hittar också Vegatoppen omröstningen via Yle-appen. Då söker du där på Vegatoppen. Men nog om hur man röstar. Vi ska istället ta och kolla hur Vegatoppen låter den här veckan. Och det vet Sir Jukka Isojoki allting om.
1: Jukka Isojoki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vilka låtar kan du då rösta på? Här ett litet smakprov. På plats nummer 8 den här veckan hittar vi Amelie Goes to Belgrade med låten Icarus. Yes.

0: Men du är helt övertygad om att du hittar en favorit på den här listan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Det sa Jukka Isojoki, och du har alltså lite på 6 timmar på dig att rösta på Vegatoppen. Och du kan alltså rösta på hur många låtar du bara vill. Behöver inte alls bestämma dig för bara en låt, men du måste alltså ha ett Yle-konto för att kunna rösta så där överlag. Klockan, den börjar närma sig 6. Det betyder att det blir nyheter här på kanalen. Och efter det kör vi igång vår tävling Vinn eller försvinn. Nummer 0600 11 12 13. Lönar sig redan nu att lägga på minne. Talk Talk med låten It's My Life fram till nyheterna klockan 18.

Nu är klockan 6 om här är nyheterna god tisdagskväll. Statsminister Petteri Orpo anser att det borde vara förbjudet att maskera sig då man deltar i demonstrationer. Orpo har idag kommenterat händelserna vid manifestationen i Tammerfors på 1 maj där flera maskerade högerextremister misstänks för misshandel av en kvinnlig motdemonstrant. Polisen utreder fallet. Orpo betecknar misshandeln som feg. Inrikesminister Marie Rantanen kommenterade händelserna redan igår och hon sa att hon stödjer ett förbud mot att vistas maskerad på offentliga platser. Den tidigare sannfinländska riksdagsledamoten Reijo Tossavainen har dömts till böter för ärekränkning i Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten säger att Tossavainen på sociala medier spred falska uppgifter och antydningar om riksdagsledamot Veronica Honkasalo från Vänsterförbundet. Det var den 28 oktober 2023 som Honkasalo deltog i en demonstration vid riksdagshuset i Helsingfors till stöd för palestinierna och Gaza. Hon höll ett tal på riksdagshusets trappa. Tossavainen skrev på sociala medier att Honkasalo skulle ha krävt att Israel och dess folk utplånas. Och han beskyllde Honkasalo för hets mot folkgrupp. Och de drönare som är misstänkta för luftrumskränkningarna i helgen var ytterst sannolikt ukrainska, det säger gränsbevakningsväsendet. Två drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum över östra Finska viken tidigt på söndagsmorgonen. Den preliminära undersökningen visar att drönarna flög från söder mot nordost. Efter att ha passerat över Finland så flög de in över Ryssland, men det är okänt var de slog ner. På söndag så meddelade Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en ukrainsk drönarattack mot flera mål i hamnen i Björkö, ryska Primorsk, vid Finska viken. Och i Leipzig i Tyskland pågår utredningen av händelsen igår där en bil körde in i en folkmassa på en gågata i Leipzigs historiska centrum. Två personer miste livet, många är skadade. Den misstänkte förövaren kunde gripas på platsen och det är en 33-årig man av tysk nationalitet. Enligt medieuppgifter hade han fått vård för mentala problem och varit intagen på en psykiatrisk institution. Men därifrån hade han tvingats lämna på grund av sitt aggressiva beteende. Och det är inte känt om institutionen hade berättat för polisen om mannen, vilket den borde ha gjort. Polisen säger att 33-åringen knappast kan ha haft religiösa eller politiska motiv för sitt dåd. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan.

0: Tigermelåten Alltid för alltid, och det är dags att köra igång tisdagsställningen Vinn eller försvinn med Peter Falund och Nicke Aldén i studion.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Ja, visst är det dags för tävling, så som vi alltid gör här på tisdagskvällarna i Yle Vega mellan klockan 18 och 19. Vinn eller försvinn är det som gäller.
2: Och som vi är laddade, Nicke och jag. Och vi har spännande uppgörelse, en holmgång av episka mått väntar vi oss mellan olika landsändor i detta vårt kära Svenskfinland.
0: Mm, och så får vi se var i Svenskfinland det dimper ner ett par svenska Yle-strump. Antingen i postlådan eller i postluckan, för det är det vi har i vinstpotten.
2: Ulliga, gulliga, sköna sockor. Någonting att kämpa för.
0: Mm, det kan ju vara lite kallt så här ännu i början av sommaren, så det kan vara bra att ha något på fotona så att man inte fryser. Men för att kunna delta i den här tävlingen så måste man alltså ringa in till studion, och då är numret
2: 0611 12 13. Det är alltså 0611 12 13. Och vi gör ju så här, om vi snabbt går igenom det, att det är först en instegsfråga som det gäller för er att klura ut, och den är graderad i 5 svårighetsnivåer, och sen den som då tar en av de här 3 instegsfrågorna så får ju det här kortfrågebatteriet.
0: Och kortfrågebatteriet består av 10 stycken frågor, och det gäller att skramla ihop så många poäng som möjligt, och den som har samlat ihop mest poäng när kvällen är slut för vår del, det vill säga vid klockan 19.00 strax där innan, så den har alltså vunnit de här svenska Yle-strumporna. Men numret i studion än en gång
2: 0611 12 13.
0: Och ring in direkt, du tror dig veta vad det handlar om för svar. Och det lönar sig att ringa flera gånger, för det är bara att gissa alltså. Man har ingenting att förlora på det. Och vi kör igång med den första instegsfrågan. Och på den svåraste nivån, nivå 5, så lyder det så här. Redan i antikens Grekland och Rom firade man detta.
2: Ja, de var ju tidigt ute med många saker, de goda romarna och grekerna. Men vi söker någonting väldigt speciellt.
0: Mm. Redan i antikens Grekland och Rom firade man detta. Mm. Vad kan det vara man firar där?
2: Hur ser det ut på displayen?
0: Det funderas, men numret i studion är alltså 0611 12 13, och man kan alltid ringa in och gissa, för att gissa man fel så kan man också ringa in en gång till, eller till och med 3 gånger om man så hinner, men det brukar vara ganska fullt på linjerna.
2: Och medan vi väntar på ett samtal så kan vi säga det, att påminna er om att om ni har vunnit under pågående säsong, så då får ni ge er till tåls till en ny säsong startar, så att ni är som lite i karantän då när man har vunnit.
0: Mm. Och nu har vi faktiskt med oss någon här som vill tävla. Hej på dig, vem har vi här?
3: No, hej, det är Gunni. Kan det vara morsdag?
0: Morsdag säger du, och vi säger... Rätt svar, visst var det morsdag. Vem har vi äran att prata med?
3: Gunni.
0: Gunni, och varifrån ringer du?
3: Från Ingo.
0: Gunni från Ingo. Snyggt jobbat. Hur tog du det så här fort?
3: Det var gubben min som sa det, jag hörde frågan.
2: hörde Gunni, visst är det så att morsdag, den dagen ska man inte glömma att flagga, eller hur?
3: Nej, så är det.
2: Då slutar det dåligt.
0: Mm. Okej, men snyggt jobbat hörde Gunni, att du tog det direkt på den 5:e nivån. Det är inte ofta vi har folk som gör det, så att bra jobbat av både dig och gubben. Och med tanke på den här 5:e nivån, alltså redan i antikens Grekland och Rom firade man detta. Det fanns alltså festivaler som hedra modersgudinnor. Sen skulle vi ha haft på nivå 4. Den moderna versionen av det vi söker efter populariserades i början av 1900-talet. Morsdag populariserades alltså av Anna Jarvis i början av 1900-talet, och hon ville alltså hedra sin egen mamma. Så på det sättet började vi fira morsdag så som vi gör det idag. Och på den 3:e nivån, vi söker en dag då det säljs allra mest blommor i många länder. Särskilt nejlikor har historiskt varit symboliska. Och i många länder är det den här dagen en av årets mest trafikerade dagar för telefonsamtal. Det här förstås för att folk ringer omkring till sina mammor. Och på nivå 1, den lättaste nivån, skulle ha lytt så här. Under den här dagen firar vi en familjemedlem. Och visst var det morsdag vi sökte efter, och det var Gunni från Ingo som tog det på nivå 5. Snyggt jobbat!
2: Har du, Gunni, själv ynnesten av att vara mor?
3: Mor är jag, ja. Egen mamma är borta.
2: Ja. Och är det här en dag som du väntar på alltid?
3: Nej, inte vet jag. Visst. Nu är det är klart att man kommer ihåg och man har kommit ihåg och man koms ihåg.
2: Mm. Men visst är det så.
0: Alla familjer tycks ha sina egna traditioner då det kommer till morsdagen. Och vi får hoppas att du får fira det kanske i sängen med lite frukost. Jag vet att gubben lyssnar där. Och kanske också med svenska yllestrumpor på fotorna som lite värmer där under täcken. Mm.
2: Ja, men då är nog dagen gjord.
0: Då är det ju det, ja. Är du, Gunni, redo för våra kortfrågor?
3: Det beror ju på hur de är.
2: Ja, de är lite sådär. De är listiga men inte illistiga.
3: Okej.
2: Okay. Vi börjar så här.
3: Vi kör igång.
2: Mm. Ja. Hur många bokstäver finns det i det svenska alfabetet?
3: Ja, hur räknar ni nu sen då?
2: Ja.
3: 28, 29.
2: Och vad säger du?
0: Väl igen.
3: 29.
2: Det var tur att du sa det där.
0: 29 var rätt.
2: Mm. Så du fick det rätt. 29 stycken ska det vara i det svenska. Sen Nagu var till år 2009 en egen kommun. Men till vilken kommun hör de här öarna idag?
3: Kirpalgos.
0: Pargas kommun var ett svar.
2: Jajamän. Och vi går vidare och nu är det film. Christopher Nolan regisserar om att Damon spelar huvudrollen i en stor film, en blockbuster i sommar, som bygger på Homeros verk, som heter...
3: Ingen aning.
0: Gissa.
3: Nej, jag kan inte. Jag gissar.
2: Och...

0: Odysseus skulle det ha varit.
1: Ja, just så.
0: Ja, och det här är väl nog någonting som du, Nicke, som filmälskare också väntar på.
2: Ja, definitivt. Det kom väl en ny trailer här, var det igår eller idag, som gjorde mig ännu mer taggad. Christopher Nolans filmer är ju så här stor händelser i dagsläget. Oppenheimer här nu senast, han har ju många Oscars för, och också den här Dark Knight-trilogin står han bakom, den gode Christopher Nolan. Så att ja, och du ser, ska vi kolla in i sommar.
0: Det ska jag också. Sen så ska vi höra en snutt musik.

0: Idag den 5 maj men 1984 blev den här låten, alltså The Reflex, etta på Englands listan. Vilket var bandet?
1: Duran Duran kanske.
0: Det var snyggt jobbat det där. Kanske det är några av dina favoriter?
1: Kanske var då åtminstone, ja.
2: Ja, Duran Duran, men inte mera kanske. Du är tidigare, ja. Var det.
1: Ja.
2: Ja, men Duran...
1: Man blir ju lite nostalgisk sen när man hör dem. Ja,
2: ja, vi ska ta och lyssna på lite Duran Duran, men först ska vi tävla färdigt med dig. Bra jobbat, du har 3 rätta av 4 hittills.
0: Och nu undrar vi så här. Under förra veckoslutet så brann det i en och samma simhall i Svensk Finland hela 2 gånger. Vilken simhall är det frågan om?
1: Ekenäs.
2: Det väntar du direkt, ja.
0: Super, super. Det var helt rätt. Eller det var ju inte super att det har brunnit, men du
2: nej, det
0: visste
2: var inte super, men bra att du visste det, Gunny. Och det märks, du har lite fördel.
1: Det är brandbyn här nästan.
2: Ja, det var så pass nära. Okej, okay, ja.
1: Inte nu riktigt, men ja.
0: Det är väl ungefär 40 kilometer mellan.
1: Ungefär.
2: Du har till fördel här nu att du var från Ingo då. Vi har först en fråga om Pargas kommun och nu har vi en fråga om Ekenäs. Men nu är det Ingo som är bästa av de här tre, eller hur?
1: No, jo.
2: Så är det. Halvvägs in 4 rätt. Väldigt snyggt jobbat så här pass långt. Är du redo för den kommande 5 frågorna som är kvar?
1: Ja, måste ju vara.
2: Nåja, ja, då kör vi.
0: Vad heter önskeprogrammet som Camilla Andelin leder under Vegas fredagskvällar?
1: Bongåvan.
0: Jo, visst är det Tongåvan, en modern klassiker i radiosammanhang får vi ju säga. Håll på i hur många år som helst.
2: Bra, du har bara 1 fel hittills, så det går ett fel. Det får redan. Vi tar följande fråga.
0: Och den lyder så här. Årets största mode-event gick av stapeln i New York i natt. Vad heter den?
1: De har väl pratat om det längs med dagen här, tycker jag, i radio. Inte kommer jag ihåg.
0: Den heter Met-galan. Det är sådana moderna grejer det här.
1: Eller var det igår sen det var prat om vem som skulle komma dit?
2: Ja, i natt gick det av stapeln hur som helst.
0: Och dräkterna och sånt där är på tapeten som de bär. Sen, det här kanske passar, får vi se. IPA, ale och lager. Vilken dryck finns bland annat i dessa utföranden?
1: Ja.
0: Visst är det öl, IPA, ale och lager. Sen undrar vi, vilket djur heter lynx på engelska?
1: Lo.
0: Det går ju faktiskt bra det här, Gunny. Lo, helt rätt. Och så undrar vi, den fiktiva polisen Harry Hole är aktuell med en ny tv-serie. Vilken författare ligger bakom den här karaktären?
1: Är det den här norska? Men vad 17 heter han?
0: Om jag säger jo då. Jo först.
1: Jo.
0: Vänta nu. Näsby. Jo, Näsby.
1: När så var det, ja.
0: Har du annars sett den här Harry Hole?
1: Nej, men jag funderar. Ja.
0: Jag tyckte väldigt mycket om den, jag. Och 7 poäng får vi det till här, men icke. Och det är ju jättebra. 5, 4, 5, 6.
1: Det var slutrenn, ja.
2: Ja, det var slutrenn. Det gick undan.
1: Det gick undan, ja. Verkligen.
2: Du inledde väldigt starkt här när du dessutom kom in på nivå 5, så får någon 7 rätt samma som du. Så om den personen inte har kommit in på den svåraste nivån så är det ju du som vinner här ikväll. Så bra jobbat, hör du.
1: Låter fint.
2: Yes, fint, ja. Gunny. Och se nu till att Bisin kämmer bort dig på morsdagen.
1: Ja, han brukar nog hämta vitsippor.
2: Det är bra med vitsippor, men lite mer kan han nog anstränga sig. Kaffe, någon bakelse, kanske lite frukost på sängen, visst.
1: Inte sängen, men det får vara färdigt med kaffe, ja.
2: Det får vara färdigt.
0: Det blir ju smulor. Det blir ju för mycket smulor, ja.
1: Det är just det.
2: All right. Tack ska du ha, Gunny, för att du ringde in. Och vi får höra ifall du lyckades vinna tävlingen.
1: Tack.
2: Okej, hej då.
0: Hej.
2: Det får Gunny från Ingo. Stark inledning, och vi fortsätter tävlingen här efter Duran Duran med Ordinary World. 0600 11 12 13 är numret till studion. Peter Falund och Nicke Aldén, ditt sällskap i Vinn eller försvinn den här tisdagskvällen här på Yle Vega.

0: Duran Duran med Ordinary World. Vinn eller försvinn heter tävlingen som håller på här i Yle Vegap. Svenska Yle strumpor i vinstpotten. Och numret till studion om du vill delta är 0600 11 12 13.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Allmänbildningen sätter vi på prov, jo visst, men på ett lekfullt humoristiskt sätt ändå. Gunni från Ingo, hon var först ut för en stund sedan och klarade utmärkta 7 poäng. Så nu ska vi se hur det går för nummer 2. Och 0611 1213, det är det nummer vi söker. Vad tycker du, Nicka, ska vi bara köra?
0: Vi kör på, ja. Här ringer det faktiskt redan, så folk är väldigt ivriga på att delta.
2: Kanske du ska ta in det där och så får du få den.
0: Nå, läs du frågan först. så elaka ska vi väl inte vara.
2: En sak som görs av det vi söker utvecklades på 1800-talet och då för ett hälsohem.
0: Mm. Ska vi se. Hej, vem har vi här?
3: Jag vill vara Rickard här från Kunde.
0: Nå, morgens. Vad tror du att vi söker efter?
3: Vi söker efter Ekenäs.
0: Ekenäs var ett fint svar, men tyvärr var det fel. Tack ska du ha för ditt samtal.
2: Lyssna vidare.
0: 0611 1213, alltså numret till studion, och Svenska Yle strumpor i vinstpotten. Ska vi ta den här femte nivån en gång till?
2: En sak som görs av det vi söker utvecklades på 1800-talet för ett hälsohem. Det är så det lyder på den där svåraste nivån, men jag tror jag går ner till 4.
0: Gör det.
2: Och är mest känt för att komma i en färg, men byta färg vid viss tillagning. Så allt som jag sammanfattade, en sak som jag sa, det vi söker, det utvecklades på 1800-talet för ett hälsohem. Och är mest känt för att komma i en färg, men byta färg vid viss tillagning.
0: Mm. 0611 1213. Det är det magiska numret hit till studion. Och nu funderas det nog ut där i ankdammens alla vrår att vad är det riktigt vi söker efter? För det är lite tomt på linjerna, men man måste få fundera en stund. Mm. Nu har vi någon med oss, vi ska ta och kolla. Hej, vem har vi med oss? Ah, det var någon som gav upp. Ingen fara, ring på nytt, bara på 0611 1213.
2: Mm.
0: Flera samtal som kommer in här. Hej. Vem har vi här?
4: Hej. Jag gissar på kräftor.
0: Du gissar på kräftor. Det var en bra gissning, men tyvärr var det fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Kräftor gissat. Och det var spelet öppnat med det. Och jag förstår precis hur som tänktes här med tanke på att det byter färg. Flera som ringer in.
5: Ja. Ja, det är Anna Morges.
2: Nå, hej. Anna, vad tror du?
5: Tvål.
0: Tvål säger du, Anna. Det är tyvärr fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Flera som ringer. Det var någon som gav upp igen. Och ännu flera.
2: Ja, då vad tror vi på den här linjen då?
6: Cornflakes.
0: Cornflakes var en bra gissning, men tyvärr var det inte det vi sökte. Tack. Hej, vem har vi här?
7: Det här har vi Mikaela.
0: Nå, Mikaela, vad tror du?
7: Hur är det med lera?
0: Lera var en bra gissning, Mikaela, men det var inte heller rätt. Tack ska du ha för ditt samtal.
2: Nå, då ska vi ändå ta tredje nivån nu.
0: Jag tror vi går över till följande nivå, ja.
2: Ett felstavat band med många strängar kan ge dig denna gröda. Ett felstavat band med många strängar kan ge dig den här grödan.
0: 0600 11 12 13. Vad är det riktigt vi söker efter?
2: Mm.
0: Det är tomt på linjerna. Folk funderar. Spelet var öppnat. Lera har nämnts. Kräftor har nämnts, men de var alltså inte
2: Ekenäs också.
0: Ekenäs nämndes, så jag vet inte riktigt hur man tänkt där, men sure, why not? Sen har vi någon som ringer här, Peter.
2: Ja, vem har vi med oss?
8: Ville, hej.
2: Hej. Ja, vad tror du?
8: Jag tror det är hampa.
0: Hampa, säger Ville. Nej, det var inte heller rätt. Tack för ditt samtal. Ring på nytt bara ifall du vill gissa flera gånger. Fina, fina gissningar, och ni tänker väldigt kreativt, men inte tillräckligt kreativt när det inte kommer rätt svar.
2: Nej. Och jag måste bita tungan av mig nästan. Jag tänkte säga en sak, men det väntar jag med.
0: Vi väntar lite. Hej, vem har vi med oss här då? Nu brast det lite. Ursäkta, vad sa du att du hette?
9: Kenneth.
0: Kenneth, nå, vad gissar du?
6: Gurka.
0: Gurka säger jag, Kenneth. Men Kenneth, det var inte heller rätt. Tack för ditt samtal.
2: Uh-huh.
0: Ja.
2: Lite började ringas in kanske.
0: Nå, så småningom. Alltså, ni har lite varit in och snusat på rätt grej, men det har inte kommit i rätt format.

0: 18 vill säga som sånt.
1: Så, just det, precis. Bra sagt. Nu går jag på tvåan.
0: Gör så.
1: Går att göra olja av och många djur äter också detta.
0: Ja. Går att göra olja av och många djur äter också detta, hade vi på den näst enklaste nivån, nivå 2.
1: Mm. Och ingen ringer just nu, så att ska vi sammanfatta då?
0: Jag gör det.
1: Sak som görs av dödsökare utvecklades på 1800-talet av ett hälsohem, mest känt för att komma i en färg men byta färg vid viss tillagning. Ett felstavat band, eller kanske till och med ett felstavat band med många strängar, kan ge dig denna gröda. Går att göra olja av och många djur äter också detta.
0: Nå, nu kanske vi börjar ha någon här som har rätt svar. Vad tror du?
2: Det är Kenneth igen. Är det oliver?
0: Oliver! Tyvärr, Kenneth. Det var inte rätt just ikväll. Tack ska du ha för att du ringde in en andra gång. Fint försök där. 0611 1213 är alltså numret i studion.
1: Så är det. Och ska jag nu ner på ettan nu då?
0: Jag tror vi måste gå in på ettan.
1: Jag får börja svetta snart om vi inte får det rätta. Är det mest odlade spannmålet i världen större än både ris och vete?
0: Nå nu? Nej. Nå här då. Hej.
3: Nå det är linolja, säger Anna.
0: Nå linolja var fin gissning, Anna, men det var fel. 0611 1213 är numret i studion. Och nu borde ni nog ta det här på enklaste nivån alltså. Är det mest odlade spannmålet i världen större än både ris och vete?
1: Och vi undrar på linjen, vad tror du?
4: Är det lin?
0: Lin var fint, men det var ett eller rätt. Följande, hej hej, vem har vi här? Hallå?
1: Hallå?
0: Aha. Just så, någon som gav upp.
1: Så, 0611 1213. Vad är det här nu? Vilket spannmål är det här?
0: Mm. Hej.
5: Ja. Hej.
0: Vad tror du?
5: Jag tror att det är rips.
0: Rips. Fin gissning, men det var också fel.
1: Nu är ni nog nära.
0: Nu är det nära, ja. 0611 1213. Det är länge sedan vi hade så här många gissningar på enklaste nivå, men vi ska se. Hej, vem har vi här?
6: Jag gissar på hirsch.
0: Hirsch, sa du så?
1: Ja.
6: Ja.
0: Det var inte heller rätt. Hej, vem har vi här?
7: Karin.
0: Nå, no. Karin, vad tror du?
7: Majs.
1: Ja, jag hörde det. Det här, nu kommer rätt svar.
0: Bra, Karin. Majs var rätt svar. Varifrån ringer du?
7: Från Esse.
0: Karin från Esse. Nå ja, vad var det som du fick tog det här på? Var det det här sista som avslöjade, eller funderade du redan tidigare men du kommit bara fram?
7: Hörde, vi satte oss just i bilen och sen sa maken att nej, det är majs.
0: Mm.
1: Och det var det vi ska... Ja, berätta bara, Karin.
7: Jag tänkte bara att då slog jag telefonnumret och sen ringde jag utan att tänka desto mer.
1: Ja, men vad fint. Hörru. Ska bara snabbt nu berätta att ni var ju inne på cornflakes också, som ju är en majsprodukt nog i och för sig. Så det, och popcorn blir vita. Sen det här bandet eller bandet, det är corn. Ett sån här hårdrock är det väl nog.
0: Ja, nu metal om vi ska vara pet nog.
1: Ja, det kan vi ju vara. Och bandet som spelar med 7-strängad gitarr och 5-strängad bas.
0: Mm. Och så gör man ju då olja av majs och många djur äter ju också majs. Och sen då det mest odlade spannmålet i världen, till och med större än både ris och vete, och det var majs. Majs är nice. Karin från Esse, hoppa i bilen, ring din och tog det framför näsan på många, många andra här ikväll. Väldigt snyggt jobbat, Karin. Vart är ni på väg med gubben?
7: Till Tisk i Lappfors.
0: Okej, vad händer där?
7: Vi har ett jordbruk och ska dit och se över åkrarna hur skicket är.
1: Ni ska inspektera ägorna lite?
7: Japp.
0: Är det så, Karin, att ni har hejmani i skick?
7: Åja.
0: All dailies. Det är fint att ha hejmani i skick. Och snart kanske ni kan stå där och beundra hejmani med ett splitternytt par svenska ylestrumpor på fötterna.
7: Ja, men det låter ju jättebra.
0: Mm, underbart. Okej, då kör vi igång med våra 10 kortfrågor. Här kommer den första. Vem är årets mästare i herrarnas handbollsliga?
7: Ja...
8: Nej, ingen aning.
0: BK46 från Karis.
1: Det är liksom så ljuvligt det här, för skulle det vara en från södra Finland så skulle det här varit betydligt lättare, men för dig från Essetrakten så är det inte så bra känt det här med handbollen.
8: Nej, handboll är inte faktiskt en stor sport i min värld.

0: Ingen fara, Karin. Vi har 9 frågor kvar ännu och här kommer följande. Genom vilken världsmetropol flyter floden Themsen?
1: London.
0: Fint svarat där, du har öppnat ditt poängsaldo med London som är rätt svar. Bra, nåja. Sen till följande faktiskt. En lyssnarfråga av Magnus Taxell. Och det sa att du som lyssnar har en fråga som du tycker att vi borde ta upp här i programmet, så är det bara att mejla in den på vega@yle.fi. vega@yle.fi, alltså ifall du har ett frågeförslag åt oss här i Vinn eller Försvinn. Den här kommer från Magnus Taxell i Åbo. Tack, tack bara till Magnus. Och frågan lyder som följer. Vem utnämndes nyss till Louis Vuittons ambassador?
1: Men kära någon. Britney Spears.
0: Det var bra gissat, men det var alltså konståkaren Alyssa Liu.
2: Hon tog OS-guld här i vintras. Och så kan vi ju säga att det var ju tur att inte just Magnus Taxell himself ringde in och fick just den här frågan.
0: Ja, det där har vi tänkt att om man nu skickar in en egen fråga och råkar komma igenom och få tävla, så om man nu får en rätt på sin egen fråga, så det är inte hela världen. Så därför tänkte vi att man får också skicka in lyssnarfrågor alltså på vega@yle.fi. Nåja, sen tar vi följande fråga. Nu ska du lyssna noga här, Karin. Vilken karaktärs signaturmelodi hör vi här?
1: Får jag svara nu, vänner?
0: Ja, svara bara.
1: Darth Vader.
0: Oh. Visst var det Darth Vader från Star Wars. Snyggt jobbat. Är du bekant med de här filmerna då, antar jag?
1: Nej, jag har faktiskt inte sett den enda, men musiken är bekant.
0: Jag tänkte att fast man inte har sett den enda film så är musiken så pass känslig att man ändå känner igen. Så det var snyggt jobbat av dig.
2: Du har nog någon lyckats i produktionen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, minsann.
0: Det är ju kompositörlegenden John Williams givetvis som står bakom den här Oscarsvinnande musiken från filmen Star Wars. Eller filmerna, får vi väl säga i dagsläget. De är väl över 10 i antal i allt som allt. Följande fråga, Karin, till dig. Vilken bergskedja bildar gräns mellan Spanien och Frankrike?
1: Intressant.
2: Det dröjde lite för länge.
0: Ja, Pyrenéerna.
1: Pyrenéerna. Jag har faktiskt dotter i Frankrike som bäst. Jag borde ha haft lite bättre koll på geografin.
0: No. Tyvärr var det här inte hallå att gå miljonäriksi. Då skulle du kunna ringa åt en kompis så kanske jag ska kunna hjälpa till. Men ingen fara, hör du. Det går riktigt bra för dig. Du har 2 rätt av 5 hittills.
2: Så du kan tangera Gunni här om det går riktigt bra här på sista.
0: Ja, Gunni hade ju 7 rätt. Så. Mm-hmm. Och du har 5 frågor kvar och här kommer följande fråga. Nämn en av medlemmarna i boybandet Backstreet Boys.
1: Oj. Hette en Nick.
2: Och vadå?
0: Nick. Vi vill ha ett efternamn.
2: Ja, Nick.
0: Nick Carter. Nick Carter skulle ha varit. Men du har ju rätt förnamn, men vi är lite stränga här nu. Du borde ha fått efternamn också. Andra rätta svar ska ha varit Brian Littrell, Huey Dorough, A.G. McLean och Kevin Richardson. Och sen då kanske Nick Carter, den där mest kända lintotten av dem alla. Mm-hmm. All right, nu får du än en gång, Karin, lyssna noga. För vem hör vi här?
3: Everybody in the audience, now listen to me carefully, is being given a special package and I don't want you to open it. Do not open it. Cameras are on you, so do not open until I tell you. All right, open your boxes. Open your boxes. 1, 2, 3.
1: Tråkigt men sant, jag vet inte.
0: Ja, det är inte så enkelt. Det var Oprah Winfrey. Hon är den här talkshow-världen som delar ut bilar en gång på sin talkshow, det här legendariska klippet. You get a car, you get a car, you get a car. Det var därför de skrek sig hesa där, för de fick bilnycklar i så här små presentlådor som de plockade fram där i samband med inbandningarna. Det skulle man ju gärna ta emot sig där från ingenstans, eller hur? En ny bil, varför inte passligt i morsdagen? Och ja, vi går vidare. Vad hette den första kvinnliga premiärministern i England?

0: kolla in den så vet man vem som ska spela Anthony Bourdain sen i filmen Tony. Sista frågan, Karin, för din del ikväll lyder så här. USA fortsätter med sina sanktioner mot en önation som på grund av detta bland annat lider av bränslebrist. Vilket är landet?
1: Kuba.
0: Visst är det Kuba. Fint. Karin.
2: Du får det till 4 poäng, va?
0: 4 poäng, ja, det var inte alls så dåligt med tanke på att du bara hoppade in i bilen och ringde in spontant.
1: Ja. Ja, jag hade kanske inte tänkt på de här följderna att det skulle komma 10 frågor till.
0: Ja, just det. Men nu vet du det nästa gång, vet du, du råkar vara i bilen på tisdag kväll mellan klockan 18 och 19 och knäppa på väg att ja, det var den där frågegrejen. Att nu ska man vara redo på ganska många frågor ifall man lyckas svara rätt på instegsfrågan.
1: Ja.
2: Nu ska ni ha det riktigt bra där ute i Kysk.
1: Jo, snart är vi framme.
3: Härligt.
0: Kanske ni får se en fel solnedgång ifall ni riktigt blir romantiska där med Karno och sitter och stirrar ut över ängarna.
1: Ja, vem vet.
0: Vem vet, jag hörde. Ni får njuta här till tonen av popcorn.
1: Yes.
2: Hej då.
0: Hej då, Karin.
1: Hej då.

0: Jag kan tänka mig, Peter, att det låter så här i många av våra lyssnares huvuden när de funderar riktigt på vad de ska svara på här i tävlingen.
1: Ja, Popcorn är nog en legendarisk låt. En synt klassiker från 1972, tror jag den kom.
0: Hot Butter heter gruppen, och Popcorn spelar vi därför för att majs var ett svar på den andra instegsfrågan. Och det har blivit dags för kvällens sista och tredje instegsfråga.
2: Vinn eller försvinn? Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Karin från Esse, hon nappade 4 poäng och Gunni från Ingo 7 poäng här under den här kvällen. Så det är helt tänkbart att man kan gå och vinna de där återvärda strumporna av Yle-modell.
0: Svenska Yle-strumpor i vinstpotten, och numret i studion som bekant 0600 11 12 13. Sista chansen att tävla i vinn eller försvinn för den här tisdagen och den här veckans del. Så nu lönar det sig verkligen att ringa och gissa bara ifall man tror att man vet. För nu är det sista chansen att vara med för att utmana Gunni från Ingo, som alltså hade 7 rätt. Och vi kör direkt på bara på den tredje instegsfrågan. Och på den svåraste nivån, nivå 5, lyder det så här. En gång på 80-talet vann den här gruppen omröstningen om bästa svenska artist med mer än dubbelt så många poäng som tvåan Carola Häggkvist.
1: Så ett gäng

0: från förr som var populära. Mm. Det är det vi vill ha som svar.
1: 0611 12 13. Vad skulle det kunna vara för grupp på 80-talet? Bästa svenska artist.
0: Och vi undrar på linjen, vad tror vi?
2: Bra, Uffe från Benner.
0: Hej.
2: Harris.
1: Harris säger du och vi säger... Ja.
0: Hur kunde du... Ja, berätta hur du visste det där.
2: Jag följer med allting svensk. Jag tycker inte om när ni spelar om engelsk musik för mycket.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är noterat. Säg en gång till vad du heter.
2: Uffe.
0: Uffe, och det var från?
2: Vännäs.
1: Vännäs, ja.
2: Kimito och Lämland, eller vad det nu är.
1: Okej.
0: Ja.
1: Så du är inte i Österbotten utan du är i Kimito?
2: Jo, jo, jag sitter i Vännäs.
1: Okej, just så.
0: I Österbotten nu då? Eller i... Är du på Åland? Vi blir lite konfunderade här.
2: Nej, Vännäs.
1: Vännäs räcker riktigt bra. Ah, ja. Behöver vi gå in på några detaljer?
2: Lika som under SC-flickor.
1: Precis.
0: Ja, nu vet vi.
1: Vännäs, där tågstationen finns, då vet vi exakt var du befinner dig, Offe. Så att vi kör igång med de här kortfrågorna och hoppas du är redo för dem.
2: Ja.
0: Då så. 10 stycken. Och nu kommer en ljudfråga. Först säger vi, vad kallades den irländska dansgruppen som Michael Flatley gjorde mainstream på 90-talet som lät så här?
2: Ingen aning.
1: Du får ännu lite tid att gissa. Ungefär 10 sekunder från och med nu. Gissa.
2: Nej, jag kan inte.
0: Ja, det skulle ha varit Riverdance. Mm. Som han gjorde så populärt världen över. Och sen då, Uffe, i maj flaggar vi 4 gånger här i Finland. Vi vill att du nämner en av flaggdagarna.
2: Mammas dag, mors dag.
0: Visst, räcker det som svar. Rätt vad det är. Morsdag är ju en, sen har vi snällmansdagen den 12 maj och så har vi Europadagen.
2: Valborg.
0: Eller 1 maj.
1: Första maj.
0: Mm. Mm. Så att helt rätt, när vi vill att du ska lyssna på det här också. Vem hör vi sommarprata här?
1: Vi måste söka fram det här sommarpratet först. Nu ska du alltså lyssna noga och så ska vi se om du lyckas pricka rätt. Vem är det alltså som sommarpratar i följande klipp?
3: I början av 1995 kontaktade en cellist mig och frågade ifall jag ville extra knäcka som violinist i hennes trio i tv-serien Jäite Hattun.
2: Hej Mattias, jag vet inte.
0: Det var Linda Lampenius. Om en vecka så ställer hon ju sig tillsammans med Peter Parkkonen på scen i Wien i Eurovision Song Contest första semifinal.
1: Mm.
0: Ska du kolla det, Uffe?
2: I alla fall det är klockan 10.
1: Jag tror det börjar klockan 10. Ja.
0: Men jag förstår dig. Själv sover jag ungefär alltid den tiden. Ja. Så att hur ska det där gå? Mm. No, man måste kämpa lite.
1: All right.
0: Sen frågar vi så här. I vilket sydamerikanskt land är Sucre huvudstad?
2: Ja. Inte vet jag.
0: Bolivia.
2: Ja.
0: Sydamerika. Sen lite nyhets aktualiteter. Vad heter det flygbolag som blev det första att duka under för Iran-kriget och nu går i konkurs?
2: Jag vet inte heller.
0: Rätt svar ska ha varit Spirit Airlines. Nå, sen går vi ner på sista 5 frågorna. Och fråga så här. Anders Adlercreutz, SFP, sa i helgen att han gärna skulle flytta sommarlovet framåt och lägga ett extra lov på våren. Vad har han för ministerpost?
2: Jag vet.
0: Ja.
1: Säg bara.
0: Säg det där.

0: skolminister.
1: Aja, det ger vi rätt för.
2: Okej, okay. Utbildningsminister om vi ska vara noggranna. Ja, ja. Men skolminister, potato, potato, det är nästan samma sak. Så ja. Du fick rätt för det.
1: Och så hette det väl faktiskt förr i tiden skolminister.
2: Just så.
1: Typ.
2: Okej.
1: Okay. Naja. Sen VM i den här typen av biljard har precis avgjorts. Kinesen Wu Jise vann. I den här grenen är bordet större och det finns 15 röda bollar som ska sänkas innan man skjuter ner de färgade. Vad heter den här sporten?
0: Snooker. Jag såg ett till slut, det är halvett.
1: Det var ju alldeles rätt med snooker. Ja, så då var du nog uppe till halvett.
0: Ja, jag höll på Anna.
1: Ja, just det. Ja, men det var spännande säkert då. Hör du?
0: Ja, ja.
1: Sen har vi en musikfråga då. Michael Jackson är aktuell med filmen Michael som berättar om The King of Pops liv. Men vad heter hans syster som inte ville ha någonting med filmen att göra?
0: Jag vet inte.
2: Janet Jackson skulle hon ha hett. Har du hört om henne?
0: Nej.
2: Nej, men nu har du hört Janet Jackson, alltså lönar sig att kolla in hennes musik också. Väldigt framgångsrik artist, helt på egna meriter utan brorsan. Du har två frågor kvar, tre rätt hittills. Och vi går över till något som är aktuellt som vi pratade om här lite tidigare faktiskt. Mm,
1: det gjorde vi ju. Eurovision Song Contest kör igång då om exakt en vecka med semifinal 1. Där också Finlands Linda Lampenius och Peter Parkonen då uppträder med låten Liekin Heitin. Men det vi undrar är, i vilken stad ordnas Eurovisionen i år?
0: Wien. Samma som jag heter i efternamn, Wiene.
2: Ja. Okej, okay, just ja. Så. Mm. Det var ju bra det att du hade rätt efternamn, för det var rätt svar med Wien. Österrike, det är det som gäller alltså nästa veckas tisdag. Semifinal 1 och sen semifinal 2 på torsdag. Och final på lördag.
1: Så är det. Och om du nu, Uffe, klarar en till fråga så har du gjort det riktigt bra idag.
0: Nu vet jag.
2: Sista frågan.
1: Ja, lyder så här. En knölval som har varit strandad vid Tysklands norra kust i över en månad släpptes fri i Nordsjön efter att ha bogserats till havs med en prom. Vilket smeknamn gavs till den här valen?
0: Jag vet inte, men det var Giroel.
1: Ja, Timmy var alltså smeknamnet på valen, knölvalen här. Men du tänker förstås på tumlaren du nu i Tjuroel.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
2: Det var inte så illa, hörde du det här där i Bennes.
0: Ja, jag har nog ringt förr.
2: Du har ringt förr. Hur många rätt har du fått tidigare när du har ringt?
0: Fyra eller fem, men okay. Inte mer.
2: No, du rör dig helt i samma poäng nu, ja, för ja. Du fick fyra rätt ikväll. Vilket...
0: Men jag klarar ju för infrågan.
2: Ja, du fick instegsfrågan på svåraste nivån. Det betyder att du klodde Karin från Esse, så det måste väl kännas skönt för en Bennesbo att Esse blev två.
0: Ja, hon känner nog julgubbi.
2: Okej. Okay. Det är bra. Så
0: jag
2: hej.
0: Brukar vara på adet och ställ.
2: Aj, så många ställen på julafton.
1: Ah, ja. Vilken förtjänst du får ihop då också, hör du.
0: Ja, ja. Tack. Mm. Hej.
2: Det är långt till jul. Tack ska du ha för att du ringde in och kört om dig. Och god jul, säger vi här från Vegas-studion. Bra så. Vi ska alldeles strax sammanfatta kvällens tävling.
1: Men först ska vi väl lyssna på den här fantastiska låten med Herreist och Digilo Digilei. Och... kritikerna var ju sådär lite tveksamma nog till mycket av vad de gjorde. Bland annat så kallades de här Herreys då för de dansande deodoranterna.
2: Okej, okay. Var det rollen då eller varför?
1: Ja,
2: just så.
1: Säg det.
2: Var det så pass svejt? Vi ska ta och lyssna på Digilo Digilei och sen ska vi sammanfatta vinn eller försvinn för ikväll.

0: Herreys med Digilou Digilei, Eurovisionsvinnarna från 1984. Nu finns det ju många likheter med Herreys och Kai, tycker jag. Tre killar på scenen, ja. Dance moves, catchiga melodier.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja, och det var den 5 maj 84 som de vann, så på dagens datum.
0: Alltså. Just så, det är exakt 42 år sedan.
1: Mm.
0: Nice. Nu ja, hörni, ni klarar er riktigt bra här, alla som ringde in. Tusen tack för alla samtal, och framförallt tack till Gunni från Ingo och Uffe från Bennes och Karin från Esse. Karin från Esse blev tredje idag med 4 rätt. Sen hade vi Uffe från Bennes som också hade 4 rätt men kom in på den 5:e nivån på instegsfrågan, så han klarade däremot sig lite bättre än Karin som alltså kom in på nivå 2. Och sen då vår vinnare för ikväll.
1: Tattala, Gunni från Ingo, 7 poäng. Mycket bra jobbat.
0: Mm. Snyggt jobbat, Gunni från Ingo. Du har vunnit svenska Yle strumpor. Vi ska ta ringa dig här efter sändningen, så ska vi ta dina kontaktuppgifter. Ny tävling igen här på kanalen nästa vecka tisdag med start klockan 18.00 till 19.00. Vinn eller försvinn heter programmet du har lyssnat på. Och mitt namn är Nicke Aldén.
1: Och mitt är Peter Falund. Och till sist här nu innan det blir nyhetsdags så ska vi höra inhemska finlandssvenska Luponero här. What do you want from me?
0: Ha en riktigt fin kväll och hej då!

0: Nu har klockan blivit 7 och här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God tisdagskväll. Det har kommit motstridiga uppgifter om läget i Hormuzsundet under dagen. Iran sa igår att man har beskjutit 2 amerikanska krigsfartyg som närmade sig sundet och det nekar USA till. USA säger att man framgångsrikt har lyckats eskortera fartyg genom det blockerade sundet och att också 7 iranska båtar har sänkts. Det dementeras för sin del av Iran. Samtidigt så säger Iran att förhandlingar pågår och USA försäkrar att vapenbilen mellan genländerna alltjämt är i kraft. Här hemma så anser statsminister Petteri Orpo att det borde vara förbjudet att maskera sig då man deltar i demonstrationer. Orpo kommenterade idag händelserna vid manifestationen i Tammerfors på 1 maj där flera maskerade högerextremister misstänks för misshandel av en kvinnlig motdemonstrant. Orpo betecknar misshandel som feg. Redan igår så kommenterade inrikesminister Marie Rantanen fallet och hon sa att hon stödade ett förbud mot att vistas maskerad på offentliga platser. I riksdagen finns ett brett stöd för att tillåta surrogatmödraskap, alltså att en kvinna föder ett barn åt någon annan. Surrogatmödraskap är idag förbjudet i Finland, men en enkät visar att en klar majoritet av riksdagspartierna vill tillåta det så länge det inte sker mot betalning. Det är bara Kristdemokraterna som motsätter sig förslaget. Det är föreningar för regnbågsföräldrar och barnlösa som vill lyfta fram saken.
1: Pia Savion, verksamhetsledare för Simpukka, understryker att icke-kommersiellt surrogatmödraskap skulle ge alla mer jämlika möjligheter att bilda familj.
2: No, kyllähän se mahdollistaisi meillä ylipäätään yhdenvertaisen lapsiperheellistymisen ja toisi mahdollisuudet kaikille niille, jotka ei lasta muuten tai ylipäätään pysty itse kantamaan.
1: I dagsläget vänder sig istället finländarna till surrogatmödrar utomlands, vilket är problematiskt. Dels handlar det om väldigt stora summor pengar, samtidigt som den internationella surrogatmarknaden fått ett dåligt rykte till följd av exploatering av surrogatmödrar. Så vi hoppas att detta skulle kunna undvikas ifall icke-kommersiellt surrogatmödraskap tillåts i Finland med strikta regler. Och på den här punkten får hon medhåll från Samlingspartiets riksdagsledamot Marit Kastrén.
3: Alltså jag tycker ju att alla borde få en möjlighet att vara föräldrar om de så önskar, oberoende av deras livssituation, sexualitet eller kön eller så vidare. Så absolut. Så jag tycker ju att det är en jättestor gåva du ger åt någon annan. Vi behöver ju varje barn som blir älskad av någon, så behöver vi ju i Finland. Så.
0: Och reporter för här var Jonathan Fagerholm. Omställningsförhandlingarna vid vårdbolaget Pihlala i Linna har avslutats. 220 arbetsuppgifter upphör. När Pihlala i Linna berättade om omställningsförhandlingarna i mars hette det att uppskattningsvis 270 av dess 4500 anställda kunde sägas upp. Bakgrunden är det osäkra ekonomiska läget. Pihlala i Linna säger att efterfrågan på hälsomarknaden har varit låg. Och en av Svensk-Finlands centralaste traditioner, valet av Lucia, görs om. Lucia ska från och med i år inte längre röstas fram av allmänheten utan väljas av en kommitté. Stina Heikkilä är HR och utvecklingschef på Folkhälsan och så här motiverar hon förändringen.
4: Då kom vi fram till att nu är tiden inne att vi väljer den här vägen att slopa omröstningen och på det sättet ser till att de kandidater som ställer upp för det här meningsfulla och jättefina uppdraget skyddas från såna otrevliga påhopp och osakligheter som vi tyvärr har fått ta del av en hel del under de senaste åren.
5: Enligt Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, finns det ändå inga garantier för att Finlands Lucia är helt befriad från påhopp, trots att det är en kommitté som avgör vem som ska bära kronan. Heikkilä säger att de på Folkhälsan är medvetna om att pengainsamlingsresultatet kan påverkas då folk inte längre donerar pengar i samband med att de lämnar in sina röster.
4: Det här är nu en process som vi nu funderar på också, att på vilket sätt kan vi lyfta insamlingen ännu mera Och där har vi lite olika planer och vi vill förstås att insamlingen ska vara aktuell och att folk hemskt gärna fortsättningsvis deltar i den.
0: Och det sa alltså Stina Heikkilä, HR- och utvecklingschef på Folkhälsan. Venla Fagerud var reporter och man kan diskutera det här ämnet Lucia-valet på vår webbplats. Väderrapporten och varningarna. I södra och mellersta Finland är det uppklarnande väder och småningom uppehåll. I norr och upp är det på många håll regn eller snöfall. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar svagt i måttlig på dagen i områdets norra del byig västlig till sydvästlig vind. Det är uppehållsväder och också klart på många håll. Nu i natt är det som lägst mellan minus 2 och plus 3 och imorgon på dagen som högst från 8 till 13 grader. Landets norra del får svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind, i Lappland är vinden nordlig till ostlig. Det är mulet och på många håll så regnar det. I natt blir det snöfall eller snöslask främst i norra Österbottens norra del samt i södra Lappland. Sen imorgon så spricker molntäcket upp och på över stora områden och det blir uppehållsväder. Nattens lägsta temperatur är mellan plus 1 och minus 5 och morgondagens högsta plus 1 till plus 8 grader. I landets västra del samt i norra Savolax och Kajadaland råder fortsättningsvis varning för terrängbrand. Och väglaget, det blir på grund av snöfall eller snöslask dåligt i natt i norra Österbotten, Kajadaland samt en rad kommuner i södra Lappland. Och femdygnsprognosen fram till den 10 maj, den visar att det i söder är mest uppehåll och växlande molnighet och mot veckans slut småningom också klarare. I de mellersta och norra delarna av landet är det tämligen ostadigt med skurar av regn eller snöslask på många håll. Om dagarna är det upp till mellan 5 och 15, i helgen från 10 till 20 grader och nattetid så ligger temperaturen strax under eller över nollstrecket. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser frisk sydvästlig vind 12 meter per sekund på Finska viken samt västlig till nordvästlig vind också 12 meter i sekunden på norra Bottenviken. Ett lågtryck från södra Lappland till Vita havet förflyttar sig sakta mot öster. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig vind som avtar först 8-12 från och med efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst upp till 7 meter per sekund. Och efter att det väntas vind omkring sydväst och från och med morgonen är vinden av varierande riktning. Sikten är god. Ålands hav, vind omkring sydväst upp till 9 meter i sekunden. På morgonen så blir vinden västlig och imorgon på eftermiddag omkring sydostlig 4-8 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet får västlig vind från 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och det är god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig vind från 4-12 meter i sekunden, god sikt. Och Bottenviken, vind omkring väst upp till 12 meter per sekund. På sina håll regn, annars god sikt. Saimen slutligen, västlig vind mellan 3-7 meter i sekunden och god sikt. Och meddelanden för båtförare gällde alltså frisk sydvästlig vind 12 meter i sekunden på Finska viken och västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden på norra Bottenviken. Sen från onsdag kväll till tisdag kväll då får Finska viken och norra Östersjön vind omkring nordost i huvudsak under 10 meter per sekund. På dagen är det mest sannolikt svag vind. Ålandshav, Skärgårdshavet samt Bottenhavet vind omkring syd mest under 10 meter per sekund. Från torsdags morgonen så är det mest sannolikt svag vind. I Kvarken och på Bottenviken blåser vinden kring sydväst mest under 10 meter per sekund. Sen då till väder på kuststationerna klockan 18 idag. Aspö plus 6 grader. Väst-sydvästlig vind och 10 meter per sekund. Vädret klart och sikten 35 kilometer. Gotkarankö plus 7 grader, sydväst 6 meter i sekunden och nästan klart, sikten 34 kilometer. Orrengrund plus 7, väst-sydväst 8 och klart, sikten över 20 kilometer. Emsale plus 7 grader, väst-sydväst 11. Kalboda grund plus 5 grader. Östertokan plus 6 grader och sydvästlig vind 11 meter per sekund. Gråhara plus 7 grader, sydvästlig vind 9 meter i sekunden, halvmulet och sikten 20 kilometer. Makilu hade plus 20 grader, väst-sydväst 12, Bogasjö plus 9, väst 8 och klart och så gick den 49 kilometer. Hangetulloden plus 7, västkyd väst 9, Rosare plus 7, västlig vind 11 meter i sekunden, Väne plus 7 grader, väst 4, och Ute plus 7 grader, väst 2 meter i sekunden, klart väder och sikten 27 kilometer. Nordgrund plus 6 grader, väst 6, Fagerholm plus 7 grader, väst 7 meter i sekunden, Bilsonti plus 8 grader, sydväst 2 meter per sekund och sikten där 50 kilometer. Koskasönden har inte levererat några uppgifter idag. Kumlinge plus 6 grader, nordväst 3 meter i sekunden och klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 6, väst, sydväst 5 och halvmuret, sikten var 50 kilometer. Märket plus 6, syd 2, Enskär plus 6 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Kylmevihra plus 6 grader och västsydvästlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 6, västsydväst 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 8, sydväst 8 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 6 grader, västsydväst 10. Strömmingsbåden plus 6, västsydväst 9. Valsåren plus 7 grader, västsydvästlig vind 8 meter per sekund. Kallan plus 5, västsydväst 12. Tankar plus 7 grader, sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Nu nästan klart väder där och sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 4, sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Nahkiainen plus 4, västsydväst 7. Brahestad plus 5 grader, sydväst 8 och halvmuret och sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 6 grader, västlig vind 10 meter per sekund och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 5 grader, västsydvästlig vind 8 meter i sekunden och klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 4 grader, västnordväst 5 och Ajos plus 4 grader, västnordvästlig vind 7 meter i sekunden. Duggregn och sikten 28 kilometer. Havsvåtestandet var i Kemi minus 8 cm, Uleåborg plus 1, Brahestad minus 7, Jakostad minus 4, Vasa minus 8 och Kaska minus 16, Mäntiluoto minus 18 och Raumo minus 17 cm, Åbo minus 25, Fögle minus 19, Hange minus 20, Helsingfors minus 13, Borgå minus 10 samt Fredrikshamn minus 1 cm. Och på norra Östersjön var våghöjden 0,7 meter. Avslutningsvis ett försvarsmeddelande. Gardis jägarregementet över på onsdag och torsdag på många håll i huvudstadsregionen, i Sandhamn, i Björkhagen och Myrbacka i Vanda och i Gillobacka i Kyrkslätt. Och de här övningarna orsakar emellanåt mycket oljud. Mer uppgifter om de här övningarna jämt en del andra så kan man hitta på försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hennes stil är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.
4: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
5: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
6: Because if we're not at the table, we're on the menu.
7: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
4: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

God kväll, du lyssnar till kvällsandakt med mig, Torbjörn Andersén. Jag skulle vilja börja med att fundera kring ordet gemenskap. Det betyder att höra till, att vara del av ett sammanhang. Något sådant kan jag tyvärr oftast inte uppleva i kyrkliga sammanhang. Spändheten bara växer i mig ju flera psalmer som ljuder. Jag försöker koncentrera mig på omgivningen. Jag tittar på altartavlan som ofta föreställer en korsfäst Kristus. Var finns du, Gud? Jag försöker sjunga med i psalmerna men kan nästan ana att min teknik inte fungerar. Att jag bara pressar stämbanden på fel sätt. Och att jag i princip gör det helt i onödan. För ingen kan ändå höra vad specifikt jag sjunger. Att inte sjunga igen är nästan ännu värre, för då är man inte med överhuvudtaget. Innerst inne avundas jag den unga, vackra koristen som med träffande intonation och bärande röst står vid altaret. Hen får uppträda inför och med församlingen. Hen får vara i högre grad centrum för uppmärksamhet än jag någonsin kan under den långa timme gudstjänsten varar. För mig som rastlös teatermänniska är det hela ganska långtråkigt och frustrerande. Tankar på livets slut, svårigheter och motgångar tränger sig på trots att jag sökt mig för att få glömma livets svårigheter en stund. När gudstjänsten sedan är slut och jag letar mig ut ur kyrkan eller församlingslokalen, tänker jag att jag väl lika gott kunde ha uteblivit. Och nästa gång uteblir jag. Och nästa. Nå, jag tror inte att den utanförskap jag upplever är så märklig. Inte heller tror jag att det är fel på gudstjänstupplägget, på interiören, i kyrkorummet och knappast heller på prästen eller predikanten. Vi människor är olika. Våra hjärnor matar olika slags information till oss. Det vi har med oss från vardag och livserfarenheter tar vi med oss in i gudstjänstlokalen. Visst vill jag bli sedd. Ibland vill jag till och med ropa på hjälp. En gång kommer en kyrkvaktmästare fram till mig i en morgongudstjänst. Välkommen, säger han. Det är en fin gest som jag just då behöver. Jag har inga raka svar på vad som bygger kristen gemenskap, för det händer säkert att också jag stöter bort människor. Det kan handla om att jag råkar störa mig på någon som på någon klädstil, hur den andas, att den andas högt under gudstjänsten eller hostar och snörvlar. Jag lär säkert misslyckas med att se hen som skulle behöva bli sedd. Mera allmängiltigt påverkas vi av vår livssituation och kultur. Den modell som fungerar i en gudstjänstlokal, i en församling, fungerar kanske inte alls i en annan. Gemenskap byggs kanske mot bakgrund av att vi behöver förlåtelse, jo visst, men också möjlighet att medverka och bidra med det vi kan. Oavsett om du klär dig ingenting annat än nötta loppiskläder

nörvlar i gudstjänstbänken har du en viktig plats i kyrkobänken som ingen kan ta ifrån dig. Oavsett om jag känner trötthet över mänsklighet och liv, pandemi, allt, kan jag ha en plats. Du kanske inte kan sjunga så bra, men du kanske kan dela ut salmer vid dörren. Du kanske inte vet hur du ska klä dig inom citattecken snyggt, eller säga de rätta sakerna. Men din närvaro betyder mycket när du ställt i ordning kyrkkaffe och folk väntar på det. Jag kommer kanske aldrig att känna att jag passar in, och jag kan inte tävla utseendemässigt med den vackra 25-åriga koristen som drar allas blickar till sig. Men med min fysiska styrka kan jag flytta bänkar, bära mikrofonstativ, hjälpa kyrkvaktmästaren, och med min röst kan jag tolka gudstjänster till andra språk. Gud använder oss på olika vis, och hans blick ser förbi åsiktsskrankor, social bakgrund och nationalitet. Han ser förbi hudfärg och dömer inte så som människor gör. Det är att komma ihåg en tid när många olika krafter vill kapa kristendom och göra den till en fristad enbart för friska, vita kristna. De första lärjungarna, jag vet inte ens om de var vita, de var knappast särskilt friska. På Jesu tid fanns varken arbetarskydd, hälsovård eller smärtstillande. Den som kom levande till 30 år däromkring med sin hälsa i behåll kunde väl anses vara lycklig. Ändå valde Jesus sina lärjungar av enkel bakgrund för att göra dem till människofiskare. Kanske kan han även en dag göra mig till en människofiskare. På riktigt.

I tusentals år var det normala att nästan ingenting blev bättre för de allra flesta. Sen kom några århundraden då nästan allt förändrades. Vi föddes in i efterskalvet av den explosionen och kallade det normalt. 10, 9, 8, ignition sequence start.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Vi är så vana vid tanken på utveckling och framsteg att vi nästan glömmer hur märkliga de här begreppen egentligen är. För oss betyder framtiden nya teknologier, nya mediciner, snabbare datorer, effektivare energisystem och kanske en och annan katastrof på vägen. Men själva grundidén finns där. Framtiden ska vara bättre än nuet. Så här har människor inte alltid tänkt. Under större delen av historien var livet sig likt, mer eller mindre, cykliskt, generation efter generation. Det enda som växlade var årstiderna och namnet på kungen då och då. Men den vanliga människans levnadsstandard

rörde sig knappt. Och ändå fanns uppfinningarna där. Romarna byggde vägar, akvedukter, badhus och betongkupoler som står kvar än idag. Men varför blev det ingen industriell revolution i Rom? Kan det vara för att romarna inte var lika besatta av utveckling och framsteg som vi? När blev för övrigt framsteg samma sak som tillväxt? Veckans kvanthopp handlar alltså om utvecklingens utveckling. Om hur det blev så att vår värld aldrig är färdig. Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen med!

Föreställ dig en liten metallkula. Den står på ett stativ över en eld. Ur kulan sticker två små böjda rör riktade åt varsitt håll. Inuti kulan finns vatten. När elden hettar upp metallen börjar vattnet koka. Ånga pressas ut genom rören och kulan börjar snurra. Det är nästan löjligt enkelt det här. Vatten värms upp, ångan skapar tryck, trycket föder rörelse. Men i den där lilla snurrande kulan finns också en av världshistoriens mest förbryllande frågor. För det här är ingen maskin från 1700-talets England. Det är inte sotiga fabriker i Manchester i bakgrunden. Inga kolgruvor, inga järnvägar. Det är inte den industriella revolutionens rasslande hjärta vi hör här. Den här apparaten beskrevs nämligen redan under antiken. Den brukar kallas Eolipilen eller Herons kula efter Heron från Alexandria. Det är en sorts ångturbin, en leksak kanske, ett tempeltrick. Men ändå en maskin där ånga omvandlas till rörelse. Romarna kände alltså till principen, eller åtminstone fanns den i deras värld. Och då infinner sig frågan som nästan inte går att låta bli att ställa. Varför hände ingenting? Varför blev det inga romerska ånglok? Varför började inga romerska fabriker spotta ut textilier, spikar, vagnar, vapen och verktyg i industriell skala? Varför fick vi inga kolsvarta industristäder vid Tibern? Inga romerska järnvägsstationer, inga senatorer som klagade över att slavarna har blivit arbetslösa på grund av maskiner. Romarriket hade ju alltså så mycket av det där som vi förknippar med civilisation. Vägar, akvedukter, kloaker, centralvärme i fina villor. Betong, bra betong dessutom. De kunde bygga Pantheon, vars kupol fortfarande står i Rom nästan 2000 år senare. Men faktum kvarstår. Rom industrialiserade sig aldrig. Livet och arbetet i antikens Rom var hårt, kroppsligt och osäkert för alla utom en handfull utvalda. Skördarna varierade, sjukdomar härjade, barn dog. Energin kom från muskler, oavsett om de tillhörde människor eller djur. Och det var ju alltså inte det att romarna skulle ha saknat intelligens. De hade tekniskt kunnande också, organisationsförmåga och resurser. Men ändå satte de inte igång den där kedjereaktionen, den som vi i efterhand kallar moderniteten. Det första hindret är det mest grundläggande. För att framsteg ska kunna ske måste man faktiskt tro att framsteg är möjliga. Det här kan låta märkligt innan man tänker efter. Vad menas egentligen med att framsteg skulle vara omöjliga? Jag menar, det är ju bara att se sig omkring. Framsteg finns överallt. Men enligt den dominerande världsbilden under större delen av mänsklighetens historia var utgångspunkten i princip den motsatta. Och Rom var inget undantag här. Den romerska kulturen präglades av en djup, nästan religiös vördnad för förfäderna.
De stora männen var de forna männen. Och de bästa tiderna var de svunna tiderna. Men Rom hade ju gott om invånare och rimligen tänkte inte alla att allt bara skulle barka ut för härifrån. Okej, låt oss säga att du är ett romerskt avantgarde-geni som faktiskt tror på framsteg. Vad händer sen? Ingenting. För det finns inget sätt för dig att försörja dig på det. Det här är ett grundläggande problem med produktionen av kunskap. Kunskap är nämligen vad ekonomer kallar en icke-exkluderbar nyttighet. Du ägnar år åt att komma på någonting och när du sen delar med dig av det vet alla andra det också, gratis. I praktiken betyder det här att om du inte kan fånga upp värdet av din upptäckt, då svälter du ihjäl. Så, hur hanterade då romarna det här problemet? I det antika Rom fanns i princip två alternativ. Antingen föddes du mycket rik, eller så hittade du någon annan som hade fötts mycket rik och fick honom att finansiera dig i utbyte mot att du fick honom att framstå som världens smartaste typ. Det kallas mecenatskap det här. Men mecenatskapet har ett enkelt problem. Du får bara betalt för att göra sånt som eliterna vill ha. Och den romerska eliten, de såg inte nödvändigtvis verkstaden som en plats för en fri och bildad man. Han studerade retorik istället, eller juridik, filosofi, poesi och ja, politik till och med. Den mekaniska konsten däremot, sånt hörde sämre folk till. Men okej, låt oss säga att vårt framstegsinriktade romerska geni föds ekonomiskt oberoende och därför inte behöver något mecenatskap. Vad händer då? Tja, sannolikt går vår hypotetiska romare inte i närheten av en verkstad. Och om han gjorde det så, då skulle hans likar skratta skitigt åt honom. Det här kan de facto ha varit den största kulturella barriären i Rom. Filosofer sysslade med idéer. Hantverkare sysslade med saker. Och det var så gudarna ville ha det. Men det innebar att idéerna och sakerna aldrig möttes. De människor som förstod hur världen fungerade, de byggde ingenting. Och de människor som byggde saker hade ingen aning om varför saker fungerade. Det fanns ingen återkopplingsslinga eftersom de två sidorna levde i helt olika världar med vattentäta

skott emellan. Saker föder idéer. Idéer föder saker. Det är återkopplingen som är revolutionen. Och den återkopplingen var svag i Rom. Föreställ dig alltså Heron från Alexandria när han beskriver sin ångmaskin för sina likar. Det fanns helt enkelt ingen i närheten som kunde titta på den och säga att jäklar anamma vad det här skulle göra mitt liv eller mitt arbete så mycket lättare. Men det fanns också en ekonomisk orsak till att Rom inte industrialiserades. Romarriket byggde i hög grad på ärövring, skatter, arrenden, slaveri och kontroll över människor överlag. Den som var mycket rik behövde inte nödvändigtvis bli rikare genom att uppfinna en maskin som sparade arbete. Varför skulle man nu vilja spara arbete? Arbete var ju brutalt billigt eftersom människor själva kunde vara egendom. Om du har tillgång till slavarbetskraft finns det helt enkelt mindre tryck att ersätta människomuskler med maskiner. Och så fanns den kanske märkligaste orsaken av alla. Framtiden var inte självklart bättre än det förflutna i Rom. För oss är det nästan svårt att förstå det här. Vi är så vana vid att tänka att det nya ska vara bättre. Nästa mobiltelefon, nästa generation datorer, nästa energisystem, nästa version av allt ska vara bättre än den förra. Vi lever i en kultur där framtiden, också då när vi fruktar den, ändå alltid är laddad med nyhetens behag. Men många äldre kulturer tänkte inte så. De tänkte ofta i termer av förfall. Den bästa tiden låg bakom dem. Guldåldern var förlorad. Hjältarna var döda. Visheten fanns hos de gamla. Historiens trappa bar helt enkelt inte uppåt. Den var en långsam nedstigning från en ursprunglig ordning. Hos den grekiska diktaren Hesiodos finns bilden av människosläktets åldrar. Först guld, sedan silver, sedan brons, sedan hjältarnas tid och till sist järnåldern. Den hårda, strävsamma tid där människorna nu lever. Hans nu alltså. Hos romarna fanns en stark vördnad för mos majorum, förfädernas sed. Att vara modern innebar inte automatiskt att vara bättre. Det betydde snarare att man hade förfallit från en äldre dygd. Den här synen finns för övrigt inte bara i antiken. Den dyker upp i många traditioner. Paradiset ligger bakom oss. Världen har fallit. Tiden sliter ner allting. Människan blir svagare, dummare och mer korrumperad. Det låter ju bekant det här, eller hur? Med kristendomen fick historien visserligen en ny riktning till att börja med. Men inte den riktning som de lär ut på Hanken. Historien i kristentappning rör sig mot frälsning, dom, Guds rike och den yttersta dagen. Den rör sig inte mot billigare textilier, högre produktivitet och ökad levnadsstandard. Det är först i det tidigmoderna Europa som någonting börjar skifta på allvar på den här fronten. Den vetenskapliga revolutionen rubbar auktoriteten hos antikens vise. Copernicus, Galilei, Kepler, Newton. De visar att de antika tänkarna inte hade sista ordet nödvändigtvis. Aristoteles kunde ha fel,

Tole Majos kunde ha fel. Världen kan förstås bättre idag än igår. Och det här var en enorm psykologisk omvälvning. För om de gamla kunde ha fel om, säg nu, himlen, kunde de ha

framtiden faktiskt också kunde överträffa det förflutna. En av dem som satte fart på saker och ting var den brittiske filosofen och statsmannen Francis Bacon på 1600-talet. Bacon tänkte sig kunskap som någonting mer än bara kontemplation. Kunskap skulle inte bara förädla själen eller vinna debatter. Kunskap skulle användas. Den skulle lindra människans villkor. Kunskapen skulle ge oss makt över naturen, inte i betydelsen att vi skulle stå utanför den, utan i betydelsen att vi skulle förstå dess lagar så väl att vi kunde samarbeta med dem, utnyttja dem och rent av tämja dem. Det var också Bacon för övrigt som föreslog att de hantverkare som experimenterade och de vetenskapsmän som tänkte behövde mötas någonstans på mitten. Spolar vi framtiden drygt ett sekel så ser vi faktiskt just det här. Folket med idéerna, vetenskapsmännen, som arbetar tillsammans med sakernas människor, hantverkarna. Universiteten anställde verktygsmakare och de vetenskapliga sällskapen hade särskilda instrumentmakare i sin tjänst. Och därför kan en viss James Watt, som själv inte har någon universitetsexamen, anställas av universitetet i Glasgow som instrumentmakare. En dag ber en professor honom reparera en modell av en så kallad atmosfärisk ångmaskin, en enkel apparat som används i undervisningen i naturfilosofi. Fysik skulle vi kalla det. Watt tar en titt på den här apparaten och lägger märke till att den är ganska ineffektiv. Och sen förbättrar han den. Det är just den förbättringen som vi idag oftast förknippar med uppfinningen av den moderna ångmaskinen. Den teknik som kanske mer än någon annan brukar få äran för att ha satt igång den industriella revolutionen. Under upplysningen utvidgas det nya kunskapstänkandet till ett helt program. Man börjar tänka att samhället kan reformeras, straff kan mildras, sjukdomar kan bekämpas, jordbruk kan effektiviseras och okunskap kan trängas tillbaka. Huh? Så saker tar nu fart, inte minst med hjälp av tryckpressen. Vetenskapliga tidskrifter sprider de nya idéerna. Akademier och sällskap förvaltar dem. Och patent gör det åtminstone i princip möjligt att belönas för en uppfinning. Det börjar finnas ett system som gör det sannolikt att uppfinningar följs av fler uppfinningar. Men den som har läst sin Dickens vet ju att den industriella revolutionen är inte bara en triumf. Den är också sot, barnarbete, trasiga kroppar, städer utan avlopp och lungor fyllda av koldamm, landskap uppgrävda av gruvor och ett energisystem som så småningom börjar förändra hela planetens klimat. Och det är här som framstegsidén blir dubbel. Vi kan ju inte bara avfärda den rakt av. Det skulle vara historielöst. Moderniteten har gett oss sådant som tidigare generationer bara kunde drömma om de ens kunde det. Dramatiskt lägre barnadödlighet, längre liv, bättre medicin, utbildning, belysning, värme, transporter och tillgänglighet. En massa av det där som vi tar för givet. Men vi kan inte heller dyrka framstegsidén okritiskt.
Samma process som lyfter människor ur fattigdom kan också slita sönder ekosystem. Samma

0: uppfinningskraft som ger oss vacciner ger oss bomber. Samma kunskap som gör jordbruket effektivare kan också ge oss övergödning och bekämpningsmedel överallt och skadliga monokulturer. Och jag var redan inne på det, samma fossila energi som befriar oss från muskelarbete binder oss vid koldioxid. Framsteget är inte en ängel. Det är en motor. Och en motor bryr sig inte automatiskt om vart den driver oss. Och sedan en bit in på 1900-talet har den här motorn allt mer förknippats med ett särskilt ord. Tillväxt. Idag låter det nästan självklart. Vi talar om ekonomisk tillväxt som om det vore samhällets puls. Är tillväxten tillräckligt hög? Är vi i recession? Vad händer med produktiviteten? Bruttonationalprodukten växer fram som mätinstrument i samband med 1930-talets depression och behovet av att förstå vad hela ekonomier faktiskt klarar av att producera. Simon Kuznets, en av de centrala gestalterna i den amerikanska nationalräkenskapens historia, varnade redan 1934 för att man inte skulle förväxla nationalinkomst med ett lands välfärd. OECD påminner idag oss om samma sak. BNP-tillväxt är inte samma sak som socialt eller ekonomiskt välbefinnande. Men mått som går att sätta siffror på har en märklig makt. Det som kan mätas kan jämföras. Det som kan jämföras kan rangordnas. Och det som rangordnas kan bli politik.
1: So somebody said, why did you appoint a rich person to be in charge of the economy? I said, because that's the kind of thinking we want.
0: Efter andra världskriget blir tillväxt nästan ett fredsprojekt. Om ekonomierna växer kan lönerna stiga, välfärdsstater kan byggas och utvecklas, klasskonflikter kan mildras och demokratier kan stabiliseras. I den fattigare delen av världen blir utveckling ofta liktydigt med industrialisering, infrastruktur och högre produktivitet och just det stigande BNP per capita. Utvecklingen har med andra ord nu en siffra. Och siffran blir en berättelse. Ett land som växer är på väg framåt. Ett land som inte växer har problem. En regering bedöms efter kurvor. Framtiden mäts i procent. Och det är ju inte svårt att förstå varför. Fattigdom är inte romantisk. Brist är inte ädelt. Den som saknar allt det där viktiga som el och rent vatten, mediciner, skolor, fungerande vägar och trygg matförsörjning, allt det där, behöver inte en filosofisk essä om BNPs begränsningar. Den behöver materiell förbättring. Men när ett samhälle redan har allt det där, när ett samhälle redan är mycket rikt, då blir frågan svårare. Vad betyder framsteg då? Är det att konsumera ännu mer, bygga ännu större, byta telefon ännu oftare? Eller kanske att arbeta mer effektivt, slopa de röda dagarna, vad sägs om det? Och sammantaget att producera fler saker som snabbt blir avfall. Eller kan det vara så att framsteg är någonting helt annat. Kanske det är renare luft, mer tid, mindre ensamhet, stabilare klimat, färre arter som försvinner, bättre vård, fungerande demokrati kanske, och människor som faktiskt orkar leva sina liv, inte bara överleva. Barn som inte förlamas av klimatångest innan de ens har hunnit bli vuxna. Det märkliga med det här är att vi idag befinner oss i en ny sorts brytningstid. Under lång tid var problemet att människor inte trodde tillräckligt mycket på framsteg. De såg framtiden som färdigt utstakad av ödet, som en väntan på domedagen eller på nästa missväxt eller epidemi eller någonting. Sen kom den moderna världen och vände på den här steken. Vi började tro så starkt på framsteg att vi förväxlade det med acceleration. Livet blev ett sprinterlopp. Vi började tala om ekonomins muskler. Ekonomins motor drar starkt. Ekonomin skjuter fart. Men mot vad? För ingen nämnde för oss att målsnöret hela tiden flyttas framåt. Mina egna barn är den första generationen sedan, ja, jag vet inte när, som inte räknar med att de kommer att få det bättre än sina föräldrar. Klimatkrisen gör att teknisk utveckling inte längre bara framstår som befrielse, utan också som en skuld som hopar sig på deras axlar. Samtidigt vacklar demokratierna. Kriget återvänder till Europa. Tron på experter urvattnas. Och den digitala offentligheten, den gör oss både mer informerade och mer förvirrade. Vi har mer kunskap än någonsin. Vår mobiltelefon har GPS och en mängd olika navigationsappar. Ändå har vi ingen aning om vart vi är på väg. Herons lilla kula snurrar fortfarande i historiens marginal. Den pyser, roterar, glimmar till i ljuset från elden. I den finns en framtid som aldrig hände. En industriell revolution som inte blev av. Ett Rom som aldrig byggde järnvägar. Det räcker inte att någonting är möjligt. Ett samhälle måste också se möjligheten och sen bestämma vad den möjligheten är värd. I tusentals år var det normala att nästan ingenting blev bättre för de allra flesta. Sen kom några århundraden då nästan allt förändrades. Vi föddes in i efterskalvet av den explosionen och kallade det normalt. Men det är inte normalt. Det är historiskt bizarrt. Och kanske är det först nu, när vi börjar ana gränserna för den gamla framstegsberättelsen, som vi kan formulera en ny. En där utveckling inte automatiskt betyder att allt bara ska bli mer, fast inte heller en berättelse där vi romantiserar stagnation och låtsas att fattigdom är enkelhet och edelt på något sätt. Snarare behöver vi en mognare idé om framsteg. En där kunskap fortfarande får vara användbar och eftersträvansvärd. En idé där frågan inte bara är kan vi, utan också varför ska vi? För vem? Till vilket pris? Och mot vilken framtid? Det är kanske där utvecklingens egen utveckling befinner sig just nu. Inte vid slutet av framsteget, inte heller vid dess triumf, utan i den svåra vuxenåldern. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det bra tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: har nyheterna nu när klockan är 8 på kvällen. Både Ryssland och Ukraina har fortsatt med sina anfall. Ukraina har meddelat om ryska robot- och drönarangrepp mot Poltava-området Kramatorsk och Zaporizhia i natt under dagen. Flera människor har dödats och skadats i de här angreppen. Ukraina har för sin del slagit till med drönare mot det ryska oljeraffinaderiet i Kirishi, cirka 80 kilometer sydost om Sankt Petersburg. Raffinaderiet, som är ett av Rysslands två största, har nu tvingats avbryta sin produktion, rapporterar Reuters. Hur länge det här avbrottet räcker är oklart. President Vladimir Putin har deklarerat en ensidig vapenvila under det ryska segerdagsfirandet på fredag och lördag, och Ukraina har meddelat om en egen vapenvila som borde inledas nu i natt. Finlands banks forskningsinstitut BOFIT förutspår långsammare tillväxt i Kina. Idag presenterade BOFIT sitt nya prognos där det konstateras att Kinas officiella siffror visade på en tillväxt på 5% i fjol och under början av det här året. BOFIT bedömer ändå att den verkliga tillväxten har varit långsammare än så, och tillväxten sackar ytterligare fram till år 2028. BOFIT räknar med att den kinesiska tillväxten i år de facto blir cirka 4%. I Kina är exporten fortfarande i fokus. Den påverkas av världsekonomin, och den inhemska efterfrågan och investeringarna i Kina har varit svaga, bedömer BOFIT. Här hemma så har riksåklagaren anmält missnöje med den friande domen för Anneli Auer och Jens Ile. Auer och Jens och Ile friades av egentliga Finlands tingsrätt den 29 april. De var dömda för åtalade för bland annat sexualbrott. Anneli Auers advokat Marco Fredman säger till Yle att missnöjesbeskedet inte kom som en överraskning. Åklagarsidan vill ibland ha mer tid på sig för att sätta sig in i en omfattande dom. Och riksåklagaren har nu 30 dagar tid, eller åklagaren har nu 30 dagar tid på sig att officiellt överklaga domen till hovrätten. I Finlands fängelser fortsätter antalet fångar att öka, säger Brottspåföljdsverket. I fjol fanns det i genomsnitt lite över 3500 fångar i fängelse i Finland, drygt 200 fler än i fjol. 92% av fångarna är män och cirka 840 av dem är utlänningar. Av de brott som fångar i första hand hade fått sin dom för var våldsbrott det vanligaste. Näst vanligast var narkotikabrott, och narkotikabrott var särskilt vanligt bland fångar med utländsk bakgrund. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.
1: Det här är en Svenska Yle-podd.
2: Explosionen i Vanda var ett bombattentat. 7 människor har dött. Polisen misstänker att gärningsmannen själv omkom i explosionen. Han var under 20 år.

0: Du lyssnar till den tredje och sista delen av Bomben i Myyrmanni, en serie i den finlandssvenska krimpodden. Mitt namn är Fanny Malmberg.
1: Jag vaknade till veckaklockans alarm ungefär 7:15 på lördag morgon. Min fru och jag hade för vana att åka till butiken direkt då den öppnade 8:00. Jag anade genast att något var fel när jag öppnade ögonen. Genom dörrspringan såg jag att lamporna fortfarande var tända på övervåningen. Jag gick direkt till Petris rum. Det var tomt. Eftersom Petri inte hade några vänner kunde han inte vara hos någon. Det var otänkbart. Jag började studera rummet mer ingående. Jag lade märke till en öppen anteckningsbok på bordet med ett löst rutigt papper som stack ut. Jag drog försiktigt fram pappret. Det var fullt av kemiska formler,

0: fullt av de mest bizarra formlerna skrivna med Petris handstil. Jag förstod ingenting av dem. Då kände jag något litet och hårt under tån och tittade på golvet. På golvet låg små metallhagel. Det var likadana hagel som Petri använde i sitt luftvapen på sommarstugan. Hur kunde de vara här hemma? Vi hade ju den bara på stugan.
1: Armas går systematiskt genom skrivbordslådorna, uppifrån ner. I en låda hittar han Petris radiostyrda bil som är tagen isär.
0: Jag drog ut den nedersta lådan helt och la den på golvet. Det var då min mardröm började. I sockeln under skrivbordslådan fanns tre kanistrar med nitrometan. Två var tomma. Den tredje kanistern var oöppnad.
1: Det enda Armas kan tänka på i den stunden är att han måste leta reda på Petri. Han åker först till Dickusby bibliotek, halvspringer genom byggnaden, skannar efter Petri. Förgäves. Han springer tillbaka till bilen.
0: Jag visste inte vad jag skulle göra. Vart var jag på väg? Trafikljusen blev gröna och jag vred ratten med båda händerna till höger och körde in till polisstationen. Jag sprang in.
2: Min son är försvunnen. Han har aldrig varit borta hemifrån utan att meddela. Och jag hittade tomma bensinkanistrar i hans rum. Han måste ha någonting att göra med explosionen i Myrmanni.
1: Innan klockan 10.30, lördagen den 12 oktober 2002, har Armas hunnit berätta för polisen om kemikalierna gömda i Petris skrivbord och metallhaglen som låg på golvet. Det är Petri som sprängt bomben i Myrmanni. Polisen gör en husrannsakan hemma hos Petri. I hans rum hittas en hel arsenal av tillbehör som eventuellt kunde användas till hemgjorda sprängladdningar. Bland dem en plastslang, koppartråd, en halv äggklocka, batterier och en dricksflaska med vitt pulver. Listan är lång. Petris telefon som Armas har försökt ringa till ligger avstängd på bokhyllan. Senare, då den tekniska utredningen är klar, vet man att bomben varit en cocktail av mycket explosiva ämnen. I polisutredningen framgår det att dessa ämnen är lätta att få tag på och att information om hur man blandar en sprängladdning av dem finns på nätet. Vem som helst kan få reda på det. Bomben har dessutom innehållit 4,5 mm stora hagel. Det är haglen som gjort bomben extra dödlig. Frågan som kvarstår är varför. Varför i hela världen gick Petri med en sådan sprängladdning till Myrmanni? Överkonstapel Jussi Komokallio.
3: On kaksi mahdollisuutta. Joko se oli tarkoitettu räjähtämään juuri sillä hetkellä, kun se tapahtui, tai sitten on tapahtunut jonkun tyyppinen sytytysjärjestelmän impulssi tai tahaton syttyminen ennenaikaisesti, mutta sitä on tässä vaiheessa enää vaikea spekuloida, on tapahtunut mitä on tapahtunut.
1: Man kan dra vissa slutsatser utgående från bombens sammansättning och också från hur Petri rörde sig på fredagen den 11 oktober 2002, dagen då bomben exploderade i Myrmanni. Så vad hände på fredagen? Enligt tips från ögonvittnen sticker Petri iväg hemifrån klockan 11.45. Han åker till Mellungsbacka i Östra Helsingfors, en ungefär 45 minuters bussresa från hemmet i Vanda. Han stannar länge i Mellungsbacka. Det är här i skogen han tidigare gjort sina sprängexperiment och här han också gömt en del av sina tillbehör. Klockan 16 åker Petri från Mellungsbacka. En dryg timme senare, klockan 17.15, ser pappan till Petris lagkamrat honom på Dickusby station. Det är rätt nära hans hem, men därifrån åker han vidare till Myrbacka. Igen en cirka 45 minuters bussresa. När han äntligen kommer fram till Myrmanni är klockan 18 och Petri har rest omkring hela dagen. Han tar sig in på toaletten och det är här som han antagligen sätter ihop bombens sista delar. Det är rusningstid i Myrmanni just klockan 18. Petri går mållöst omkring i köpcentret och fördriver tiden i en och en halv timme med en bomb i ryggsäcken. Klockan 19.35 stiger Petri

Jeffrey upp från bänken där han suttit en stund. Går fram till en soptunna nära clownen som fyller ballonger. Han verkar vara på väg att lägga ner ryggsäcken då han själv får erfara effekten av sin bomb. Tryckvågen slår in i en soptunna av metall och splittrar den i 1000 bitar som flyger i alla riktningar. Den slungar Petris döda kropp 15 meter bakåt mot Intersports fönster.

0: Vi har ännu knappast de här mest högljudda protesterande kämpiga tonåringarna, utan kanske mer såna här som på något sätt i tonåren är ensamvargar och säkert huserar liksom på internet och inte har så mycket sociala kontakter på riktigt.
1: Det här säger Jan Antfolk. Han är biträdande professor i psykologi vid Åbo Akademi, och ett av hans forskningsområden är rättspsykologi, som undersöker individers brottsbenägenhet.
0: Det är unga män som ofta har haft det väldigt svårt socialt hela livet, och de saknar resurser att ta sig fram i sociala sammanhang, och ofta varit väldigt ensamma och i vissa fall kanske också utstötta och mobbade. Så de här är kanske främst tystlåtna och försiktiga.
1: De här personerna är smarta, de klarar sig bra i skolan och det är lätt att tro att de trivs bra för sig själv. Och det är just på grund av det här som det är svårt att lägga märke till något som skulle tala om att ett brott är på väg att ske.
2: Jag är övertygad om att explosionen just i Myrmannens aula bredvid papperskorgen var ett missöde. Jag känner min son så bra att jag inte kan tro att den var avsiktlig. Och med det uttryckliga syftet att döda oskyldiga. Nej, det är omöjligt. Petri var medmänsklig. Han hade inget hat mot andra människor.
1: I sin bok Petrin Matka Myrmannin skriver pappan Armas att han med en alltför hård uppfostran fick Petri att sluta sig helt. Han är rädd att det var denna klara sig själv inställning som fick Petri att ensam bära allt det han kände var övermäktigt.
2: Jag gjorde Petri till en person som inte kunde be om hjälp eller öppna sig för någon. Det var mitt värsta misstag. Om jag hade gjort annorlunda hade han kanske kunnat svälja sin stolthet och säga: pappa, jag mår jättedåligt. Jag behöver hjälp. Han ville in i det sista lösa sina problem själv. Precis som jag så många gånger hade predikat att en riktig finsk man gör.
0: Det skulle vara kanske fel av mig att tänka eller beskriva det som att pappan har bidragit till vad som har skett. Ingen kan veta det. Men på ett allmänt plan så tror jag att det nog är önskvärt att just pappor lär sina söner att det är okej att visa känslor och be om hjälp. Sen så finns en annan aspekt som är kanske lite oroväckande, och det är det att vi lämnar i högre grad unga åt liksom för sig själv liksom, och tar dem inte med liksom, i sociala sammanhang på samma sätt, för att vuxna är kanske mer intresserade av sin egen självutveckling än vad man tidigare har varit.
2: Det har föreslagits att Petri skulle ha varit på väg att lämna sin ryggsäck ovanpå papperskorgen eller på golvet bredvid den. Jag tror inte på det. Det är inte logiskt. Om Petri hade velat spränga bomben senare med en timer inne i Myrmanni, varför skulle han ha lämnat den på en så synlig öppen plats mitt i en aula ovanpå en papperskorg? Min slutsats är att Petris avsikt var att bara tillfälligt ställa ner ryggsäcken på papperskorgen och till exempel rengöra händerna eller vända bomben inuti ryggsäcken till ett bättre läge eller att ta något från ryggsäcken.
1: Armas är övertygad om att Petri väntade på att det skulle bli tillräckligt mörkt och

0: folktomt så att han i fred kunde utföra sitt experiment i skogen in till Myrmanni. Men den 11 oktober går solen ner 18.30. Petri var ännu en timme efter det kvar i köpcentret. Varför väntade Petri så länge? Det finns andra teorier. Kanske avsikten var att detonera bomben i köpcentret, men med en fjärrutlösare efter stängningsdags utan att skada någon. Eller kanske Petri uttryckligen var ute efter att skada andra, men att själv dö var ett misstag. Kanske ville Petri dö i explosionen. Det finns inget officiellt motiv.
1: Det antogs att Petri hade byggt sin bomb för att orsaka så allvarliga skador som möjligt åt så många människor som möjligt. Och ingen kan förneka att det inte var så. Men min åsikt är att han lade hagel i sin bomb av ren tanklöshet. Han var så hopplöst barnslig att han kopierade sin hagelbombsidé från terroristattacker i stora världen. Petri tänkte så här: varför skulle jag bara spränga en bomb i skogen? Det blir ännu häftigare om jag lägger till lite effekter. Svaret på frågan om varför han lade med haglen i bomben hittas i Petris forskande natur. Han var nyfiken som en liten pojke. Han ville prova på och veta. Han ville också leka. Myrmanni-explosionen var en ensam, isolerad och djupt deprimerad ung mans lek med en bomb. Det var en liten pojkes lek med en bomb.

0: Kanske är det av ren barnslig nyfikenhet som Petri lägger hagel i bomben. Men det är ändå med vetskapen om att haglen gör bomben ännu värre. Petri är påläst och har i flera månader studerat, diskuterat och provat sprängladdningar. Överkonstapel Jussi Komokallio kan köpa teorin om att explosionen, då den inträffade, var ett missöde. Men att gå omkring bland människor med en bomb är ingen tillfällighet.
1: No, henkilökohtaisesta mielipiteestä vahinko voi olla se lopullinen räjähdys, mutta teossa täytyy olla selkeää suunnitelmallisuutta ja sitä kautta tahallisuutta, että henkilö yleensäkin tulee räjähdepaketin ja valmiiksi panostetun räjähteen kanssa paikkaan, missä on paljon viattomia lapsia, aikuisia, vanhuksia ja sitten tapahtuu massiivisen surullinen räjähdys, niin kuki voi päätellä, että mikä on minun mielipide tämän teon osalta.
2: De är nog inte så där valda på måfå, de här platserna, utan en plats representerar någonting, eller det är en plats där man kanske ser att andra människor har familjer eller ett socialt nätverk och får en att känna sig på något sätt extra utsatt. Jag tror att det inte ändå skiljer sig så hemskt mycket från att på ett mer abstrakt sätt kanske hämnas mot samhället stort. Ett samhälle som man kanske upplever då har på något sätt försummat en och ens existens.
0: Polisutredningen som gjordes fokuserade mest på det tekniska. Hur lätt det är att få tag på explosiva ämnen och hur den information som finns tillgänglig på nätet. Men man granskade inte Petris liv. Månaderna efter dådet skrev Armas sin bok Petrin matka myrmannin. Kanske för att själv reda ut vad som riktigt gick snett. Men också för att han upplevde att polisutredningen gjort en miss med att inte beakta hur Petris liv sett ut. Han varnar i boken om att något liknande kan hända igen. Det som han beskriver i boken är en gärningsmannaprofil som skulle bli etablerad i och med skolskjutningarna i Jokela och Kauhajoki samt skolattacken i Kuopio. Men dessa händer först långt senare, 2007, 2008 och 2019. Gemensamt är att alla fallen visar ett mönster av isolerade unga män.
2: Jag tror också att det behövs något slags självförtroende. Hur konstigt det än må låta, men jag tror att det krävs en slags tanke av på något sätt tilltro till den egna förmågan liksom att planera, genomföra och att på något sätt kunna tänka att man kan vara kallsinnig nog att göra det här.
0: Liksom i andra liknande fall hittade Petri sitt sammanhang på internet. Och just internet är en betydande del av infrastrukturen i det här brotten. Till exempel skolskjutarna i Jokela och Kauhajoki byggde upp en följarbas på YouTube där de publicerade videor och delade sina ideologier. År 2002 är internet ännu i barnaskorna. Det finns inga sociala medier och i chattformen gömmer man sig bakom kryptiska namn som till exempel RC. Petri lämnade inte något manifest efter sig som skulle avslöja något ideologiskt motiv. Men den lilla subkulturen av bombfantaster som Petri ingick i fyllde ändå sin funktion. Den var tillräcklig för att stärka en ny självsäker och skrytsam identitet. En som till slut gav modet att gå till Myrmanni med en bomb i ryggsäcken. Kari Turunen som skadades i explosionen spenderade en månad på sjukhus. Han fick så svåra nervskador att han varken kan stå eller sitta stilla i långa perioder. Av explosionen fick han tinnitus som han lyckas glömma bort bara om han distraherar sig själv. På grund av skadorna kunde Kari aldrig återvända till jobbet. Han var bara 38 år när explosionen hände.
3: Krooninen kipu on koko ajan, että toi oikea jalka, eli se mistä mä itse olin huolestunut silloin siellä heti räjähdyksen jälkeen, niin siellä on hermoratoja mennyt niin paljon poikki, että kaiken näköinen tämmöinen tuntemukset niin kuin vääristyy, välittyy niin kuin kipuaistimuksena mulle, että mulla on kokeiltu kaiken näköistä jopa tuommoisia operaatioita tehdä siihen väliin, mutta niistä ei ollut mitään apua, että on oikeastaan päätty todeta vain, että niitä kanssa täytyy oppia vaan elämään. Että mä joudun jäämään työelämästä pois, mutta se taas vastapaino sille, että mä en olisi ehkä koskaan voinut olla mun lasten kanssa näin paljon yhdessä, kun mä olen tänä aikana ollut. Mustahan tuli niin sanotusti koti-isä sen jälkeen. Mä olin laittamassa kouluun ja ottamassa koulusta vastaan niitä, ja meillä on erittäin läheiset suhteet. Vaihtelevasti voi sanoa, että kyllä mä nyt olen ihan onnellinenkin. Että.
4: Tästähän ei pystynyt tehdä mitään oikeudenkäyntiä. Tuntuu se harmilliselta jollain tavalla, että Petri ei siis pysty oikeassa mielessä kantaa vastuuta.
3: Joskus se korostuu se, että miksi se teki näin ja miksi mulle, hän aiheutti mulle näin. Sitten taas toisena päivänä ajatukset on niin päin, että hän sai sen pahimman rangaistuksen, hän menetti henkensä siihen.

0: Jag slås av en dimmig minnesbild. En lång och mycket smal Petri. Han var så otroligt smal. Så smal att byxorna ibland ville falla av. Petri har på sig en grå t-skjorta som hänger ovanpå ett par mörkblå Adidas collegebyxor. Han är barfota. Och jag undrar var han nu igen glömt sina strumpor.
1: Du har hört sista avsnittet av Bomben i Myyrmanni, en serie i den finlandssvenska krimpodden. Ljuddesign och klipp, Mikael Grönros. Uppläsning, Frank Skog. Producent Staffan von Martens, som tillsammans med Are Nikkinen gett dramaturgiska råd. Research, manus och regi av mig, Fanny Malmberg.

0: klockan är 9 och det är nyhetsdags. Läget i Hormuzsundet är fortsättningsvis mycket spänt och det har under dagen kommit motstridiga uppgifter om vad som egentligen händer där. Trots rapporter om beskjutning så säger USA att vapenvilan med Iran fortfarande gäller och Iran uppger att nya förhandlingar med USA inom kort ska inledas i Pakistan. FN:s säkerhetsråd borde senare idag diskutera i situationen. USA och Bahrain har lagt fram ett förslag till en resolution som skulle göra möjligt att införa sanktioner mot Iran och också använda militära medel om inte Teheran sätter stopp för attackerna mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Och här hemma så var de drönare som misstänks för luftrumskränkningarna i helgen ytterst sannolikt ukrainska. Det säger gränsbevakningsväsendet. Man misstänker att två drönare tidigt på söndag morgon kränkte Finlands luftrum över östra Finska viken. Och den preliminära undersökningen visar att drönarna flög från söder mot nordost. Efter att ha passerat över Finland flög de in över Ryssland, men det är okänt var de slog ner. I söndags så meddelade Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en ukrainsk drönarattack mot flera mål i hamnen i Björkö eller ryska Primorsk vid Finska viken. Sverige får en ny sorts underrättelsetjänst med förkortningen UND. Det rör sig om en civil underrättelsetjänst som ska operera utomlands och komplettera den militära verksamheten. Närmast skulle det motsvara amerikanska CIA eller brittiska MI6. Tjänsten ska upptäcka hot mot Sverige från utlandet, till exempel i form av terrorism och hybrid- och cyberattacker. Inrättandet av UND motiveras med nya hotbilder som har uppkommit i och med Rysslands krig i Ukraina. UND ska inleda sin verksamhet vid årsskiftet, sägs det. Och Världshälsoorganisationen WHO meddelar att man följer med det uppmärksammade virusutbrottet på kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten. Åtminstone 20 personer ombord har smittats av hantavirus, 3 av dem har dött. Hondius ligger nu utanför Kap Verde vid Afrikas västkust. 3 sjuka passagerare ska föras i land, men vart fartyget sen ska styra kursen är oklart. Det är inte säkert om Spanien tillåter att Hondius lägger till vid Kanarieöarna dit hon var på väg. Totalt så finns det 147 passagerare och besättningsmän ombord på fartyget. WHO säger att risken för att viruset ska sprida sig globalt är liten. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konsertmusiken som den här gången är aktuell belyser en period av förändring i musikhistorien, 1600-talet. Och det var under den här tiden som musiken överlag fick ett mer teatralt uttryck. Instrumentalmusiken blev mer dramatisk men fortfarande präglad av tidigare seklers vokala estetik, men mer inriktad på kontrast och känsla. Och som så ofta startade också den här rörelsen huvudsakligen i Italien, därav har ensemblen som ska föredra och demonstrera musiken Sempre, kallat konserten Barocco Italiano, den italienska barocken, i studion Leif Nysten. 1600-talet markerar alltså en tid av betydande omvandling. Instrumentens nyvunna självständighet ledde till en snabb utveckling av teknik och uttrycksmöjligheter och gav också upphov till ett nytt fenomen på den musikaliska scenen, virtuosen, en musiker som kunde beröra och imponera genom teknisk briljans och ett fördjupat uttryck. Det fanns några parallella fenomen inom instrumentalmusiken. Ett snävare som gällde blåsinstrument medan huvudfenomenet handlade om stråkinstrumenten. Och det är det som Sempre, ensemblens konsert, fokuserar på. Sempre är en internationell ensemble som har Bukarest som hemvist. Inspelningen gjordes i landets kanske mest prestigefyllda konsertsal kallad Ateneum eller Ateneul Roman på rumänska den 21 mars 2026. Och konsertprogrammet har sammanställts av den spanske lutenisten Xavier Díaz La Torre som leder ensemblen. Konserten arrangerades inom ramen för Early

Music Day i samarbete med REMA, det europeiska nätverket för tidig musik, och datum för den tidiga musikens dag är inte slumpmässigt vald. Det är Johann Sebastian Bachs födelsedag. Han är dock inte representerad i denna konsert. Och kompositörerna förekommer i rätt kronologisk ordning. Det första namnet är inte italienskt utan tyskt, Samuel Scheidt, vilket visar att musiken före barocken inte var lokal utan byggde på växelverkan mellan olika regioner. Scheidt var en av de ledande gestalterna inom den tyska tidiga barocken och en central representant för den så kallade Halle-skolan. Han studerade i Amsterdam hos senrenässanstonsättaren Svelink och förenade nordtysk polyfontradition med italienska impulser. Scheidt skrev både vokal- och instrumentalmusik, och hans samling Ludi Musici, musikaliska lekar, visar hur dansformer används i instrumentalmusik. Vi hör två stycken ur Ludi Musici, Pavana och Courant Dolorosa. Pavanan bygger på en lugn och jämn gång, medan Courant rör sig snabbare, som namnet säger. Barockorkestern Sempre och två stycken av Samuel Scheidt.

Pavana och Courant av Samuel Scheidt. Musik utgiven på 1620-talet. Följande namn på programmet är Andrea Falconieri. Han var en italiensk lut- och gitarrvirtuos verksam i Neapel och Parma. Och han är känd för sina danssatser och variationer där han kombinerar folkliga rytmer med barockens ornamentik. Falconieris musik är ofta kort, energisk och sceniskt präglad och den speglar den tidiga barockens experiment med basgångar som Chacona och Passacaglia. Falconieris batalj

Di Bara Basso visar en musikalisk framställning av ett slag eller strid. En kort scenisk skildring där rytmiska figurer och snabba växlingar imiterar tumultet. Och efter bataljan följer en chacona som bygger på en återkommande basgång.

Det här var en framställning av en stridsscen av Andrea Falconieri, Battaglia di Barabasso. Och det stycket åtföljdes av en chacona. Och barockorkestern Sempre fortsätter nu med musik av Dario Castello, som var verksam i Venedig och knuten till Markusdomens musikliv. Han företräder stile moderno, där fri form, starka kontraster och virtuositet står i centrum. Och hans sonator är bland de mest avancerade från tidigt 1600-tal och visar hur instrumentalmusik börjar frigöra sig från renässansens polyfoni. Här kommer Castellos sonata prima.

efter Dario Castello följer musik av Biagio Marini. Han var violinist och tonsättare verksam i Venedig, Parma och senare också i Düsseldorf. Han var en av de första som utvecklade violinen som genuint soloinstrument och experimenterade med nya tekniker, former och uttryck. Och Marinis verk bygger ofta på variationsteknik och dansformer vilka blev centrala byggstenar i den tidiga barockens instrumentalmusik. Och tidens populära struktur var passacaglia, en fast basgång över vilken man kunde variera fritt. Och här kommer Marinis version av en passacaglia.

Passacaglia signerad Biagio Marini. Följande italienska kompositör i barockorkestern Sempres konsert, kallad Barocco Italiano, inspelad den 21 mars 2026 i Bukarests Ateneum, bjuder på en sonata av Giovanni Legrenzi. Och de många mindre kända namnen som konserten innehåller visar hur otroligt rikt utbudet var i de norditalienska städerna, som blivit förmögna till följd av internationell handel. Legrenzi arbetade i Ferrara, Bergamo och Venedig och bidrog starkt till utvecklingen av både kyrkosonatan och operan. Legrenzis klara formkänsla och harmoniska språk blev viktiga förebilder för kompositörer som Corelli och Vivaldi. Legrenzis sonata nummer 15 tillhör de verk som etablerade den italienska kyrkosonaten som en viktig instrumental genre. Och den kommer här.

ackordföljden fungerar som grund för en serie variationer. Verket visar hur en fast basstruktur kunde fungera som ram för olika växlingar långt innan senare kompositörer som Corelli och Vivaldi tog sig an samma tema. På våra breddgrader har La Folia tagits upp av mästerspelmannen Samuel Rinta-Nikkola som levde i Ilmajoki i södra Österbotten. Han sammanställde år 1809 en samling med 94 polskor där La Folia ingår under namnet Lampan Polska, Lampolska. I Sverige har melodin levt vidare som Sinclair-visan. Och det hade sin tur att göra med mordet på friherre Malcolm Sinclair som var på väg tillbaka från ett diplomatiskt uppdrag till Konstantinopel år 1739 när han mördades i det som nu är Polen av två ryska officerare. Mordet var politiskt motiverat och syftade till att stjäla viktiga dokument som Sinclair bar på sig. Författaren Anders Odel skrev genast efter mordet ner hela historien i 94 verser och valde La Folia som melodi för att historien enkelt kunde spridas vidare. Men här kommer nu La Folia av Andrea Falconieri skriven i Neapel någon gång strax före år 1650.

La Folia, också kallad Folie d'Espagne, eftersom man anser melodin härstamma från den iberiska halvön, en sättning här av Andrea Falconieri. Och nu ska barockorkestern Sempre bjuda på en concerto grosso av Arcangelo Corelli, som kom att prägla hela den europeiska barocken under 1700-talet. Corellis concerto grosso i D-dur är ett av de mest representativa verken i hans samling som utgavs som opus 6. Här möts en solistisk trio och alla stråkarna i en tydlig dialog där kontraster driver musiken framåt. Växlande snabba och långsamma satser och notera också växlingarna mellan starka och svaga nyanser. Corelli skrev sina concerti grossi under 1600-talets sista decennier och de utgavs i Amsterdam först efter kompositörens död år 1714. Och här kommer Corellis concerto grosso D-dur opus 6 nummer 4.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso avslutade barockorkestern Sempres konsert inspelad den 21 mars i Bukarest. För produktionen stod det rumänska public service-bolaget ROR som extra nummer bjuder orkestern på brittisk barock, ett avsnitt ur Henry Purcells opera The Faerie Queen. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion god kväll. Läget i Hormuzsundet är fortsättningsvis mycket spänt men också oklart. Det har under dagen kommit alldeles motstridiga uppgifter om vad som försiggår där. Det har kommit rapporter om beskjutning men både USA säger att vapenvilan med Iran fortfarande gäller. Och enligt Iran så planerar man nya fredssamförhandlingar i Pakistan inom kort. FNs säkerhetsråd borde upp nu ikväll diskutera i situationen. USA och Bahrain har lagt fram ett förslag till en resolution som skulle göra det möjligt för att införa sanktionerna mot Iran och också använda militära medel om inte Teheran sätter stopp för attackerna mot handelsfartyg. Här hemma har riksdagen idag debatterat Finlands säkerhetspolitik. Det är en kompletterad redogörelse om säkerhets- och utrikespolitiken som nu har lagts fram till följd av det ändrade säkerhetsläget i världen. Där ingår också Finlands nya kärnvapenpolicy. Carmela Valder rapporterar om debatten.
1: När det gäller just specifikt den här kärnvapenfrågan så skulle man kunna säga nog att det finns en klar skiljelinje mellan vänster- och högerpartier. Kanske inte så mycket en skiljelinje mellan opposition och regering här på den här punkten. Men Socialdemokraterna och Vänsterförbundet anser att Finland ska ha kvar den här lagstiftningen där vi säger nej till kärnvapen på finländsk mark. De gröna säljer sig också till de här nej-sägarna, det vill säga till de som vill ha kvar den här lagstiftningen. Högern anser om sin sida att Finland ska följa den nordiska modellen och slopa den här lagstiftningen och istället gå in för att skriva in det här nejet i redogörelsen.
2: Det här var kärnvapenfrågan. Hur har debatten i övrigt gått kring den här redogörelsen om säkerhetspolitiken och utrikespolitiken?
1: Partierna är ense om mycket men också, lyfter också fram sina hjärtefrågor. Samfinländerna till exempel betonar det här med vikten att hålla östgränsen stängd. Centern betonar försörjningsberedskapen och de gröna ansåg att klimatförändringen får för lite uppmärksamhet i den här redogörelsen. Men det mest kritiska partiet var nog Vänsterförbundet och partiets ordförande Minja Koskela. Hon kallade den här redogörelsen för en hysch-hysch-redogörelse för att det inte står rakt ut att USA inte längre går att lita på.
0: Det sa alltså Carmela Valder och vi hörde också Peik Österholm. Partierna är ändå helt eniga om att Finland ska fortsätta stödja Ukraina och även försvara internationella rätt och folkrätt. Och statsminister Petter Orpo anser att det borde vara förbjudet att maskera sig i under demonstrationer. Orpo kommenterade idag 1 maj-händelserna i Tammerfors där flera maskerade högerextremister misstänks för misshandel av en kvinnlig motdemonstrant. Polisen utreder saken. Orpo kallar misshandeln feg. Och redan igår sa inrikesminister Mari Rantanen att hon förespråkar ett förbud mot att vistas maskerad på offentliga platser. Och en av Svenskfinlands centrala traditioner, Lucia-valet, ska göras om. Härnäfter kommer inte Lucia längre att röstas fram av allmänheten. Hon väljs av en kommitté. Stina Heikkilä är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan och hon motiverar förändringen så här.
3: Då kom vi fram till att nu är tiden inne att vi väljer den här vägen att slopa omröstningen och på det sättet ser till att de kandidater som ställer upp för det här meningsfulla och jättefina uppdraget skyddas från sådana otrevliga påhopp och osakligheter som vi tyvärr har fått ta del av en hel del under de senaste åren.
4: Enligt Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, finns det ändå inga garantier för att Finlands Lucia är helt befriad från påhopp, trots att det är en kommitté som avgör vem som ska bära kronan. Heikkilä säger att de på Folkhälsan är medvetna om att pengainsamlingsresultatet kan påverkas då folk inte längre donerar pengar i samband med att de lämnar in sina röster.
3: Det här är nu en process som vi nu funderar på också, att på vilket sätt kan vi lyfta insamlingen ännu mera och där har vi lite olika planer och vi vill förstås att insamlingen ska vara aktuell och att folk hemskt gärna fortsättningsvis deltar i den.
0: Så alltså Stina Heikkilä, HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, Venla Fagerud var reporter. Över till väderrapporten och varningarna. I landet södra och mellersta delar klarnar det upp och blir småningom uppehållsväder. I norr är det på många håll regn eller snöfall. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar svagt i måttlig. Imorgon på dagen i områdets norra del byig, västlig till sydvästlig vind. Det är uppehåll och klart också på många håll. I natt är det som kyligast mellan -2 och +3. Imorgon på dagen som varmast mellan 8 och 13 grader. Landets norra del får svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind. I Lappland är vinden nordlig till ostlig. Det är mulet och på många håll så blir det regn och i natt också snöfall eller snöslask främst till norra Österbottens norra del samt i södra Lappland. Sen i morgon sprickar molntäcket upp över stora områden och det blir också uppehåll. Nattens lägsta temperatur mellan +1 och -5 grader och morgondagens högsta +1 till +8 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del samt i norra Savoaks och Kajanaland. Och väglaget blir under natten dåligt i norra Österbotten, Kajanaland och en rad kommuner i södra Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och sen femdygnsprognosen fram till den 10 maj. Det är i söder mest uppehållsväder och molnigheten växlar. Mot veckans slut är det småningom klarare. I de mellersta och norra delarna är det rätt ostadigt med skurar av regn eller snöslask på flera håll. Om dagarna är det upp till mellan 5 och 15, i helgen mellan 10 och 20 grader. Nattetid ligger temperaturen strax under nollstrecket eller strax över det. Sjörapporten, meddelandena för båtförare, gäller på Finska viken där det blåser sydvästlig vind 12 meter per sekund samt på Norra Bottenviken där det är västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, västlig som vind som avtar. Först mellan 8 och 12, från och med efternatten mellan 5 och 9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, i natt vind omkring sydväst mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med morgonen vind av varierande riktning och god sikt. Ålands hav, vind omkring sydväst upp till 9 meter i sekunden. I morgon vitti vind västlig vind och på eftermiddagen och kvällen vind omkring sydost 4-8 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet västlig vind 3-7 meter i sekunden. I morgon förmiddag tillfälligt vind av varierande riktning och god sikt. Bottenhavet och Kvarken, mest västlig eller sydvästlig vind från 5-11 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken får vind omkring väst upp till 12 meter i sekunden och lokalt regn, men annars är sikten god. Och Saimen västlig vind som avtar, först 3-7 och imorgon på kvällen 0-3 meter i sekunden, god sikt. Och meddelanden för båtförare var alltså sydvästlig vind 12 meter i sekunden på Finska viken, västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden på Norra Bottenviken. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll så får Finska viken och norra Östersjön vind omkring nordost, mest under 10 meter i sekunden. På dagen är det mest sannolikt svag vind. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Från morgonen är det mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst, i huvudsak under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö +5 grader, västsydvästlig vind 8 meter i sekunden och klart väder, sikten 45 kilometer. Kotkaranke +5 grader, västsydväst 6 och nästan klart, sikten 47 kilometer. Orrengrund +6, västsydväst 7 meter i sekunden, nästan klart väder och sikten över 20 kilometer. Hemsalö +7 grader, väst 9, Kallboda grund +5 grader, västsydväst 12. Östertåkan +6 grader, västsydväst 9. Gråhara +7 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makiava +5, västsydväst 12. Bågaskär +5, väst 9 och klart och sikten 50 kilometer. Hangetulluden +6 grader och västlig vind 8 meter i sekunden. Russare +5, väst 10. Väner +6 grader, västlig vind och 4 meter i sekunden. Ute +5, väst, sydväst 6 och klart. Sikten var 26 kilometer. Notgrund +6 grader, väst 4 meter per sekund. Fagaron +6, väst, sydväst 4. Wilson till plus 6 grader, sydvästlig vind och 2 meter i sekunden och sikten 42 kilometer. Gotska Sandö, inga uppgifter. Kumlinge plus 6, västsydväst 2, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 5 grader, sydväst 6 och mulet och sikten 50 kilometer. Märket plus 5, sydväst 4, Enskär plus 5, västsydväst 3, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 5, sydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Tahkolato plus 5, västsydväst 6 och klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 5, västsydväst 7, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 6, västsydväst 8. Strömmingsvården plus 6, västsydväst 8. Vasorna plus 6, västsydväst 7. Kallan plus 5, västsydväst 10. Tankar plus 6, västsydvästlig vind 9 meter per sekund. Vädret klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 4, västsydväst 6. Nahkeinen plus 5 grader, västlig vind och 7 meter i sekunden. Brahestad plus 5, västsydväst 6 och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 6 grader, västlig vind och 9 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 4 grader, väst 6 och nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 4 grader, västlig vind 7 meter per sekund. Och Ajos plus 4 grader, västlig vind 7 meter per sekund. Duggregn och sikten 36 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen till Ordet läcker, som är allt annat än en sfärisk form fylld med luft. Nej, nu snackar vi content. Ett ord, en myriad av stoff och innehåll. Vi behöver inte blåsa upp något. Det har volym som det är. Det består av triviakunskap, språkliga nyck, personliga erfarenheter, överraskande perspektiv med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är fysikern, universitetslektorn samt docenten i högenergi och gravitationsfysik, Oskar Henriksson. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är hemma från Åland och började plugga fysik på allvar vid Uppsala universitet, eller hur?
2: Mm, det stämmer.
1: Mm. Och i Uppsala blir man ofta en del av en studentnation. Du valde Norrlands nation. Är det närmast Åland?
2: Ja, det är inte kanske geografiskt närmast, men det var på många sätt kulturellt närmast, kände det som. Till exempel norrlänningar säger ju också... som vi alla tycker om att säga också. Det var en bra nation för att den var stor. Det fanns mycket plats att göra olika saker.
1: Mm.
2: De hade faktiskt små föreningar i nationen. Och en av dem hette, som jag var med i, hette Söder om Sundsvall.
1: Ah.
2: Som ju passade perfekt att jag var med där. Och det var för sådana som var inte på riktigt från Norrland, men som ändå var med. Lite så här outsider-föreningen, så att säga.
1: Men det är ju perfekt för Åland.
2: Yep.
1: Välkommen också, producent Nina Cederlöf.
3: Tack.
1: Jag undrar, har du någonsin varit på ett foam-party?
3: Och jösses, alltså är det så här med mycket så här skum?
1: Ja.
3: Ja, hör du, nej vet du, jag tror att jag aldrig har varit. Det är så här 90-talsfenomen, kanske ja. Jag tänker på ungdomen.
1: Det känns som så.
3: Jag har varit på tågaparty, men det är inte samma sak.
1: Det känns också lite 90-tal.
3: Jo, jätte-90-tal.
1: Jag vet inte, hur var det på Norrlands nation, ordnades det foam party?
2: Inte vad jag minns, jag kanske inte var inbjuden till dem, men jag var aldrig på något tyvärr.
1: Ja, kanske inte man har varit på en skumfest, men kanske på en skumfest någon gång.
3: Ja, det kanske man, och man kanske har konsumerat någonting lite skumt.
1: Ja.
3: Sådär. Ja, no, det där lät lite konstigt. Men jag tror att lyssnarna snart förstår vad vi talar om.
1: Absolut. Ordet som behandlas är det här. Bubbla. Både substantiv och verb. Vi börjar med substantivet. En klotformad inneslutning av gas i en vätska. Det kan kanske vara metan som stiger upp från botten av havet i formen av bubblor. Eller en såpbubbla som svävar genom luften. Bubbla kan också vara ett sfäriskt hålrum i ett fast ämne. Som bubblorna i till exempel emmentalarostar, innan osten skärs upp och det blir hål och kratrar. Bubbla används också bildligt inom ekonomi, då man talar om en viss marknad som är övervärderad med risk för att spricka. Ibland kan bubbla också vara uttryck för något innehållslöst och tomt. Någons stora löften visar sig inte stämma, utan är bara en bubbla utan innehåll. Verbet då, att bubbla, det är att det bildas bubblor i en vätska. Bubblorna spricker för det mesta då de når ytan. Som när man kokar vatten eller kolsyran som bubblar upp i ett ölglas. Det kan också handla om en person som får starka känslor. Och de här känslorna visar sig utåt, som då någon bubblar av glädje. Det kan också handla om att något plötsligt blir märkbart. Som en konflikt som bubblar upp till ytan. Att bubbla på kan också innebära att man glatt håller på att prata. Oftast inte så viktiga saker. Ett adjektiv kan också nämnas. Bubblig. Det används som något som är fyllt av bubblor. Kanske ett bubbligt glas champagne. En personlighet kan också beskrivas som bubblig. Då är det frågan om en livlig, entusiastisk och positiv person. Synonymer för substantivet. Blåsa, luftblåsa, bläddra, skum. Pärla, hålighet, klot, glob, sfär. Och i bildligt sammanhang upptrissade förväntningar. Och för verbet... Bilda bubblor, puttra, sjuda, porla, sprudla, pärla. Skumma, jäsa, bornera, musera. Babbla, pladdra, prata strunt, blaja, snacka, chattra. Etymologi. Bubbla även på fornsvenska. Och det ser ut att ha lånats in från medeltida lågtyska ordet bubbelen. Ursprunget är troligen onomatopoetiskt. Det vill säga ljudhärmande. Motsvarande ord finns på andra germanska språk. Som engelska bubble, nederländska bubbel, norska och danska bubble och så vidare. Idiom, ordspråk, citat. Har någon sagt att du lever i en bubbla? Då tycker personen att du lever i din egen värld. Ibland utan insikt i livets realiteter. Om man lever i sin egen bubbla, då koncentrerar man sig fullt ut på egna saker. Ibland bubblar det under ytan. Och då låter man förstå att saker håller på att hända. Men det syns inte ännu för allmänheten. Ja, den bubblan sprack. kan sägas då en person inser vad andra redan vet. Eller kanske då luften går ur en allmän inbildning. Verkligheten knackar på, så att säga. Och så kan man förstås spräcka någon annans bubbla genom att berätta hur saker egentligen ligger till. Men det här andas anglicism från uttrycket burst your bubble. Ordspråk då? Här finns inget på svenska. Men jag hittade det här som förekommer antingen på franska eller engelska eller både och. En dåres tal är en luftbubbla. Ordspråket varnar för att lyssna på

eller ta på allvar tal från okunniga eller oförståndiga personer. För deras prat har inget verkligt innehåll. Vi går vidare till citat. I oändlig tid, i oändlig materia, i oändlig rymd formas en bubbelorganism. Och den bubblan varar en stund och brister. Och den bubblan är jag. Så säger aristokraten Konstantin Levin, en av huvudkaraktärerna i den ryska romanen Anna Karenina, utgiven 1877 och skriven av Lev Tolstoj. Eftersom vi har så många av de där påsarna och gesterna, känner jag att många antar att vi är superbubbliga och livliga. Den sydkoreanska artisten och skådespelaren Choi So-jung, känd från den sydkoreanska popgruppen Girls' Generation, i en intervju för det amerikanska online-magasinet Complex i november 2011. Vi turnerade i ett Learjet-flygplan och det är det enda sättet att flyga, baby. Men framgången är en bubbla och vi visste att den här underbara tiden kunde inte hålla i längden. Den amerikanska sångaren Michelle Phillips om framgången med bandet The Mamas and the Papas i tidningen The National i januari 2011. Tidningen ges ut på engelska i Förenade Arabemiraten. Och slutligen, så här sa ishockeytränaren Pentti Matikainen till tidningen Hymy i juli 2010. Det här är en direkt översättning från finska. Någon journalist talar om en spelbok. Jag kräks när jag hör det ordet. Det är som någon ny gudomlig uppfinning, den här spelboken. Det kommer en bubbla i pannan och det fort. Den får en att känna att man just har uppfunnit hjulet på nytt.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså bubbla eller bubblig. Och det här med koppla åtsan som ishockeytränaren Pentti Matikainen, frid över hans minne, han är inte längre med oss. Han sa alltså en bubbla i pannan. Förstår någon där av vad han menar med en bubbla i pannan?
1: Alltså jag tänker på det här lite så här fula uttrycket som man säger kyrpaotsassa, att man är liksom arg på något vis, men då är det ju nog lite en annan slags längre bubbla.
0: Ja, eller så står man, om du menar det där uttrycket så är det också att man är lite dum så där, man står där med en
1: ja, nu kanske huvudet. Det också, ja, okej, okay. Men det kanske, eller har det med det?
0: Det har nog inte egentligen med det att göra, utöver att saker dyker upp på huvudet hos folk ibland i vissa uttryck så där överhuvudtaget. Jag vet inte, har du någon gissning här?
2: Ja, nej, jag tänker ju bara att det är någonting som plötsligt, jag vet inte, knockar en och ploppar och på något sätt.
0: Jag kan ju säga så här att vanligtvis används det här koppla åtsan uttrycket när någon är väldigt pisträng, kissnödig, att personen får en bubbla i pannan, antagligen fylld med urin. Men i Pentti Matikainens fall tror jag han menade sammanhanget piss i skrinet. Så finska skulle då vara nosi kusi päähän, men alltså att jag tror att han kanske menar piss i skrinet i det här fallet. Att det är någon som blir stor på sig då han använder ordet spelbok. Någon journalist har blivit irriterad sig stort på det här tydligen.
1: Okej, okay. En bubbla i pannan. Det är liksom inte riktigt, man får inte riktigt fatt vad, sådär om man tänker helt på svenska. Att man skulle säga att har du en bubbla i pannan, Kike? Så inte skulle jag veta att är du liksom uppfinningsrik eller har du lite
0: pissiskrine? Eller ska man kanske tolka det så att en koppla åtsassa, en bubbla i pannan, det är som ett tecken på stress. Att inte det nödvändigtvis urin där inne. Men att det liksom, man blir sådär, åh! Och spända så hårt så att det blir en bubbla i pannan.
2: Det är sant. Är det kanske det? Att man börjar koka.
0: Ja, kokningselementet hade jag helt glömt bort.
1: Just det, och det tror jag vi kommer att komma lite närmare in på här så småningom också med en fysiker i studion här.
0: Mycket möjligt, ja. Ja, Oskar, hade du annars några tankar angående ordet bubbla i det här skedet efter att vi har gått igenom introt?
2: Oj, det var så många fina saker där. Jag fastnade lite på, riktigt i början så nämnde du såpbubblor. Vilket är något som jag inte har tänkt så mycket på som fysiker. Det är ju fysik det också, men jag skrev ju en bok om bubblor och jag nämnde det här till mina små barn, mina två döttrar som är hemma, och de frågar genast, såpbubblor.
0: Förstås.
2: Och så måste jag säga, nej, inte riktigt såna bubblor, och så tappar de direkt intresse.
0: Åh, nej!
1: Men vad är det som gör att den här såpbubblan, alltså det är ju, jag tänker på diskmedel som man sätter i en burk och så har man någon slags band eller, det måste på något vis formas den där såpan, och så blåser man och så blir det en bubbla. Jag menar, det är någon slags utspänning där.
2: Det är en utspänning, precis, som håller ihop den här ytan. Och så har man ju som en liten, på något sätt den blir ju alltid sfärisk, de blir alltid runda, och det är för att

0: på något sätt minimerar arian, gör den här arian så liten som möjligt. Och så håller de ju ett litet tag och sen försvinner de efter det.
1: Sen blir det plopp.
2: Sen kanske man har den i pannan.
1: Kan möjligen, ja. Men hur är det, Nina, med dig? Har du något tankar angående?
2: Alltså, första som jag bildar som en sån huvud när du sa någonting om emmentalarosten. Jag har någon tänkt, jag tror att mera som barn kanske tänkte jag, att någon liksom gräver ut de där hålen i de där ostarna.
1: Ah.
2: Och sen tänkte jag att lite fuskigt. Att, no, jag visserligen är det kilopris på dem, ja, det är inte styckepris, så att då kan man liksom, annars skulle man kunna ta lite hemåt där. Men alltså, hur kommer de där bubblorna i den där osten?
1: Det är ju inte en fast form till en början.
2: Nej.
1: Väl, det är väl det, att det först är den ostvätska.
2: Och så blir de där bubblorna på något vis.
1: Ja, det bildas inuti.
2: Jaha.
1: Ja, det är gaser.
0: Ja, jag antar det. Ja, det här är återigen en slags bubbla som jag aldrig har funderat på faktiskt.
1: Men, jag tror ostfysik är en grej som kunde
0: missat området.
2: Ja. Men ingen åtminstone har ett sånt yrke att de gräver ut små hål i de här ostarna, utan det är nog någon annan.
1: Inte så vitt vi vet. Om inte Schweiz har tomtar som inte vi känner till.
2: Sen funderar jag här på det här med, jag tänker på bubblare, alltså jag tänker på hitlistor. Man talar att, i synnerhet i de här riksvenska listorna hör jag framför, liksom på något vis att, bubblare den här veckan är att liksom något som bubblar, bubbling under.
1: Ja, den har liksom inte kommit helt upp på listan. Den ligger just under, den bubblar under ytan. En bubblare. Hej, har ni hört om pojken i bubblan någonsin?
2: Nej.
1: The boy in the bubble. En Texas-pojke som hette David Vetter som föddes helt utan immunförsvar. Och det ledde till att han kunde dödas av en helt vanlig vardag, så att säga.
2: Just det, jag tänkte på någon sagofigur, men det här är någonting som...
1: Men det här var på riktigt.
2: Ja.
1: Han tvingades leva hela sitt korta liv inuti en plastbubbla utan mänsklig beröring. Men det räddade honom inte hela vägen ut. Han dog som 12-åring år 1984. Det var en stor story i medier på den tiden. Hans berättelse i sig handlar inte följande låt om, men låten heter The Boy in the Bubble av Paul Simon från 1986. Och det finns väl någon metafor här. Den här låten handlar om livets potential och utmaningar, om hopp och bevan.

0: ordet läcker. Paul Simon som sagt med en känd låt från 80-talet, The Boy in the Bubble från skivan Graceland. Vi pratar om ordet bubbla här i ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har med oss Oskar Henriksson som är fysiker och docent i svårförståeliga saker för oss vanliga människor och universitetslektor på Åbo Akademi. Och sen förstås producent Nina Sedlöv.
1: Hej, jag har stulat några rader ur din nyutkomna bok Bubblor som vi alldeles strax ska prata lite mer om. Men det är så fascinerande rader. Jag citerar dig här nu, Oskar. Bubblor uppstår när materia byter skepnad i dramatiska transformationer som kallas fasövergångar. Bubblorna fungerar som frön ur vilka det nya tillståndet kan börja gro. Bubblor tar substanser från ett tillstånd till ett annat, men de kan också bygga broar mellan vardagslivet i universums djupaste mysterier. Men bubblor kan inte bara skapa, de kan också förgöra. Mm. Det här är ju som en intro till liksom världens, inte nu skräckfilm, men spännande saker. Men Oskar, du har alltså kommit då, nu i april ut med boken Bubblor, som är ett led i Värt att veta-serien utgiven av Svenska litteratursällskapet. Den finns annars gratis på nätet, så den kan man gå och kolla in om man vill. Men du skriver alltså om bubblor i olika perspektiv som fysiker. Inte alltid helt lättbegripligt kanske. Alltså det handlar om atomer, molekyler, fasövergångar, energi. Vad är det som fascinerar med bubblor?
2: Oj, det är allt. Allt du säger och mer därtill. Jag är ju fascinerad av nästan allt inom fysiken, mer eller mindre i alla fall. Och bubblor är ett bra exempel som jag fastnar på. Just det här du nämnde från det här citatet, att det är som en bra brobyggare mellan vardagliga fenomen som vi alla har sett och känner igen, vatten som kokar till exempel, och sådana här mer abstrakta koncept som jag som fysiker tycker om att grotta ner mig i, och även sådana här väldigt stora frågor som kosmologi, var kommer vi ifrån, hur börjar universum, vad kommer att ske med universum långt i framtiden. Så att det är på något sätt ett av många koncept inom fysiken som knyter ihop stort och smått och abstrakt och konkret, så att säga.
1: Så det finns liksom bubblor i lite allt. Jag funderar, skulle du kunna exemplifiera på något vis, du nämnde kokande vatten, det känner vi till. Kan du på något vis berätta hur de här bubblorna uppstår i just det sammanhang?
2: Ja, jag kan försöka. Alltså det är ju väldigt förvånande, tycker jag i alla fall, när man funderar på det. Kokande vatten är en sån här grej som vi alla tar för givet att sker. Okej. Men sen ju mer man funderar på det, kanske det blir lite mer mystiskt ju mer man funderar på det. Att vi vet att vatten består av vattenmolekyler, har säkert de flesta hört, H2O. Och de här molekylerna far runt och studsar runt i varandra. Och okej, vad händer när vi värmer upp vattnet? Vi tillför energi till de här molekylerna som börjar studsa runt i varandra och krocka hårdare. Men sen mitt i allt, när vi tillför energi, så händer någonting väldigt skarpt, väldigt drastiskt. Och den här vattnet byter helt form, eller hur? Det börjar med flytande vatten som vi kan dricka, och sen övergår det till, börjar bubbla och övergår till ånga. Så liksom tillståndet förändras helt. Men beståndsdelarna, det är samma beståndsdelar fortfarande. Det är samma vattenmolekyler. De liksom växelverkar, så att säga. De beter sig på samma sätt, kan man säga. Men ändå så får det här, det är någonting som skapar den här väldigt dramatiska förändringen. I princip halva min bok går ut på att förklara varför, varför det är så här. Så det är svårt att få ner det till ett par meningar. Men liksom, det är på något sätt det här, en tävling mellan två tillstånd, kan vi säga. Att vattnet runt kokpunkten till exempel, där har de här två tillstånden som det kan vara i. Det kan vara antingen i flytande form eller i gasform, alltså vattenånga. Och de här två tillstånden på något sätt tävlar och försöker vinna. Men det är heller inte så lätt att övergå för vattnet från det ena tillståndet till det andra. Så det är därför, det kan inte bara puff liksom förångas allt vatten på samma gång, utan det är därför de här bubblorna börjar bildas som små frön där, som tar vattnet över tröskeln, så att säga, till det här nya tillståndet.
1: Den här fasövergången, är det just det?
2: Fasövergången, exakt.
0: Finns bubblorna annars bara i den här ena fasövergången från vätska till gas?
2: Det är en bra fråga. Alltså i vardagstal kanske man tänker ju på bubblorna där, som de som kokar. Men jag som fysiker tycker om att använda ord väldigt generellt, så generellt man kan. Och, så jag skulle säga att även när, om vi går motsatt riktning till exempel, att vi börjar med vattenånga och kondenserar det till, liksom kyler ner det och det kondenserar till vatten. Så även där sker någonting liknande. Alltså det som bildas då är ju små droppar, kanske man kan säga, av vatten.
0: Men det är ju också kvotformade.
2: Precis, exakt. Det är bubblor på sätt och vis. Det är bara tvärtom, så att säga.
1: Men sen funderar jag när vi kommer till det här kosmologiska rymden, kosmos, de här stora liksom, vad man nu ska kalla det, oändligheten.
2: Skalor.
1: Ja. Alltså, jag har lite svårt att få det i mitt huvud. Mm. Men hur finns det, vilka bubblor finns i rymden sen då?
2: Ja, det är en spännande fråga, och det här är något som är väldigt direkt från modern fysik, kan man säga. Men det visar sig att det finns i vårt universum saker som vi fysiker kallar fält. Okay? Och det här är ett sånt här krångligt ord, för att vi vet alla vad fält betyder. Det är en åker eller något sånt, men det är inte det jag tänker på med fält. Utan ett fält för en fysiker är någonting som existerar överallt. Okay? Ett exempel som jag tycker om är temperatur. Ni kan tänka er, vi kan sätta en termometer var som helst i det här rummet eller i världen och mäta temperaturen där. Och så kan vi tänka oss det som ett temperaturfält. Okay? Att det finns en temperatur överallt i universum. Ett annat fält som vi alla kanske inte tänker mycket på, men som är väldigt närvarande, är elektromagnetiska fältet. Som låter väldigt svårt, men det är till exempel, vi pratar på radio nu, och radiovågor.
1: Mm.
2: Det är vågor som färdas genom det elektromagnetiska fältet.
1: Mm.
2: Just det. Så det här är, vad ska man säga, objekt som existerar överallt. Och det visar sig att sådana här fält kan genomgå fasövergångar på liknande sätt som vatten kan kondensera eller koka.
0: Menar du att det finns bubblor i någon typ av fysisk mening, men ni kanske inte kan se det, men att det liksom i någon typ av form som kan motsvara det i just de här övergångarna också?
2: Precis, det kan bildas bubblor. Nu börjar jag kanske tillägga att det här är lite spekulativt.
0: Mm.
2: Det här är ingenting, de här kosmologiska fasövergångarna är ingenting som vi ännu har starka bevis för, men det är många fysiker som tror och misstänker att det är något som kan ha hänt i till exempel tidigt i universum under det som det här Big Bang som många har hört talas om. Så det är någonting som kan ske under väldigt extrema förhållanden. Okay? Så det är ingenting som kommer att ske troligtvis nu medan vi håller på att prata här, men utan det kräver oftast väldigt extrema temperaturer till exempel.
0: Mm. Mm.
1: Men är bubblor alltid runda?
2: Det är en bra fråga. Det är de, ja, jag tror, så gott som alltid. Alltså det är en konsekvens av det här att bubblorna på något sätt balanserar mellan de här två tillstånden, mellan de här två faserna.
1: Mm.
2: Och det visar sig liksom att när, om vi tar vatten då igen som bubblar, att när vattnet ska övergå från flytande till gas, så det är lite som att det finns en barriär däremellan de här två tillstånden, så att allt vatten kan inte bara förångas direkt, utan det finns en viss sannolikhet att bubblorna kan bildas, och det är svårare ju större en bubbla är för den att bildas. Det är mindre sannolikt, kan man säga. Men samtidigt, om den är för liten å andra sidan, så räcker den inte till, så att säga. Det liksom gör ingenting. Det räcker inte till för att den här fasövergången ska genomföras. Så därför blir det en sån här balansgång att bubblorna som bildas alltid har en viss storlek och också en viss form. Så det är på något sätt det som bestämmer den här sfäriska formen. Att bubblan är så stor den kan vara, men inte större.
0: Jag kan ju lägga till där att åtminstone ibland sitter ju en bubbla fast i en yta.
2: Ja,
0: och då är den sant. Inte rund längre, utan då är bara typ halva.
2: Mm-hmm.
0: Då är den kupol.
1: Ja, exakt.

0: Men jag tänker på, varifrån överlag kommer det här? Jag menar, det är ju inte kolsyra som vi sprutar i något läskedrycker, utan det är ju någon annan slags bubblor. Borde vara om det är äkta,
1: ja, vara. Det är ju också kolsyra, koldioxid i champagne.
0: Ja, det är alkohol, det bildas liksom.
1: Precis, det har bildats. Ja. Så man kan tänka sig champagne. Nu är jag inte helt säker, det kan hända att det är lite andra gaser där också, men jag tror att koldioxid är en av huvudgaserna där som orsakar bubblorna. Så det, men det är väldigt, det är på många sätt och vis samma sak som när vatten kokar, att de här bubblorna representerar någon slags fasövergång där, att du har den här koldioxiden som har blandats i vattnet och alkohol och andra grejer som finns där inuti. Det hålls liksom i flytande form där när tryckerna är väldigt höga. Ni vet, den där champagneflaskan är korken är fast. Trycken är ju väldigt höga. Jag tror det är kanske 5-6 gånger så stort som vanligt lufttryck där inuti champagneflaskan.
0: Och sen det är det som håller kvar de där bubblorna.
1: Precis,
0: liksom.
1: Man kan säga att det är det som tvingar den här gasen att sitta fast i vätskan, i vätskeform.
0: Just.
1: Men sen så fort vi tar upp korken, öppnar flaskan, så sänks trycket till vanligt lufttryck, och då kan den här koldioxid, vatten, alkoholblandningen börja övergå delvis till gasform, och då börjar det bubbla.
2: Jag skulle kunna spräcka en bubbla här, för det finns ju många som tror att det är Dom Pérignon som är det första mousserade vinet, och det stämmer inte. Okay. Redan 100 år innan det i södra Frankrike, Saint-Hilaire, så förekom då någonting som kallas för Blanquette de Limoux. Och det här är alltså då av munkar på ett kloster som hette då, var det Saint-Hilaire. Och där så skapades då det här första, åtminstone första dokumenterade mousserade vinet. 100 år senare kommer Dom Pérignon i champagne-trakterna. Ja, bara så alla vet nu.
0: Just det, så den bubblan spräcktes nu. Ja. Men jag tänker att det här är säkert också någonting som har hänt av misstag. Så många andra saker. Ofta jag vet inte, men ofta är det ju sådär att oj, och så händer det någonting ganska trevligt. Men har ni märkt när ni dricker champagne eller mousserande vin eller vad det må vara, att det lite bubblar i näsan, det kan sticka i näsan. När man liksom... Det
2: beror väl på hur mycket du tar på en gång, va?
0: Kanske, ja, man är glupsk.
2: Ja, då blir det lite jobbigt kanske i näsan.
0: Ja.
2: Det händer ju nog också om man dricker någon lemonad för snabbt, som en fyll med kolsyra, eller en öl.
0: Ja. Ja, och sen börjar man ju rapa i något stadie, och då ska ju det där luftbubblorna ut ur systemet.
1: Just det,
0: men det är väl också någonstans luftbubblor, va? Eller?
1: Det är ju massa gas som finns i magen där som behöver komma ut. Det är ingen fasövergång direkt där, för att där är det ju, du har gas till att börja med, och den vill bara ut liksom.
0: Just det.
2: Ibland har man ju bubblor i magen av andra orsaker än att man har druckit kolsyrat vatten eller någonting i den stilen. Men ibland är man helt enkelt bara kär.
0: Ja, det bubblar i magen. Man kan ha fjärilar i magen också, men det bubblar, det är liksom sådär lätt.
2: Man kan ju ha förstås problem i tarmarna, men att om det känns bra så kanske det frågar om kärlek. Jag hittade en låt på italienska som heter Le Mille Bolle Blu. Det är av en artist som heter Mina Anna Mazzini, går bara under namnet Mina. Hon deltog med den här låten i Sanremos sångfestival, och det var en förhandsfavorit, men den blev bara femte. Hon var väldigt besviken och svor på att aldrig mera delta i Sanremo-festivalen. Men jag tycker det är en rolig låt. På svenska blir det 1000 bubblor blå, och det handlade om det här att då hon kysser sin käraste så ser hon 1000 bubblor blå.
3: Sett du

0: ordet läcker.
1: Bolle, bille, blå, eller hur sa hon där? Mina i alla fall, italiensk artist där från 60-talet. Vi pratar om ordet bubbla i ordet läcker. Kicki Bertell här i sällskap av docenten, fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson och producenten Nina Sedelöv, som sitter här färdig för att berätta om lite aktualiteter och nyheter.
2: Bubblande av iver. Hej, jag har en nyhet vars rubrik lyder så här: AI-hypen är enorm, men är AI en bubbla som kan spricka? Skriver man på Svenska Yle 12.12.2025. Och det investeras ju astronomiska summor i artificiell intelligens för tillfället, som vi kanske har läst om också ganska mycket. Och investeringarna i AI har kallats för modern guldrush. Är det nu sen en guldrush eller inte? Det är kanske det som är frågan. Förväntningarna är i alla fall skyhöga på den generativa artificiella intelligensen, alltså den formen av AI som kan skapa nytt innehåll och nya idéer, nya lösningar. Men finns det risker, frågar man sig här. Och då svarar experten Linda Mannila, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet, så säger hon att ja. Och hon menar att man investerar då enorma summor i ett framtida löfte, men ingen vet om det infrias, det här löfte, i det här skedet.
1: Ja, och jag har för mig att en stor del av USAs ekonomi hänger just nu på de här stora techbolagen som bygger ut det här med AI-strukturerna väldigt mycket just nu.
3: Just det.
2: Och det är alltså flera utmaningar som hotar här, till exempel elkonsumtionen är enorm. OpenAI behöver lika mycket el som hela Indien. Nu vet jag inte exakt vilket tidsperspektiv, men så här påstår man här. Alltså enorma mängder. Och sen investerar företag i varandra, vilket också skapar risker. Och förväntningarna kan bli jättehöga.
1: Det där låter som en bubbla.
2: Ja, det här Indien, tänker du.
1: Nej, jag tänker på det att de investerar i varandra.
2: Men det är ju kanske det som skapar den där bubblan å ena sidan. Ja. Och just att det finns likheter med den här IT-bubblan på 90-talet. Då med skillnaden att AI redan är integrerat i företag och i våra liv ganska mycket. Men då risken för total krasch är kanske lite mindre, men experterna varnar då ändå att lägg inte alla ägg i samma korg.
1: Det är ju det där, om det fattas liksom en konkret grund businessmodell att stå på, sen sist och slutligen om man har satsat en massa och aktierna går bara uppåt och uppåt, så då är det en definitiv bubbla. I det här sammanhanget kunde jag ju nämna, har ni hört om den här första finansbubblan?

0: Eller den första finansbubblan som kallades för en bubbla.
1: Mm, var det inte. Stora, den här depressionen?
0: Det faktiskt, vi får gå tillbaka till 1720 faktiskt.
2: Ja, jag tänkte på 20-talet.
0: Ja, okay. 20-talet på 1700-talet. Men alltså, det här förekom då i England. South Sea Bubble, eller Storbritannien kanske vi ska säga. Och det kallas av en del för världens första ordentliga finanskrasch och en sån här, ett katastrofalt exempel på gruppmentalitet. Nu i och för sig, tulpanmanin i Nederländerna förekom på 1630-talet, men det kanske inte hade samma konsekvenser ändå, utan den nederländska ekonomin klarar sig helt bra. Men,
2: är det inte tulpanmanin fortfarande?
0: No, ja, varje vår.
2: Ja.
0: Ja. Men South Sea Bubble var en grej, alltså att de grundade ett företag i Storbritannien som hette South Sea Company 1711, och det här var genom ett parlamentsakt, och det var liksom offentlig-privat partnerskap. Det skulle hantera Storbritanniens statsskuld och öka handeln med Amerika, speciellt Sydamerika, för det var den södra Atlanten det handlade om främst. Och de skulle ha då handelsmonopol i regionen, och det här inkluderade alltså slavhandel till spanska och portugisiska kolonier, eller till kolonier från, ja, både mellan Afrika och Sydamerika och säkert Nordamerika också för den delen. Och det här bolaget erbjöd otroliga 6% ränta till aktieägare, så det här lät ju jättelovande för alla som ville tjäna en hacka. Men det gick inte riktigt så bra på det viset att de hade räknat med att det här, när spanska tronföljdskriget slutade 1713, då skulle allt bli bra och då skulle man kunna hålla på med en handelsboom och nyttja handelsboomen. Det gick inte alls som britterna hade tänkt sig, utan spanjorerna begränsade kraftigt det här brittiska handeln och tog en del av vinsten, och dessutom så de fick inte helt enkelt hålla på så fritt som de trodde att de skulle få. Så den här grunden som man trodde att man skulle få, den kom aldrig dit. Men ändå så fortsatte det här företaget att växa och folk köpte ändå aktier, och de började liksom hypa aktien istället, och det blev mer värt tack vare det, inte för att det gick bra för företaget alls.
2: Modern marknadsföring kanske?
0: Ja, det nådde till och med 1000 pund här aktiekursen ett tag utan verklig grund, och det var en sån här självförstärkande cykel. Men sen i september 1720 så sprack det här bubblan och aktien rasade till typ 124 pund, värdeminskning på 80%. Bland annat Isaac Newton lär ha förlorat en förmögenhet på det här faktiskt. Det pratas om 40 miljoner pund i dagens pengar. Jättemycket pengar! Ja. Men i alla fall, efterspel av det här var att man antog något som kallades för Bubble Act 1720, för att då förbjuda skapandet av vissa typer av aktiebolag. Så att det här bubblan kom in i det här sammanhanget, i finanssammanhang. Och sedan dess så har vi haft lite dotcom-bubblor och amerikanska fastighetsbubblor och kryptovaluta-bubblor och diverse
2: bubblor.
1: Ja, ja, det är roligt att höra Isaac Newton. Jag menar, man hör ofta fysiker som försöker ta sig in på finansmarknaden och sådär. Och vi fysiker tycker om att vi tänker gärna att vi förstår siffror och sånt bra, och aktier och sånt, det är ju bara siffror, så det borde vara...
0: Men det här är ju ekonomi.
1: Ja, det är lite annan... Det är lite psykologi och sånt där också. Så det är
2: och där
1: så
2: kommer
1: lättat.
2: Den mänskliga faktorn också nog in.
0: Det är ju alltså mera humaniora än en del ekonomer kanske vill erkänna.
1: Ja, det är sant.
2: Hej, jag har en nyhet på en annan bubbla som jag tänkte kort återge. Finskspråkiga och svenskspråkiga i Jakobstad lever i varsin bubbla, skriver Svenska Yle 12 mars 2026. Så här en del av rubriken ännu. Politiska frågor blir lätt språkfrågor, citat. Och här i den här artikeln intervjuas Hanne Leteir och Anna-Maja Lyra som har finska som sitt modersmål. Och efter årtionden i Jakobstad så känner de fortfarande av den här klyftan mellan språkgrupperna. De har med tiden blivit helt tvåspråkiga och de rör sig sömlöst i de två bubblorna, som de då själv säger. Men då, de här damerna säger då att både insändare i tidningar och också debatten på sociala medier visar att det finns missnöje, till exempel i servicen på finska. Bristen på finskspråkiga läkare är kanske det allra största problemet. Låter helt på något vis absurt ur det här huvudstadsregionsperspektivet. Att man har brist på... men det är inte det som är pudens kärna här, utan det är att det blir liksom en hur ska jag säga, två olika bubblor kanske man rör sig i, språkfrågor blir debatter, det syns också i politiken, man kanske röstar mellan språkgrupperna snarare än sakfrågor. Och så säger en av de här damerna att jag tror att motsättningarna sist och slutligen beror på att det kan vara svårt att sätta sig in i den andra språkgruppens situation och förstå hur de tänker. Alltså i den andra gruppens bubbla.
0: Ja, ja. Nej, men precis.
2: Jag funderar, Oskar, hur är det liksom, jag menar, rör du dig i något slags, jag menar, du är en del av det, fysikerbubblan, det här vetenskapliga, eller hurdana bubblor, om vi tänker de här sociala bubblorna, kommer du på som du så att säga befinner dig eller rör dig i?
1: Ja, inom det akademiska finns det ju också bubblor förstås. Där pratar ju de flesta samma språk, eller i alla fall alla kan kommunicera på något sätt, men det finns ändå språkliga skillnader i många så här mer tekniska termer och sånt. Så att jag kan ju, jag menar, bara inom fysik så finns det ju de som är mer teoretiska, tycker om att sitta och räkna på penna och papper eller på datorn, som jag är, och de som håller på med experiment och liksom verkligen är i sitt laboratorium och gör riktiga saker med händerna, så att säga. Och mellan de grupperna, det kan också vara lite bubblor ibland, att man har svårt att kommunicera, eller man vet inte, man har inte riktigt någon bra känsla för vad den andra gör och vilka problem den andra har i sin vardag, i sin forskning.
0: Jag börjar tänka på det här med, som man pratar om framförallt i sociala mediesammanhang, det vill säga filterbubblan, det vill säga då algoritmen matar dig med den typen av innehåll som den har räknat ut att du gillar, vilket skapar då så att säga en liten bubbla i ditt sociala medium. Mm. Du får bara sen ta del av saker som algoritmen antar att du vill ha. Men det är lite jämförbart ändå med just de här sakerna som vi pratar om här.
1: Mm, absolut.
2: Och där tänker jag att det kan vara lite liksom, dels lite farliga, jag tänker på de här politiska motsättningarna som vi har ganska mycket av. Men sen å andra sidan kommer jag att tänka på en sån situation, eller har ni varit med om det, när man så att säga spräcker den där bubblan. När du väl når ut i det där andra gänget eller vad det nu kan tänkas vara, så märker man att det var ju inte alls så konstigt eller så farligt eller så. Ja, jag vet inte, hur ska man hitta mera såna liksom gränsöverskridande bubblor i vårt samhälle idag?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt. Jag menar, jag som fysiker tycker om att försöka i alla fall kommunicera lite med icke-fysiker så långt det går, och så långt de är intresserade av att prata. Och just det här att kommunicera forskning och vad vi gör, det är ju någonting som är viktigt för mig. Och det blir väldigt lätt inom universitetsvärlden att man lever i sin egen lilla bubbla, och alla som jag pratar med till vardags är intresserade av samma saker som jag är intresserad av. Så då, okej, okay, då är ju det här jättebra. Alla är intresserade av det här, men i själva verket så är det inte så. Man måste verkligen anstränga sig för att förmedla till resten av världen, så att säga, vad man gör och varför det är viktigt och intressant.
0: Har ni hört om Redmond-bubblan?
1: Nej.
2: Va? Redmond-bubblan?
0: Ja, det här också gör med det här. Och det är liksom en sån här, det är lite sån här ironiskt uttryck på Microsoft. Alltså Microsoft huvudkontor finns någonstans i ett ställe som kallas Redmond. Det är alltså deras tendens att blockera ut vad som händer utanför. De bara sysslar med det som... Men det finns också alltså Steve Jobs från Apple då. Så han hade någon liknande reality distortion field, som det kallades. Och man pratar sarkastiskt om det här, att Steve Jobs hade ett sätt att dra in andra människor i hans verklighet, i hans reality distortion field, hans verklighetsförvrängande fält. Fälten en gång här istället för bubblan.
2: Ah, just det. Ja. Hey, men det har ni väl hört om Volkswagen-bubblan?
0: Jo!
2: Bilen! Hör ni det där ljudet?
0: Plop, plop, plop, plop.
2: Ja, lite sådär puttrande. Lite sådär bubblande.
0: Det låter lite bubbligt.
2: Bubblande. Ja. Jag undrar, jag tror jag aldrig har kört en Volkswagen-bubbla, har ni?
0: Nej, jag har kanske suttit i några gånger i en bubbla, men det är nog länge sedan nu. Men ja, jag undrar, och dessutom kanske det var det här riktigt, det här äldre Volkswagen typ 1 är ju det här officiella namnet. Mm-hmm. Att det var kanske det som lät lite bubbliga.
2: Ja, det kan vara att det var det, för det, alltså, det är ju en sån tysk bilmodell då, Volkswagen typ 1, precis som du sa. Och det är ju alltså från 1934 så gjordes det första då ritningarna kring den här. Det kallas ju då bubblan, eller folkabubblan kallar man det i Sverige, tror jag mera. Skalbaggen. Mm. På tyska säger man Käfer, och så har vi ju då Beetle.
0: Ja.
2: Och Kuppla på finska också. Tillverkningen pågick då mellan 1938 och 2003. Men vet ni vem som ska ha varit initiativtagare till den här bubblan?
0: Var inte Adolf Hitler?
2: Ja, det var lite liksom förvånat. Det hade jag inte alls tänkt på, men att han var inblandad där också.
0: Ja, de ville skapa en folkets bil. Ja. Det heter den Volkswagen.
2: Ja, precis. Så var det ju exakt.
0: Ja.
2: Men det var vissa kriterier alltså. Som jag vet inte hur mycket nu Hitler hade sina... Kanske han också hade fingrarna med i spelet här. Men den skulle alltså rymma 2 föräldrar och 3 barn. och så var maximal tillåten förbrukning var 8 liter per 100 km och toppfarten 100 km i timmen. Och sen måste den tåla utomhusförvaring också på vintern och priset högst 1000 riksmark. Då ja. Den tiden, nu vet jag inte riktigt vad det är i euro idag, men att det var ganska så hårda kriterier. Men hur är det här, Oskar? Jag tänker på, alltså jag tänker nu, det här är också lite fysik. Alltså jag tänker på om en bil är som en bubbelformad. Det är ju ganska nog så här strömlinjeformade bilarna, för att man vill att de ska ta lite energi. Och...
1: Ja, det är sant. Jag tror, det känns inte som att den här bubbleformen borde vara särskilt aerodynamisk. Den har ju stor yta, där, stor tvärsnitt, så att det finns ju inga Formel 1-bilar eller något sånt som ser ut som bubblor.
2: Bubblor, det är sant.
0: Men alltså, bubblor kan ju nog hjälpa mot friktion, har jag läst, speciellt när det gäller skepp. Känner du till det här, Oskar?
1: Ja, jag har hört lite grann. Ja, men...
0: Air Lubrication Systems, ALS, och det här är alltså att man skapar under stora transportskepp, oljefartyg, alla sådana här jättestora skepp. Det finns ju friktion i vatten också. Det finns två typer av friktion. Dels är det vattnet, dels är det vågor. Men det här med att skapa små, små bubblor under skrovet kontinuerligt hjälper faktiskt ganska mycket med framfarten av de här fartygen. Var det nu till och med 10-15% kan man minska på friktionen tack vare att skapa mikrobubblor under skrovet. Det finns olika typer av försök med att skapa då, luft däremellan som smörjmedel så att säga. Det finns också sådana här air cavity ships, men det lär inte vara lika effektivt. Speciellt det beror på om det är väldigt vågigt, om hur skeppet rör sig och hur taget det är på havets yta. Men air lubrication systems är någonting som man lär utveckla allt mera idag. Och det lär finnas på de stora Carnival-kryssningsfartygen till exempel.
1: Ah, ja, okay.
0: Så jag antar att det är de som är byggda i Åbo då till exempel. De kanske har sådana air lubrication systems.
1: Ja, det var intressant. Jag har hört mera om ett annat fenomen som är dåligt så att säga för skepp. Det finns det här med kavitation. Att bubblor som kan bildas när propellrarna till exempel snurrar väldigt snabbt.
2: Vad sa du det hette?
1: Kavitation.
2: Inte gravitation.
1: Nej, precis.
2: Kavitation.
0: Ja, har det kavitation att det skapar ett hålrum?
1: Ja, de här propellrarna rör sig ju väldigt snabbt och orsakar trycksänkningar. Alltså det blir låga tryck i vattnet och det kan också få det att bubbla. Man behöver inte värma upp vatten för att det ska koka, utan det går också att sänka trycket tillräckligt mycket. Och just det här kan skapa bubblor i närheten av propellrarna. Och sen ganska snart så kollapsar de här bubblorna igen, och då liksom frigörs den här energin väldigt snabbt. Mm. Och det här har jag förstått i alla fall, jag är ingen expert nu, men det kan förstöra till viss del i alla fall propellrarna och nöta ner dem. Så att det är något man försöker undvika, tror jag, när man bygger propellrar och sånt. Jag vet att det finns också ett djur som använder det här med bubblor, att det är någon slags, vad är det, en kräfta eller någon slags krabba som har en klo som kan röra sig väldigt snabbt och skapa bubblor på liknande sätt som propellrarna, och de kan knocka djur på det här sättet, att de skapar bubblor som kollapsar och kan attackera.
0: Jag är fascinerad.
2: Jättefascinerande. Det som jag kommer att tänka på när vi talar om vatten, så är ju dykarsjukan.
0: Ja.
2: Där är ju också någonting som, när man dyker ner, så blir det ju tryck.
0: Ja.
2: Och det här dykarsjuka, det är ju då ett medicinskt tillstånd som uppstår, alltså när kvävebubblor bildas i kroppen eller kroppens vävnader och blodet, oftast då efter för snabb uppstigning från vattnet, från det här liksom trycket då. Om jag nu har förstått saken rätt, så man måste ju liksom tryck utjämna. Man måste ju ha de här dekostopperna beroende på hur djup man har varit. Mm. Och sen om man kommer upp som en kork, vilket ju kan hända ibland om det händer någonting. Varför man nu sen skulle måste komma upp kvickt. Så då hinner inte här kväve liksom. Man får inte bort tillräckligt mycket kväve från kroppen. Och då kan man få den här dykarsjukan. Då är det som små bubblor skulle liksom fara i kroppen då.
1: Just det.
2: Om det händer så att man drabbas av dykarsjuka, så då måste man ju i en sån här tryckkammare som finns i Åbo, åtminstone här Åbo universitetssjukhus. Jag tror att det är den enda, så att säga, allmänna. Jag tror att försvarsmakten har säkert några egna också. Men då måste man helt enkelt föra ner den här personen, så att säga, till det här trycket och på något vis se till att det här kväve kommer ut ur kroppen eller det här. Så det är ganska... Ja, man måste vara ganska medveten om de här sakerna, i synnerhet om man dyker. Hej, men Oskar Henriksson, nu så här egenskap av fysiker, jag är nyfiken att fråga dig, eftersom du skrev den här boken Bubblor, då i Värt att veta-serien som Svenska litteratursällskapet då ger ut, som man kan hitta på nätet. Vad var det som fick dig att skriva den här boken? Varför ville du skriva boken om bubblor ur ditt perspektiv som fysiker?
1: Ja, alltså det här med populärvetenskap har alltid legat nära mitt hjärta så att säga. Jag tror att det var när jag började gymnasiet någon gång där som jag nästan av en slump hittade min första populärvetenskapliga boken inom fysik. Det är en bok som heter Ett elegant universum av Brian Greene som pratar om många av de här väldigt djupa frågorna. Vad består materia av? Hur funkar rum och tid egentligen och så vidare? Och det var egentligen den boken och de typerna av böcker som fick mig verkligt så här intresserad av fysiken. För innan dess hade jag väldigt lite grepp om vad det innebar att vara fysiker, så att säga. Så att populärvetenskap har alltid varit väldigt viktigt för mig, och jag har även nu när jag på något sätt är professionell fysiker så har jag ändå fortsatt att läsa populärvetenskapliga texter, och jag tycker att det är väldigt givande. Även om jag borde kunna allt det här som jag läser, så får man ändå ofta nya perspektiv på saker och ting som man kanske inte har. Man kanske bara har läst sådana här läroböcker och läst väldigt tekniska framställningar av det, så att det hjälper att få ett lite annat perspektiv. Så jag har alltid tyckt om populärvetenskap, och jag har alltid tänkt att jag skulle själv vilja prova att skriva det här. Och sen just den här ämnet bubblor, som sagt, så idén var där att det kan knyta ihop många saker, för att populärvetenskap inom fysik i alla fall kastar sig ofta över de här väldigt exotiska grejerna, svarta hål, kosmologi, relativitetsteori och så vidare. Och jag kände att det är väldigt intressant, det är sånt jag tycker om också. Men kanske det vore bra att också ge lite uppmärksamhet till det här med vardagsfysiken, som vi ändå känner till väldigt bra och som liksom är mer relevant kanske för de flesta människor, och på något sätt använda det här konceptet bubblor för att knyta ihop vardagsfysik med den här lite mer exotiska, extrema fysiken.
2: Mm. Och det är ju härligt att det finns folk som just kan förklara det här på ett mer begripligt sätt kanske än ja, om man är verkligt ingrodd i de här grejerna. Men att den som vill kan googla ordet bubblor, värt att veta serien Bubblor, Svenska litteratursällskapet, så hittar man den här Oscars lilla bok.
0: Dit att läsa. Yep. Det ska ha funnits många saker att prata om ännu. Jag har funderat till exempel på frågan att är universum en bubbla eller en ballong? Det är en grej. Men det är ett helt annat program redan. Men jag tänkte att vi ska avsluta med den här bilen som vi nämnde här. Dansbandet Lövgrens har gjort en låt som heter En bubbla från 64. 1964. Och det får avsluta ordet läcker idag. Med dessa ord så Oskar Henriksson, tusen tack för att du var med i ordet läcker och snacka lite bubblor med oss.
1: Tack så mycket, det har varit roligt.
0: Och tack Nina.
2: Tack.
0: Här kommer Lövgrens.

0: jag irriterar mig på människor som varje dag går omkring i en välkoordinerad outfit och har välstylat hår. Och så stör jag mig på människor som följer med sin ekonomi och budget till varje euro och cent och tycks känna sig som bättre människor för att de investerat i fonder och allt vad det heter. Mina damer och herrar, kulturmän och narcissister, det här är relationspodden Norrena och Frans, och Norrena är på dåligt humör. Ja. Hur är det?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har kanske börjat bli en sån här sur kärring. Jag vet inte, men alltså på senaste tid så har jag irriterat mig något otroligt mycket på små saker som inte egentligen är relevanta överhuvudtaget. Alltså till exempel häromdagen så var vi och äta lunch. Och jag blir fullständigt tokig på folk, vet du, som står i en sån här lång kö, och så är det en salladsbuffé, och så står det liksom vuxna karrar och, vet du, velar om hur många oliver de ska ha. Eller, vet du, sån här kontorstanter som står och tittar en tomatskiva och tittar på den från alla vinklar innan de sätter den på tallriken, så tar de en till och sen sätter de ännu tillbaka, och medan kön växer och man själv har en kort stund på sig att gå på lunch. Det irriterar mig något fruktansvärt. Jag blir så här, liksom vuxna människor som pjassar med mat. Det gör mig fullständigt tokig.
0: Ja.
1: Eller vet du, kräsna. Vuxna människor som säger att jag tycker inte om sån där kryddig mat. Så att, vad är du, liksom 5 år? Eller så att jag äter inte. Jag förstår det liksom att om du är allergisk eller något. Givetvis ska du inte äta sånt så du blir sjuk av. Men vuxna människor som är kräsna, alltså jag blir helt tokig av det.
0: Ja, och vuxna människor som, om man är på ett stort fint smörgåsbord, till exempel på en Sverigebåt, och där finns fast vad om man har betalat dyra pengar, och så rusar de till barnbordet att ta köttbullar och fransk.
1: Ja.
0: För det är nog ändå det som är godast.
1: Ja, eller sådana som tar för mycket. Vet du,
0: ja,
1: man ser att
0: och
1: de
0: lämnar.
1: Aldrig kommer att äta det. Oj gud, vet du, jag måste berätta det här också. Jag var på hotell här för ett tag sedan också, och så var det en vuxen man som satt och tugga på ett grönt äpple. För att han var en av de där sportiga typerna. Så vet du, fast det finns croissanter och äggsmör och brieost, så det provocerar mig något otroligt att någon sitter och äter havregrynsgröt och gröna äpplen.
0: Jo.
1: Det blir jag jättearg på också.
0: Och vi har någon lyssnare kvar där ännu, så kan jag ju säga att vi hade den här veckan tänkt prata just om saker som provocerar. Mm. Både bagateller och såna här riktigt, på riktigt förståeligt större grejer som gör oss irriterade. Men kanske också lite, som du också, Hanna, du brukar vara väldigt bra på att säga det här till andra. Kanske dags att ta en titt i spegeln. Vad säger det om mig att jag blir så himla irriterad på just detta?
1: Ja.
0: Det är det vi ska försöka.
1: Ja, absolut. Och nu handlar det ju inte om sådana här grejer. Det är klart att vi alla är irriterade på att det är krig i världen och sådant här. Så det är inte där vi är. Utan det är de här små sakerna som man irriterar sig på.
0: Mm.
1: Och jag tycker också att det kändes ganska skönt då vi fick läsa era svar. För det var väldigt många andra också som är väldigt irriterade på just sådana här saker.
0: Så idag får man vara hur småaktig som helst.
1: Ja.
0: Ni har vårt tillstånd. Och ja, jag kan ju säga att vi fick massvis med brev.
1: Mm.
0: Verkligen många svar på det här. Väldigt många landade på en specifik plats. Ni hamnade ute i trafiken.
1: Mm.
0: Vi fick många brev som jag satt och höll med om hit och dit. Alltså hänsynslöst buffligt beteende i trafiken. Både sådana som kör för långsamt och täpper till, och sådana som kör så aggressivt att det är svårt att läsa deras signaler. Vi fick många trafikbrev den här gången, och we hear you. Vi håller med om det.
1: Ja, absolut. Alltså. Och jag tror

0: också att många tar ut sina aggressioner i trafiken. Just det där, vet du, att man gasar jättemycket för att komma förbi någon och sen stannar man vid nästa trafikljus och sitter jag bredvid så här.
1: Ja, ja. Och det där tycker jag faktiskt jag har märkt att man, det är ju en del som, det finns till och med en sån här gammal tecknad film, en Disney sån här kortfilm med det är väl Janne Långben som är huvudrollen i den, och ibland är han Mr. Walker som är så snäll och god att han till och med går omvägar för att inte nu riskera trampa på en liten myra, men när han sätter sig vid ratten så förvandlas han till Mr. Wheeler. Mm. Det är liksom en sån där Jekyll och Hyde, att man kan vara en väldigt beskedlig och godmodig och tålmodig person annars, men när man sätter sig bakom ratten då tar man ut allt det där, och den där jäveln körde om mig och nu kör jag om honom och titta så att vem är det som sitter där och gör såna här helt flöntiga aggressiva saker, för då ger man utlopp för den där andra sidan av sig själv.
0: Ja. Ja, ni märker, ni börjar my juices are flowing, känner jag på mig redan nu. Men hej, vi ska ta och gå igenom, det finns många kategorier här, men vi ska ju kunna ta och värma upp lite med några observationer från diverse olika situationer. Här är en 65 år som irriterar sig på folk som står i en gång i butiken och letar i hyllan på ena sidan med kundvagnen rakt ut bakom sig åt andra hållet och täpper till hela matbutiken.
1: Ja, så håller man kanske ibland i den där vagnen också så att det inte går för andra att liksom tränga sig mellan person och vagn.
0: Ja.
1: Utan där är en arm då som man måste gå in i.
0: Ja, min dotter sa också det här, att hon sa att sådana tantgäng som står i butiken och täpper till. Jag tror att det är jag som räknas till en tant.
1: Ja, ja.
0: Och sen är gäng, vet du, man träffas och så pratar man och så står man över hela City Market på något vis.
1: Ja, och det här är lite samma. Här är Resenär 66 som skriver: jag irriterar mig på medresenärer på flyget som hindrar andra genom att inte stiga åt sidan från mittgången fast personalen försöker få till en snabb boarding.
0: Mm.
1: Och egentligen tror jag i de här två fallen är det ju fråga om samma sak. Det är ju kanske inte där att man irriterar sig på att någon är lite långsam eller drömmer bort sig eller sådär, utan det är det där att man inte visar hänsyn mot sina medmänniskor.
0: Ja.
1: Och lägger märke till att, se, här kommer du och du är ju också här i butiken och du vill komma förbi och då flyttar jag på mig.
0: Ja.
1: Utan att man står där, ja, ska det nog vara krossade tomater med örter eller vitlök eller helt au naturell?
0: Ja.
1: Vad skulle jag nu ta idag?
0: Ja.
1: Och så bryr man sig inte ett smack om att det är många människor som också skulle vilja ta sig vidare längs med den där gången.
0: Mm. En annan sak på flyg är också det här med, provocerar mig jättemycket, att genast man har landat så ska man stiga upp. Vet du, ställa sig upp för att man ska först ut ur det där flyget. Fast det inte går något snabbare, fast man, och så står man där och hänger på något vis över alla säten. Det irriterar mig. Och sen också det här med folk som tar av sig skorna, vet du, halvvägs in i flygningen. Att om du ska på ett långflyg, jag förstår att man vill ta av sig skorna om du ska sitta 8 timmar. Men gör det i början innan den där sukkajaffan har liksom riktigt så där juicat till sig.
1: Ja, och kanske ha små flygstrumpor med sig då.
0: Ja.
1: Sådär som innetossor. Det tycker jag var ganska sympatiskt. Ja, men det är också där att man blir så aggressiv på saker och ting och beteenden just i flygplan. Så det är också på något sätt logiskt. För att då sitter man med människor man inte känner, om det blir en ganska intim situation. För man sitter som packade sillar.
0: Ja.
1: Och man hör varandra och man känner varandras lukter. Och man liksom blir väldigt medveten om varandra. Man sitter tätt. Och då blir det så där påtagligt när någon känns jobbig.
0: Mm.
1: En situation som man kanske inte skulle reagera på igen om man skulle sitta på ett café till exempel med samma gäng.
0: Mm.
1: Det här brevet måste jag säga att jag börjar skratta ganska mycket åt. Lotta 57 skrev så här: jag irriterar mig på folk som tar en evighet på sig att klä på sig och knyta skosnören och som dessutom tar en paus i knytande medan de pratar. Själv vill jag använda tid mera effektivt.
0: Ja, då har man inte bråttom.
1: Det här är så mina barn. Man är sådär, bla bla bla, sätt på skorna nu. Ja, men bla bla.
0: Ja, som inte har bråttom. Det var en annan som var inne på lite samma tema, som också kanske relaterat lite till det här flygtema. Hetsig jävel 36 skriver att jag irriterar mig något fruktansvärt på personer som står stilla i rulltrappor eller ännu värre på de här flacka rullbanden som finns till exempel på flygplatser istället för att gå. Höjden av lathet och ett slöseri med tid. Samma sak gäller givetvis hissar. Rör på fläsket

0: istället för att uppta plats som är till för personer som inte kan ta rulltrappan eller trappan.
1: Oj, oj. No, jag måste nog säga att jag tycker nog man ska få stå i en rulltrappa bara man ser till att andra slipper förbi.
0: Mm.
1: Det är ganska tungt att springa i rulltrappor om man har tunga väskor. De är ju därför att man ska få åka upp i maklig takt. Men om man står och täpper till, och det gör folk ofta på de här platta rullbanden som nämndes här. Det är ju inte på något sätt godtagbart.
0: Nej, där är också just det, alltid ett tantgäng. Det är vi som står där och täpper till. Men på de här rullbanden, alltså man ska gå, dessutom är det en njutning att gå på sådana flacka rullband.
1: Det går så snabbt.
0: Man känner sig som man är som i Titanic, vet du. I can fly! Känns det nästan som.
1: Ja. Håll i mig, Leonardo, det går så fort det här nu.
0: Ja, precis. Ja, men alltså sen, jag måste säga att jag provoceras av människor som håller på och hossar i rulltrappor. För jag tänker att en rulltrappa finns ju till för att man inte vill trappa. Och då är det just de här sportiga människorna som ska hetsa förbi.
1: För att eller de, folk som har bråttom till en buss, till exempel.
0: Ja, men
1: har en anledning att hurta upp där då.
0: Ja, det provocerar mig också.
1: Men det här känner jag faktiskt igen att jag också har irriterat mig på. Här står det i nästa brev så här. En sak som irriterar mig mer än någonting annat är människor som lyssnar på musik eller sitter och kollar på videor på hög volym i lokaltrafiken utan hörlurar. Här om morgonen satt jag på spårvagnen på väg till jobbet och fick ofrivilligt ta del av någon annans metal-spellista från ett par säten bakom mig. Det var nu inte direkt en lugn start på dagen. Jag undrar om min reaktion har påverkats av att jag tidigare bodde i Japan, där det är en självklar norm att visa hänsyn i offentliga miljöer, speciellt i kollektivtrafiken. Man pratar inte högt och man skulle nu definitivt inte spela upp ljud så att alla andra måste lyssna, skriver signaturen Alltid hörlurar 35.
0: Mm.
1: Håller så med.
0: Ja, jag håller nog helt med om det där också. Jag rör inte mig så mycket mera i kollektivtrafiken, men jag tror nog att det har blivit bättre. Det där med att använda hörlurar.
1: Ja, men jag tycker också att jag allt oftare ser faktiskt det här med folk som sitter och tittar på, sitter och går igenom sitt Reels-flöde och har ljudet på väldigt högt.
0: Ja, men det är ju irriterande för då är det ju ljud som din hjärna inte kan förutspå. Så att hjärnan hela tiden sådär på högvarv att okej, nu är det det här och oj, nu blev det det där och sådär. Att det är därför det känns extra belastande.
1: Och det kan nog hända att jag någon gång också har varit så att jag ser den här korta stumpen och jag orkar inte sätta lurarna i just nu. Så ser man på ett klipp sådär med någorlunda låg volym. Liksom inte högre volym än om jag skulle sitta och prata med någon bredvid mig. Men jag har också varit med om det här faktiskt. Folk som sitter och spelar musik utan lurar och det skulle nu. Hur tänker man då?
0: Ja, det förstår jag faktiskt inte heller. Jag måste säga att jag kan också bli provocerad av att alla går omkring med hörlurar nu för tiden.
1: Ja, ingen hör ju någonting.
0: Nej, ingen hör någonting och sen kan jag vara sådär att eftersom jag är en bättre människa som inte går omkring och lyssnar på någonting hela tiden.
1: Lyssna på fågelsången.
0: Ja, var närvarande i ditt eget liv. Du går miste om det. Vad är det som är så viktigt där i den där telefonen så du inte märker ditt eget liv? Mm. Jag kan provocera mig också. Aj, aj, aj.
1: Hör du något där uppe på din höga häst, Hanna? Nu ska... Nästa brev gäller källsortering.
0: Okay.
1: Jag tycker inte om folk som tycker det är svårt att källsortera. Om du inte kan läsa på en container att den här är för bioavfall, inte för en plastpåse fylld med blandavfall, ja då litar jag inte på att du ens kan knyta skorna eller använda en brödrost. Säger SH30.
0: Ja, ja. Det där förstår jag jättebra och det där kanske känns det att jag tror att det där är det att om man tänker att man själv försöker anstränga sig för att få en bättre framtid och sen gör någon annan det där att de bara sätter sig liksom och förstör allting.
1: Bryr sig inte.
0: Jag bryr sig inte. Att det är så nonchalant. Jag tror att det kanske är det där som provocerar en där.
1: Och jag tror att om vi här nu försöker, det här är ju, allt det här är ju ändå bagateller. Det är ju ganska små förseelser och ganska små brott även om det kan vara axostörande. Men jag tror att många av de här sakerna som nämndes här, vad det säger om oss själva när vi blir irriterade, man kanske ändå tycker om att det finns ett visst regelverk i samhället. Så här sorterar vi sopor, så här beter vi oss på bussen. Det ska finnas lite så här hyfs och pli och vett och etikett och regler. Och är man en vän av ordning så blir man irriterad när någon helt obrytt går emot de här reglerna.
0: Ja. Och här i Finland så är vi ju väldigt bra på att följa regler. Här är det ju för det mesta liksom bra ordning och reda. Så det är därför kanske också, vi är ganska, vi är laglydiga, vi står i kö och
1: precis.
0: Vi väntar på vår tur och sånt här.
1: Ja, och tappar man sin plånbok så antagligen har någon lämnat in den till polisen.
0: Exakt.
1: Utan att sno den. Det är ju en fin grej. Så egentligen att vi irriterar oss på såna här små förseelser mot det allmänna regelverket, det ska vi kanske inte skämmas över heller. Utan det är kanske lite en sån här grej, så som vi är funtade här i landet. Det ska göras så som vi har bestämt. Eller inte vet jag vem som har bestämt det ens. Ja. Men i alla fall, så här gör man ju. Och så här gör man inte.
0: Ja. Nåja, nu har vi värmt upp här med såna små grejer som man irriterar sig på. Och nu ska vi ta och gå över till lite större grejer.
1: Ja, kanske en kategori av beteenden som man skulle kunna klassa in under jobbig attityd eller någonting sånt här. Här har vi ett brev från resenären 36 som berättar att jag är barnlös, jag har ett välbetalt jobb och jag reser mycket och jag har flera hobbyer. Och Johanna, jag pratar om mina hobbyer. Det var visst ett av dina x där i artikeln när vi efterlyste era tankar.
0: Ja, man bara pratar om sina hobbyer. Man löper.
1: Ja, så man är en löpare. Ja. Runt.
0: Så går man omkring i snabba glasögon även på fritiden.
1: Jo. Men tillbaka till brevet.
0: Ja.
1: Jag stöter ofta på kompisar som har barn och som tycker att jag lever fel. Eller är avundsjuka på att jag kan ta en äckilähtö om andan faller på. Jag förväntas också orka lyssna på alla deras berättelser om fotisträningar och dagis och födiskalas med mera. Men om jag är 2 minuter in i en anekdot om någonting som jag har gjort, ja, då tröttnar mina kompisar. Det som sårar mig är att jag gärna skulle ha barn och sitta och dela tips om barnmat och kurakläder. Men det är nu inte så och jag försöker göra det bästa av min livssituation. Jag skulle hoppas att mina kompisar kunde vara glada över mina äventyr samtidigt som de förstår hur bra de själva har det, skriver resenären 36.
0: Med all rätt så tycker jag att du har rätt att provoceras av det här. För det här känns ju att superorättvist. Det här är ju inte bara en liten grej som man irriterar sig på, utan det här tyder ju på att dina vänner kanske lite tycker att du är inte tillräckligt intressant för att du inte har barn. Och då kan jag tycka ofta att folk som har barn har väldigt ointressanta saker att komma med. Till exempel just fotisträningar och kurakläder. Finns det någonting tråkigare än det?
1: Ja, och jag funderar här också att, nu är det här förstås resenärens synvinkel på det hela, men jag kan också tänka mig att de här kompisarna som är kanske fast i småbarnsträsket, de är väldigt medvetna om att jag har inte så mycket att komma med nu annat här än att jag har köpt nya galonbyxor till Pullepette.
0: Ja, och man är lite avundsjuk tror jag också.
1: Ja, precis. Och så är man lite så här att här är den här min barnlösa kompis som har pengar som gräs och reser omkring på äventyr. Och sen istället för att säga att oj, vilket spännande liv du har. Berätta, vad hände här nu senast? Och kanske hoppas att lite av den här glamouren och äventyret skulle stänka in i ens ganska sådär trista makaronilåda vardag. Så går man på det här lite dissiga spåret. Att hör, ska man nu faktiskt flyga sådär mycket i dessa dagar? Och jag skulle inte orka flänga omkring på sådana äventyr. Istället för att säga att ditt liv verkar nog hemskt spännande. Och den här andra skulle kunna säga, men ditt liv är ju fantastiskt. Du har ju de här barnen, vad fint. Det skulle jag också vilja ha. Så blir det en sån en clash där och så irriterar man sig på varandra istället för att kunna unna varandra det fina de har.
0: Ja, och sen är ju nog också sån här, speciellt förstagångsföräldrar så kan ju vara nog otroligt provocerande och irriterande på många sätt, för de har ju insett meningen med livet och allt, de kan ju prata om någonting annat. Och jag tror, du sa också, skrev i din lista i den här artikeln som vi gjorde här före det här avsnittet, att du provoceras av mammor och föräldrar som på riktigt tycker om att leka med sina barn, och jag håller så med om det. Usch.
1: Och det där har ju bara att göra med att det där speglar mina egna tillkortakommanden, och jag kom faktiskt nu, jag har gått och fundera den här veckan på saker som har irriterat mig under åren. Och det här är något som jag inte alls irriteras av nu för tiden, men med mina första 2 barn, då var jag en ganska ung mamma, så där runt 30. Och då blev jag jätteprovocerad av duktiga mammor, de här som var frivilliga att vara klassföräldrar och som skickade order till de andra att det här ska bakas och det här ska fixas och det, korvar ska grillas och klassfester och trädgårdsfester ska ordnas. Och de var så ivriga och jag hade liksom inte tid, jag hade inte lust och då var jag kände mig ganska sådär raljerande mot de här som höll på det här sättet. Jag kanske var lite så här von oben att jag här med mitt radiojobb så jag hinner faktiskt inte med sånt här.
0: Ja.
1: Och vad jag egentligen tror att det var frågan om var ju att jag såg mina tillkortakommanden som förälder. Att jag borde kanske ha varit mer ivrig och mer engagerad och haft gjort tid och prioritera annorlunda. Nu är jag ju där igen. Nu har jag igen ett litet barn som just har börjat skolan. Och jag älskar ju de här klassmammorna. De är ju bäst. De drar ju det här lasset så att jag bara ibland behöver lite öppna plånboken eller baka en mockaruta. Det är så bäst och jag tror jag försöker tacka dem också. Att vad skönt att ni sköter det här och bara ger order till oss och berättar hur vi andra kan hjälpa till. Och att ni liksom sätter, de ska ju ha cred. De ska ju inte ha sneda blickar från mig. Men det här har säkert också att göra med att jag är mycket bekvämare i min föräldraroll nu.
0: Mm.
1: Att inte ska jag behöva bevisa någonting för någon. Att jag vet ju vad jag gör och det jag gör är helt tillräckligt bra. Och varför ska jag då ta ut min aggression på någon hurtig kvinna som tycker det är skoj att ordna trädgårdsfest och köpa presenter till lärarna?
0: Nej, det är ju jättebra att det finns sådana människor.
1: Ja, hurra för dem!
0: Ja,
1: alltså men då kanske de var ett hot för mig när jag var en yngre mamma.
0: Ja, man kan ju också vara, jag har ju alltid varit sån här klassmamma eftersom jag känner att jag måste ställa upp då ingen annan gör det. Men då hade just varit det att jag har samlat in pengar och köpt en present till läraren. Men däremot så har jag ju aldrig lekt med mina barn. Jag hatar att gå till lekparken. Jag kan lägga pussel eller bygga Lego om det är riktigt. Vet du, man är på femte dagen av vabbande, så fine. Men liksom jag provade, då var det också det att jag hade, det var andra föräldrar som var så här på helgen. Ja, vi ska ta barnen och så ska vi åka ut i det här naturskyddsområdet på picknick och vara där hela dagen. Och var så att som att vi är liksom nöjda om vi kan ta oss till butiken och tillbaka. Så att, det provocerar mig något otroligt.
1: Vi var till Salle och alla överlevde och ingenting gick sönder.
0: Ja, exakt. Och som är så att jag njuter av att vara med mina barn. Så att jag försöker bara överleva med de här barnen.
1: Jag försöker undvika dem så gott det går, tänkte jag att du skulle säga.
0: Jag brukar ju säga det här till folk på jobbet och de fattar inte alltid med det. De säger att är du ännu här på man är här kvar lite senare. Så att jag gömmer mig från min familj.
1: Då ska vi säga, dina barn är ganska stora.
0: Ja, de är
1: alltså
0: stora
1: inte en treåring och en femåring som sitter där och undrar att, nu mamma komma hem nå mer?
0: Nej, alltså det går helt bra nu. Jag har ju nästan en myndig med min äldsta, så det är inte på det sättet att de ligger där nu då och blir vanvårdade. Men då de är små så kan jag tycka att det är ganska jobbigt faktiskt.
1: Ja, och så har du varit ensam med dem nästan hela deras uppväxt.
0: Ja.
1: Vilket också är en ganska viktig faktor att ta in här, att du har inte så hemskt mycket avlastning när du är hemma med dina barn.
0: Men där också till dig, resenären 36 ännu, jag vill bara säga en liten shoutout till dig. Det här med att ha barn, så det är inte alltid svaret på alla frågor. Så att jag tycker att, jag hoppas att du kan njuta av de friheter som du har. Då jag läste det här att du har pengar och du kan få på en äckelähte, vet du, så att yes, gör det. Att det är inte alla som kan göra det, så jag hoppas att du kan hitta...
1: Vi unnar dig det.
0: Vi unnar dig det.
1: Och det borde dina vänner göra också.
0: Ja, absolut. Och att du hittar en mening i dig istället. För att det är också någonting som man säkert många drömmer om. Men nu går vi vidare.
1: Nu går vi vidare till tävlande män.
0: Det vill säga, not all men, men ändå alla män.
1: Varenda är.
0: Det är alltid en man som ska tävla. Kvinnor brukar inte hålla på med det kanske lika mycket. Om inte man är första gångs mor, som vi redan konstaterar.
1: Jo, det är sen en ganska sådär,
0: ja.
1: Tävlingssugen kategori.
0: Ja, här har vi nu då en man som kallar sig jävligt trött på tävling 28 som skriver så här. Jag är trött på alla, främst män, som ska göra allting till en tävling. Det handlar om bilar, muskler, kost, träning. Och sen så tror de att folk är intresserade av att höra på en 4 timmars predikan om just de här teman. När man berättar om sin befordran på jobbet så får man svar i stil med att ja, det är ju synd att du fick den där tjänsten, eller ja, men det här betyder ju sen ingenting i dagens läge. Alltså, jag upplever att det är främst män som sysslar med det här, och därför har jag mest kvinnliga vänner. Inte jag är ju själv perfekt heller. Jag kan också i mitt eget huvud ha små tävlingar med andra om bagateller som träning. Men jag skulle inte göra det till en del av umgänget med folk. Jag har också slutat berätta för människor om mina små bedrifter. Bara så att de ska leva i sin illusion om att de är bättre än jag. Kanske det är enklast så.
1: Ja, jävligt trött på all tävling. Det låter jättejobbigt det där. Och det som jag ju tänker genast är att många som håller på det här sättet bara kan på något sätt boosta sig själv genom att trycka andra, de är nog i grunden ganska osäkra. Människor som på riktigt är nöjda med sig själva och vet att de har presterat någonting bra, de behöver inte liksom säga sådär, det betyder nog ingenting i dagens läge att man har en sån där känsla. Man behöver inte säga en sån sak. Tjänar ingenting till. Så jag tycker lite synd om de där tävlande männen i din närhet. De är störande stackare.
0: Jag tror ju att om man är en sån, så då baserar man på något vis sitt egenvärde i sina prestationer. Det vill säga att jag är en bättre människa om jag kan lyfta 10 kilo mer än dig. Eller vad det nu sen kan vara. Att jag har
1: kör en dyrare bil.
0: Ja, jag tänkte samma. Kör en dyrare bil. Att det är liksom just sån här som man tävlar med. Att det är på något vis det här att man ska vara bäst. Och jag tror också att det kan vara svårt att vara nöjd med sig själv och acceptera sig själv om man just värderar sig själv genom sina prestationer.
1: Ja, precis. Men jag tycker inte att vår brevskrivare här, jag förstår mycket väl att du är trött på det här. Jag tycker inte att du behöver ändra ditt beteende alls. Nej. För det kanske kan vara ganska skönt att dra sig undan till människor som inte trycker ner en. Man ska inte behöva ha såna mer än nödvändigt i sitt liv. Så bra att du har kvinnliga bekanta som beter sig vettigare. Och också att du har insett att det kanske bara är bäst att inte ens försöka lyfta fram också sina egna bedrifter i såna sammanhang där man har kompisar som säger: vad bra, bra jobbat, vi är stolta över dig. För det är sådana vänner man förtjänar.
0: Ja, som gläds med en då man har lyckats med någonting som de vet att man har jobbat för. Då är det ju en jättefin sak.
1: Nu har självaste Platon skrivit till oss. Platon 43 skriver så här: jag retar mig på folks dumhet i kombination med ovilja att lära sig. Ni vet, den där sorten som påstår någonting riktigt dumt och sen så fort någon pekar på fakta eller kommer med ett motargument så säger de: nå, det är nu vad jag tror på. Ett exempel: en kollega sa att hen aldrig skulle bo i Stockholm för där skjuter de varenda dag. Jag googlade fram brottsstatistiken och det året hade hela Sverige haft cirka 200 skjutbrott utspridda över hela landet. Då inkluderades jaktolyckor, någon som råkat avfyra ett gevär i sitt hem och någon som hade skjutit på burkar på sin gård, fast man ju förstås inte får göra det. Och svaret jag fick när jag sa det: ja, men de gör en massa annat. De spränger varann och bränner bilar. Jag vet inte vad det säger om mig att jag blir så irriterad av det här. Somliga skulle säkert tycka att jag är en irriterande snobb som inte godtar att folk skriker ut all sin panik så fort de scrollat lite på Instagram. Att de tänker: varför kan han inte bara låta oss ha panik i fred?
0: Tack Platon 43 för dina insikter. Jag kanske är en sån där, jag är ju lite sån där som tänker att ja, man kan ju inte få till Sverige och mera för de skjuter ju en på en gata. Men jag tycker också om att raljera, så det kan ju ha kanske någonting med det att göra.
1: Jo, men där, så brukar du nog vara snabb och backa om någon säger att men vet du vad, att titta på statistiken här. Eller om någon motbevisar det så är du så att ja, okej.
0: Ja, jag är ju inte sådär att jag tror på att jag håller fast vid det.
1: Ja.
0: Bara för
1: men
0: att...
1: Men min magkänsla är att det är mycket farligt det här.
0: Ja, det var jättebra att du skrev det där, för jag visste faktiskt inte det, att hur brottsstatistiken i Sverige ser ut. Men nu vet jag. Inte för att jag kommer att åka till någon så här ghetto ändå inte. Men...
1: Jo, inte för att vi på något sätt vill förminska problemen med brottsstatistik och alla skjutbrott är ju hemska. Det är ju inte frågan om det. Men i alla fall att man kanske lite ibland ska kunna ta in fakta också innan man jagar upp sig.
0: Ja, men det där är ju en klassiker också. Så var det ju med hela den här coronasvängen och vaccinet och allt det här. Jag kommer ihåg att det är just att man var sådär att ja, världens samlade forskare tycker att det här skulle vara en bra idé. Och så är någon så här att ja, men jag googlar lite och det är faktiskt inte så. Så det kan också provocera väldigt mycket. Liksom,
1: jag ser att det var ganska många som tog upp vaccinskepticism som saker som provocerar er när ni skrev till oss om veckans fråga.
0: Ja, jag tror inte att vi behöver det. Jag tror att det är avhandlat det redan. Jag tror att med vaccinskeptiker och sådana som tycker liksom radikalt annorlunda än en själv, jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
1: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om minkar, vaccinkritik och cyklande män.
0: Nej. Det är sånt som provocerar er.
1: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
0: Ja. Jag var ju förvånad över att ingen blev provocerad över vad vi blev provocerade av.
1: Ja, jag tänkte att jag kommer nog att få stryk nu för att jag provoceras av den stora älgvandringen.
0: Ja, det tyckte jag var jätteroligt.
1: Men kanske ni är flera?
0: Ja.
1: Okej, jag ska förklara här.
0: Ja, du måste förklara varför.
1: Alltså jag provoceras inte av den stora älgvandringen, men jag förstår inte den stora älgvandringen. Jag vet att det finns människor som sätter ungefär alarm på när den börjar. Mm. Sådär, när det, och det är ju jättefint att man har hittat ett sånt här koncept och roligt att det här har blivit en sån här lägereld. Det är inte det. Men varför tittar man på sånt? Och ja, det här gäller allt. Det gäller pentulaiv och det är tranor och det är hundvalpar.

0: på bilder från en skog där det kanske dyker upp en älg om 3 veckor.
1: Mm.
0: Det förstår jag inte. Jag får inte in det här i min hjärna, den här entusiasmen kring det här. Men det är nog säkert bara, det är ju mig det är fel på. Det är någonting som saknas i mig. Någon komponent har rasa.
1: Det som saknas för dig är lite lugn och ro. Jag tror att du provoceras av det, att andra har tid att göra det här.
0: Jag också har på något sätt det mindsetet att vad mysigt att sitta här och titta. Och nu satt jag här i 2 timmar. Det kom ingen älg. Det är okej, det var ändå skönt att lite tagga ner och höra ljuden och se på de fina bilderna. Kanske det är det att jag skulle vilja vara där, men jag är ju inte.
1: Mm. Ja, men jag förstår det. Jag förstår det helt bra. Mm. Ska vi ta nästa brev?
0: Det tar vi. Det här var ett jätteintressant brev, ja, måste jag säga. Den icke-veka kvinnan 30 som har skrivit till oss.
1: Mm. Det här är ett jätteintressant ämne och jag kan absolut bli irriterad på folk utan egentligen att ha en riktig orsak. Men mest irriterar jag mig på folk som är lite, hur ska jag säga, köra. Och med köra så menar jag personer som tycker att till exempel sprutor är obehagliga. Som inte vill sätta in en spiral bara för att de är rädda att det ska göra ont. Och som vill byta samtalsämne genast någonting svårt kommer på tal. Alltså i praktiken, folk som får ångest av allt och som är rädda för smärta. Jag säger förstås ingenting till dem, men jag fnyser för mig själv. Jag tycker det är otroligt pinsamt med vuxna människor som inte klarar av mer än så. Är du 5 år gammal eller va? Jag gissar att min irritation bottnar i att jag själv aldrig har fått vara särskilt kör. Jag har stått ut med jobbiga läkarundersökningar sedan jag var barn och jag jobbar inom en bransch där man dagligen diskuterar svåra saker. Jag har liksom inte haft ett val och det är väl det som stör mig. Nå, nu måste ju inte alla vara som jag, men lite måste vuxna människor ändå klara av. Så skärp er och bit ihop någon gång, skriver icke-vek kvinna 30.
0: Jag tycker det här är jätteintressant och också vår icke-veka kvinna här hade ju en klar teori vad det här beror på. Om man själv har varit tvungen att få mycket sprutor och smärtsamma läkarbehandlingar och sånt här. Om man har liksom härdats redan från tidig ålder. Om man också jobbar kanske i en bransch där man får påminns om att livet är inte speciellt lätt. Så då kan man bli ganska störd sen på en kompis som är sådär att jag är så nervös, jag ska ju på det där vaccinet nästa tisdag. Jag gruvar mig redan nu och då vill man säga att men väx upp.
1: Mm.
0: Det sticker till lite grann. Sen är det över.
1: Exakt.
0: Jag kan bra förstå det här.
1: Ja, jag håller helt med om det där också. Jag tycker att, vuxna människor som köper sig för små saker är provocerande.
0: Mm. Och sen finns det ju förstås de som på riktigt har svår fobi för nålar. Men jag tror att de här som är lite sådär köra, de åker snålskjuts på de här med riktig fobi. Att jag är nog också lite så här, jag är nog så jättekänslig med sånt här att det gör mera ont på mig än på dig helt enkelt att få ett vaccin. Nähä.
1: Ja, vi säger det.
0: Eller de där i högstadiet så här, men alltså du måste förstå Eva att det gör mer ont på mig för jag är så smal. Så det gör jätteont, jag som inte stickar dem ju in dig i skelettet den där sprutan.
1: Oj. Det är så bra.
0: Jag känner ingenting.
1: Tryck in den i fläsket här bara.
0: Jag känner ingenting.
1: Ja, men jag förstår det. Alltså shopping av vuxna människor. Mm. Jättejobbigt. Jag är helt med dig. Jag är helt med dig.
0: Det här är också ett ganska intressant brev. Inte alltid en bitch 24 har skrivit till oss. Jag irriterar mig på allt från ingenting till precis allt beroende på var i menscykeln jag är. Och på tal om just menscykeln så irriterar jag mig på alla som har en perfekt trackad regelbunden menscykel och kan säga nästintill på minuten när de har ägglossning och när de ska få sin mens. Jag har inte den blekaste aning och det är fruktansvärt frustrerande att konstant gå runt ovetande om när ens mens kan tänka behaga dyka upp nästa gång och alla ens mentala breakdown som man inte kan härleda till huruvida det är PMS eller inte. Och jag irriterar mig på människor som varje dag går omkring i en välkoordinerad outfit och har välstylat hår och en telefon som magiskt nog alltid är fullladdad. Och så stör jag mig på människor som följer med sin ekonomi och budget till varje euro och cent och tycks känna sig som bättre människor för att de investerat i fonder och allt vad det heter. Skriver inte alltid en bitch 24. Som irriterar.

0: förlorar sig på organiserade människor helt enkelt.
1: Voj, voj. Jag förstår det där. För det är just det där att om man själv inte minns och inte har koll så är det jätteprovocerande då andra minns. Jag minns inte heller någonting. Jag tror det för att man har så otroligt mycket att hålla reda på. Att man kan inte minnas allt.
0: Och en del fungerar bara på ett annat sätt. En del känner, tror jag, en trygghet i att kontrollera allting och tracka allting och ha appar och ha koll. Och för dem är det här kanske inte speciellt betungande. Att det här är helt enkelt deras sätt att tackla sin samtid. Och en del är inte funtade på det sättet. Och då blir det lika obegripligt som älgvandringen är för mig, så blir det för de här roddbollarna med de här vännerna som faktiskt har koll på allting. Att oj, se du, där kom ägglossningen. Ja, ska vi kolla hur det går här med mina fonder.
1: Men alltså jag förstår det där med att folk är väldigt välorganiserade, att det provocerar dig då man tycker att det bara liksom att man försöker och försöker och man sprattlar och försöker hålla näsan över vattenytan och sen är någon där och flyter runt på en sån här flytande flamingo med margarita och ha koll på allt.
0: Och jag tror att det värsta är då de här organiserade människorna också är lite för mer. Men det är ju bara så att jag har här min anteckningsbok och här skriver jag ju upp och här har jag den här appen. Och det är ju inte svårt att du ska också kunna testa. Det är ju bara att bli mer organiserad. Men det går kanske inte.
1: Ja, så är det.
0: Att mer det där att alla ska acceptera att vi är olika på den här punkten. Att det är inte något konstigt med det egentligen.
1: Ja.
0: Nu måste vi rappa tag, för här är några saker som jag vet, Hanna, att du kommer att ha mycket att säga om.
1: Ja, okej.
0: Okay. Hundprat.
1: Ja.
0: Här har vi 50-åringen har skrivit: jag irriterar mig på folk som konstant pratar om sina hundar. Varje kaffe och lunchpaus ska vi få höra om den bortskämda jycken.
1: Alltså jag måste säga, jag älskar ju min hund. Och jag älskar att tänka på honom och prata om honom med de andra som också älskar honom. Det vill säga mina barn och mina föräldrar. För jag inser att det är inte särskilt många andra som är intresserade av honom. Men så vi brukar istället diskutera honom väldigt mycket.
0: Ja.
1: Men inte på jobbet, jag förstår ju det. Jag är inte intresserad av att höra om småbarn som andra, som mina kollegor har. Och jag antar att en hund kan räknas som ett småbarn. Det vill säga noll spännande för den som inte älskar den där varelsen.
0: Nej, jag ska säga här att jag tycker att du gör ett föredömligt bra jobb här. Du vet att jag är inte speciellt intresserad av hundar. Jag är lite intresserad av Sisu, för det är min kompis. Så du får nog prata om honom. Men du brukar vara ganska så där subtil med att okej, jag menar, jag behöver inte prata om honom hela tiden med precis alla. Men här för några veckor sedan så var vi på samma plats. Du var också här i Böle och då spelade vi in podden tillsammans och det var ganska svårt att gå och kring med dig här, för vi kom inte så långt för att du skulle prata om andras hundar.
1: Ja!
0: Så varje gång du träffar en kollega så skulle ni prata i 10 minuter för att du skulle intervjua dem om deras hund och hur det går.
1: Ja.
0: Och jag stod där bredvid och vår chef stod där bredvid och sa att jag har nästa möte om 20 minuter. Och du bara, nej men nu,
1: ja. Ja. Förlåt, det är sant. Jag kan förstå att det är irriterande.
0: Så lite feedback på den punkten.
1: Ja,
0: att du gör ett bra jobb med Sisu, men det här, ja, du tyckte, och du vill ju på riktigt veta allt om deras hundar.
1: Jag tycker ju om hundar väldigt mycket. Då tänker jag liksom att jag pratar med hundar med andra hundägare som också är intresserade av att prata om hundar.
0: Ja.
1: Och sen är det ju det också att Sisu är ju många frågor, så att nu, de frågar inte att hur är det med dig utan de frågar hur är det med Sisu.
0: Jo.
1: Så att det är helt bra.
0: Han är en character. Ja, absolut.
1: Ja, nej, men bra. Alltså man ska hålla in med detaljer som inte intresserar andra.
0: Här har vi en annan grej som jag vet att du och jag brukar irritera oss på. Frisören 40 skriver så här: jag blir irriterad på personer som kommer för sent och skyller på den akademiska kvarten eller sen på ja, jag är nog en sån som alltid är sen. För mig betyder det att de här människorna ser sig själva som viktigare än andra. Det är okej att ibland vara sen om man har en anledning eller om man meddelar att jag kommer att bli sent i en avtalad tid och också ber om ursäkt.
1: Ja, men det där är just det där att om du kommer 15 minuter sent i ett frisörbesök så då blir ju den frisören försenad och får liksom dåligt anseende bland kunder som kommer senare.
0: Precis. Ja, och överlag, just de här som sportar med att alltid vara sena och säga att det är lite min personlighet att jag är ju alltid sen.
1: Ja, men det där är det där vackra som jag brukar säga, att du blir inte försenad i ett semesterflyg. Nej. Du kommer inte 10 minuter sen släntrar du fram till gaten och säger att ah, sorry, jag är nu bara en sån här som

0: lite sen. Flyget har farit och gaten är stängd. När du ser till att du är där i tid, om det är tillräckligt viktigt för dig.
1: Precis, men det är att din kompis sitter där på ett café och väntar, så det kanske du inte värderar så högt. Att nu går det någon nöd på henne, att jag kommer nu när jag kommer.
0: Ja, eller sen det här att man är försenad till möten där det är flera människor. Att det där tycker jag också att det är viktigt att man säger, fast att barnen, att om vi nu ska få med samma skjuts, att det finns människor som väntar att 20 över så börjar det här mötet, oberoende om jag är där eller inte.
1: Jag hatar att vara sen. Jag tycker att jag får så himla dåligt samvete. Och ofta är det ju kanske inte heller helt hela världen om man nu är 5 minuter sen. Det är ju inte så att jorden slutar snurra. Men jag ransakar mig själv hemskt mycket. Att jag borde ha fattat att ta en tidigare buss. Att jag borde ha vetat att det alltid är jätte sådär mycket trafik den här tiden. Och så skyller jag på mig själv och sådär. Och det är ju också kanske lite onödigt.
0: Mm. Det är mänskligt att vara försenad ibland. Det är helt okej. Men att om det är en livsstil så då måste man skärpa till sig helt enkelt. Vi ska ta ett sista brev här ännu av Livsnjutare 31 för att kanske också lära oss lite att vända på vår egen skuta ifall det är så att vi går omkring och är irriterade på allt och alla hela tiden.
1: Ja, Livsnjutaren skriver så här. Jag känner igen mig hur lätt det är att fastna i irritation över småsaker. Förr lät jag ofta stressiga situationer och vardagsgnissel stjäla av min energi helt i onödan. Men nu har jag gjort ett medvetet val att ändra på mitt tankesätt. Så idag försöker jag istället aktivt leta efter det goda i varje situation. När lunchkön står stilla glädjer jag mig åt att jag ska få god mat. När folk klagar på dåligt väder, då tänker jag att det ska bli mysigt att sitta med en kopp te på soffan. Det här gör att jag känner mig mycket lugnare. När man är nöjd med sig själv så får man mycket mer tålamod också med andra, konstaterar Livsnjutare 31. Och jag tror att Hanna blev provocerad.
0: Ja, alltså först blev jag. Först blev jag, och jag tror att många andra var också sådär att ja, du är så mest nöjd med allt.
1: Du är så sen.
0: Ja, du är så sen. Men sen måste jag säga faktiskt också att jag har på senare år också börjat sporta med det här ganska mycket. Alltså jag känner instinktivt att jag blir provocerad av det, men sen är det också en jättebra insikt som du har där, Livsnjutare 31. Och jag hoppas att jag, du Eva och alla andra som blir provocerade av saker som till exempel att vuxna människor har muminkläder, att man försöker släppa det helt enkelt och tänka att vill du ha lilla My på din tröja så måste du ha det då. Men att man liksom är mera i stunden och sen fick jag såg också någonstans på, det var någon Insta-reel där man försöker påminna sig själv om att is it an emergency? Är det faktiskt bråttom nu? Att är det liksom panik? Är det på riktigt liksom nu någonting som är ett stort problem här? Eller är det inte? Och ofta märker man ju att jag behöver inte stå här och skrika på barnen för att det är inte en nödsituation. Det kommer inte, det är ingen skillnad om vi kommer 30 sekunder tidigare eller senare fram.
1: Mm.
0: Så det kan ju vara en påminnelse liksom för sig själv också. Och just det här liksom med att försöka gilla läge som Livsnjutare 31 skriver om här. Så det är en provocerande tanke, men den funkar ganska bra.
1: Jo, jag måste säga att jag har gjort lite samma sak också som vår livsnjutare här. Att jag märker just sådana situationer när man gärna skulle vilja stå just i köer som inte rör på sig. Att man har valt fel kö.
0: Mm, så att i butiken, man är den där, måste få väga sina bananer.
1: Skulle jag ha valt
0: också
1: den där andra så skulle jag ha varit den i bilen. Liksom.
0: Ja, och vad ska du göra med den minuten som du sparar?
1: Exakt, vad skulle jag göra? Och jag menar, den stunden kan jag väl stå där och fundera på något annat och se mig omkring. Och lite var så att jag står nu här. Det kan också vara ganska skönt. Jag som alltid håsar överallt. Att ja, nu står jag här och kan inte så mycket annat för den där tanten ska springa till fruktvågen.
0: Mm.
1: Det kan också vara ganska bra. No, exakt. Använda tiden effektivt medan jag väntar på tanten.
0: Man skriver i ansiktet.
1: Tjekan är mal. Eller sen faktiskt just sporta med att jag behöver inte göra just någonting alls. Jag behöver inte använda den här tiden effektivt till något alls, utan nu står jag bara här.
0: Ja, och titta på rubrikerna på dina tidningarna som står där i ställningen vid
1: det
0: kassan.
1: Det är dagens höjdpunkt kanske, men här står jag nu och det är riktigt bra att jag bara står här.
0: Exakt, jag har hossa hela dagen. Nu ska vi ta det lite lugnt. Chilla en minut.
1: Och så tänker jag också, för att återgå till ditt exempel när du irriterar dig på de här som sölar i lunchkön. Visst, det kan vara lite respektlöst om man, speciellt på någon sån här arbetsplatslunchställe där man vet att folk har bråttom tillbaka och har en ganska kort lunchpaus. Men jag kan ju också kanske tänka att det där är en människa som verkligen vill sätta i sig bara de bästa bitarna Och inte ta för mycket mat, utan välja de oliver som verkligen är nu mina oliver. Och om man lite anstränger sig där så kan man ju kanske tycka att, no, att det här nu är

0: människa som tacklar det här med buffé på ett helt annat sätt än jag som är sådär, shit, jag har 20 minuter kvar så borde jag vara i studion. Mm. Jag kommer att sleva åt mig och slänga i mig all den här maten med förskräcklig fart. Att man kanske ändå lite kan tänka en lite vänligt att nåja, no, somliga har tid att komponera sin sallad i lugn och ro. Jag är lite avundsjuk och kanske därför är jag också lite sur just nu.
1: Mm. Och den personen ska säkert hem och se på älgvandringen sen efter sin lilla lunch.
0: Äta en oliv i kvarten, ja. Riktigt sådär. Ja. Långsamt och fundersamt.
1: Ja. Jag tyckte att det här var väldigt uppfriskande och renande på något vis. Tack till alla er som delar er irritation och frustration. Och, ja.
0: Det är ju inte roligt att höra att ni är provocerade, men jag blev ändå ganska på gott humör av att höra på era rants.
1: Ja, ja, det blev vi. Tack för idag hörni. Vi kämpar vidare.
0: Arribiggan och rivjärne. Over and out.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.